0: Despois que temos aínda que propoñer as cousas que imos concursar é Mailo Tarroto de Pitonise. Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Descende un 50% a produción de pemento de Herbón. A un mes e medio de que remate a campaña, os produtores xa dan por prácticamente finalizada. O sector atribúe as mermas na colleita, as altas temperaturas, pero tamén as chuvias. José Manuel Ferro, de Pementos Carmucha.
3: Este ano 2026 creo que foi o ano máis complicado que tivemos para nós, tanto do inverno a principio de temporada, porque houve moita humedad, moita chuvia, e despois a principio da primavera moi ben, pero a finales de junio, a principio de julio, veu unha ola de calor que os puso bastante moi estresados.
2: O BNG iniciou este sábado o curso político coa reunión do seu Consello Nacional. A portavoz Ana Pontón asegurou que están en plena forma e que demostrarán nas vindeiras eleccións municipais que non teñen teito. Pontón augurou que serán a forza política que máis medrará nas corporacións locais.
4: E imos traballar con máis ilusión que nunca para conseguir máis concelleiros e concelleiras, máis alcaldías do BNG. Queremos máis BNG nos concellos porque queremos máis capacidade para mellorar a vida da xente e porque cada novo goberno municipal fortalece a alternativa do bloque para Galiza.
2: Podemos engraxa maquinaria de cara aos vindeiros comicios xerais. Eurodeputada e exministra de Igualdade Irene Montero anunciaba este sábado a súa intención de encabezar unha candidatura de esquerdas. Iso sí, aclaraba pasando antes por unhas primarias abertas a todo aquel que queira participar e non só os membros da formación morada.
5: Sé que é unha tarea difícil, pero creo que merece muchísimo la pena intentar usar la política para que la gente viva bien y tenga lo que necesite para vivir bien. Usar la política para tener paz, casa y trabajo. Así que adelante, compañeras y compañeros, que sí se puede.
2: En Ceuta, policía detivo este sábado 3 migrantes marroquíes en situación irregular por roubarlle presuntamente a compra a un home de 60 anos cando saía do supermercado. Un incidente que se suma aos ocorridos nos últimos días nos que arderon campamentos, coches e contedores. O PSOE admite que a situación en Ceuta está lonxe da normalidade, pero defende que o goberno actuou en base á información que tiña en cada momento. Rebeca Torró é a secretaria de organización.
6: Yo creo que el gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta, y en eso está todo el gobierno desde el minuto cero.
2: En páxina internacional, o presidente de Ucraína amósase disposto a reunirse co seu homólogo ruso se os convidan os dous o próximo cumio do G20. Volodymyr Zelensky falaba así nunha entrevista en Deutsche Welle.
7: We have to meet, to speak.
2: Temos que reunirnos, falar e tomar decisións. Non se trata de palabras. O que eu diga ou o que el queira dicirme non importa. Contan os resultados, o que conta son os resultados.
7: Only result matters.
2: Un encontro que, por certo, o Kremlin xa descartou. Foi todo. Volvemos con máis información a partir das 3.
8: Vivir 24 horas da nosa música exclusivamente en galego.
9: En Galicia,
8: Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal.
10: A música mellora a galega.
11: Son Antón Rebollido. O misterio volve a Galega. Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén. O misterio mellora a Galega.
12: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.
0: 4 minutos que pasan das 2 da mañá, abrimos esta segunda porta de A Boas Horas aquí na Radio Galega, hoxe domingo 13 de setembro. Aínda non propusemos o concurso, Isi.
13: Pois hai que propoñelo xa.
0: Eu digo unha cousa, ¿qué? A ver se és capaz, porque a canción ti sabes cal é. A canción ti sabes cal é porque vas a ter que cantala. A canción vas a ter que cantala, esa. Ah, sí. Non agora. Agora imos poñer só un cachicheño do principio, que eu creo que máis que axudar vai confundir a xente. Pero o ambiente, a ver se sabes cal é o ambiente. Imos escoitar a ver de que se trata. Poñemos o ambiente que temos aí.

0: Eu sei, no.
1: O xe busquei no fácil, eh? Eu creo que é fácil.
2: Si, claro, non é,
1: Sí, home, sí. Sí, este, hai un detalle aí que é absolutamente fundamental. Que parecido, moi parecido. Moi parecido, bueno, claro, pero podría valer, pero podría valer, podría valer. E temos unha canción que van interpretar Hilda e Isi un poquinho máis para adiante, pero que polo de agora vamos coitar un cachichiño, o arranque. Vamos con él.

0: Temos que respirar, acordaste.
1: E vamos, eu vou facer a respiración, veña. Va, preparados, listos?
2: Hola. E benvidos horóscopo de Pitón Easy. Hoxe, a día 13 do nai do 2026. Os astros, Toño, xiran
1: do modo seguinte.
2: Neptuno ataca a Plutón.
1: Que lle fixo logo?
2: Menudo papelón.
1: Neptuno ataca. Ai, se mudía bien.
2: E vai haber unhas grandes olas de calor, normal, co temperatura que temos, que van levar a moitos a fochanca de sofoco de Xúpiter.
1: Onda.
2: Sofoco de Xúpiter, eso é mortal. Afojas e non hai vuelta para atrás. Non vou seguir profundizando.
1: Porque...
2: E sin máis voltas, xa está baraxado ou baraxo máis. Me vexe dar para cortar, pero darme moito medo, tipo.
1: Corto eu.
2: Bueno, corta, a ver que cortas.
1: Outro día cortaches ti.
2: Por eso, ese leume ben, agora corta ti.
1: Non, vou barallar eu.
2: Por baraxe ti e corta.
1: Ala.
2: Ti poumas aquí xa para
1: votar. Ide, chorade, xa, rojade,
2: a ver as fochancas que quites.
1: Suplicade. As fochancas van a ir a gran velocidade. Corto.
2: Sí.
1: E poñochos aquí.
2: Vale.
1: ¡Jocha!
2: Comezamos co primeiro signo da semana. Os Aries.
1: Aries.
2: Aries.
1: A ver que lleva Aries.
2: ¡Fochanca!
1: ¡Tama primeira! ¡Tama, pai!
2: Es que las quita todas. ¡Fochanca pos Aries! Carta do demonio. Gracias. O diaño.
1: Ahí estamos, hombre.
2: Diaño. Fochanca mortal y absoluta. É unha semana, bueno, o demo é confusión, miedos, ataduras e agobios. Pero, pa recalcarlo mellor, vou vos decir que é unha carta que, atención, os Aries. Semana de subordinación. Os cartos estamos a principios casi de mes, xa non tendes un peso. Semana de moita esclavitude, moito traballo, malevolencia, fracaso en todo o que fagades e toquedes. Experiencias sobrenaturales, incapacidade para fijar as metas, violencia, cuidado co coche que hai topetazos.
3: Cotarots en min.
1: Cuidado que che vai que baralle eu. Primeira carta, primeira fochanca.
2: Fochanca xa pos Aries.
1: Para un Sagitario, estamos pedindo aquí. Ricardo, é Sagitario, agárrate, porque vou por ti. Vou che queimar vivo.
2: Cuidado cos coches, os Aries. Fatalidades, autocastigo. Cuidado cos electrodomésticos. Arden, estropeanse e cuidado...
1: Cuidado, queda corriente.
2: E cuidado coa falta de principios. E de finales.
1: E de finales.
2: Porque...
1: E de los medios.
2: Porque, sendo un pouco suaves, que desta unha semana de agarrarse. Moi mala, moi mala. Vamos cos Tauro.
1: Tauro.
2: Maravillosos, Tauro.
1: Bo.
2: Carta dos enamorados. Enamorados. Muy bien. A carta dos enamorados é unha carta de amor, de belleza, unanimidad, de probas superadas, de confianza en vos mesmos, de honor, de comezo dun posible idilio e de moi atentos pola rúa, ou se estás tomando un café, ou se estás en algún sitio sentados, donde pase xente porque pode aparecer o amor e agora son palabras maiores. Da vosa vida. Pode ser a semana de enamorarvos. Vale, porque estades moi receptivos á luna de Uranio. E así que, ollo, non vos abandonedes. Hai hai aquí incluso quen vai comprometerse pa unha vida. Pode isto acabar en boda, eh? Se hai un examen, aprobádelo con nota.
1: E se xa está casado.
2: E se está casado,
1: vai, como vai acabar en
2: boda? Vai moi ben no matrimonio.
1: Que non falamos nada. ¿Qué? Eu non fixen ningún... Pero creo que o mellor incluso Gonzalo nos podía asesorar. Non dixemos nada do anel que hoxe traís.
2: Sí. Que usando, traemos anéis
1: maravillosos. Que traes, traes. Mira, pero ti estás...
2: Plata con lapislázuli.
1: Paco, non te abrí este
2: a xogo co reloxo que me regalou a miña amiga Loli, mira.
1: Mira.
2: Azul, e o anel azul de lapislázuli.
1: Lapislázuli, porque...
2: Sabes de que era lapislázuli?
1: Lapislázuli.
2: É unha pedra preciosa que utiliza moito a hacer os ollos nos faraóns en Egipto.
1: Anda.
2: E máis era esa que pintaba de azul.
1: A ver, estás o micrófono, xa, Berto. No, pero no, vete para aquí. Vete para aquí. A ver, que de che ten que abrir este telesforo? Aquí.
2: Agora vai abrir.
1: Ente preclaro.
2: Bueno, pois moi ben.
3: Xa teño voz.
1: Eso, moi ben.
2: Moi ben, moi ben, moi ben, os Tauro. Hilda, aquí mor nós.
3: Ai, pois sácame boas cartas.
1: O chaca. Oh.
3: No, Toño.
2: Maravillosa.
3: ¡Toma!
1: Da, da igual.
2: A carta do mago.
1: Non hai de saber aproveitar.
3: Ahora tradúceme, que é a carta do mago?
2: O mago é, cuando crees que me ves cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. A carta do mago, mira, vou xa ler. E así xa quedas tranquila. Mago, semana moi original. Todo que poñas, por exemplo, xoias, anels...
3: Eu son moi original sempre, vestindo.
2: Bueno, pois eu, para que veixes como me acerta. Vas a estar guapísima.
3: Ai,
2: guapísima.
3: Gracias.
2: Moi creativo, confianza en ti mesmo, moi espontáneo, moi hábil. Forza de voluntad para hacer todo. Estai forza de voluntad, ve unha semana maravillosa. Forza para cortar o césped, forza para hacer a cama, e forza para...
3: Forza para hacer a cama nunca teño, costame unha barbaridade.
2: Pois eu fago
3: o de cambiar as sábanas levo yo fatal.
1: Primeiro hai que desfacela.
2: É semana de estar moi flexible a todo. Dominas todas as situacións.
1: Todas.
2: Tens moitas estrategias, sí. E aparte, o mago é capacidade de traballo e acción. É unha semana de moita capacidade, moito traballo, e de moita acción. Facer moitas
3: cousas. Nas estrategias financieras, como me vai ir?
2: Ben.
3: Ben.
2: Vas ter,
1: que tens pensado ter... investir esta semana?
3: Non teño pensado nada, pero pregunto por si acaso.
2: Pero si queres invertir ou facer algo, vas coller a decisión correcta.
3: Sí?
2: Sí, porque estás moi lista, estás chispa, estás rápida.
3: Vale. Entonces, e no amor?
2: Ben.
3: Tamén.
2: Tamén.
3: Entón, claro. En que me vai mal esta semana?
1: Hilda, Hilda, pola ánima de que nos falta, que enganchas a segunda semana boa.
3: Xa.
1: Hai que...
3: Segunda semana boa, é verdad. Claro. A semana pasada medio me acertou en algunhas cousas.
2: Ves, a semana da forza, caballas.
3: Sí, vai collendo poderes este, eh?
2: Ves... Esta semana, capacidade de traballo e acción. É moi boa semana tamén facer cousas manuales.
3: Manuales.
2: Manualidades, cousas de... Bueno, manualidades ou cousas, por exemplo, que non é manualidade, pero cortar o césped ou facer cousas na casa.
3: Ai, mira, limpar os azulexos tamén, do baño, tamén, por exemplo. Tamén. Sí, pues mira.
2: Esas cousas todas que son de facer... Sí. Ou alguna habitación, ou ordenar uns queixóns, ou que... Esas cousas...
3: Non me gusta nada ordenar a min.
2: Pois hai que ser ordenado.
3: Agobiame.
2: Así non se perden as cousas.
3: Agobiame ordenar.
2: Así que, mira para aí.
3: Pero bueno, se hai que ordenar, ordenase.
2: Vale.
3: Entonces ben, non?
2: Ben, moi ben.
3: Podes estar tranquila.
2: Sí, moi vale. Boa semana. Vamos cos cáncer.
1: Veña.
2: Bueno, ni fu ni fa. A carta do loco. O carta do tolo. O tolo é un ni fu ni fa. Que quer decir a carta do loco? Pois unha semana de locura, de falta de disciplina, de inmadurez, de frivolidade,
1: de
2: estar moi espontáneos. Sí que van a rabuñar cabeceiro, todo o que queiran e máis.
3: Ah, non te preguntei. O xa a mí nis rabuñamos cabeceiro,
2: sí.
3: Tamén.
2: Por eso me voy a jaleo.
3: Ah.
2: Amén. Porque te quiero tanto.
1: Ahí te quiero.
2: Os cánceres van a estar moi exhibicionistas, moito escote, moito fardapac, pero, ollo, moi temeroso e andando moi a modo, sobre todo a velocidade, que poden vir multas.
1: Precaución, no, amigo conductor.
2: Non cumplen.
3: La senda es peligrosa.
2: Non cumplen as promesas, así que se tens algún amigo cáncer e vos dís, sí, que vou, fajo, chisto, non van cumplir nada, así que eso.
3: A vou pasar a lista a ver quen é cáncer.
2: Vai, poden empezar tamén, igual que os Aries, que os Tauro, poden empezar unha aventura de amor que vai quedar en nada.
1: Vete.
2: Van a estar moi apasionados.
1: Oye, cantar unha canción a cada cousa que dixo. No quero verte.
2: Vete.
1: Me has hecho daño.
2: Van a estar moi apasionados. Pasión de Gavilás. ¿Quién es ese hombre? Bueno, van a tener moita iniciativa. Arráncate. E moi entusiasmados.
3: ¿Con qué? ¿Pero entusiasmados con qué?
2: Con todo que
1: lle
2: rodee. Con todo.
3: Pero entón tamén lle vai ir ben, como igual que os xemes.
2: Vai lle moi ben, sí, non é mala carta. Pero é moito de ajo de borralla.
1: Vou
2: facer, vou tal, vou acontecer, e vou me ilusionar e ao final queda igual, queda todo nada.
3: É dicir, é máis seguro dos xemes, neste caso.
2: O día e noite. Vamos agora cos Leo. Ni fu ni fa malo. Non é fochanca, pero é un ni fu ni fa malo. Porque a carta do carro.
1: Mi carro.
3: Me lo robaron anoche mientras dormía.
2: É unha carta mala. Por que? Vou dicir por que.
1: Por que? A ver,
2: porque é unha semana de adversidade. Posiblemente xa cousas xa están superadas, peña, arrastramos cousas da semana pasada que non tuvemos aí ao 100%. Influencias conflictivas, moitas discusións con amigos, disturbios, venganzas.
1: Toma, Leo.
2: Siguen cambio. Ou, sin embargo...
1: Sin embargo.
2: No, sin embargo. No
1: en cambio.
2: De traballo...
1: En cambio.
2: En cambio, sin embargo. Más, pero no obstante, sin embargo.
1: Más, por
2: más,
1: cambio.
2: Más, pero no obstante, sin embargo.
1: No traballo.
2: éxito.
1: Éxito no traballo. Sí.
3: Bueno, sí. Mira, pues por lo menos eso está bien.
2: E, ollo, si te encontras mal, unha escapada a tempo, ou facer un pequeno viaxiño, era unha cousa boa. Escaparte, evadirte un pouco da realidade, porque tes xente alrededor que te está agobiando moito. Igual necesitas apartarte de xente para non acabar discutindo. E a necesidade de revisar cousas que tens aí sin revisar. Revisa cousas,
1: claro,
2: que pode haber pequenos...
1: Collo, no.
3: Que tipo de cousas son as que hai que revisar?
2: Cousas con fillo de butano, hijo de la
1: foma. Ou que agora veñen o seguro do
3: cousas
1: coche.
3: Materiais, pero non claro. Faces unha revisión médica, claro. Por exemplo.
2: No. De salud tamén. Mais vai ben. Vamos cos Virgo porque ellos quieren.
1: Dalle duro.
2: Ni fu ni fa.
1: E dalle, se lo vou sacar unha fochanca. Porque...
2: Carta da Xustiza.
1: Bo.
2: Non lle quedan moitos.
1: Non houve unha sacar para min, sabrás.
3: Sería gracioso.
2: Alegría levado. Xustiza, ni fu ni fa. Que quere dicir a carta da Xustiza?
1: Que pasou?
2: Pois quere dicir que... Un gato cayó en el pozo, las tripas hicieron... Sí. Ay, no, esto no era otra cosa.
1: Arra mojo, pitipojo.
2: ¿Qué decir? Semana de Xustiza, de armonía, de equidad y virtud, de honor, de non rabuñar cabeceiro.
1: Alá.
2: Unha xusta recompensa, vas ter moi boas intencións,
1: sí,
2: e vas a ter moi boas respuestas de xente. Vas ter moitas chamadas de teléfono e moitos whatsapps. Dándoche gracias por cousas que fixaches neste pasado ou nun pasado cercano. Que fuches, portaste moi ben. Vas ter un consello, faille caso, que te vas dar cuenta cando xo estén dicindo, que xo van repetir moitas veces, e é un consello bo. Autosita

0: satisfacción a ti mismo. No digo más. Vamos con Libra.
1: Libra, ay, si son eu. A mellor carta da baralla. O mundo.
0: Es que lo odio.
1: ¿Qué tenés ahí?
2: ¿Qué pasa?
1: O mundo.
0: ¡Maravillosa! ¡Segundo mellor carta da baralla! ¡A carta do sol! Qué suerte tuvo, ¿eh?
1: No me digas suerte. Iba mirando así las cartas para mí.
0: Sí, yo.
1: Iba dando para mí.
0: Pero Gornero va a chiquetar la cabeza moito, ¿eh?
1: ¿Qué me dices?
0: Hombre, ya verás.
1: No puede ser.
0: Porque mira, esa es la carta de los nenos. Semana de satisfacción, realización, contento, éxito, relaciones favorables, amor, alegría, devoción, bien, sentimientos altruistas, compromiso, augurios favorables, un buen amigo, una tu
1: ¿cómo
0: vida?
1: ¿Cómo que sentimientos altruistas?
0: Sí.
1: ¿Por qué?
0: Porque sí, ese bo, aténdeme, espíritu elevado, elevado. Calor, calor, sinceridad.
1: Calor.
0: Calor, moito calor. Normal, vengo semana loca. Vas a ver como armeijas.
2: Mira, vas a ir a la playa, vas a ir a la playa.
0: Logro unas artes, liberación, salir del armario.
1: Sí. Vale.
0: Bueno, tío, no tengo caso nunca.
1: Bueno, nunca se sabe. Bueno, mejor, se sabe. O mejor de repente esta semana, pues...
0: Y esplendor sí. Y niños, hay que tomar precaución que no pueden ver niños.
1: ¡Gateque! ¡Hachiqui! ¡Hachiqui!
0: Quien quiera tener nenos, sea Libra, que esté en edad de merecer.
1: ¡Ah, venga!
0: Es una
1: al
0: semana
1: ataque.
0: Maravillosa para quedar embarrijado.
1: ¡Al ataque! Bella.
0: Vale, vamos a ese Escorpio. Eunifunifa, bo. Bo. Tal como o carro era malo, este unifunifá, bo. ¿Por qué a emperatriz? Emperatriz.
1: Emperatriz.
0: Emperatriz. Empera cuatro.
1: Troza.
0: Empera cinco. Empera seis. Emperatriz. Bueno, a emperatriz, ¿qué?
1: ¿Qué le pasa a emperatriz?
0: A emperatriz es emperador, multicolor.
1: Emperadora.
0: Emperatriz, progreso femenino, acción. Fecundidad.
2: Pero progreso femenino, ¿es si son hombres?
0: Si son hombres, no, en este caso no lleváis tanto. Ah. Si fuera un emperador, sería más para los hombres, este más para las mujeres.
2: Ah, o sea, que los hombres que se sean de ese signo, bueno, como que esta semana, sí, pues sí, no está.
0: Bueno, que vais a destacar a la mujer en la pareja, vaya a hacerle más a la mujer, vaya cariño, más para aquí, más para la, vaya a manejar más a la que él. Uh-huh. Acción, fecundidad, logro en las artes. Muy importantes figuras, si eres hombre. Es muy importante en esta semana, que aquí va clara, las figuras femeninas. Tu anai, tu esposa, tu irmán, en el matrimonio va a mandar siempre o femenino. Cos fillos muy bien. ¡Cartos! ¡O sete!
1: ¡O sete!
2: Hay que comprar algo que remate en sete.
0: Si eres Escorpio.
1: Si no...
0: Si eres Escorpio. Vale, ¿y qué más? Cartos... y capaz de influir en otras personas, sobre todo si eres mujer y eres jefe, los negocios vais a ir maravillosamente bien, vais a haber unas ganancias increíbles. Vais a haber contra el final de semana una decisión intuitiva, vas a tener un presentimiento, una decisión intuitiva que te vaya a arreglar muchas cosas. Por ejemplo, como decir, aposto este, ganas de pleno. Mm-hmm. Vamos con Sagitario. No me lo puedo creer.
2: ¿Qué pasa?
0: ¿Quién es Sagitario?
2: Millonario, por
0: Paco.
2: Ejemplo.
0: ¡A mi carta de baraja! ¡Maravilloso, Saleo Gordo!
1: ¿Bop?
0: Carta do mundo para Sagitario.
1: ¿Qué quería sacar? ¿Y
0: el mundo?
1: ¿Qué tirada no tan descafeinada?
0: En un momento.
1: ¿Qué tirada tan descafeinada?
0: No.
1: Tan frustrante.
2: Así va a ser como a miña.
0: Ya quedan tres.
1: Ah.
0: Ya quedan tres.
1: No, pero ¿qué conseguiría?
0: Bueno. Ah. Que conseguiría que mala persona. Mira, o Sagitario, sos el mío de la semana, es total y absoluto, todo lo que fagadas, vamos a salir bien. Tiras una pedra para arriba, cae un hombre de 50 euros. Hay tanto, no hay billetes.
1: Bueno, si cae un hombre de 50 euros, no vería.
0: Claro, chosca es un hoyo, el rinche de cinco mozas.
1: Basta mi madre.
0: Es una semana maravillosa, maravillosa. Vale, vamos con Capricornio.
1: Capricornio.
2: A ver.
0: Es un ifunifá, bo.
2: Bueno.
0: Que a sacerdotisa. Sacerdotisa.
1: Es completa frases.
0: Sacerdotisa.
1: Tisa.
0: Vale. Pues sea un ifunifa positivo. ¿Por qué? Porque esta mujer es muy inteligente. Entonces es una semana donde vas a aprender muchas cosas que te van a ser muy útiles a lo largo de la vida. Porque es una semana de sabiduría, de sentido común, de aprender cosas, de estar sereno, de cumplir los objetivos, de estar previsivo, de percibir las cosas, de no estar pasivo, estar muy impasivo. estar impaciente por algo que queres que pase e vai pasar esta semana. O que sí, meu amiguinho, estás tamén de todo que non miras pa nadie nin rabuñas cabeceiro. Eso, chegas á cama, caes rendido.
1: Non se pode ter todo.
0: Claro, pero é unha semana moi maestra pa rodearte de xente maestra pa aprender cousas.
2: Oye, pues mira.
0: Así que a sabiduría é maravillosa. Vamos con Acuario. Es que sabía que lo ibas a hacer.
2: Fochanca.
0: ¡Fochanca, peor carta!
1: Estamos ahí, hombre. Estamos ahí.
0: ¡Pos Acuario!
1: ¿Quién es Acuario? ¿Quién es Acuario?
0: Acuario.
1: Los Acuario van a afojar.
2: ¿De qué mes eran los Acuario?
1: Estas, nunca... los meses ahí, no chico.
2: ¿De qué mes son
1: los
2: Acuario?
0: Pues creo que Acuario... De Lugo, creo que Acuario.
1: Sí.
0: Landeira, o técnico Landeira era Acuario. Que é máis Acuario? Hai máis que hai...
1: Pois, máis... a afojar. Ala, veña, a chorrar a cangas.
0: A carta da torre, señores Acuario, mirado que vos quitou este... non vou dicir nome.
2: Somos de xaneiro e febreiro.
0: Sí, mira, Acuario. Cambio completo e repentino, rotura de anterior relación, sucesos inesperados, trastornos, adversidades, precipitación ao vacío, interrupción, perde estabilidade, perde de cartos, perde de amor, perde o sentido, perde
2: de
0: afecto, cambio terrible e contrariedade. E con toda a persona que fales, ti dirlle blanco, non, negro! Un xa lo chiste do que montou o camión.
2: No.
0: Un home que montou nun camión. E resulta que colle, facía dedo. Entón parou un camionero. Entón se montou o camión e dixe, hola. E o do camión ni lle contestou. E xo el mi madre, que serio é. Que serio é, non lle vou dicir nada, porque se dixo algo, cara, bótame do camión ou dime calquera cousa, non me leva. Entón, mamá, podía lle falar, no, de política no, porque ahorita gostaba política. Mi madre, de política non lle dixo nada, porque se cara non lle justa, e bótame do camión. Podo ir falar de unha moza ou de mulleres ou así, ui, para sacar de gay e tamén non lle guste e botame do camión.
2: Non se pode plantexar tantas cousas.
0: Entón dixo, non lle falo. Podo ir falar de do tempo, ui, para sacar, fai calor, sacar el que día que chovera, porque está todo moi seco e hai pouca agua, non lle dixo nada. Entón só que levaba un cache de kilómetros andados, mirou así para do camión e dixo, por si, e aí do camión, por non, fora do camión.
1: Pois é o que lle vai pasar a Acuario.
0: Hijo,
1: pois non.
0: Así que,
1: ala.
0: Que di por si, por non, fora do camión.
1: Fora do camión.
0: Bueno, e imos cos Pircis. Os Acuario fatal. Pircis. Bueno, ni fu ni fa. Non foi tan mala semana.
1: Bueno.
0: Carta do colgado. Esta temos unha canción. Colgado, prima, vivo, Pircis. Colgado.
2: Ai, sí. Esa canción se satúrame un pouco, non sei por qué.
0: A mí tamén. É de Carlos Baute, non?
2: Sí.
0: É majísimo. Yes.
2: Sí, sí, sí. Encantador. Son super Baute, pero esa canción en concreto non sei por qué chegou a saturarme.
0: Que tiño o teléfono del, ves?
2: Ah, pois pues si viñera aquí un día triunfábamos,
0: Pois pues está por Galicia, yo digo, ven, ¿Sí? Porque é encantador, sí, é encantador. Uh-huh. Home, tuve unha estrada atuando, chamo un mil, para decir, mira, sí, que estoy en tu tierra, ven a verme, E fun, moi majísimo.
2: Ah, mira, son moi fan,
0: Pois pues é moi botío. Carta do colgado post Piscis, Fish and Chips. Que quer decir a carta do colgado? Pois que ten unha vida en suspenso. Non sabes pa onde ir. Vai ser unha semana que pan de bou, que fajo da miña vida, todo aburrido, monotonía. Bueno, palabras maiores. Ollo.
1: Que pasou?
0: Pero, porque van a estar moi torpes e moi apáticos a todo. É unha semana de aburrimento, de abandonarse. Non quero cortar o pelo, as uñas xa as cortarei, os dentes non limpio, así boten murjo. Bueno. Despois, contra a final de semana, van a arrepentir de todo isto e van a empezar a arrancar e a reaxustar un poquinho as súas vidas. Vale, entón, contra a final da semana, se non vos rendides e sodes un poquinho fuertes, vai haber unha millora. Pero estades que chova por min, que eu non me levanto da cama, estou fatal.
2: A que lle chamas non rendirse? Que teñen que facer?
0: Pois poñerlle ánimo, poñerlle forza de voluntad.
2: Home, pero se estás chove mal, é difícil poñerlle forza de voluntad e
0: bueno,
2: ánimo.
0: Bueno, pero ás veces hai que loitalo moito. A ver se hai que loitalo moito, veña, pois vai, a ver se vai desta, a ver se vai desta. Eu que sei, eu levo dous anos intentando adelgazar, a ver se vai desta. Entón, claro, é iso.
2: A que dietas fixeches?
1: Ninguna.
0: Do pan con polo.
2: Pan con polo, como é esa?
0: Zanco por un lado, zanco por outro, e pam, pam, pam, pam, pam.
2: Faz deporte.
1: É parecida do cucurucho.
0: Home, eu ando polo monte.
1: Claro.
2: No, pero aparte de andar polo monte...
0: A ver, ando moito, collo moito experta, pero non...
2: Pero non faz un deporte guiado como, por exemplo, o que me apuntei eu.
0: No, e aparte, como lo que non está escrito.
2: Mm. Que comes?
0: De todo. Decíame David Zamor, díxome, outro día, estás comendo con ansiedade? Eu sí que como.
1: E quen é ansiedade?
0: Ansiedade.
1: Unha compañera.
0: Unha compañera que estaba comendo ali, e dixo, estás comendo con ansiedade? E dixo, no, ela come máis que a mí.
2: E picas entre horas?
0: A calquera hora. Entón no sofá e levántome.
2: E que cenas?
0: De todo. Non te digo que cenei hoxe porque te pega a risa.
2: A ver, dino.
0: No, que moi moito.
2: E se queres digo xo que cenei eu. Eu cenei un filete de tenreira con pimentos do Couto.
0: Como?
2: Un filete de tenreira con pimentos do Couto.
1: Non está nada mal.
2: Moi rico. No, pimentos do Couto plantados na casa dos meus pais.
0: Mira, o xeo fixen uns huevos batidos, pero 4 huevos. 4, E metiñe unha lata de guisantes. E metiñe lonchas de jamón, lonchas de queixo. E saleume maravilloso, estaba riquísimo.
2: Pero como mezclaches iso? A ver, que eu me entere.
0: A ver, pois fago uns huevos batidos, boto na sartén, e despois, cando xa empeza a fritirse, porlle as lonchas, e o bote de guisantes, quito agua, e boto así todo por riba.
2: E iso queda ben?
0: Queda maravilla. E despois dou a volta a botada, queda como un sándwich todo metido dentro. Que vai así como un huevo relleno, uns huevos batidos rellenos, de eso todo. Está rico. Pero
2: por botella
0: por arriba, mostaza, mayonesa e ketchup. E coloriano todo por arriba. Pero, inda quedei con... me tiño 2 pans de ajo, que me encanta o pan de ajo.
1: Hombre.
0: E tiño 2 pans de ajo. Pero inda quedei con fame e xe, vou facer un sándwich. E xa fixo un sándwich.
2: E de que era o sándwich?
0: O sándwich jamón llora que eixo.
1: O sándwich era...
2: Hai sándwich de moitas cousas, hai o vegetal, hai o...
1: Medio polo, un polo no medio do sándwich.
0: E despois non quedaba ben, inda comín 2 yogures. Pero dos yogures, dos riegos están riquísimos de frutas con sabores. E, poño, non quede ben, e coño un cacho de queixo con membrillo, e despois coño un cacho de chocolate, e despois creo que non comía nada.
2: Eu trouxen así un
1: biscoito. Xa non te quedaba nada na casa.
0: Quedante todo.
2: Trouxen un biscoito ese que che gusta para o café, así que vas ter que seguir comendo.
0: Non ves, é que te odio, non ves isto.
2: Ah, trouxeno por ben.
1: Quere che matar.
2: Eu trouxeno por ben. Quere
1: che matar.
2: Además, trouxen o que lle gusta aí.
1: Está che reventando as venas polo medio. Está che queimando vivo.
0: Riquísimo.
1: Mi madriña querida.
2: Feito en Ortigueira.
0: Sí, señor, está moi bom. Bueno, pois... Bueno,
1: a ver, resumo eso. De como
0: resumo
1: queda
0: de como quedan os signos.
1: Como vale. Queda a semana?
0: Millor da semana, con diferencia do segundo, que vaya por Dios, que estí. Quedan primeiro Sagitario. Quedan de segundos os... Libra.
1: Libra. Que ese son eu.
0: Quedan de terceiro os Géminis.
2: Non está mal.
0: Quedamos moi ben. E despois, quedan, atención, de cuartos con ni fu ni fa, os Piscis, quedan con ni fu ni fa, millor ainda positivo, os Capricornio, quedan ni fu ni fa positivo os Scorpion, que poden xogar a lotería os 7, quedan ni fu ni fa os Virgo, quedan ni fu ni fa os Cáncer, e quedan ni fu ni fa os... Cáncer, ni fu ni fa... E ollo, que dixen aquí unha cousa, pero quedan de cuartos...
1: Ollo, a ver...
0: Espera, quedan de cuartos os Tauro, vou repetir.
1: A ver...
0: Quedan de primeiro Sagitario.
1: Sí.
0: Segundos Libra.
1: Bien.
0: Terceiro, os Géminis. Cuartos, os Tauro. E despois quedan de quintos en xeral, quedan os Capricornio, Escorpión... Así, sí. Porque son ni fu ni fa positivos. E despois quedan de sextos, xa por muñeras e tal, quedan os Piscis... Quedan os Virgo e quedan os Cáncer. E caen na quedan ni fu ni fa negativo, quedan ni fu ni fa negativo os Leo e caen na fochanca que parten os dentes, os Acuario coa carta da Torre.
2: Pero parten os dentes literalmente.
1: Non, claro, porque máis caen os dentes, é a Torre, pero... e a Torre rompe os dentes.
0: A Torre é un cambio. Home, ollo, sabes un Acuario que estuvera esta semana nunha penuria de mala suerte, levanta a cabeza.
1: Ou non.
0: Porque é un cambio radical arrepentido, pero só serva mal. Entón, cae no peor de todo os Acuario, e despois quedan tamén moi mal os Aries, co demonio, con moitas confusións, con traballo, e con traballos, e con dolor de cabeza.
1: Aries.
0: Pois ata aquí o horóscopo de Pitón, e se recorda que vai de sábado a sábado, hoxe a domingo vale máis que nunca.
1: Duas e 33, 34 minutos agora da mañá, 981-540-956 e 981-540-966. Son os números os que se pode chamar para poder participar en directo no programa. E as mensaxes, o 687-967-147. Veñemos coas chamadas. Temos aí a Pepe de Moaña. Hombre, Pepe, que tal? Boa noite.
3: Hola, boa noite, Silda, boa noite, Xixi. Mira, Xixi.
0: Dime.
3: Cambiastes o presentador de agosto, que pasa? Quen é o chavalete que tendes aí?
1: É o irmán pequeno de Toño.
0: Este é un que lle quitamos a barba.
1: Un rapaz aí, guapo como un sol.
0: Sí, o outro tiña barba, era o irmán.
1: O outro era un moinante que estaba aquí, ó.
3: Guapo era o outro, este non vale nada.
0: No, este é guapo, o outro era morboso. A mí gustaba máis o outro.
2: Gustábache máis con barba.
0: Sí.
3: O outro era Sandokan.
1: Era Sandokan, sí. Tal cual. Quedaba de Sandokan. E este, pois, pues, xan das bolas. Este xan das bolas, ó. Que tal, ó? Por onde andas?
3: Bueno, pois, acabo de chegar a hora da festa tamén.
1: De que festa? De que festa? A que festa?
0: A festa de Moaña?
3: A festa do... Como é a dos milagros que se fai aquí no meu pueblo.
2: É que había verbena?
3: Verbena, sí, había verbena.
1: Queré de verbenas?
2: Quén estaba tocando na verbena?
3: Ahora está... cando viñemos, estaba tocando magos.
0: Dios.
3: Conocedes esa orquesta?
1: Non.
0: Eu non.
2: Débela por aí nos cartéis, sí.
3: Esta non a conocedes nadie,
1: non? Bueno, eu hai moitísimas orquestras que non coñezo, Porque non miro os cartéis? Eu se deron a festa...
0: Home, se van de panorama ou combo, eso sí, pero es que...
3: Mira, unha das vocalistas é irmán da dos satélites,
1: Sí.
3: Que estamos falando de palabras maiores.
2: Home, que os satélites, para min é a mellor orquesta de Galicia, sempre o digo.
3: Pois a hermana de María José está a Chinos Magos.
0: Que ben. A ver, son todas boas, O que pasa que gostaria máis tal, e máis show, e máis espectáculo, pero cantar, hai voces boas en todas as orquestas.
1: Sí.
2: Temos
0: moi boa. Eu moitas festas, e de repente oír cantar a e dicir, madre mía, como canta este tío desta orquesta, ou cando canta este tío.
3: Home.
0: Hai non moi boas.
3: Pero, de todas formas, é dicir, Yailda, a tanta perfección, pois xa non me gustan os satélites por ser tan perfectos.
1: Oh.
2: Anda!
1: Bueno.
3: Teñen que ter algún fallo. Non, pues, digo che verdad, non dou un paso por velos, pura perfección que teñen. chámame loco,
2: pero... Por que che parecen perfectos, a ver? Por que che parecen perfectos?
3: Porque sí, porque fan todo ben. Non me gustan por iso.
2: Que é o que che parece que fai todo máis perfecto? Noli, Alejandra...
3: No, bueno, Alejandra, María José, Arturo, Noli, pero todos a música, os metales, todo, de todo, todo. É Noli, perfecto, pero por iso non me gustan,
0: Noli, aparte de cantar moi ben, é un dos que mira hoxe para o tema da roupa, que quedan os traxes de maravilla.
2: Sí, sí, que aparte é moi guapo.
0: É un corpo moi bonito. Sí.
2: Hai moita xente enamorada de Noli,
0: E de por aí é boa persona.
2: Sí, eu sempre que tuve que tratar con él para repos, para todo, además sempre pon todo fácil. E noto xe que é boa xente.
0: É boa persona. Non sei que
3: falo. Bueno, Isi, que leva mima? Canto tempo levo sin apalparte a ti,
2: Sin apalparte.
0: Dijo eu. Pois oiches, bueno, que non me quedan moito de camiño. Pero vou ir... A que non sabes con quen vou ir comer o lunes?
3: Ai, non sei, pero ti sabes que tes as portas abertas en calquer
0: lado. Eu vou tomar un café, verbaime contra a man, vou ir con Loliña da Moedo, vou ir tomar ali un café, vou ir comer con ela o lunes.
3: Ah, bueno, pois pues mira, vas comer ben, entonces,
0: Bueno, xa, cada vez que vou... A última vez que comín ali ao cené e fixe un chuletón que xa chego.
2: Que maravilla, vamos os demais tamén.
3: Mira, pois aí tendes esas cámaras do estudio. Eu xa queria ir aí tamén, porque esas cámaras do estudio non sei se son trucadas para vos. Salides todos guapísimos.
2: Pois na realidade aínda somos máis,
1: Sí, é máis, están trucadas para afearnos un pouco.
2: Sí, na realidade, cada vez que me vexo aí non me coñezo, son moito máis guapa na realidade.
1: Había un punto que nos daba de belleza tan extremo que tuvamos que poñerlle un filtro para facernos máis feos.
2: Sí, porque había xente que se deprimía, decía, é porque eu non podo ser así.
3: Os que non somos guapos, os que non cantamos ben, os que non bailamos, os que non sabemos facer nada,
0: pero
3: que somos... Claro,
0: pero ti tes unha coleta.
1: Claro, é que...
3: Teño que?
0: Unha coleta.
2: Bueno, a ver, Toño tampouco canta nin baila, está aquí. Además, é o jefe. O sea,
1: porque eu son o jefe.
3: Toño non canta nin baila, pero polo menos é guapo.
0: No, interpreta. interpreta.
1: Que digo, polo menos é algo. Non fai nada, pero é algo.
3: Mira, guapo non será, Guapo non será, pero é alto,
1: Pero tiño un pelazo.
0: Pelazo é alto.
1: Guapo non será, pero ten un pelazo. Sí,
3: Bueno, pois, mira, pois, cadrou ben os, pa, levaba tempo. Toño, foxo ao concierto de Américo ou non?
1: De Américo, non.
3: Acordaste cando falamos cando eu estaba de vacacións en Ribadeo?
1: En Ribadeo, sí, señor, sí, señor.
3: E que dicen que estaban en, en como se chama, nas Pereiras, en...
1: No cruce da Pereira.
3: En sí, Santa Comba.
1: No cruce da Pereira, en Santa Comba.
3: Non le vaxe ali a familia.
1: Non fun, a familia na leva ningún sitio, non no merece.
3: Pois menudo conciertazo, que ali sí estuvo ben, e onde eu fun vireu estuvo moi mal.
1: Sí, ah, onde fuxiste estaba moi mal, sí.
3: Moi mal de sonido.
1: Sí, ah, vale, vale. Creo que xa mo contaras que o sonido que estuvera...
3: Claro.
1: Que estuvera bastante deficiente, sí, sí. É como cambia dun sitio para outro, claro.
3: É, logo, pois ali en Santa Comba dixerome, eu non fun a verlo outra vez, non? Pero dixerome que sí que estuvera moi ben.
1: Bueno, vale, pero mellor para eles. Porque tamén é unha mágoa, non? Que ás veces, cando unha actuación, pois o mellor que non se monta o equipo adecuado, non é... Ou o lugar tamén, non só o de,
3: sí,
1: equipo, que é o mellor o lugar.
3: O mellor, eu que sei, claro. O técnico de sonido que dormiu pouco, a mellor...
1: Que estuvo un día atravesado, colleronlle mal día.
3: Claro, por
1: iso. Sí, sí, sí. Sí, mira, eu lembro nun sitio onde era que todo soa de maravilla, que teño ido así varias veces, que é a Festa da Carballeira de Zas. O que a propia Carballeira é como un anfiteatro natural. É un sitio que soa todo de maravilla ali. É unha pasada como soa todo. E eu creo que é como é físicamente a Carballeira, que é caída, así está, o escenario está baixo.
0: Bueno, e os equipos, hai que ter vos equipos.
1: Claro, claro, pero o propio lugar crea unha acústica moi boa.
0: Sí, eu flipei agora en Xangai, no de Disney, menuda iluminación e todo, pero,
1: sí, bueno,
0: pero o sonido, un sonido envolvente que eu dicía, é que parece que estamos na película, o sea, claro. É unha pasada, eh? Pero claro, tían uns bafles por ali todo colgado por ali adiante por todos os sitios, centos de bafles ou miles, xa debe de haber. Entón, claro, ese sonido por todos os sitios, envolvete que mete medo.
1: Sí, pero bueno, aí...
0: Hai cartos. Son
1: cartos. Nestas cousas, moitas delas son... É poñer cartos. Telos.
3: Aí está, aí xa é poñer cartos. Sí, despois, despois que cante ben o Floriño e punto.
1: Sí, é certo que primeiro, a ver, hai que ter os mimbres, hai que ter os bimbios para poder facer o cesto. Pero claro, despois se a maiores, ti lle podes poñer un gran equipo de son, unha boa iluminación e todo isto, bueno, pues, claro, acaba quedando unha boa presentación. Pero bueno. Sí,
3: bueno,
1: sí,
3: pois estamos vendo na tele, por iso digo que sodes moi guapos todos.
1: Ó me logo. Pepe, que signo és ti? Que signo do zodíaco és ti?
3: Eu son Aries. Por favor, pero eu xa non lle fago caso a esas cousas.
2: Por que non lle fas caso a esas cousas?
1: Porque caí na fochanca.
3: Porque sempre está unha fochanca.
2: Vaya.
0: Confusiones, miedos, ataduras e agobios.
1: É agobios.
0: Non tens aí ninguna cousa que te preocupe esta semana? Alguna cousa que dís, tiño que fazer isto?
3: Sí, teño unha cousa que me preocupa.
0: Ves?
2: Cal.
3: Bastante, é que xa teño a cabeza posta niso, que estou pendiente dos viaxes do Encerso.
0: Pois vai haber confusións.
1: Pois se resolven esta semana, non é.
2: A onde queres ir?
3: Pois eu teño a preferencia, teño a país, las perden, pois ponde, salga, hai que aproveitar onde salga.
1: Vai tocar montes, non vai tocar isla, non vai tocar. Vai tocar.
0: Mandar pa...
1: Esta semana vai mandar ao monte.
0: Isla Arcíe, de Vigo.
1: Sí. A Sálvora.
0: Pa Sálvora, pa San Vicente.
1: Sí.
0: Arena bonita sobre el Mourente.
3: Mira, pois si é así, tamén son ben bonitas.
0: Home, tanto.
1: Pero bueno,
3: pues ahora,
1: pero...
3: esta semana resolves, esta semana que entra resolves.
1: A ver si te espero unha semana máis.
0: Pois aquí... non vas quedar moi contento, vas a decir, bueno, ben, pero non era o que quería.
1: Pero
3: eu quería ir a China,
1: Oh. E logo, vai che tocar. Vai che tocar a China.
0: Tenho que comentar unha cousa.
1: Que pasou?
0: Que Pepe tamén a coñece.
1: Non fostes a China.
0: Sofía tuvo na India. Chegou hoxe, e chamoume.
3: Sí?
0: Ben, a ver, en serio, ben traumatizada. Fatal. Xemixiño, ai, que ben hiciste non ir. Xo, que malo pasei.
1: Claro.
0: Ben, dixo, uns contrastes tan brutales, pero dixo, veño cunhas imágenes tan de tanta pena e tanta cousa que non quero nin contarche. Claro. Quedei con ela hoxe, a noite, pa cenar e pa falar Eu contarei da China e ela contarme da India. Pero non veo nada contenta. Dixo, o Tamahal é maravilloso. Maravilloso. O sea, vale a pena velo e hai que velo. Pero despois o resto, dixo, maldita la hora. Dixo, non volvo, non volvo. A ese sitios jamás.

0: Claro, ahora, que ver eso...
1: Sí, dice que ya... Que
0: revolve xas tripas.
1: Sí.
0: Claro, revolve xas tripas. A mí pasarme cando fora a Brasil, a primeira vez que fora a Salvador de Bahía, e na primeira noite a min... E chegar a tardiña, ceamos e saímos a dar unha volta por ali pola zona do Pelourinho, que era zona antigua moi bonita, de Salvador de Bahía. E era...
1: Os
0: meniños da rúa, creo que máis eran nenos.
1: Sí, pasou en Tailandia, en Colombia, pero bueno, dixo ela, nada, nada, peor, lo peor que te puedas imaginar, lo peor, o sea, moi fuerte.
0: Sí, sí.
1: E eu, bueno, meniña, pois, que lle queres?
0: Claro.
2: Bueno, entonces eu non quero ir, aí non quero ir.
1: A India, no. A India xa...
0: No, pero tranquilo, que a ti vai che tocar ir a Redondela.
3: Moi bo sitio, Redondela.
0: Así que sí.
2: Dalle un bico, oíche isto, dalle un bico grande a Sofía cando este a escuela, vale?
1: Sí, xa, xa, mañan, sí. Oxe, noite.
2: Oxe, bueno, pois pues, dalle un bico grande de nosa parte.
3: Pero a que hora vas ver?
0: A cear.
3: Vale.
0: Van quedar pa cear, van quedar pa hacer un chuletón.
1: Non,
0: Mais tres petit suís.
1: Eu tive unha ensalada.
0: Van tomar, sí.
3: Ensalada
0: co chuletón. Que
3: te vas botar a ensalada?
1: Ensalada
2: César. Os chuletóns deixallos a Toño, que está fraco.
1: No, a Paco Cereijo, te está máis fraco, Paco Cereijo.
3: Sí.
2: Ti cómeme cousas á plancha.
1: Eu xa sei que te comer, te baixar.
2: Cómeme cousas á plancha.
1: Un baixar, só baixas escaleiras.
0: Un becerro á plancha.
3: Tens que facer deporte,
1: iso. Tens deporte, algo que está como un toro.
3: No, pero tens que facer un deporte guiado. De que che fagan exercicios para traballar os
0: glúteos. Claro, que che fagan
3: os glúteos.
0: Eso hai que traballar.
1: Teño un ferro. A miña espera, eu decido baixo un ferro.
3: Eu fago un exercicio guiado para reforzar a forza do tobillo, para os glúteos.
1: Eu teño forza todo.
3: Para o abdomen, para todo.
1: Non, eu teño para baixar barriga, baixar barriga.
3: Tens que ir a un sitio que che den exercicios guiados.
0: Es
1: que hago unha machada.
0: Claro.
1: Desbastando así.
0: Basto, macho, bueno.
1: Desbasto así como machada.
0: Con lija.
2: Bueno, eu propoñía vos aí unha cousa,
0: Claro.
2: Que lle deades libre aí a Hilda dos fins de semana, que eu prefiero vela na tele até a vela aí con vos.
1: Ves?
0: Que a que? Si a me sei.
2: Eu prefiero vela reporteira que con vos presa
0: entendo,
2: a fin de semana.
0: Entendo o que nos quere dicir Pepe.
3: Pois eu non, que pasa? Vesme aquí máis triste
0: non,
3: con eles.
0: Non, é que de reporteira non cantas.
3: Así que canto, mentiroso.
0: Prefiere
3: verte. Se de reporteira cantei na sala Paulino do Carballiño coa mellor orquesta que acaban de decir que é o Satélite.
0: E foi cando cerrou a sala.
3: Demasiado, sí. Éramos demasiado perfectos.
0: Porque a acústica...
1: Non lico yo a baixa.
0: Non li, o pobre...
1: Non lico yo unha baixa por depresión.
0: Aí morriu un Satélite.
3: A ver, cantei máis veces, Eu de reporteira cantei moitas veces tamén.
0: Claro, non, de feito, notase porque non fan máis que botala da televisión. Canta pa fuera, pa la calle. No hay
1: a mí xente me parou pola calle e xo mete a razón. E si canta... A ver, ten outras virtudes, pero cantar, no. Canta como unha cabra janada.
3: Bueno, é ti como un...
1: No, a ver, eu
3: que te dixero. É ti como un becerro con diarrea. É que, a ver...
1: Becerro con diarrea fai...
3: É que aquí si vamos a facer de animales con trastornos e enfermedades raras, podemos estar para todos.
1: No, pero a cabra janada canta. ¡Bé! ¡Bé!
3: E ti como sabes como unha cabra esganada? Ando viste...
1: Home!
3: Matando cabras.
1: Se te conto que me pasou unha vez.
3: Que se pasou?
1: Que eu vi unha escena dantesca. Unha veciña miña levou a cabra... Isto foi certo, Mira, resulta que colle, eu estaba na casa e vexo pasar o trator e dixe, o que leva detrás? O home tiña a cabra atada ao trator para que viña marchara. Era a muller que o trator para ir buscar a erva e marchou no meu...
3: Ai,
1: e marchou coa cabra e a cabra correndo atrás do trator canto máis podía.
0: Ai, mi madre.
1: E eu lá coñigo coa e eu iba o a muller co trator, a cabra canchada atrás correndo canto máis podía e eu deixei o dios meu pobre animal. E eu detrás co coa hasta que parei e eu para que leva a cabra, onde leva a cabra, que a cabra está na casa. A cabra era enganchada. O home atara a cabra aos ladrares do trator e levou a cabra enganchada.
3: Tampouco é moi inteligente estar aí a cabra,
0: Bueno, pero mellor no momento, pois, enganchalo. É como que en deixa que se aí máis de un que deixou o teléfono máis a agenda pousada en riba do coche porque tiña que atender as chaves entre metes no coche. Sí. Chum, arranca, ala vai o teléfono máis a agenda.
1: Sí, eu teño, mira, dar a volta alrededor da miña eira leva máis de media hora. Bueno, e un día estaba cortando o céspe e eu agora teño muralla, pero antes tiño un muro así a unha altura que eu vía pasar a xente e vía a cara, vía a cabeza. non lle vira o corpo. Entón, resulta que colle, eu estou ali cortando o césped, e vexo pasar ao meu veciño, e só lle vexo a cabeza, pero a unha velocidade, que xa un tío,

0: Caballeros antes do fin de semana.
1: Cánteme cando aparece esa censura. Que...
2: Mais oncho micro,
3: Hilda. Ten dúas velas negras ese señor de aí, eh?
1: Pa, que xa xe metido
3: tanto. Igual empezan xa a pasar cousas.
1: Pero esa Sagitario esta semana pode... está, vamos, está preparado para defenderse.
0: Tamén, despois de cantar segundo, escoite as noticias de cual lle mando uns parabéns a Luís Crujeira, por lo que falou das Torres Gemelas, que aquilo foi unha cousa impresionante, non? Impresionante, que puñía uns pelos de punta, porque eu escoite o mismo día que investiron as Torres cando Luís pasou a noticia aquí, que foi a primeira noticia foi a Radio Galega. Cando estaba Cabaleiro de... Afonso Cabaleiro, estaba de director da radio, non?
1: Sí, sí.
0: Foi antes que a Española, que a Nacional.
1: Sí, de feito, xa nos fixo un pouco, xa onte falando con Luís, bueno, lembramos ese momento como o seu testemunho, a súa chamada, fixo que bueno, que máis o importante de ser os primeiros era de que ele estaba ali, de que eran as noticias eran certas e que podía estar dando datos desde unha, como facer de correspondente dunha persoa que estaba in situ, que estaba no lugar onde estaba acontecendo todo, claro.
0: Sí, sí, é certo, escoitei no mesmo día das Torres, son. Xa hai, claro, 25 anos. Xa.
1: 25 anos, que cuidado.
0: Como cor no tempo.
1: Vai a toda velocidade o do tempo. Como nos poñamos a mirar así un poquillo que tal, mira que rápido pasou un cuarto de século, que non é broma.
3: Pois pues sí.
0: Que non é broma,
3: sí,
0: ¿no?
3: Sí, pon os pelos de punta a min.
1: Claro, 25.
3: Pero bueno, o tempo... Non me dá a impresión de que pasaran tantos anos. Eu perdín a noción do tempo. Xa fai
0: moitos anos. O tempo é verdade que non para con nadie. O tempo sigue listo, ¿no?
1: Claro, e parece que cada vez vai máis rápido, pero bueno, queda outra.
3: É que eu penso que vai máis rápido, até que deu o botón de acelerar.
0: Pois sí. E logo, despois, quería dicirle aí, si...
2: Dime.
0: Si, para ti, si. non me votaste a mí o eso, non? Porque eu fun o oculista... E fun contento esperando boas noticias, pero vin como fun, non?
1: Sí, por qué?
0: Porque parece ser que hai que estar cego de todo para meter a un para a lista de espera, non?
1: Onda?
0: Díxome que en canto non cumpla os requisitos e os parámetros que teñen eles, que non chaman a nadie para
1: poder operar a catarata.
0: Para operar de cataratas, non? E dixen eu, por mire, doutora, voulle dicir unha cousa. A ver, que me vai a dicir? Que levo 56 anos casado ca mesma muller e a 25 metros non a distingo. Distingo pola figura dela, pola forma de andar, pero pola cara non a distingo. E xa, con eso non me di nada, non lle dixo nada. Para usted non, para mí sí.
1: Xa, claro, modifícache moito o que é.
0: Para usted
1: día
0: non,
1: día.
0: Pero para mí sí. É a falta que noto de vista, sei novo. Ahora, se hai que quedar cego de todo para vir aquí, non, pois en canto non cumpre estes parámetros e tal, non se pode anotar para na lista para operar. Xa moi dan.
1: Carai.
0: E vime de volta outra vez, tal como fun.
1: Sí, foi
0: E vim bastante... Sí. Bastante malhumorado,
1: sí, non? Bastante fastidiado, porque esperabas, claro, a expectativa era outra, que pudieran meter llevan ese tema, pero bueno.
0: Efectivamente, en fin. Pero é o que hai, dice o protocolo deles que é así, pues
1: será así. Tocará esperar e a ver si non se chega a seguir a total, pero bueno. Que vamos chegando ás 3 da mañá, González, estábamos chegar agora xa con Cristina que temos aquí, vamos a ir con saco informativo.
0: Vale. Pois sí, bueno, para a próxima farei unha pregunta aí a Hilda, porque ela é de Cedeira, si se dá conta dun señor chamado Antonio Piñón, senón que eu pregunto a seu pai, que lle fixéramos un barco para eles, que era o Toñito.
1: Son as 3.
4: Última hora, Radio Galega.
2: A empresa de inteligencia artificial Anthropic, donado asistente cloud, advirte da necesidade de baixar o ritmo no desenvolvemento da inteligencia artificial da IA por falta de seguridade. O seu consellero delegado di...

0: y que hay risco potencial de ciberataques, de bioterrorismo e tamén de alteracións económicas. Unha advertencia que subscriben os magnates tecnolóxicos Sam Altman, propietario de ChatGPT, e Elon Musk, dono da polémica IA Grok. Sobre a inteligencia artificial, precisamente os seus usos, tamén se pronunciaba aquí na Radio Galega o conselleiro de Educación. Román Rodríguez nega que esta tecnoloxía e os dispositivos informáticos sexan a causa dos malos resultados de España no informe PISA, senón o mal uso que se fai deles. Rodríguez defende a Lei de Educación Digital que impulsa o goberno galego.
1: A culpa non é nin da IA, nin é das tecnoloxías. É do mal uso que se fai ou do que se fai fora da aula. E aquí temos que tamén facer unha reflexión colectiva, e eu tamén son pai, sobre o papel da sociedade, das familias, ao non ter un control das redes sociales, ao facilitar pois, un dispositivo sin control aos nosos nenos e nenas, que esas cosas, ao final, o que xeneran pois, é unha certa dependencia, se quere, é unha falta de concentración.
0: A Xunta eleva este domingo a laranxa a alerta por calor no interior da provincia de Pontevedra, unha situación que afecta a 16 concellos que xa este sábado sufriron a entrada dunha masa de aire cálido procedente do sur da península.
2: Se virá o frío, e o frío hai que meterse dentro.
3: Cóstanos moito, pero imos pouquinho a pouco, porque con todos os nenos, entrando na casa, cos animales, ao sol, moita calor, pero bueno, ben.
4: Pois eu amañando un paseo pola calle e a tarde métome na casinha, que é unha máis fresquita estou.
0: Tamén en Ourense pasarán este domingo moita calor, xa que se agarda que o mercurio escale ata os 36 graos, unha temperatura a que xa se achegaron este sábado. A temperatura máxima de Galicia rexistrouse ali na cidade das Burgas con 35,6 graos. Máis cousas, en Ceuta, dous gardas civís foron agredidos e un militar fraturou o peroné cando intentaban identificar varios migrantes. Ademais, este sábado, outras tres persoas de orixe marroquí en situación irregular foron detidas por roubarlle a compra a un veciño. Os incidentes non cesan na cidade autónoma e o debate político vai a máis. O PP critica a falta de resposta e de asunción de responsabilidades por parte do goberno. Borja Semper.
5: Non hai unha resposta eficaz, non hai un horizonte de solución del problema, sino que el presidente del gobierno y por lo tanto las autoridades y el Estado nos dicen que hai que aceptar esto como unha realidad estructural. Convertir Ceuta en un CETI. Aceptar que es mucho más llevadero para el gobierno que los ceutíes se autoconfinen en casa por miedo o dejen su ciudad a que quienes entraron en nuestro país de una manera irregular vuelvan a su país.
0: E rematamos contándolles que a cineasta danesa Mai El Touki triunfa no Festival de Cine de Venecia con Muller Descoñecida, un drama histórico en clave feminina. Convértese así na oitava muller en facerse co León Douro nos 83 anos de historia desta mostra. Foi todo, volvemos con máis novas ás 4.
6: Se leva o móvil en Rivas ou tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo.
7: Radio Galega.
6: Este domingo, Galicia en goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía co fútbol da Primeira Federación. Seguimos ás 2 menos cuarto desde Baleidos co Celta Málaga. E pola tarde, no Coliseo, Getafe Deportivo. Este domingo, emocionate con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
7: O deporte mellora a Galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
8: 4 minutos sobre as 3 da mañá, aquí estamos en a boas horas, no Ecuador, máis ou menos do noso programa, que irá ata as 6 da mañá. Hilda, Isi, afinen voces.
9: Opa, a miña está afinada dende que cheguei.
8: Está afinada?
9: Sí.
8: Perfecto.
9: Pero y si a mellor precisa tempo.
8: Y si.
10: Eu tiña que alentar a voz.
8: Necesitas un quezo.
9: Claro, ti intenta yo.
8: Ben, pois, entre mentres que entades a voz. Así.
10: A hoxe dabe a voz cantante, así que...
8: Nunca mellor dito. A voz cantante. Oxe, temos a canción que hai xente... O principio lanzouse moita xente a dicir o título e moita a acertar. Pero tamén houbo outra moita xente que se confundía de canción. Que dicía que era de Pimpinela, pero que era outra. Non era esa. E o espazo, vamos a recordar un poquito, pero primeiro vamos ca canción. Porque pois ainda temos a telenovela. Vamos coa canción, entón vamos a poñelo karaoke a ver que canten eles. ¿Estáis preparados?
11: Sí.
9: Sí, máis.
8: Quedades nas mar de Paco Cerdo.
9: Pero con micro aberto ou vai non lo...
8: Depende, Paco vai entender que si merece a pena ser escoitado, abro o micro.
9: É que para gustos cores, porque se a él non lle gusta, pero a mellor a pero outra que, persona está lle encantando na casa.
8: Pero que él sabe, él ten claro como ten que sair o son pola radio, iso ten claro.
11: Claro.
9: O son, pero non a entonación, porque a mellor estou facendo unha versión propia.
8: Se ve moi propio.
9: É que todos os grandes artistas foron incomprendidos na súa época.
8: Pero ti, mira, ti pensa unha cousa, Hilda. Todo isto queda grabado.
9: Sí.
8: Dentro de 50 anos a xente vai dicir, "Joder, que boa era esta tía."
9: ¿Verdad?
8: E que
9: pouco... pena que non lle sacaran discos.
8: E que pouco entendían. Que pouco entendían.
9: Bueno. E o peor é que vai sair unha que vai facer como a min. En ese momento, a xente...
8: Pero vas a abrir un camiño,
9: xa,
8: muller.
9: Xa vais a ver que ese é o estilo e vai ganar un montón de millóns
8: pero vas a abrir
9: de
8: un camiño.
9: Euros e eu non.
8: Pero xíntete ben, porque o teu non me vai quedar...
11: Taylor Swift é unha canción que di... Me arrasi unha cabra.
9: Ai, pois pues esa podes la cantar ti, que seguro que se sabe. Sí,
11: no, porque é para
8: parece máis unha jaibota.
9: Sí, nada máis ben unha jaibota.
11: Bueno, dalle, veña.
8: Veña, vamos a la.
9: A ver.
8: Vamos a la con esta canción tan bonita.
9: Eu vou facer a miña versión, eh?
11: No, tens que facer a canción que te toca.
9: Claro, pero tanto yo me toque.
11: Mi madre. Para me descompaginar a min.

0: es que todo es verdad.
1: Claro que sí.
0: Terminó. Dímelo delante de ella, deja ya de fingir.
1: ¿Qué?
0: Dímelo delante de ella, que así no voy a seguir. Ahora dímelo delante de ella. Dímelo delante de ella, si todo es verdad.
2: Aquello se terminó.
0: Dímelo delante de ella, deja ya de fingir.
2: No te lo puedo decir.
1: Pero yo creo que es suficiente. Yo creo que es suficiente que acabo.
0: Dímelo delante de ella.
1: Ahí estamos, claro.
3: Yo creo que el bus está ya para chinchar. ¿Eh?
1: Pero no, qué va. Pero encántame porque... Sentimento a máis non pode poñerlle. Eu creo que é sí. Sentimento a tope. Sí. Parece-me que está interpretado.
0: A que a min gusta me interpretar as cancións máis que cantalas.
3: No, a ver, esta foi ben porque
0: a, xente.
3: A mí esta gustou humilde, eh? Vou ser sincero.
0: Sí, gracias.
3: Porque a de Pimpinela é unha histérica.
1: Sí.
3: E ele foi nese plan. E ele é un miña xoia. Entón ele, cállate, por favor. Ele, cállate.
1: Hombre, claro, claro, porque ti analizas la canción e di, como faría isto cun caso na man, bimba, da darlle. Claro, como ten que ser. A mí parece magistral.
0: Que nota, eu quero que a audiencia e os ointes que me poñan a nota, oxe, en plan dunha, de un ou dez, que nota me poñen, por favor.
1: Estás segura?
0: Sí, eu acepto as críticas.
3: No, no.
1: Señoras
3: se acepta,
1: señores...
0: Hai que ser valente nesta
1: claro
0: vida.
1: Claro que sí. 687-9-671-47 para recibir as notas que lle queiran mandar a Hilda.
0: Por favor, gracias.
1: Poden tamén facelo a través do Facebook, a través do Instagram, das redes sociais que poñemos.
3: Hilda, pode ser moi duro que recibas aí,
0: Bueno, eu son valiente.
1: Pues, aí estamos, aí están chegando.
0: Esta vida, a vida é valiente.
1: Aí están chegando. E están chegando mensaxes... Bueno, me encanta, porque o título é Dímelo delante de ella... pero por pura intuición.
0: Eso que no dixo, por favor.
1: Sí, porque que este... Espera, que acabe de poñelo. Isabel, que di... Eu creo, debe ser por pura intuición. Dime, non sei que me leva a min pensar. Ay, que é o título. Veña, vamos que as notas de audio que nos deixan no WhatsApp. Vamos alá.
4: Hola, boas noites. Son Lola. O título da canción é Dímelo delante de ella. Boas noites.
1: Pode ser. Aquí un que me di que che de un caramelo de menta a ti.
0: Aí sí.
1: Sí. Vamos máis mensaxes, veña.
5: Hola, boas noites, que tal? Son Carne de Culleredo, que tal, como estades?
1: Que tal?
5: Vamos a ver, la canción es de Pimpinela y el título me parece que es Dímelo delante de ella. Sí. Veña, gracias, boa noite, chao, Vicos, unha aperta, chao, chao.
6: Buenas noches.
1: Hola.
6: Acuario Silvia de Vigo. Yo casi que no salgo de casa en toda la semana, ¿eh? Tenía varias citas, pero me parece que no salgo.
1: No.
6: No citas amorosas, ¿eh?
1: Que no estaría mal. Pero no era o caso.
7: Buenas noches,
1: hola,
7: chicos. Aquí fala Fina.
1: ¿Qué tal, Fina?
7: De Tabeiroz.
1: Dinos, Fina.
7: Veciña de Is.
3: Ay, Fina.
7: Na nosa terra pasa cada cousa, o das ovellas e outras cousas máis. Pero bueno.
3: Fina, moi linda.
7: A verdad. E sí, non insultes a chica. E a chica que non te insulte a ti, que non se diga que cantas como un becerro con descomposición.
0: Si non me gustaba calada.
7: E ela que canta como non sei que, non. Cada un canta como canta. Eu canto fatal. E sabes que son de familia que canta ben, pero sí. Canta fatal. Así que o importante é que nos divertades, que estedes aí, que nos fagades rir, aínda que o Piscis xoxe, non, fechanca, non lle deches,
1: no, pero xoxe
7: ni si, ni si, ni no.
3: Sí.
7: E así que, bueno, non vos insultedes con esas...
1: Pero sempre
0: bueno, son descripción, son críticas constructivas.
7: Que estades aí para entretenernos e estamos moi contentos de oírvos. Bueno, aí sí. Como che dixe, señor, como vas a tomar o café con as altas esferas ou alcurnias, sí. As altas alcurnias, como tú dices, pues bueno, espero que cando nos vexamos de pasada, como sabes que nos vemos,
3: alingo de seda.
7: Pues que tomemos un café.
3: Vale.
7: Pero... Alina Carballeira non,
3: ¿Dónde?
7: Alina, en outro sitio.
1: Ah.
7: Vale, venga, boas noites os tres.
8: A vos horas, pois. A canción para min é de Pimpinela e o título debe ser Dímelo.
1: Dímelo.
8: Son Oliva. Un abraciño para os tres.
1: Un abrazo, Apertas. Oliva.
9: Hola, boas noites. Son María de Ferrol. Bueno, a ver, eu, hoxe a Hilda, non lle dou un 10, lle dou un 14.
10: ¡Opa!
9: Lle puxo un empeño e unha interpretación, pero moi boa, moi boa.
1: Xente con criterio.
9: Un 15.
1: Okay,
9: un 15. Boas noites.
1: Ahí está.
3: Eu decía, eu, é que vive unha.
1: 14, un 15. Tamén hai xente que che puxo un 1.
3: Bueno.
10: Porque olvidou se lle poñer o seguinte dixo.
1: Tamén hai xente que fala dos dous. Son horribles. O sea, de gordo.
3: Se non te gusta.
1: Ai, mi madriña querida.
10: As croquetas non lle gustan tampouco a todo o mundo, son maravillosas.
1: Pídeme un momentiño, Olga da Pobra, se podes facer unha tirada persoal. Unha tirada persoal que non anda ben de xo de que ten aí problemas de...
3: Olguiña, xa sei.
1: Para solicitar a pensión. Ele é Leo. Entón...
3: É digo que xa salía na general.
1: Leo na xeral era un roquichán que ni fu ni fa,
3: O carro, adversidades.
1: Era, sí. A ver.
3: Son adversidades. A ver, pero non nos dixo se cortaba para a dereita, para a izquierda, cortamos para o centro.
1: Non, non pon nada en especial.
3: Bueno, pois cortamos así, para adiante.
1: Para adiante, que non é ni para ti ni para min.
3: É na salud. Pois vai arrancar.
1: Aí estamos, Olga da Pobra.
3: Olga, poquinho a pouco, pero vas a ir para adiante, xa verás. Sí ou sí. Salche a miña carta favorita, a carta da Forza, é unha carta maravillosa. Así que, mentalízate de que tens que poder con todo.
1: Sí.
3: Vale.
1: Dalle para adiante.
3: Sí, bueno. Porque mira, voy a ler para que dale un poquinho máis completo, pero é eso. Mira, a carta da Forza é unha, eso que nos tíos piden na salúe, semana de forza, de valor, de convencerte a ti misma de que tens que tal, de que tens que ter energía, determinación, de provocar as cousas para que surjan, de moverte, non estarte quieta, nin hai que morro aquí, estou aquí, na, para adiante, vale? Escapar a esos peligros que tens aí cerca considerables. Bueno, que va adiante, que vas a mellorar moito na salud en todo. Va adiante.
1: Bueno, pois era a tirada que nos pedía Olga da Pobra e vamos a ir agora con a chamada, despois faremos a telenovela.
3: Dios mío, que larguísima hoxe.
1: Despois sí, faremos
10: vamos,
1: a telenovela.
10: Vamos quedar sin aire.
1: Vos pensado unha cousa, ese cacho dura realmente un minuto e pico. Por que?
3: Temos pausas dramáticas.
1: Van facendo pausa.
3: Pero aquí na radio non se pode facer pausa.
1: Tens que facelas, como que non. Dalle interpretación. Dalle tempo. Vamos a falar con Loli. De Monforte, Loli, que tal? Boa noite.
11: Buenas noches.
1: Xa falamos onte contigo, Loli, que tal? Como? Que pasou?
11: Moi ben, moi ben.
1: Loli.
11: A ver.
1: A ver, que tomamos pola noite, acabas... Loli?
11: Que tomamos?
1: Que
11: pues
1: tomamos?
11: Que... No. Eu deitei e depois tiña como fame. E digo, eu, Dios mío.
1: Sí.
11: E poñeme a pensar, non sei nada.
1: Ah.
11: Por eso tiña fame.
1: Claro.
3: Madre mía, non me olvido eu, ojalá me olvidara.
1: Olvidaxe este de que cearas.
3: Non sei nada.
11: É que non sei nada. Ah. Por eso... Estaba pasando unha cousa moi curiosa. Debe de ser que son moi feliz. Entonces, mira, a ver, vos conto.
1: A ver, contanos.
11: Eu cando estuve embarazada, solo estuve un bicho que era de lado. Dios mío, querido, menos mal que teño enchente un ano, porque son ciego yo, perdón. Estou embarazada porque levo xa no supermercado, que además son meus amigos que están ali en frente da miña casa, non? E que está na calle, teño un supermercado aí majísimo. Entón digo eu, que raro estou, porque me apetece comer helado a todas horas.
3: E iso pasara che cando estuveras embarazada?
11: Foi o único que se me antoxara.
1: Ah.
11: E se cariño meu...
1: A ver, que
11: te... Dime algo dos pistis que me dormía.
3: Pois sale xa carta do colgado. Unha semana moi parada e moi tranquiliña. Pero ben, non é nada malo. Ben.
11: Bueno, a ver, tranquila eu... relativamente, por ejemplo. Ahora, bueno, cero.
1: Loli, ¿te estamos teniendo algún problema?
3: Sí.
1: ¿Estás te moviendo o algo?
11: Sí. Pues... espérate, sí, aquí hay cobertura. A ver.
1: Claro.
11: No sé si recordas, sí.
3: Sí.
11: Que eu che explicara fallano, xa,
1: que se escoita moi mal, Loli. Estamos tendo aí continuamente trabas, procurando moverte.
11: A ver.
1: No. No.
11: Ahora mellor.
3: Ahora sí.
1: Agora sí, no. Susto agora. Agora sí.
11: Ah, bueno.
1: Non te movas de aí. Está quieta aí.
11: É que estou sentada. Además de un... Bueno, vale.
1: Venga.
11: Sigo. A ver, Isi.
3: Dime.
11: Eu che dixera, tú estuveras a metros da casa miña da aldea.
3: Sí.
11: Explícoche. Despois do concello ou de Sober, que pertenezco ao concello de Sober, sonache a escola de hostelería de Belarmino Iglesia. Bueno, tú non sei, pero fai desto anos, estuveras por donde teño a casa o os muiños. Fuche, hai os muiños estos de Xabrega, sonache, e fora saber que che preguntar dixerasme que estuvera donde se une o cabe o sil, que espectacular o sitio. Si miras á izquierda, ali hai un mirador que é o mirador do Conde. Si miras á izquierda, se ve casi o salto, un salto que foi dos primeiros casi que se fixeron. E enfrente xa pertenece o concello de Nogueira de Ramuín, me parece.
3: Sí, por aí anduve.
11: Que está al de do salto. Bueno, deixémolo. A esa señora tan simpática, tan agradable, que después de intervenir yo, solo escutei un pouco, porque claro, apago a radio, tal. Señora, sonría usted, porque la sonrisa abre muchas puertas. Cando, eu estou segura que si a chica esta que interviu por segunda vez, eu lle pedín perdón, que ando referíndose a min, co primeiro dixen que entrar nun programa dicindo, bueno, digamos que groserías. Nos conocemos, que podemos ter unha relación estupenda. Porque é máis, que coida os seus papás, me parece tan bonito e tan precioso, non? Entra unha señora que xa la conozco, que tiene unha bela uva, e xa en algunha vez tuvo problemas con outra xente, e tamén ahora vai empezar comigo. Señora, non pierda su tempo, ou non perdo tempo, porque sabe o que pasa? Que en min, para que non me salgan arrugas, sonrío moito, non perdo tempo co que non vale a pena, teño demasiadas cousas que facer, así que non perda o seu tempo, vale? Vale, pero mire, a vida, tomándoa con humor, é moito máis bonita. E o último que lle vou dicir, xa lle pode dicir esa señora o que sea, que non lle vou a contestar.
1: Moi ben, porque non vamos tampouco entrar en cruce de contestacións do que di un día
11: para nada.
1: Non paga pena.
11: O sea, sí, se zanja. Bueno,
12: El jueves, sí, o chove, sí, sabedes que, bueno, vale. Pero, ¿y si te voy a hacer competencia? ¡Hala!
3: Dime.
12: Va a desme decir... Vamos a hacer...
1: ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a botar las cartas también?
12: Horóscopo. Un horóscopo. Te, voy a hacer a ti la competencia. O horóscopo druida.
10: ¡Oh!
12: Me dades solo os datos siguientes. O día y o mes do vosso nacimiento de cada un. Vale. Dadesme un tempito... antes de que acabe o programa, volvedesme a chamar.
10: Ah, vale.
12: Vos leo o horóscopo hice. Non son unha experta, ollo, pero...
1: O mándanos un WhatsApp, mándanos un WhatsApp coa Odisa, o poñemos. Porque ao mellor non temos tempo para colocar unha nova chamada, porque temos moita xente aquí esperando, vale, prender, pero nos podes mandar un audio, que decir, a Isi, patapimba, a Hilda, patapamba, vale, a Toño, patapum. Sí.
12: Entonces, non sei se...

0: Ben, pois este é o lugar de traballo que se utiliza a ferramenta, pero estamos máis ben falando do lugar, non do que se utiliza. Sí. E aí a xente se está opinando, a xente que está...
1: Cada, mira,
2: é da evaluación miña como vai a cousa.
1: Máis con isto que con isto, eh?
2: O que?
0: Sí, claro, a ver, porque... A ver, ó.
1: Hai un golpe, unha cousa que cae. Sí.
0: O sonido deste dun...
1: Xo sei.
0: Pero claro que caen, porque caen cousas.
2: Pois eu non teño nin idea do que é.
0: Caen cousas.
2: Non teño nin idea, pero eu quero saber a miña evaluación. Teño moitos aprobados.
0: É unha evaluación que di, despois de escoitar a Hilda, quedei embruxada.
2: Ai, mira, pois pues, eso é moi bonito.
1: Pero oiches, pero isto...
0: Sí, tamén.
1: É parecido... máis industrial.
0: Claro, é máis industrial, pero isto tamén como...
1: E é máis industrial, eh?
0: Da, depende. Claro que depende se é un lugar e así.
2: Un astillero decir, será.
1: Dios, mira,
0: podía ser. Podía ser un astaleiro.
1: De jatos, un astillero de jatos.
0: Podía ser un astaleiro.
1: É un criado con eixos.
0: Benito! Benito de Ordes! Oh, boa noite, que tal, Benito?
3: Boa noite.
0: Como estamos?
3: Ben, gracias a Dios.
0: Como estamos?
3: Ben, gracias a Dios. Moi ben. Moi ben.
0: Que nos
3: pero, falábamos aí das plantas. Esa señora que falou.
2: Sí. Las árboles, de árboles que buscar... iban con noso día de nacemento.
3: Hay que ca dos cartos amasada a envidia.
2: A cale a da envidia?
3: A envidia é unha que se dá así nos xardís.
2: Como se plantada, chama?
3: Unha... A xa a da envidia, lle chaman.
2: Pero non ten outro nombre. Pero, por exemplo, no, eu teño a ruda que se pon na porta da casa... Para que soa para quitar as malas enerxías, o mal de ollo. Mm. Pero se é envexa en concreto, non sei cal, eh?
1: A ruda cheira fatal.
2: A min gusta. A min gusta.
0: Pero di que era de dar sorte para os exames. Eu lembro de que tiña compañeros de clase que levaban ruda aos exames.
2: Ah, pode ser.
3: Non sei, un xante con a simple a xema da envidia.
2: E a dos cartos cal, eh?
3: Os cartos é un gachi pois así nas entradas das casas e cojan para baixo. E cando está verde a planta, quer dizer que hai cartos. Se seca, non hai cartos.
2: Pero entón será a ruda, porque a ruda...
1: Non sei como chaman.
3: Os cartos é unha cosa.
1: Eu te creo que hasta botou unhas follas pequeninas amarillas.
2: É que a ruda si seca é que te chupou a mala enerxía.
1: A balanta verde.
2: Fixo a súa función.
1: É así, non te colga.
3: Se te mandaré unha foto dela.
2: Vale.
3: Que teño aí.
1: Eu nunca oi xa hablar dos cartos.
3: A juntos para plantar tamén se fai.
2: Sabes, forma.
3: Pero eu teño moi boa, sempre. Señor, esa dos cartos, esa está moi ben.
2: E ti notas máis cartos desde que tes esa planta?
3: Sí, desde que teña planta sempre noto máis cartos.
1: A ser deso, sí. A ser deso.
2: A bona que ir coller o lunes.
3: Aí ainda hai un compañeiro que teñen, ainda lle vin outro día ali nun bar, a unha señora que tiña unha ali nun bar no mostrador, pero non lle vai moita cousa, pelo que eu vin. É moito tamén é... Non botarlle agua.
0: Un momento, Benito, porque parece ser que temos unha chamada que de alguén que quere intervir agora mesmo. A ver, boa noite.
4: Boa noite.
0: Con quen estamos
4: encantado.
0: A falar? Con quen estamos a falar? Con esta, quen é esta?
4: Non sei.
0: Quen será? Benito.
4: Eu non sei quen será.
0: Quen será?
4: Pregunta.
0: Okay. Benito, este é un exame. Identifíquese.
4: É un exame.
0: Pa Benito.
4: Sí.
0: É un exame pa Benito.
4: É un exame pa Benito, sí.
2: A ver, Benito, quen é que mí, pode no? Ser?
0: Bueno, pa ti está claro porque ti sabes quen chama e onde está chamando.
2: Ti sabes quen eres.
0: É porque sabes que estou falando con Benito. Benito, preséntanos, por favor, a esta persoa que está intervindo.
3: Esa que está intervindo.
0: Sí.
3: Vaxela a jefa da Quidá. Do pueblo.
0: A tua jefa, vai ser a jefa do teu pueblo. Pero terá un nome.
2: A jefa do teu corazón.
0: Pero terá un nome, digo eu, que non temos o prazer de coñecela.
3: Sí.
0: Pero dinos como se chama, por favor.
3: Carmen.
2: De onde?
3: Carmen.
0: Boas noites, Carmen.
4: Boas noites.
0: Que tal?
4: Encantada, con moito gusto.
0: É como se che dou así por chamarnos, así en plan sorpresa. Querías facer unha conexión radiofónica con Benito?
4: Ah, pois sí.
0: Ah.
2: E con que fin?
4: Porque se quería falar con él.
0: Ah.
4: Ah.
2: Pero que queres dicirlle algo en especial?
4: Pues sí, que lo quiero mucho y que pronto nos veremos.
0: Oh, tan pronto como, por ejemplo, mañá.
4: Ay, no, será una sorpresa.
0: Oh, ¿cómo que una sorpresa? No hay nada palabrado para
2: mañá. ¿Qué plan hay para mañá, así na mente? ¿Qué estás pensando?
4: Pues nada. Estamos pensando juntarnos, vivir la vida día a día, o mejor posible, todo eso.
0: ¡Qué maravilla! ¿No? ¿Sabes por qué, Carmen? Porque, mira, es un placer hablar contigo. Porque Benito está nos llamando, falamos con él casi todas las fines de semana. Y siempre nos fala de que va a ir.
4: Que lo veo muchas veces.
0: Claro, pero no estoy viendo un placer de hablar contigo. Tenía muchas ganas porque, claro, Benito nos falaba de ti.
2: Pero de una forma tímidamente. Porque sí, a veces había que arrancar las cosas y había cosas que no quería contar.
0: Pero Benito decía, ya está feito, esto va en serio. Esto vai para adiante, nos dicimos, vale, sí, pero que queremos coñecer outra parte, caramba. E un placer falar contigo, Carmen.
4: Sí, que sí. Con moito gusto de falar e esperemos que, bueno, vámonos ver pronto. Non lle vou dicir o día porque senón xa non dorme.
2: Porque sodes dos que notades volvoretas aí no corpo.
4: Ai, sí, volvoretas.
0: Volvoretas, dixo cheo.
2: Cando notades volvoretas?
4: Pois, non sei. A ver, cando falamos, non?
0: Ai,
4: que... Eu sí, eu non sei.
0: El tamén,
4: porque ela o mellor é máis discreto.
0: Ele é máis, ao mellor, máis tímido, pero...
4: Máis tímido. Ai, pero eu non,
0: Ti non?
4: Eu non.
2: E quen é o máis paixonal dos dous?
4: Os dous,
2: Sí, hai moita paixón aí nesa relación.
4: Ah, sí. Por o momento, sí, va.
2: Que bonito.
4: Eu sí, el non sei, Eu supuestamente que sí, tamén. Supuestamente que tamén.
2: Sodes cariñosos, desde dedicando vos veces non soltarvos.
4: Sí, queremos nos xuntar. Bueno, pola miña parte, el non sei, pero pola miña parte, sí.
2: Pero xuntarvos porque... a vivir xuntos, ou como?
4: Sí. Supuestamente que sí.
2: Xa, que a cousa está, pero indo moi en serio,
0: A cousa se está palabrada, se está o contrato case firmado. Aquí, bueno, polo que nos leva contado Benito nestas fins de semana del Ciel. Sí, no, xa está feito, aquí xa está feito. Como é, ou eu renuncio, voume pa lá, ou ela vai pa aquí, como da igual. Ele estaba disposto... Sí, carai, que non é un falar... Non é un falar por falar, que Benito aquí abriuse e dice, si fai falta marchar, marchase, punto, esa está.
2: Carmen, e por que crees que está funcionando tan ben a relación?
4: Pois, desde un principio, sufri moito porque morreu o meu home, sufri moito, e bom, agora parece-me que chegou o momento adecuado de encontrar unha compañía. Caín ben con él, penso, él caiu ben comigo, e pois, porque non dá o paso.
0: Que bonito.
4: Él tamén está solo, e supuestamente que é o momento tamén de encontrar unha compañía que lle faga, unha compañeira que lle faga compañía.
2: E ti lembras a primeira vez que o viches, como te fixaches nel, que foi o que te chamou a atención del?
4: Doume moita pena, porque... Era do momento que se viu na televisión, porque eu non cheguei a ver todo, que eu tamén fui á televisión, encontrei unha persona moi sencillo que sofría moito. Víase nel que sofría, bo. E non sei se sofría de amor, de que sofría.
0: Pero sofría. Do que fora, pero sofría. Claro.
4: Sofría moito, sí.
0: E había que... Había que rescatalo.
4: Había que rescatalo. É que aí é moi ben.
0: Mira, pero que ben que consigades, que conseguiriades polo menos empatar un co outro e que se poida construir algo novo, e dicir, mira, pues mira, os dous precisamos de algo, de algo que nos podemos dar. Polo menos o da compañía
4: é
0: moi importante.
4: Eu teño moito amor. Eu teño moito amor a dar, e eu supostamente que tamén eu quero unha persona que me dé amor, e eu dar amor a esa persona.
0: Jesusito, mi madriña querida, ese primeiro día que quededes aí...
4: Ai, Jesús.
0: Ai, que tanto va, se vai rabullar ese cabeceiro, e sí.
5: Mi madre querida.
0: Ese cabeceiro, vai a ver que repintalo.
2: De que novo. Material é o cabeceiro?
4: Habrá que lle dar un poche.
0: Ah, verá que colleron destes de aluminio.
5: Barniz. Hai que dar unha capa de barniz.
0: Habrá
4: que lle dar un poche.
0: Sí, pero mira, ele va de masilla porque ainda hai darse a arrancar la madeira.
4: Ai, pero lo vamos, que nós temos unha silla moi segura.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, ese, no, ese non cambia seu cabeceiro, xa está. Bueno, será por cabeceiros.
4: Será por cabeceira, pero compramos un novo, xe.
0: Ámelo. Compras un novo.
4: Por que non? Por que non?
0: Claro que sí. Entón, que logo pensé que iba a ir mañá Benito e a Luna para poder unha cita, pero penso que o mellor que mañá non é un encontro. Non...
4: Ai, ao mellor pode ser,
0: sí, claro.
4: Ao mellor sí, eh?
0: Claro, porque
4: bueno, sí, non
0: deixades nada cerrado de vémonos mañá, eh? Ti vente, e xa veremos.
4: Sí. Madre mía, non quere dar unha volta.
0: No,
4: dalle un ataque.
0: Aí sí. Ti darlle, polo menos, darlle algunha certeza, algunha seguridade, non? Para que non vaya o home chegar ali e quedar mirando.
4: Ai, pois si chegas, non hai problema.
2: Alguna pista?
4: Non hai problema. É unha pista. É unha pista. Sí, señor. Por eso que chegue cando queira.
0: Benito, vas ir mañá alá?
1: Quería ir alá, vai, eso sí, a ver. A Luna.
0: Entonces, mañá, el vai. Carmen, ti verás, ti xa verás.
2: Sí, que además que decían que facían vos bocadillos tamén alí, non?
0: Ay, sí.
1: Muy buenos bocadillos y muy buena cerveza. De todo.
0: Ah, claro, mas comides nun autobús que non conducides, claro, mancadas indo a...
1: No, desde área central de Santiago.
0: Claro.
1: Vamos.
2: Ai, non sabía que salía o bus en área central.
0: Autobús, claro.
2: Teño sí, bastante estrés. Ai, pois pues igual un día teño que ir no bus. Quedei con Mari Carmen de Lugo un día para ir.
0: Sí.
1: A 5 da tarde.
2: E aí si tamén vai vir.
1: De área central. E pois vas baixando hacia San Roque, todo polo centro de Santiago, después va saliendo hacia los Milladoiros, todo eso. Después a Padrón.
2: Ay, te van para los Milladoiros. Es que te queda meola, sí. Es que tengo que ir.
0: Va elevando por cachos.
2: Tengo que ir no bus porque tengo problemas para marcar, pero indo no bus.
1: Mira que regalo. Pero es un regalo. Que ya estás más aquí tomando un Cuba Libre.
2: ¿A cuánto sale el bus?
1: Cuesta 10 euros.
2: ¿10 euros o bus? Ir y volver.
1: É máis entrada.
2: Ah, a entrada vai incluída no bus?
0: Non.
1: Sí, señora.
0: Sí.
2: Ah, é moi barato.
0: Bus máis entrada por 10 euros.
2: Pero gastas máis quedando. Si eres Isi que está comendo na casa, xa gastas máis.
0: Sí, bueno, ese ainda gasta máis.
1: O que tens que pagar é se tomas un bocadillo. O bocadillo non entra.
2: No, o bocadillo non. A bebida tampouco, non? Entra o que é pasar.
1: Entra unha consumición.
2: Unha consumición.
0: Consumición mínima.
2: Ah,
1: estou tomando unha cerveza.
2: Por exemplo, un refresco de cola entraría.
1: Sí.
2: Ah, pois xa me vale, Sí.
1: Ah, pero tamén é unha fonte, unha agua mineral, un car de limón.
2: E aina con gas tamén, ali auga.
5: Claro.
2: É que eu tomo agua con gas. Sí. Ah, pois mira, pois xa podemos ir.
1: Ah, pois ali sí, además, hai moi boas clientes, moi boas camareras e camareros. De todo, moi boas. E yo que, pola parte de aquí de...
0: Claro,
1: de arriba.
0: A mellor a miña muller non lle parece ben que me vai aí. Non sei, é cuestión.
2: A ver, ten que haber libertade na relación, Toño.
0: Sí, sen dúbida.
1: No, a mes... que nos vai tocar a lotería ali.
0: Sí. Pois pues teño que probar. O que pasa que a ver...
2: Vas ver como é, simplemente,
0: sí,
2: sabes?
0: Por cultura,
2: non vas por nada.
0: Por cultura xeral, claro.
2: Sí. A ver, por cultura xeral, a Luna hai que ir.
0: A ver, sí. a Luna, máis a Saturno. Quen era que se pegaban? Plutón con Urano, Urano con Plutón.
5: Sí, era. Los hijos de Saturno.
0: Los hijos de Saturno.
2: E van os buses cheos.
5: Petaos.
3: Sí.
2: Entón, a veces a mellor xa se vai facendo conversación e amizade no bus, non? Un pouco de ti, de que barrio eres? Sí. Pois mira, eu son daqui de Berta Miráns. Entón xa se vai facendo, ao mellor as parexas xa se van facendo no bus ese, non?
3: Así, xa, a moita xente que conoces, ou que conozco xe, foi ali do bus.
0: Claro, porque é que vas, vas cos plans que poidas facer e volverás, vas comentando as xojadas que se fixeron. É de Luna ao mellor a Santiago, canto é de tempo? Unha horiña que vos leva?
3: Media hora.
0: Media hora, ah, bueno, media hora. Bueno, media hora dá pa botar un conto.
2: E despois, para volver, hai nos a varias horas.
3: No, para volver, vimos ás 11 da noite, salvo o
2: autobús. Todos ás 11. E se te despistas ou ligas, se te entretes ou perdes, que solución habría despois?
3: A solución que tes, esperarían por ti, penso que non é. Pero chegar a
2: esperan pola xente. Pasan lista.
0: Como nos coles?
3: Porque saben canta a xente vai. No autobús.
2: Oye, pues que ben está montado iso.
0: Porque o mellor alguén xa decide quedar alá. Como, imagínate que Benito colle e vai... Vai cunha maletiña ou cunha bolsiña de deportes. Xa de paso que chega ali, bueno, papá, que vou coller o autobús de volta. Xa levo un calzoncillo aquí que ainda me aguanta un par de días.
3: Ah, porque xa cunha que leva o operario, claro. E deixo alá. Claro. Pois xa le veñen para arriba.
2: Como operario?
3: O operario.
2: O condutor, ah.
3: No, o condutor non, o operario dela.
2: Como operario dela.
0: Ah, o compañeiro.
2: E deixano despois quedar?
3: Despois queda, porque deve ser dali, quedan ali. Queda ali.
2: Pero non pero entendo. Eso... O sea, salía de aquí, pero despois queda aí.
3: Sí. Porque ele deve ser de baixo. Ele o sea, de arriba.
2: Pasan a noite xuntos, despois van á Luna e cada un paso a casa, ou como é?
3: Ai, como será. Como eu vexo eu no altus, pero eu non podo decir aí. Non podo falar o que non sei.
2: Porque debe estar moi de moda o de ser parexa pero non vivir xuntos, non ter cada unha súa casa. Polo que vexo do autobús da Luna e así algunhas cousas que estou observando estes días, por exemplo, a relación deles de... Bueno, eles van seguir ahora a vivir xuntos.
0: Sí, eles polo que están aquí perfilando todo. Perfilando todo para facer un contrato en regla. Pois alegrámonos moito de falar cos dous, con bueno, Carmen e pues... con Benito. Que vaya todo ben, que nos alegramos, que seades moi felices, que isto funcione e que coma desperdices tamén. Ene que agora xa case non as hai, pouquiñas.
5: Bueno, soltaron os poucos na miña aldea, soltaron as poucas.
2: Perdices.
3: Okay.
5: Perdices.
0: Perdices, soltaron perdices. Bueno, Benito, unha aperta. Unha aperta grande. Carmen, un bico moi grande.
6: Hola, sí, dime.
0: Un bico moi grande, Carmen, un placer falar contigo.
6: Para vos tamén, con moito gusto de conocerlos,
0: Sí, o gusto tamén noso, caray.
5: Igual.
6: Un placer, un placer.
0: Dinos, Benito.
6: Un abrazo grande.
0: Di, Benito, que queres decir, Benito?
3: Que queres decir, despois xa falaré contigo. Salvaremos por aí unha tarta, como Dios manda, dalo da parte de abaixo.
0: Anda.
3: Para levar aí a socia tamén.
0: Ah, moi ben. Ah, pois mira, estaría ben que viñerades un día de visita. Pois mira, tomamos nota. Tomamos nota. Un día pides pasar o programa con nos aquí.
3: Despois aí te
6: avisa para... Con moito gusto.
3: Para ir a taller, levar un nada.
0: Moi ben.
3: Vamos aí a iso.
0: Pois a pasalo ben, parella, a pasalo ben. Un bico grande.
6: Vale,

0: Muchas gracias.
1: Un saludo más grande.
0: Un besiño fuerte.
1: Un saludo.
0: Sí. Gracias.
1: Chao.
0: Chao, gracias. Pues sí, un beso.
2: Sí. Chao.
3: Que
2: pois xa nos contou unha vez de Benito que van a outubro, ¿no? Que lle facilita convitarse, que non poden, ten un coche para conducir ou non pode.
3: Ah, pero eu teño coche, pero non me apetece aparcar.
2: Que non te apetece.

0: aparcar é moi malo de aparcar, é grande.
1: Este, porque ten un carai, tes un autobús, é.
0: Grande, moi grande, non tapa sitio.
2: O meu coche é moito máis bonito que os vosos.
1: Sin dúbida. A mí gusta, pareceme moi bonito o teu
2: coche. Moi elegante.
0: O Twingo vendeuse moito os Twingos.
1: Si, os Twingos.
2: Pero que non é un Twingo
1: meu. Os de portas verdes. Era, este non era o que tiña unha porta verde, outra...
0: 500.
1: No, aquel polo... Non é un polo que tiña... Polo Benetton, que era amarelo, lila...
2: Ai, se encantábame a min tamén.
0: O coche de choca, o que é o teu?
1: Si, que ten unha goma.
2: Era unha carretilla e puxenlle un teito.
1: Claro,
2: é me bárbaro.
1: Ten unha antena destas de para que vai contar a chispas, botando as chispas.
2: Echei a carretilla, quedou moi ben.
0: Sí,
2: pois as rodas na ferretería, collollas.
1: Pois unha destas cousas, o amor está na radio, o amor está na luna tamén un pouco.
2: Na luna hai moito amor.
1: E mos tamén romper unha lanza por outro espazo, que estamos falando sempre da luna, porque chama Benítez, que está Paulino.
2: Sala Paulino Carballiño, onde atuei eu cos satélites.
1: Sí?
2: Sí, nunca me lo contei.
0: Non dixera, non dixera nunca. Atuar
1: cos satélites, jo.
0: Se nunca dixera,
1: E como é atuar cos... Que pasada, non?
2: Bueno, a verdade é que había que preguntarles a eles como é atuar conmigo, pero eu, a verdade, unha experiencia moi gratificante.
1: E volveches a atuar cos satélites?
0: Sí, que
2: non. Pero está aí pendente.
1: E por que será?
2: Volveremos.
1: Por que será que non volvió?
2: A ver, é unha cousa puntual, pero, a ver...
1: Se
2: atuo todos os días con eles, perdo o encanto. O sea, eu de vez en cando, pues, como diva, baixo e atuo cos satélites, pero bueno... Al final eu teño que seguir facendo o meu camiño, sabes?
1: Claro, sí, non, claro. Ela que era un satélite. Eran
2: os satélites,
1: claro que sí.
2: Eu xa os coñecía de antes.
1: Non habían de ser, eran os satélites.
2: Eran os satélites.
1: E cantos satélites había?
2: Éramos todos os que estábamos ali satélites.
1: Todos.
2: Sí.
1: E para mí o que máis me flipa é que iso, que foi...
0: Por iso que era a luna, porque a luna é un satélite.
1: Claro, foro a luna.
0: Claro.
1: Pero non, pois que vexo que os satélites volveronlle a pedir a Hilda que cantara.
0: Que atuara con eles, tens que gravar con o noso disco.
2: Non, sempre que os atopo por aí, salúdame sempre.
1: Home, sí. Chao, Hilda. Pasa, así me ata. Hasta logo, eh.
0: Alegrome.
2: A Potra Salvaje cantei con eles.
1: Oh, por favor.
0: Sea fuerte,
1: tú. Por favor. E eu estou me preguntando, e por que a nosa audiencia... Non pode disfrutar de Hilda cantando a Potra Salvaje. Temos que poñela.
2: Sí, temos que cantar a Potra Salvaje un día.
1: Temos que poñela, porque é unha asignatura pendente.
2: Sí, pois pues poñemos que a mí que sí, o tono desa muller teño eu bastante collido.
1: ¿Collido?
2: Sí, sí, xa se me ven.
1: Qué ben. Ay. ¡Épala! Cantando dá tempo para os pequenos compases.
3: Con la garganta llena de arena. Con la garganta llena de arena.
4: Sentirme libre como un halcón.
3: Porque el que

0: todavía está foto a caballo, rey. Ahora hay más cosas. Pero bueno, de todos modos hay algunas cosas que también parecen un poquito extrañas que realmente pueda haber en el mercado, ¿no? Porque cuando se sabe, por ejemplo, que se venden carne de boi, ¿realmente hay tantos bois y hay tanta carne de boi? ¿O no será vaca? Porque vamos, ¿dónde hay bois hoxe en día?
1: Faremos un acto de fe. Eu quero creer sempre. Eu confío plenamente na xente que me leva cousas á boca. Que se me diz sí, que é unha robaliza salvaxe, que é unha robaliza salvaxe.
0: Canto costa para que fale un boi sacar de carne de boi? Canto ten que ser... Cantos anos de crecemento ten que chegar un boi para chegar a unha edade de na cal se poda obter o que a carne? É que a crianza de bois para que sea rendible non é tan doado. Moitas veces vas a moitos restaurantes, carne de boi, realmente carne de boi. É que non sei, por eso temos que pensar que moitas veces tamén podemos gato por liebre, non?
1: Home, esperemos que non, Carlos. Carai, espero que non.
0: Co boi teño miñas dúbidas.
1: Sí. Un único elemento que che fai duvidar, por supuesto.
0: Sí. Después hay otras cosas, evidentemente, que es normal que a mellor no sean certas, ¿no? Pues, por ejemplo, que sei, los pimentos, evidentemente, no todos son de Herbón ni de Padrón. Porque Padrón y Herbón, cada demanda que hay de pimentos de Padrón, que están acompañadas en cantidad de restaurantes de España, fuera de España, pues, a ver, puedes un filete, un entrecot, patatas fritas, unos pimentillos de Padrón. Es evidente, es fácil que se vayan del Ejido, que se vayan incluso de Marrocos, pero con el nombre de pimentos de Padrón, o almejas
1: claro,
0: de Carrillo.
1: Claro, bueno, pero mantengo un nombre por
0: el tema de hoy, no lo veo claro, ¿eh? No lo veo claro.
1: Pues ahí lanzas un órdago. Ahora que se defenda. Se hay hostaleiros escoitando xente que comercializa carne de boi.
0: É que para sostero mercado, con carne que sea de boi, é que me parece extraño, porque tampouco nadie é conocedor dun sitio que digamos, pues mira, hai unha granxa de bois, ou digo, unha gandería de bois en tal sitio, falase que a boiñora, a veces hai en Portugal, pues, exemplares, o que se sacrifica este outro, non? Pero
1: sí, de todas formas, é dicir, o que cando se consume boi, que é dicir, teño visto moita carne de tenreira, moita carne de vaca, pero, por exemplo, de boi, eu xa non vexo tanta, e cando a vexo, ollo co que vale, que o prezo está moi elevado, non é tampouco non é unha carne asequible a calquera aspecto.
0: No, por eso, pero mira, de algún xeito si sé que se sabe, pues, a carne de guayú ou carne de Kobe, que a cidade está xaponesa,
1: sí.
0: Pues existe que se pode saber que poden ser fácilmente reproducida ou que en tal sitio ou cual, pero despois o boi, donde hai realmente sitios que podes decir ti, pues, aquí hai pues unha gandería con 14 bois ou 8 ou tal para abastecer todo o que poda haber. Por
1: bueno, e atrás eu lembro hai anos do propio Arzac de vir a comprar un boi aquí en Galicia de subastar, era un boi que valía, pero valía unha millonada levarse un boi para facer carne, e era unha millonada o que valía ese boi, vamos.
0: Sí.
1: Pero, bueno, sí. Creo que...
0: Bueno, tamén a veces pasa que tamén o primeiro que é de todo sempre máis caro, ¿no? Como, non sei se hai tamén Asturias o primeiro salmón que colle en un río...
1: O Campano.
0: O Campano, que tamén paganlle unha subasta o que salga, ¿no? O coso, sí, o ejemplares ao mellor.
1: O que se fa en Xapón, creo que co atún vermello, creo que tamén fan co...
0: Efectivamente, sí, estos almadrabas da zona de Huelva e todo eso. Pero bueno, eso que xa casi tamén vai todo para Japón, ¿no? O precio que este marcado, tanto da, eles compran todo, compran a producción. Pero bueno, están aparecendo cosas de base en gastronomía, ¿no? Puesto que tamén esta zona tamén unha cosa, en Galicia que xa ten moita forza, que tamén de algún momento estás exportando, é toda esta da salva, do wakame, todo eso, ¿eh? Incluso creo que en temas de gastronomía e así están sacando moito proveito. Chefs de certa categoría, de certa alcurnia.
1: Sí, pero mira, é algo que ainda está... Que creo que se leva tempo intentándose, por exemplo, o consumo das algas, ¿no? O metelo, tanta alga como que temos aquí, probablemente moita non sirva para comer, non se sea comestible, pero así como os japoneses o teñen moi integrado na súa dieta, nós non o temos. Lévase moito tempo intentando, porque lembro xa de tempo fai, xa de hai moitos anos, de vender nos comercios, ver nas tendas, a alga deshidratada para poder para poder levarla para casa, e non acababa de callar, non acaba de entrar, como parece como que socialmente ainda temos moito moi rexeitado.
0: Hai demanda, aínda que vellos non nos aprecian, non apreciamos, hai demanda, non?
1: Sí.
0: Eu reparo ese tipo de algas que se utiliza moito para estercar as hortas, non sei se te das de conta, non?
1: Sí, ó, bueno, íbamos con tractores a praia a collelo o jaso para traer por aquí, sí.
0: E mesmo cando era máis novo, pois que lle dábamos a precio, por exemplo, os berberechos ou ofertas outras especies, agora non nos hai, agora non nos hai, é dicir, que as cousas cambian un día para outro, e mellor hai unha demanda forte por parte do exterior, que che fai con a cousa que non teña valor, os caramuxos, por exemplo, eu lembro cando estaba traballando no País Vasco, que se pagaban a 6 euros o quilo, e dixo, joder, pero xa línea Dios quere, por aquí, por Galicia, os caramuxos que me doy de conto así tal, eran os que facían aí os que traballaban aí na Illa da Toxa que facían os collares e todo eso, non?
1: Mm.
0: Non tiña prácticamente apoio gastronómico ningún. Vivía na plaza en San Sebastián a 6 euros, estou chefando fai 8 ou 9 anos, a 6 euros o quilo, parecía unha cosa extraña, pero además eles creo que chamanlle corcones, ou si teñen outro nome, non? Pero bueno, que non nos somos caramuxos. Claro, depende de cada sitio, a importancia que se quere dar, pero que non somos moi exportadores de cantidad de cousas que non somos exactamente tamén productores. Por lo tanto, tamén hai que ver as cousas que se dan aquí, que se dá prácticamente de todo. Porque ahora tamén que non se meteu. Empezou se metendo kiwi, e ahora que sube tamén a temperatura, está se metendo cousas, produtos como tropicales, non? Que tamén se está dando.
1: Vamos a acabar vendendo mangos e piñas aquí tamén nós.
0: No, seguramente.
1: Como está cambiando.
0: Pistacho incluso, por la zona de Mello Lorenzo, unha zona que sea, porque pistacho necesita unha terra que sea mala ou que sea unha mellor que vaya moito frío, dá moi ben. E aceite tamén é aceite galego, aceite de oliva.
1: Sí, hai un aceite moi bo.
0: Entonces aquí que será? Que será todo bastante ben.
1: É como temos bo dente.
0: Sí, valente, pero eu creo que, mira, eu que tamén me dou de conta que só me fijaré bastante é a festa da compra e inflación que hai en estes momentos. Daste de conta cos salarios, a mellor un rango de tempo de 5 ou 6 anos, a mellor subiron, poñamos por caso, un 10 ou un 15%, pero a cabida subiu un 30 ou un 35%. Sí. Como se vai a poñer, porque esa tensión que hai en estes momentos no Oriente Medio, ahora con os UTIs, invadindo esta parte de que había no corno do asiático, daí de Golfo Pérsico, que era a zona este de Yemen, controlada por Arabia Saudí, hai un choque entre diferentes países, uns pro-iranís, outros non iranís, que de alguma maneira trastorran todo o que é o comercio internacional en tema de exportación, contenedores,
1: simplemente na cesta da compra, lóxicamente, porque moitos dos intermediarios, os transportes, mover as cosas dun sitio para outro, encarece moitísimo, porque vemos os precios dos combustibles como están.
0: A mí isto é o que me está metendo medo agora, Está metendo medo agora, porque estos efectos todavía van a vir a corto e medio plazo, se isto non ten recuperación, pero o tema é que se isto vai ser algo que vai a quedar durante moito tempo, porque estas oitas que están aí a venda agora,
1: polo menos os precios nos que temos dos combustibles, que están moi preto dos 2 euros o litro, calquera dos 2, diésel ou gasolina, viñeron para quedar.
0: Mentre sea tensión, eu penso que sí, pero tamén penso unha cousa, Eu penso que tamén a dependencia que temos no petróleo non fai como se fora fai 20 ou 25 anos, porque ven tamén, por exemplo, os autobuses, os coches ou tal, xa non teñen esta dependencia dun 100% derivada do petróleo ou en ese caso, pois está, por exemplo, o gas licuado, está tamén os híbridos, está o tema eléctrico, se non houver esta tensión que hai en estes momentos, eu creo que viviríamos máis ou menos con uns precios máis ou menos establecidos, tamén o precio de petróleo, non? Porque non é esa dependencia. Pero que non hai maneira. Por un día por outro está ya un conflito, estaba o conflito que estaba de Irán con Estados Unidos, agora falta Yemen que é andiado de Irán que ten o apoio de Rusia e China, despois de Oman que está a favor, que está con Arabia Saudí está con Irak e Irak con Estados Unidos. Bueno, unha loita aí de poder, que está clarísimo que está que o que é, a ver quen calla a supremacía en esa zona.
1: Un meteorito, Carlos. Necesitamos un meteorito que veña.
0: Encima ven despois esta semana que tamén viña na prensa, que bueno, ahora con esto de que puxeron as cámaras na Illa Barousa, que dixo o PP que da Illa Barosa é o concello de toda España con máis carácter recaudatorio. Que a presión de impostos, impositivo máis importante de España. Así que fíjate que para cautemos.
1: Porque xa de xente con moito carto, Carlos, os da Illa, mi madre, mi querida. Tedes tanto
0: son
1: carto...
0: Rumores, que... Son rumores, non hagas caso, como esta canción, sabe? Son rumores, non hagas caso, que va, que va. Us levan a fama e outros cargan a lana.
1: Son de seus privilexiados,
0: que vai aceptar un preferente, porque ao final, si todo mundo vai ter, que cando vayas dun pobo a pobo, cada un vai a pobo, ora pa, con eso de que mandes, y bueno, que temos un casco histórico, bueno, que aquí non pode pasar coches, bueno, con eso de contamina, e por detrás está o efecto recaudatorio, vai a decir, mira, pois se o concello X, ou, por exemplo, que se o concello de C, poñen agora estas medidas, pois o de Laxe fará igual, e o de Carrota fará igual, e o de Satacomba igual, fará igual, e o de Maparicos, e o de Viñanzo, e así todos.
1: Claro, ir probando,
0: xa temos,
1: mira.
0: Xa temos agora unha cantidad de impostos que temos que pagar, que é unha barbaridade, para que siga poñendo máis, sabes, ao libre albedrío. Creo que a xente vai xa un poquinho ao tope de todo,
1: Sí, a ver, que hai sobre todo lugares que están... Alguns están experimentando, están probando. Algúns tiveron que probar, depois tiveron que recuar. Pero bueno, é unha cousa que tamén se está poñendo un poquinho así. Non de moda, pero sí que están probando. Alguns concellos están probando.
0: E se pagas o DI por unha casa, se pagas o imposto de circulación, se depois te pagas os impostos do IVA, da luz, do gas... Si pagas despois en zona azul, si pagas tasa turística, que vamos a ver, que isto é unha auténtica barbaridade. Moitas veces, creo que o Estado é o que ten un efecto recaudatorio maior que hai de todos. Eu creo que o Estado, en vez de protexernos, a veces o que fai é todo o contrario. É todo o contrario, porque vamos a ver. Ahora, nestes momentos, se o combustible está como está, e os 60% son impostos, canto non recauda o Estado? Se os impostos do tabaco, 60% son impostos, canto non cobra o Estado?
1: Eso, o tabaco a mí non me dan pena.
0: No, pero vamos a contar. O alcohol igual. Ti compras ahora, por ejemplo, un piso, que poñamos que este de media en 200.000 euros. Si tens que pagar o IVA, si é edificio novo, ou si tens que pagar o ITP, si é segunda vivienda, ou segunda transmisión, un 8% sobre 200.000 euros son 16.000 euros que se leva o Estado así porque sí. ¿Dónde van esos cartos? Pero después tienes que pagar un IVA durante la vida del inmueble. Después, si te, por ejemplo, hay impuesto de plusvalía. Después, si donas, también tienes que pagar. Si lo transmites, tienes que pagar. O suministros, tienes que pagar. O sea, comunidad leva o IVA también. Es decir, ¿quién es el bono, por ejemplo, de una vivienda hoy en día? O Estado, principalmente.
1: Bueno, Estado non, Carlos, porque non todos os impostos que pagas da tua vivenda recantas por Estado. Un é por Estado.
0: No, Estado non outros son unha financiación.
1: Outros son para o Concello, outros é para...
0: Estado me refiero aos estamentos públicos.
1: Claro.
0: Pero o Estado, por exemplo, os estamentos públicos non te axudan a ti na financiación. Por exemplo, ti imagínate que hubiera un varapau como foi no 2008, que a caída de precios que hubo, e xente que tuvo mellor que vender a mal vender o inmueble. O Estado tampouco botou unha man a este tipo de xente. E tuvo que pagar os impuestos sí ou sí. É por iso que vivimos unha sociedade neste momento con unha carga de impostos e impositiva tremenda.
1: Pero que mira unha cousa, Carlos. Gran parte dos impostos se generan para pagarme a min o salario. Eu cobro moita pasta. Moitísima.
0: Bueno, non creo que...
1: Pero, mogollón, e non che digo nada dun que non está aquí. E si.
0: Non me creo. Vamos. Vos sos desa zona, sos de xente austera.
1: Que non.
0: Estás acostumbrado a vivir con pouco, vivir ben.
1: Sí, por eso teño tanto aforrado. Austero, sí.
0: Pero... Outra cosa é que naceras na isla da Coxa, ou así. Pero que por aí, con catro perras, vos é sempre botades mando mar, botades mando unha finquinha polo trigo.
1: Sí, home, sempre...
0: Hai unha matanza e un
1: para outro. Furtivea, e sempre non compro o marisco, sempre se o podes ir roubar ao mar, non vas a comprarlo, eso está claro, sempre. Intentas
0: sempre, sempre conoces a alguén que vai pues, que che trae marisco fresco,
1: claro.
0: Esas cosas que a xente da cidade non sabe. Eso é moito aforro,
1: Temos alguén que nos dá ovos.
0: Hai unha tía dun primo que está por ali no barrio, ou noutra parroquia, Todas esas cosiñas son cosas que aporras.
1: Claro, es de donde voy tirando. Si mi país ten jalín ya se dame un soviño, se fulanito dame unos tomates...
0: Eso es muy socorrido todavía.
1: Ainda funciona moito, Carlos? Ainda funciona moito.
0: É menos mal, é menos mal. O que pasa é que creo que tamén caso as generacións eso vai seguir perdendo, sí. Porque xa, por exemplo, isto da matanza e tal... Bueno, home, teño miña nai que ten xa 80 e pico anos, é tranquilamente capaz de matar os polos en media mañán. Pero, en serio, que muller hoxe en día de 20 anos ou 20 e pouco ponse a criar polos encima sacrificados, por exemplo?
1: Non,
0: ou sacrificar un cerdo.
1: E o de ter unha hortiña é máis exótico que realmente polo... polo feito de xerar para manter a casa, simplemente porque tes un par de plantas de pementos porque se che fai un pouco exótico. Dicir, meña, va, vou ter un par de plantas.
0: Eu creo que a xente de algún xito vai se ter que botar ao monte, ter que comprar terrenos, porque vamos a ver, os precios que hai hoxendía vas a comprar calquera fruta das simples que tal, non che baixen de 2 euros e pico, 3 euros e pico, falase de peras, mafans, de todo.
1: Non baixan.
0: Os pementos de Padrón, que tanto estuve falando con deles hoxe, pois estaban a 5 euros. 5 euros un kilo de pementos, que non falamos de carne ni de peixe. Que este mete o peixe?
1: Bueno, do peixe se que son artigos.
0: E te metes ao mellor a merruza desto do pincho, como chamamos tal e cual, a 3 euros por kilo. Kilo e medio. 20 e pico euros metes a merruza. Pero que cantos comen e canto comes?
1: Sí, sí. Dijo Chuquillo que somos cinco na casa.
0: Canto costa unha folla de bacalao? Por exemplo, o bacalao que era algo socorrido que tomabas de vez en cuando, por exemplo.
1: Sí, canto
0: costa 100 euros?
1: Estamos en prezos moi bonitos.
0: Por eso, o polvo, canto costa o polvo?
1: Un artigo de luso. Un artigo de luso.
0: Digo, pero pasa con cousas. Non falamos ahora de nécoras, nin percebes, nin falamos ahora de santiaguiños, nin... Falamos de cousas que hasta fai pouco eran relativamente asequibles, pero cada vez hai unha distancia maior. Isto se reflejaba nas estadísticas de consumo de peixe, que están baixando ano a ano.
1: Por lo precio que están collendo. Pero bueno. Pero a ver si vai cambiando un poquinho a cousa. A ver si os dali abaixo, que se están alá pegando polo petróleo, si paran un poquinho as tortas, si vais a un sentido, nos deixan os demais.
0: Non sei, é que hai moitos intereses cruzados.
1: Non, porque xente que lle interesa que todo este, que teña este precio. A mí xente que lle interesa que teña o precio, xa está.
0: Sí, pero bueno, vamos a ver, tamén te ten en conta que cando ti estiras moito precio, ao final o que baixa é o consumo.
1: Pero aí afrouxarán. Entonces, hasta que chegue eso, hasta que vexan que baixo o consumo.
0: Sí, pero isto tamén pode afectar moito a economía, e xa ves como está a economía. Fíjate ti que mira aí, non sei se te enteraste fai pouco, que bueno, me parecía unha cousa extraña, que un país como Finlandia, que era un país libre a nivel de europeo, pues en educación supoño que será, pero bueno, tiña algún momento ir a final como unha cota, que é o país de Europa coa taxa de desempleo maior, Finlandia.
1: Pues mira.
0: Que non diría? Pues un mira, país dos países nórdicos sempre ligados ao desenrolo, non?
1: Pois pues aquí pues, chegamos, Pero bueno.
0: Sí.
1: Bueno, Carlos, pues nada, un placer falar contigo, como sempre.
0: Bueno, pues vale. Nada, un placer. A forrar e sentirinho.
1: A forrar. Veña.
0: A calculadora sempre por diante.
1: Veña, hasta luego, Carlos.
0: Una aperta.
1: Son as 5:50 da mañá, 12 domingo 13 de setembro, que estamos en A Boas Horas. Imos agora ata Cervantes, que temos ali a Manuel. Manuel, que tal? Moi boas.
2: Boas.
1: Como estamos, Manuel?
2: Bueno, estou ben, pero bueno, isto cada día somos menos, vámonos acabando.
1: Quén se vai acabando? Quén?
2: Vais acabando o rural, hombre, o rural acaba cando. Isto é...
1: Vanse marchando os veciños.
2: Vanse marchando os veciños, pois sí, señor, chamaba porque onte demos a despedir a un e a outro dos clientes que había moitos, moitos anos que escritaban aí e marcharon-se. Aí, quem iba a saber, un tiña no, casa 90, un 90 e algo, e o outro tiña 70 e pico, quem iba a contar que se iban despedir os dous xuntos no tanatón. É unha cousa que a máis era unha cousa que eu tiño con moito cariño, porque todas as veces que falaba con vosotros, porque eu tampo falaba con Marciala, con eso, todas as veces que falaba, pois, nunca antes vía. Ai, onde escutamos? Cando volves a chamar? E tal, eso. Pase que te dá moita alegría.
1: Sí.
2: Pues mira que un era de hablar de San Román de Ayuntamiento, y yo otro era de diseño, ¿no? Tuvimos que despedirlo y ahora no nos quedó el remedio.
1: Claro, y no ves que haya renove, que no que venga no, gente no, nova, ¿no?
2: No, mira, antes eran, vamos a ver, antes en la nuestra casa eran a 14 personas, y ahora somos dos. Y aquí en un pueblo antes había 70 o 80 personas y ahora somos 6.
1: ¿Seis?
2: Sí. Esto cada día menos. Cuando yo decía las primeras veces a Marcial, decía yo, mira, esto cada día hay menos. Es imposible que no sea tanto, porque vamos a ver, eu vou controlando cada 4 anos, sempre me quedo. Porque este o vecino nosso, este, há muitos anos que tinha o progresso. Eu controlava a população, controlo a aprovação de Cervantes pelas votações. Este ano há 3.000, dentro de 4 anos quedam, pois, por exemplo, 2.200, um pouco mais, mas vamos indo. Agora já somos menos que ao redor de 1.000.
1: De 1.000 vecinos?
2: Mil vecinos no Ayuntamiento de Cervantes, que es muy grandísimo, pero te han ido a 7.000 y a... Esto no tiene amaño. No tiene amaño que vaya bajando esto, si te fijas, porque yo conozco a ellos también. Por todo. Porque yo trabajara en un almacén de material de construcción, y bueno, trabajé en como 5 o 6 años, más o menos. Por veces, nunca trabajé en seguida. Y yo conozco los pueblos casi todos, pongo a mirar, y con él, con este que falleció, pues igual, porque este conoció tan en casa todos. Decíamos muchas veces, mira, por ejemplo, en Pos, pues ahora quedan 4 o 5, tal. En tal sitio quedan tanto. Decía yo a Marcial, estoy diciendo, yo a ti siempre te ves negativo. Dices, no, a mí no es que me veas negativo. Claro. Veo a realidad.
1: Claro, que te vas viendo, ti ves o lugar día a día. Que nos no vemos, claro. Nos fiamos un poco de lo que nos contades. Pero vos que ves pues día claro, a día que vais perdiendo vida.
2: Bueno, vamos a ver, eco que cuentan ahí, o que cuentan en la televisión, no tienen ni semejante parecido o que a realidad. Nada, porque, por ejemplo, vosotros cuando vos mandan aquí a hacer una entrevista, tal, pues sí, irnos a tal sitio que hay tal. O otro día salió una entrevista en la televisión de que un pueblo que ahora tenía 2 habitantes nada más, o no sé, una cosa así parecida con uno. Yo recuerdo ese pueblo. Cuando habría 30 o 40 personas.
1: Claro, que eu comparo un pouco, Manuel, que é como cando ti tes un fillo pequeno e ti non te das conta de que vai medrando, porque cando unha persona ven cada 2 anos vai xa dando, oh, mira o cambio, como foi. Aquí cos povos pasa un pouco ao revés, que os que estades aí ides vos dando conta de que estou indo a menos, pero que vai cada 2, 3 anos, parecelle que está igual sempre.
2: Efectivamente, já máis pasa, e agora viñeron uns anos, anos da pandemia e iso, onde a xente foi indo muchísimo, foi levando muchísimo. E isto queda muito menos, vamos a ver, vai quedando nada, ves? Eu conozco unha pila de pueblos que hai... Que en algunos años, en otros 4, en otros 6. Pero, por ejemplo, aquí, en unos tantos años, éramos unos 15 o 20, y ahora ya quedamos 6 o 8. Claro, vamos a ver, hay que reconocer cómo es, no hay otra cosa.
1: Claro, porque así te va buscando, pues es un futuro, un algo, recursos ao redor, non sei.
2: Os novos teñen que buscar outros recursos e teñen que buscar outra obra, por exemplo, no Colegio San Román.
1: Sí.
2: Agora, este ano hai 30, o ano que ven, pois, 3, máis ou menos 3 ou 4, pois, xa acaban o que é o laresto e é iso. Xa ten que pasar ao sitio ou estudian ou xa acaba. O colegio vai quedando, cada día hai menos. Mira, un rapacín aquí, que ahora ten moi pouco, será un rapacín de aquí, que vai ao colégio. E hai un, hai como 3 ou 4 anos, era un repesín pequeno. Hoje já tem 2 anos. Sei que eram 2 ou 3 anos.
1: Claro, no mar, que, no mar. Que, que...

0: que cada vez que se vai. Digo, desde o concello non hai ningunha campaña, algún tipo de incentivo para que a xente teña atractivo de poder volver.
1: Pero vamos a ver, o non hai atractivo de que teñamos de volver para aquí, porque aquí non hai traballo. Non hai traballo.
0: Pero que collo.

0: Antena deles hai alerta por escaseza d'auga. Son os bañados polo Lérez, polo Anllóns e tamén a costa da Coruña. Ademais, nas últimas horas decretábase a prealerta por seca noutros 16 municipios, principalmente da zona de Ferrolterra, onde o luns estudarán se converten as recomendacións para aforrar auga en restricións. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, fai un chamamento á responsabilidade.
1: Eu agardo que xa se estean cumplindo esas recomendacións, que non fora necesario, pero é bo seguilas poñendo en riba da mesa e dentro de iso, pois, a veces que están dende os baldeados ata, pois, lavar os coches, non? Ou facer os regos.
0: Anthropic, a empresa de inteligencia artificial creadora do asistente Claude, pide ralentizar o desenvolvemento desta tecnoloxía. O seu conselleiro delegado asegura que de non facelo podería perderse o control da IA, o que implicaría riscos por ciberataques, bioterrorismo ou alteracións económicas. Elon Musk, dono de SpaceX, e Sam Altman, propietario de ChatGPT, danlle razón en senllas mensaxes nas redes. Lembramos que uns días un extraballador de Anthropic aseguraba que a IA podería matarnos a todos en menos dunha década. Rematamos con Celine Dion, que regresou esta noite aos escenarios tras 6 anos de ausencia e cun concerto en París. Fixo ante un auditorio entregado no estadio Plenitude Arena. A cantante canadense de 58 anos agradeceu ao público o recibimento. Contou que o camiño ata aquí foi longo por mor da enfermidade neurolóxica que padece e que lle causa rixidez. Foi todo, máis información ás 6.

0: Céline Dion cantando en francés. Claro, porque él es canadiense, nacido en Quebec. Creo que era en la zona de Quebec, por lo tanto, él es una zona francófona. Tique, ¿sabías este Céline Dion? Tenías ni idea.
1: Sabía esta canción y sei moitas
0: ganas. ¿Qué vas a ver, a mí? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Pues cántame, cántame.
1: Y sabía...
2: No, pues a mí Céline Dion no se me ha dado todo el tono que teño.
1: Sí que se adapta, que yo tengo ahí canciones grabadas,
2: no,
1: miñas,
2: pero
0: todas.
2: A miña voz no.
0: Toda voz, toda cantante se adapta a tu
2: no,
0: voz.
2: No, no, es una, o sea, las canciones de la no están para miña voz. Yo soy consciente de miña, das miñas.
1: Pero más o teu tono.
2: Eu son consciente das miñas limitacións.
1: Paco, busca aí de I Surrender. Que
2: eu son...
1: Estou cantando hoy I Surrender de Céline Dion.
2: Eu son consciente das miñas limitacións. A Rocío Jurado, chego lle ben. A Céline Dion, non.
0: Eu creo que sí.
1: Sí que chega, só.
2: Son máis de Rocío Jurado, Mónica Naranjo...
1: Ten canción moi baixa, ten canción que non sube como sube sempre, eh?
0: Pode ser que chegue.
1: Hay unha que non sube sempre.
0: A mí me parece alucinante a voz que ten esta tía.
2: Eu, a miña.
0: Céline Dion.
2: Ah,
0: ti tamén, sen dúbida. Vamos, actúa para min de maneira indiscutible. Pero Céline Dion pareceme unha voz alucinante.
1: René, o home, cando tal empeñou a casa para quitar o disco dela, eh? Apostou por ela forte.
2: Eso sí que é amor, eh? Porque, vamos, a xente normalmente non confía en tanto.
1: Ela era unha nena, ele enamorouse dela e xa tivo te levareu ao cielo.
2: Por que el cantos anos tiña?
1: Pois bastante máis que ela, non sei, pero moito, porque xa morreu maior e ela...
2: Ah, morreu
1: ten 58,
2: xa.
1: Sí.
0: Ten 58 anos, que foi un dato que xa a min chocoume porque eu lle botaba máis anos. De feito, claro...
1: Non,
0: de feito, é que a ves agora e ves unha persoa que debe ser dos achaques que tivo aí, sí. Creo que foron 4 ou 5 anos que tivo esta crise tan dura e que lle sento fatal, que dice, ostras, pois pues, vendo agora...
2: Levo anos sin vela, porque non, a verdad, eu non a sigo moito, pero a mí parecía unha muller moi atractiva.
0: Moi atractiva.
1: Tivo un premio a voz do milenio.
0: Pero tivo agora unha... Ten unha enfermedade degenerativa, que é a enfermedade do síndrome do corpo rígido.
1: Sí, que sí, contrae, que queda bloqueada. En
0: durísima,
2: sí. Esa apareceu ya agora, de maior.
0: Hai 4 ou 5 anos, creo que foi, que de feito sí. Estivo retirado dos escenarios durante varios anos e está en fase de recuperación, como que agora...
1: Este é que canto eu.
2: Ah, pero podese curar.
0: No.
1: Ilda.
0: No.
1: Tratar. Mira. Isto lo cantado aí tamén.
2: Darse, pues ahí a ver.

0: Que pasa que isto que fai? O ter a voz da cantante en primeiro plano e ti estar nun segundo.
1: Basta bollando.
0: A voz en más cara todas as túas eivas, que son moitas as que tes, moitas eivas.
2: Sí, porque ben non se che dá.
0: Non se che dá ben, pero bueno, parece que... É que aquí faltaba a versión de Hilda. Temos aí, xa, temos varias versións que fazer. Que era Potra Salvaxe... E unha de Celine Dion, penso que...
2: Oia, de Celine Dion vais inventar mal, porque además están jurado. En inglés, eu tampouco...
0: A ver, aquí temos pendente o S.I.C.
2: Ai, vamos a S.I.C.
0: Temos o S.I.C.
2: O meu momento favorito.
0: Vamos con...
2: Encantame.
1: Cada que me chamou hoxe un veciño, deixo, meu marido, que che pasou co coche?
0: Non me dá. Pois vamos
1: a... Dixen eu, pequecho, nada, porque, que pasou? Pero non foi que segue nunha playa, que ibas cunha parexa, que dache enterrado.
0: Ai,
1: que va, non foi así.
0: Que estamos liando.
1: A súa mamá, pobreña, quedou toda preocupada, chamou no ela, que lle pasará a Isi.
2: Ai, dirán que torpe o Isi co coche.
0: Pois imos con ese Isi. Vamos alá con ese trin, tire, chin, chin. Eu vou vos propoñer esta historia. E a partir de aí vos improvisades, vale? Isi, ti és un ladrón que entraches a roubar na súa casa. Levaches as xoias que tiña. Era moitas, pero levachelas.
2: Pero andas boas.
0: Levachelas. Poño unha caixa chea de xoias. Pendentes, colares, anéis. Que pasa? Que o día seguinte volves a devolverlas. Por qué? Porque non valen un peso. Porque son todas de... Son todas quincalla. É toda quincalla. E é o ladrón que... Toma! Toma, como... Veño chas de devolver porque isto non vale para nada.
1: Pero non dice real, non.
0: No. Este é todo inventando. Pero é que ti eres o ladrón que viñaste aquí. Viches, abriche la caixa, mi madriña querida, te lavo mo pa casa.
1: No, pero non xero neno,
0: intentas colocarlo.
1: En outra casa, diría, mira, eu topei isto, e creo que é seu, señora.
0: No, ves yo devolver.
1: Pero si, a mí me funto robar, e tal vez ir a...
0: Claro, a reprochar, yo que pa ter algo na casa te lo conxeito, que non se dea tantos aires, que o que estás comprando chatarra.
1: Pero diría, a mí, pa que me roubar.
0: Claro, te iba a roubar, porque... Pero non me discutas, coño, tío, que tens que fazer improvisar. Que discutir nin que leches.
1: No, pero que
0: fagas punto.
1: Non metes moita lógica, é un ladrón tonto de todo.
0: Pero que a lógica que Ana está pedindo? Ten lógica o de onte que foi baixar con
1: coche?
0: Eso ten. Non ten ninguna.
1: Perdona, eu tenho xa de xente que sei que foi con parexas á playa e quedou enterrado.
0: Bueno, ten a lógica do cu, como que lle pasa tamén a María por riba.
1: Queres
0: facelo ou non queres facelo? Pois fai no coño, cala a boca. Será posible.
2: Moita xente que quedou enterrada na praia.
1: Home, moitísima.
0: Home, sí. Os amigos de Isi.
1: No, que meteron o coche a playa e que despois non salía.
2: A ver, que meteron o coche a playa é un pouco de
1: non sei. E antes non chamou ainda antigo tamén que lle pasara o mesmo.
2: Pero escoita, os que lles pasou eso era xente de litoral ou de onde eran?
1: Era xente de Galicia.
2: Sí, pero a mellor non controlas moito a playa se fas iso.
0: Me entendo que non, porque se como é
1: xente... A mellor controlas as cascas...
2: Eso penso que a un de Cedeira non lle pasa.
1: Bueno, se eso de listísimos todos.
0: Vale. Taparrata María Aurora.
1: Normal, que xa van así por la carretera.
2: Bueno, eu vou así porque sei que che fai gracia e porque teñes algo que comentar. Por porque senón a ver de que falas ti todas as cosas en Portugal.
0: Pesade, arrancade.
1: Arranca.
2: Arranco eu, pero...
0: No, arrancaste dindon, dindon.
1: Estaba petando. Que non ten nin timbre.
2: Quen é?
1: Hola, mire, boas tardes.
2: Hola, quen é?
1: Son Arturo.
2: Eu tamén son eu, pero quen é?
1: Son Arturo, que onte tuven aquí na súa casa, señora, porque mire,
2: Arturo.
1: Vamos a ver. Usted sempre vai guapísimo, vai ben, vai
2: Pero que Arturo?
1: Iba a contestar unha burrada como a catedral, pero non lle podo dicir. Mire, onte estuve aquí na súa casa.
2: E que facía na casa, miña, usted? Me
1: faltaron unhas xoias.
2: Faltaban máis xoias e fun puñer a denuncia.
1: Bueno, pois quite, porque aquí estén todas de volta.
2: No, vou quitar, que quero cobrar o seguro.
1: Bueno, pois aquí estén de volta, porque
2: xa... Pero como ter de volta, pero vamos a ver, é que hasta teño mala suerte.

0: isto, porque pongo a vez que me rouban, pero vamos a ver.
1: ¿Qué?
0: Vostede, Arturo, por que ten as xoias?
1: Porque eu pensei que estas xoias que eran boas, e eu resulta que vina, se hostes sempre xutan ostentosa pola calle, con semejante brilli, e vixirei na controlei, na estuda aquí.
0: Brilli no, que as miñas xoias son das boas.
1: Son, aquí as ten todas, pois xa traio de volta. Esta é unha porrea que non
0: vai nada. Pero vamos por partes.
1: Como
0: entrou na miña casa?
1: Son de Amazon ou son de Temu?
0: Como entrou na miña casa?
1: Porque xo estou a porta aberta, que non sempre deixa a porta aberta, e cando deixa a porta aberta...
0: Deixa a porta aberta porque hai que airear, hai que ventilar as casas.
1: Pois, mire...
0: Hai que ventilar as casas porque hai xente moi porca, que non ventila nunca. Pero eu ventilo todos os días, todo o día estou ventilando.
1: E se non deixa a chave, sempre agachada aí debaixo dese jarrón, e por iso coñín a chave.
0: Que tamén é dos boas o xarrón, eh?
1: Tamén, o xarrón creo que vale máis que as xoias.
0: Non, as xoias son das boas, porque mira, as xoias estas non as ten ninguén na comarca, eh?
1: Vale, pois por iso xa trae de volta.
0: Porque outros xoias de fora. Fun á provincia de Ourense por elas.
1: Bueno, pois aquí as ten, traeu isto de volta, para que sepa que son un ladrón honrado.
0: Pero donde,
1: que non
0: donde
1: isto?
0: Foi mirar as xoias se eran boas ou malas?
1: Home, foi unha xoería boa. E as quería vender en
0: compro oro. Vostede foi a un bazar destos que hai por aí que non ten xeito ningún. Non
1: compro,
0: xoiería boa.
1: Compro oro.
0: Si van, quedan que caen de cu ao ver as miñas xoias. Porque as miñas xoias, xa te digo, son todas, algunha fun por ela a provincia de Ourense.
1: Compro oro e isto non é oro nada, non é nin lazo.
0: É ouro todo. Además, bueno, teño pues aquí... ouro de todas as cores, porque aínda non se levaba ouro branco. E ouro vermello, eu xa tiña cousas, aparte das do ouro que tiña todo o mundo, xa tiña cousas dos outros ouros.
1: Bueno, cuando
0: porque
1: que
0: a mí sempre me gustou moito innovar, en a xoería máis.
1: Deixei este anel que tiña usted aí e deixei no poste. Mira como tiño dedo todo negro do anel, mira.
0: Ah, pero eso é que non se lava. Pero no, porque
1: que toda
0: si
1: lle
0: sorprende o da porta é que usted é un porco, porque se non ventila é que os que non se ventilan tampouco se lavan, non se ventila
1: pues por ningún sitio. Pois hai de ser de eso. Aquí ten sí, as joias sí.
0: No, no, pero que eu puxen a denuncia, agora se non me van a acusar de denuncia falsa destas, se non, non,
1: no,
0: ahora tens que levalas, se non vas...
1: Dígale que apareceron nada máis.
0: No, pero que como llevo a decir que vamos a ver, Arturo.
1: Pois espera que chamo eu. Espera que
0: no, pero a quen vai chamar?
1: A policía, que viña
0: conmigo. No, pero que eu chamei a seguro, seguro se mova a policía.
1: Pois eso seguro non lle vai pagar un peso.
0: Sí, sí que me tengo que pagar.
1: No, porque sea un fraude, porque se tenga ya xoias, estos que ya apareceron.
0: No, pero non me apareceron. Non me apareceron porque na caixa iban máis, eu xa estou vendo que faltan.
1: Eu te lei que apandar co culpa que teño por entrar, pero bueno, eu apando
0: pero
1: co culpa,
0: pero o sea,
1: usted fraude por...
0: A que aspira vostede como ladrón devolvendo o que rouba, porque tirei unha silveira, pero que está facendo ahora o ridículo.
1: No, que díxome Toño Casais que non, que teño que fazer ridículo ningún. Díxome, ti levas que non faz ridículo ningún.
0: Está facendo ridículo porque...
1: No. Non é ridículo, eu teño que devolverlas e eu aquí as traio.
0: A ver, eu quero saber exactamente que lle dixo o xoieiro que hasta sou.
1: Dixo que esta é toda unha porrela, toda unha fantasía tricolor, isto que son xoias de Temu.
0: Non, de Temu non, porque teñen 20 anos, aí fai 20 anos non había nin Temu, nin Tema.
1: Dos chinos, dos baratos antes.
0: No, mira, hai algunha xoia de algún viaxe dos exóticos que facía o meu marido, que en paz descanse.
1: Pois en Jañona, mira, fantasía doulle.
0: Facía moitos viaxes exóticos. E ao mellor, deses viaxes exóticos que facía, ao mellor alguma vez foi á China.
1: Bueno,
0: pero
1: pues,
0: non as colleu na China mercadillo. Colleu-nos na China nun sitio destos de xente de ben.
1: Mire, ese anillo que ten aí mesmo en riba da caixa, ese verde, que ten a pedra verde, ese non é unha esmeralda. Eso é unha pedra dunha botella.
0: Non é nin unha esmeralda nin unha pedra dunha botella. É que o meu marido non era dos que iba a comprar esmeraldas, diamantes, o que todo o mundo, porque eso ten o calquera.
1: Non, que ten fantasía.
0: El compraba unhas pedras específicas.
1: Pois aí están todas de volta.
0: É que o xoieiro... O que levou non está capacitado para valorarlas.
1: Pero non porque... que non me interesa que as xoias
0: para nada. Non
1: hai... Para que vim explicar?
0: Non hai unha xoiería en Galicia como esta, porque o meu home, o que me traía, era alta xoiería internacional.
1: Foi tarde, pastel.
0: Entón,
1: eu non quero.
0: Que foi a Coruña?
1: Eu só lle
0: a onde foi Tasara? A Coruña?
1: Eu só lle dicir que a cousas que...
0: Foi a Tasara a Coruña. É que en Coruña non hai xoierías exóticas como as que vía o meu home.
1: Esta porrela toda que le vei, aquí a ten de volta e non quero máis rollo, señora. Usted aburre, se tenga
0: que falar. Usted é un inculto. Usted é un inculto. Teño moito con quen falar que ainda estuve agora tomando
1: pois
0: un café.
1: Pois hasta luego.
0: Con
1: aquí
0: catro amigas. E máis están... Teño seis amigos aí esperando na porta. Que, como saben que eu teño moitas xoias e moito capital, están todos esperando aí, pero teño medo de que me queiran enterrar. Entón eu non lles fajo caso, porque o que importa é vivir, o amor é secundario.
1: Reparte as xoias.
0: Pero non llevo repartir as xoias
1: marcho
0: a ninguén, pero que non, que ten pero que ten que levar as xoias, que son súas.
1: Non son súas.
0: Santa Rita, o que xa non se quita.
1: É a mínima espaguete.
2: Un mes, a la toa.
0: No.
2: Bueno, as 5:15 da mañan. Ahí está.

0: tiro, tiro, liro, la.
1: Y hasta aquí puedo leer, después de este inciso que nos fixo Paco. A próxima vez despídoche. Aquí te me echas más ganas, chaval.
2: Claro.
3: Pero si vamos a ese topo con esta otra arma que no me quieren ni que yo las joyas que le hago de vuelta.
1: Hay que aguantarlo, tipo. Hay que aguantarlo, tipo.
3: Pero si esta señora no está bien la cabeza. Al refugio de robar
2: una arma. Aquí hay más capacidades artísticas de un lado que de otro.
3: Se echa en pez a bombón, bombón, bombón, bombón, bombón, bombón, bombón, bombón, bombón, bombón, bombón, bombón.
2: Ay, a mí, si me entran a robar una casa, a mí no me devuelven.
3: Se le echa de infarar.
2: Bombón, bombón,
1: bombón, bombón. Están comiendo las papas. Ás 5:17 minutos imos agora a Betanzos a falar con Marta de Betanzos. Marta, boa noite.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, sí, buenos días. Buenos días, sacas son buenos días.
4: A ver, yo quiero hablar antes del parte, no Manuel, sino el anterior que hablaba de los impuestos. Y es verdad, porque hasta la comida nos van a poner a línea a todos, porque es algo horrible con tanto IVA, con tanto expuesto. Hasta la comida le ponen, la autopista, que va muchos años ya más que paga. ¿Para quién es todo eso? No es para usted, que dice que tiene mucho sueldo, no. Eso, el que lo merece, me parece bien. Pero eso yo creo que es para el de arriba.
3: Sí, sí, puede ser. Era su opinión.
2: Claro.
4: Claro, pues nada más. Era para apoyar al señor, que tiene que haber más gente como él. Porque no para burrada, sino como ese señor que tiene mucha facilidad. Y buenos días, ¿vale? Hasta luego. Vale.
2: Buenos días.
3: Mi guiño. Bueno, pues es verdad que hay impuestos, pagamos un chico
2: de
3: impuestos. Sí,
2: sí, a mí antes que se me olvidó, vi a te ainda encima, que son así de lista, e deixei, estaba eu, iba no coche, e en esto chego aí a donde está o, como se chama isto, que sube, baixa, o peaxe.
3: A verdad, sí, o peaxe. Esta,
2: e vexo que non sube, digo, ¡ah! E desto que xa que palpo, ah, oh, pero como pode ser que me deixei o billete? E nada, xa, marcha para o de pago do Apoquinar. A parte que é un coñazo, eu estou acostumbrado ao billete, que si non che chego o brazo, porque non sei pa que brazos fan as máquinas esas.
3: Sí, a verdade é que hai porque, que meter o coche, a veces casi raya o coche.
2: É que eu nunca tuve problemas de brazo ata onte, que quixen, e non che chegaba, Non che chegaba, ainda encima de pagar, que é caro, ainda encima teño que estirar o brazo. Sí,
3: E se non te subía te tens que pagar a ida e máis a volta.
2: Claro, pero que o problema é que ontem fixen ida e volta, por olvidarse me vía te, puidome salir unha viaxe gratis e paguei as dúas. Ala, aquí a repartir cartos.
3: Bueno.
2: Para iso estamos.
3: Bueno, que entemos aí, pequeño, na Mariluz. Sí, pois Mariluz de As Pontes. Que nos conta Mariluz?
5: Buenos días. Hola. Hola.
3: Hola.
5: Pois... Estuve en dormindo, entonces desperté.
2: Ah, antes bueno, que tal? Descansaches ben.
5: Descansé a cachos, pero ben.
2: Bueno.
5: Sí, sí.
2: ¿E que tal pero todo polas Pontes?
5: Pues mira, todo como a sempre. Sí. Non vexo novedad ninguna,
2: Fuches dar paseos polo lago últimamente ou non?
5: Mira, ao lago hai moito que non vou.
2: Non, pois é un sitio ben bonito.
5: Porque ando muletas, mujer, non podo.
2: Pero podes sentarte por ali, que hai uns banquiños tamén.
5: Sí, pero tampouco non dou iso.
2: Non
5: das
2: chegado ali.
5: Non sei se sabes tú onde é o Barreiro. Onde é a Festa da Fraga.
2: Sí.
5: Bueno, pois eu vivo ali.
2: Bueno, entón tamén vives en bon sitio. Tamén é bonito por aí.
5: Sí, bon sitio teño, sí. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, xa non sei de que falaba, de sei de que era o programa.
2: Mira, hoxe falamos de moitas cousas. Mira, falamos de tuvemos un invitado ao principio do programa que nos falou dos traxes de noivo. Non sei se ti alguna vez acompañates a alguén a mercar algún traxe de noivo.
5: Non coincideu, non.
2: Nunca fuches. E a ti como che gusta a xente, cando ves así xente que vai pa unha boda e ves aos rapaces, gustanche máis os que van de chaqué, os que van de traxe, os que van de vaqueiro?
5: A min gustan os que van de traxe.
2: De traxe.
5: Deixos moi, así moi finolis, moi guapos, sí.
2: Uh-huh. E a xente que vai de así, que pon a parte de arriba do traxe, pero despois leva vaqueiros, a ti iso que che parece?
5: Non me gusta tanto.
2: Non che gusta, non. Non queda tan elegante.
5: Non. Va, un día que van así, pues, gustame verlos elegantes.
2: Uh-huh. A ver, que home che parece a ti así moi elegante, así un home famoso que che parece elegante?
5: A mí se me parece elegante os que tes aí ao teu lado.
2: Easy, Easy parece che elegante?
5: Sí, a mí gustame moito Easy e Toño tamén. A ver, Toño está moi guapa ahora sin barba, gustame máis sin barba que con barba.
2: Cal che gusta máis, Toño ou Easy?
5: Bueno, pues son distintos, pero gustamos dos.
2: Si tuveras que elixir un...
5: No, non che vou tirar por un nin por outro.
3: Claro.
5: Un ten unhas cousas dunha maneira e outros de outras, pero son os dous. Nin caeme moi ben os dous. Non che vou opinar,
2: Pero así, como elegante, se si tuveras que decir un dos dous, non se van a enfadar ningún dos dous. O sea, que total o de ser elegante está sobrevalorado. Si tú vas pues a decir algún dos dos...
5: A elegancia é a maneira de ser das personas, non é?
3: Sí, que vai na persona, máis que na roupa. Eu teño
5: exactamente, exactamente.
3: Sí, eu tiño unha amiga en Supermartes que viña cunhas gorras destas de Supermartes que eran moi sencillas. Sí. Ela poñía dunha maneira que dixo que venlle queda a gorra, mira que fea a gorra, Ela poñía
5: claro,
3: que
5: quedaba
3: elegantísima.
5: Claro.
2: Que mira que feo anillo e máis o reloxo que trai o xeis e a él non lle queda tan mal,
3: A mí é precioso, pero unha amiga que lle quero moito. Es para mí bonito.
2: Bueno, perdone, amiga de Isi, a mí no me gustaba.
3: Si he regalado
2: con todo cariño, ya es bonito.
5: Hombre, claro, claro que sí. Mira, a persona, a maneira de ser é o que fai bonito, non é todo demais.
3: Sempre.
5: Un unha cosa e outros, eu para eso, non... Sí.
3: Totalmente de acordo, totalmente de acordo.
5: Sí, sí.
2: E outra cousa da que falamos hoxe ao principio do programa era tamén de cando se nos apetece comida, pois fora de época, imagínate, pois ao mellor en Nadal que de repente decimos, ai, pois de boa gana comería hoxe un xeado, ou ao mellor agosto e dis, pois como me apetecen uns callos ou un caldo que é máis como do inverno. A ti pásache con algunha comida de que che apetezca aínda que non sexa época?
5: Eu tiño un problema que hai moitas comidas que non podido comer. Sabes, entonces, por exemplo, eu cos callos xa teño un problema moi grande, cas favas, con hai moitas comidas que non...
3: E que son digestións pesadas.
5: Por exemplo,
3: pesadas.
5: A fruta, no verano, a fruta de verano, eu non podido tocar.
3: E por qué?
5: Porque me fai moito daño, dame unhas diarreas que non podo probarla.
3: E toda, toda.
2: Qué curioso,
3: non? A de carabuña,
5: eso claro. Sí, eu non a podo probar.
3: Xa oín, eu máis, xente que lle pasa o mesmo.
5: Mira, a cousa que máis me gusta inda son as cereixas. Eu como 4 cereixas e xa me poño mal.
1: As cereixas hai xente que lle cae como unha bomba.
3: Madre mía.
5: Sí, o peladillo, todo, eu eso non podo probar. É que me poño malísima.
3: Que pena, porque están riquísimas, eh? Usas como aquí...
5: Hombre, que no. Eu, na miña casa, nunca falta mazano frutero. Eu, melón e piña e todo eso, pero hai moita fruta que non podo tocar.
3: Fíjate, a mazán é unha da fruta que máis se come, eu, para min, é unha das que menos rica sabe.
2: Ai, a min gusta, mamazá.
5: A mí gustame porque é unha fruta que podo comer moito, sin embargo,
3: sí,
5: a pera xa non podo tocar tanto.
3: Todo o mundo. Sí. Sin embargo, eu, por exemplo, se un melocotón ou se un peladillo ou unha pera, ou tal, sí, prefiero antes que a mazán, pero bueno, a mazán é moi sana.
5: Claro, eu non podo. Eu fixe unha operación aí na espalda e cortaron aí unhos nervios e agora teño que ter moito cuidado cas comidas.
1: Onde? Pero, a raíz desa operación ou xa era algo que padecías antes?
5: A raíz da operación, sí.
1: Pero que foi entón un erro médico ou era unha operación grave que afectaba?
5: Era unha operación de ir de no sacro.
1: Sí.
5: E tocaron aí cousas que non dirían e desde eso teño que ter moito cuidado.
1: Carai.
5: É que eu teño que ir comendo as comidas que... Bueno, que sei que non é eso.
1: Non podes comer basicamente o que queres, senón o que podes.
5: O que podo, claro. Sí.
6: Sí, sí, pues é unha faena que che toque iso, claro.
2: Sí, pero bueno, hai moita xente que, o sea, cada vez hai máis xente que hai algo que non o pode tomar, hai moitas intolerancias, hai moito.
6: Ben, pero, bueno, por ejemplo, agora identifícase como intolerancias, antes era séntame mal.
2: Sí.
6: Séntame mal. No se comía
2: porque incluso había xente que decían, ai, que repugnante este para comer, cando a mellor tiña unha intolerancia,
6: porque
2: un algo reventaba, que
6: estaba... Porque lle reventaba a tripa a hora de comer, claro.
5: Sí, sí, eu tiro moito, por exemplo, do arroz blanco. A mellor en vez de patacas, podo comer algún día, pero teño que tirar moito co arroz blanco nas comidas.
6: Pois o arroz, tiro máis polo arroz blanco que... O arroz blanco estriñe...
5: Que pola pataca.
6: Moitísimo, sí. podes coller que está o arroz integral, que iso, bueno, non é tanto.
5: Sí, sí.
6: Tira polo boniato, pero... que eu aficionei-me moito
2: ao boniato. Ai, encanta-me o boniato. Plantei boniato, contei-che que plantei un boniato. Sí,
6: no. A mí fixo-me gracia outro día, porque aquí no Galicia, por diante, estaba, falaba con teñito de polla, andaba por aí polos mercados, e dizia, aquí venden boniato, ti cómelo un boniato, e facía aquí co novo... Que é iso? O do boniato?
2: Pois está ben rico, que, eu recomendo a todo mundo que compre.
6: Que é esa rareza? E a mí encanta o boniato.
2: Na freidora de aire queda genial.
6: Sí, sí.
2: E no forno, mételas así con... Envólvelo nun papel
6: sí.
2: Destos plateados, mételo ao forno. Bueno, dáse uns pinchazos así, dáse uns pinchaciños para que colle ben, mételo 20 minutos e despois abres o papel... E cortas así, quitas a pel e tómalo. Uf, deixalo que se desfaga na boca, é maravilloso.
6: Sí, sí, sí. Está moi rico, boniato.
3: Eu oficionei semana pasada a pataca do aire.
2: E cal é a pataca do aire?
3: Bueno, a pataca do aire é unha pataca.
6: Nunca sentir a pataca do aire.
3: E ten un nombre tamén, pero non me acordar despois.
2: Non da colles?
3: Tiñose unha casa.
2: E como as plantaches?
3: Pois unha pataca do aire, pois a laxe no suelo.
2: E onde sacaches a primeira pataca do aire?
3: Dou unha veciña, son esas que colgan como viña, que corren e que se ven así todas colgadas. Fai unha parra.
2: Pataca do aire.
6: Na miña vida,
3: sí.
6: Déxame mirar aquí.
3: Ten un nombre, ó, ten un nombre que, se vos digo o nombre, conócelo. Buscas aí, pois, pataca do aire e xa sale.
2: E que tal se da colleitalas?
3: Eu teños como a mi madre, viña hasta casa a buscar amigos aquí da radio. Eso.
6: Sí, vale.
2: E como se cociña isto?
6: No.
3: Pode cocer con mondos e mondas, que a monda xa despois dá moi ben, pero plana que é moi dura para planar e pica así un boquiño, rasca un boquiño e fala
6: chayote.
3: Como
6: pataca.
3: Chayote. Aí está, sí. Ese é o nombre.
5: Pois mira,
6: eu
5: nunca
6: oín
5: falar da pataca do aire.
6: Eu nunca vi,
2: eu
6: nunca
2: vi. Eu
3: sabe riquísimo.
2: Sí, sí, de feito, estou farta de vela en Cedeira, teño a visto nas leiras por aí, pero non sabía que se comía.
3: Sí, eu teño con ali na finca, e tiene un cierre, colga todo ali polo cierre.
2: Entón, bueno, que faz? Collela e férvela.
3: Non é mondoa, lávala, móndala, sí. E despois cortala como unha pataca normal, e a frita, se queres, ou querela facer cocida. Eu fixina rechea.
2: E cocida, que tal está?
3: Está rica, a mí gusta moito frita, porque é sal así dulzona, é máis dulce que a outra, e non engorda nada.
2: Seguro?
3: Sí, home, é unha xapón, que ten moi boñas calorías.
5: É nesa vender?
3: Sí, véndenas nas fruterías, véndenas. Sí, e pides chayote, pides chayote ao pataca do aire. Eu vi xente que anunciei aquí porque eu tiño moitas na casa. E anunciei que quixera que viñera, viñera unha vez un chaval, outra vez un matrimonio, pero bueno, moita xente.
2: Traeme unha bolsa pa semana.
3: Ora non teño, xa cando na época.
2: Ah.
3: Na época, agora mesmo non hai, agora.
2: Cando é a época que vou apuntar para recordar cho papel.
6: Bueno, temos toda unha temporada por diante. Ah, pero quero
2: apuntar de que época son, de que época son.
3: Eu non sei de que época é. Ahora mismo non hai, ahora.
2: Vou non mirar en internet.
3: Nace na primavera, cando nace, cando brota todo.
2: Vou non mirar despois en internet.
3: Debe ser.
2: Vouche reclamar, eh.
3: Deben ser pa maio así.
2: Maio.
5: Pero hai non se gardan logo.
3: Si sí, se gardan, pero póñense duras e feas, non están boas. A min eu guardei algunha, pero non está rica.
5: Non, pero hai que comelas nesa época.
3: Si, sí, nesa época cando póñense así, hai unhas póñense amarilliñas e grandes, son enormes, son así, son grandes. Unha pataca dá para unha persona de sobra.
5: E está moi
3: rica. Si, sí, está moi rica. Si, sí, eu tiño no meu Instagram, tiña aí feito como a cociña e todo, como a corto, como a vou facendo, como todo, e está rica. E veu xente buscala e encantalle. E a freixoa tamén é unha fruta que tamén tiño traído aquí, tiño traído pa xente, e tamén é unha fruta que tamén me sirve pouco. Eu xe comín...
5: E tamén estriñe?
6: Non ten pinta, porque polo que ten, que é unha planta que é moi rica en auga...
3: Sí. E é moi boa para diabéticos.
6: Ten moita agua e fibra, non sei se que...
5: Ajá.
3: Sí. E hoxe comí na casa
5: dunha vecina... Ten moita fibra, a mí non me fai ben.
3: Bueno, ves?
6: Bueno, pues, entonces, mira.
3: E hoxe comí nunha amiga miña que tiña desa fruta de la pasión, que é a guayaba.
2: Ah, está riquísimo.
3: Riquísimo. E dá aquí tamén, porque...
2: Sí.
3: Pero eu non teño, ves? Un día vendían má, e creo que era un viver en Portugal, e dixe, no, que se lá en España, en Galicia, non se dá. E dixo, esta amiga, sí, que se dá, que hai en Cunt. Sí, é unha chica de Cunt, sei que as ten.
2: Sabes que se dá moi ben en Galicia, concretamente en Ferrolterra, as pitallas tamén.
6: A pitalla tamén.
2: E despois vas a comprarla por aí, é cara. Uf, pues dáse moi ben en Ferrolterra.
6: Cuidado, porque as miñas fillas se lle de por... Porque, oh, que rico, que rico, que rico, que rico.
2: Planta sí, un ancé.
6: Quen eu? Non penso plantar nada.
2: Por qué?
6: Porque non...
3: Eu teño de todo, esta teña plantei tamén.
6: Planto...
2: Pero iso non tens que facer de cuidado, xe. Iso deixa lo que medre.
6: Non.
3: Eu a última cousa tamén que plantei, teño...
6: Eu plantei unha soleira de hormijón. Plantei hormijón.
3: Plantei, sabes, que tomate do aire, que tamén aquí non hai. Así,
2: cale o tomate do aire?
6: O tomate que vai polo aire.
2: No, o caqui.
3: Non, é un tomate, é un tomate. E hai no máis amarelo e hai no máis roxo. E,
2: un caqui.
3: Non, non é caqui. Caqui tamén teño.
2: É que o caqui chaman o tomate de inverno.
3: Pois non, este é o tomate do aire. E tamén o comería en Portugal e tamén ten un nome, non me acordo o nome. E o árbol medrou rapidísimo e botou unhas follas así grandes.
5: Sí, é amarillo.
3: Hai no amarillo, mas hai no roxo. Eu teño os dous.
2: Tomate do aire.
6: O tamarillo. O tamarillo.
5: Amarillo, ver un mamín a probar.
6: Este
5: daqui,
6: sí, sí.
3: É o tamarillo.
6: Só teño probado, que este aquí é o tamarillo.
2: Ah, xa sei,
3: cale. E sabe, a monda sabe fatal. A monda é agria, agria, agria. Pero despois dentro é un mundo, e fago así en ensalada ou tal, as pepitas tamén son moi agrias, pero que que a carne é riquísima, é mellor que o tomate. Cómese, é como un postre.
6: É que para min o tomate é magnífico. Bueno, Mariluz, veña,
5: bueno,
6: unha aperta. Miquiño,
3: veniña.
6: Unha aperta.
5: Ala,
6: e a cuidarse. Dale,
5: veña.
6: Imos a por unha que lle caí unha fochanca, non, o seguinte, non foi a...
3: Eu non sei se é acuario, que... pregunto a ver.
6: Mari Carmen.
2: Hola, oh,
6: de Lugo, que tal? Boa noite.
7: Hola, hola.
6: É usted acuario?
3: Non, deve ser Aries.
6: Non, era... Aries, non, que va. Eras Aries, ti, Mari Carmen?
7: No, acuario, acuario.
6: Acuario, pois, oxe...
7: Oxe,
6: lancei xa fochanca, oxe.
7: Maldita sea.
6: Tirei xa na fochanca.
3: A peor carta de todas, Mari Carmen.
6: Era peor. A peor de todas, todas. Así que, vaite preparando.
7: Se estou mal, ponme ben, non?
6: Non, non, non.
3: Sí, sí, sí, sí.
6: Si estás mal, vas a peor.
3: No, lle faz caso.
6: Non lle faga caso ti a Isi. Isi está intentando edulcorar xas malas noticias. Cando veñen, hai que
2: coñelas. Isi, a mí faime gracia, no. Porque fai o tarotisi eso, o que sexa.
6: O tarroto.
2: E fai, eso, o tarroto.
6: Tarotisi.
2: E fai, no, vense moi arriba, non? E despois, conforme a xente vai pedindo explicacións, é como, no, muller, bueno, pero non te preocupes, era unha fochanca, pero como se che digo, está todo recebado. No, tipo adiante,
3: no,
2: tipo adiante, muller, tipo adiante.
3: Ela sabía a torre.
6: A torre.
3: Pero a torre, ollo, si estás unha semana moi, moi mala, é un cambio radical. O sea, que xa vai vir bien, porque para peor non va a sirio.
2: E, por exemplo, vou xe facer unha pregunta.
6: A ver.
2: Si eu que son Géminis, que supón que esta semana me vai bárbaro, pero imagínate que eu teño tratos cun acuario, poderíame afectar o do acuario a mí?
3: Home, claro.
6: Home.
2: Entón, a ver, pero entón como temos que facer?
6: Tira chica torre na cabeza, que non fales co acuario?
3: Home, pois, porque se por exemplo, te mira que tens unha pareja que sea acuario, vai estar deprimido, vai estar mal, basta, e vai estar mal, vai chamar a semana. Vas dicir, a ver, vamos dar unha volta, non che vou. Vai
2: un muro do hormijón,
6: é como do camión. Pois sí, pois non. Pois sí, pois non.
2: Ti crees?
3: Home.
2: Entón, é moi probable que esta semana se deixen moitas relacións.
6: Ti que pasa, que tens un acuario?
2: No, eu tiña unha pecera, pero...
3: Que fai Maricarmen con o seu ruido?
6: Maricarmen.
2: É verdade, se hai un ruido raro de fondo.
6: Maricarmen.
7: Que, que?
6: Donde estás? Non estarás na piscina, porque...
7: No.
6: Onde estás? Que soa moi mal.
7: Soa mal. Mira, a culpa é do teléfono. Igual é porque lle teño posto o altavoz.
6: Ah, pois quito o altavoz, quito o altavoz.
2: Mari Carmen, ti sabías o de que hai un bus para a Luna desde o Milladoiro?
6: Quita o altavoz, que se escuita moi mal, Mari Carmen. Pon en normal.
7: Sabes o que pasa? Que se yo quito, eu non vos oigo a vos.
2: Ah. Oh.
7: Vou mirar, pero...
6: A ver, pero intenta darlle, se o quitas, intenta dar... Intenta darlle volume así, ao así. Móvil.
7: Eu quitei o altavoz, pero vale. Ahora oigo vosa voz moi mal, eh?
6: Ahora min escoitasme ben.
7: Moi longe, moi...
6: Vale, intenta darlle volume ao... Nas pestañiñas que ten o móvil no lateral, hai unha que é a parte de arriba, que se mantés pulsado, darlle volumen, porque ás veces, sen querer...
3: Pero sin voz.
6: Quitarlle, é algo, é un mal que lle pasa ao meu pai continuamente, que é quitarlle, acollelo o móvil así, é tanto que apreta que lle quita a voz. A ver.
7: Bueno, a ver se me vou entendendo, porque este é dos antigos, que non é dos de ahora.
6: Non, non, pero dos que ten...
3: Todos teñen a voz aí.
6: Teñen a voz nun lateral...
3: Non ten os botoncinhos por un lado.
6: Son dous botoncinhos. Sí. Un é para subir a voz e outro para baixar.
3: O de arriba, dalle para... Carga yo de arriba.
6: Carga yo de arriba que é para subir a voz. E a ver se así, mira, vou contando. Un, dous, tres, catro, cinco... Me estás... Pim, pim, pim, escutado. Sete... Oito, vasme escoitando mellor, cinco...
7: Un pouquinho.
6: Ha de ser o volumen, bueno, que eu creo que é mellor ainda lle podes ganar máis. O volumen, vaille dando, hasta aí, hasta arriba de todo. Fé en Dios e ferro fondo, dalle aí. E eu creo que ahora se estaríamos máis ou menos nun volumen. Que tal?
7: Ah, pero ti sabes onde quedou?
6: Porque no, porque estou sentindo pi, pi, pi, é como que estás dando...
2: É unha intuición.
6: Claro.
2: Cámaras de momento non poñemos na casa dos ointes, todos andará, pero...
6: Sí, que me dicía aquí Marcos de Arbo que nos dio o ruido de sedajua, é que Maricarmen ten o acuario encendido. Esa depuradora. A que agora xa nos escuitas un pouco mellor.
7: Un pouquiño mellor, pero é que debe de ser culpa do teléfono, é que o teño mal.
6: Bueno, pero...
2: Os teléfonos fai nos ude.
6: Claro, os teléfonos carjos, me xinda por riba. Pero nós vamos a intentar falar o máis claro posible para que nos entendas perfectamente.
7: Non, se non é por falar claro, é por o volumen do teléfono. Agora xa parece que subí un pouco.
6: Non ves? Non, si, isto é reparación a domicilio.
7: Oye, pois mira que fai anos que teño o teléfono, é a primeira vez que sei facer isto.
2: Pois a mellor é hora de cambiarlo, por iso che está empezando a fallar.
7: Ah, non, si, eso si, cambiarlo teño que cambiarlo, porque como me caeu no autobús, é abrirse-me, ten a batería...
2: Pois igual estropeou,
6: empezáramos por aí, Mari Carmen.
3: O curioso, non cambio, non cambio, que non tapas outro como el.
6: Claro.
7: Non, eso xa o sei.
6: Iso pasaba a miña muller no traballo, tiña, ou ten o seu teléfono que estío, última xeración, tal, o do traballo, un Nokia destes do ano catapum, que son os buscas que teñen, infalibles. Duran a batería non sei cantos días e non fallan. Non, son...
7: Tú, Toño, vichesme no programa de Noemi.
6: No, non cheguei a verte. Bueno, vin das cousas que colgaron despois, pero o programa enteiro non. Non cheguei a verte.
7: Claro, é que Noemi puxenlle o teléfono ali que o enseñou en pantalla. Que ainda o teño con unhas gomas, sabes?
6: Con unhas gomas, vale, está che bien.
7: Sí, teño amarrado con unhas gomas e non saltas a má tapa.
6: Pois, Mari Carmen, creo que vai sendo hora de gastar un peso.
2: Sí.
6: Dá un peso a ganar aquí o as das telefónicas, ó.
7: Sí.
6: Cómprate un.
7: Non dura tanto,
6: Pero por 4 pesos compras un deses básicos.
2: Bueno, 4 pesos tampouco, sí, Un pouquiño máis caros de 4 pesos son.
6: No, depende do que compres. Se si queres un para chamar e recibir...
3: Xa sei por 100 euros, a menos.
6: De chamar e recibir. É por 20 tamén o tes, é por 30. Me compras un destes de chamadas e máis. Que non teñas
7: bueno,
6: internet ni nada.
7: Deses xa me regalaron dous.
6: Claro, por 30, que... 30 euros xa tes un, sí.
7: Entón, é cuestión de estudar a tarxeta esa.
6: Claro, cambia a tarxeta e punto. É punto pelota.
7: É que teño tanto apego a este, estou tan acostumbrada.
6: Que sempre ver, cambiar de móvil...
2: A mí dame moita pereza cambiar de móvil sempre, porque estou así como unha semana cando me cambio de móvil que non me acabo de atopar. Pérdome. Eu son moi torpe para esas cousas.
3: No, e ainda máis difícil a min é pasar as aplicacións todas dun para o outro.
2: Claro.
3: As alarmas,
2: as cámaras... A min a última vez xa me fixeron na tenda iso, eh?
3: Sí, pero...
2: Porque... Eso sí, botei ali unha hora na tenda claro, esperando que fixeran.
3: Fanche, pero aparte despois hai cámaras e cousas e aplicacións que tes...
2: Sí, sempre se perde algo.
3: É un traballazo, eh?
6: Sí, depende de... Que pase que, como sempre compro da mesma marca, xacho copia dun outro. Arrimo
3: sí,
6: un outro...
3: Sí, pero cousas que non, eh? A minhas cámaras e as alarmas e
6: todo,
3: non?
6: Ah, sí, me copiamo todo, tal cual. Cando é destes, pasas dun outro, copeche todo, exactamente.
3: Pero se das cámaras de vigilancia tamén?
6: Todo, todo, con, toda no. Con todas las contraseñas, todas las aplicaciones.
3: A mí nada,
6: con
3: tengo que baixar as aplicacións, todos tengo que baixar todo.
2: No, tienes cámaras de vigilancia conectadas ao móvil.
3: Sí.
6: Claro, sí. Mira, aquí tes un por 21 euros, mira. Un Nokia por 21 euros, mira. Pff, eu non quero fazerlle publicidade.
2: Ai, mira, se si chico xe un móvil, tamén o podes poñer aí para aguantar a tapa.

0: de chamar e recibir. Podes cambiar, Mari Carmen,
1: pero
0: así.
1: Pero ahora mismo non se pode estar con un móvil deses, eh? Hai unhas necesidades xa adquiridas que temos que estar aí.
0: Depende do que ti queres. Se non te meteches en redes sociais, nin en internet, nin historias, pa que o queres?
1: Pero de cantas cousas non te avisan aí pola movida esta verde, eh? Non sei se pode dicir o nombre do... O que utilizamos para chatear.
0: Pero meu pai, por exemplo, chama a recibir.
1: Non anda nada no de chatear así de...
0: Non sabe manejarse. Para él, para chamar a recibir. Para chamar a min e para que oye chame él. Esa está.
2: Uh-huh. Bueno, ¿podrías saber de quen é un WhatsApp que mandaron a semana pasada?
0: ¿Un WhatsApp sobre qué? Un WhatsApp, sí, pero un WhatsApp de qué?
2: É que non sei quen é.
0: Pero sobre que? Porque para chegar a él, ou teño que facer aquí unha inmersión de 5 minutos. Porque
3: o que decía WhatsApp?
0: Que era un audio ou un de texto? Porque se é audio, xa é imposible saber.
2: Debía de ser de texto porque le hice lo ti.
0: Lino eu.
2: Sí, era un que tamén ten ganas de ir a Luna, que se iba con unha muller que se chamaba Mari Carmen, estaba seguro de que iba a ter unha noite inolvidable.
0: Para que xa me estou acordando, a ver, e vou
1: mirar
0: aquí.
1: Porque ti estaban falando de ti, eras Mari Carmen ti.
3: Seguro.
0: Sí.
2: Supoño, porque andabades falando de que íbamos ir á Luna.
1: Sí.
0: Pois
1: que agora si salen, agora entereime hoxe que salen os buses do Milladoiro, témolo máis fácil do que pensaba.
0: Dame tempo.
2: Ah, pois sí.
0: Busco aquí. Tiri. E delle dando conversación a Mari Carmen mentre se vanme contando, era si che vou.
1: Pero ti por que queres saber quen está detrás? Porque ti sospeitas que alguén que está a falar de ti?
2: No.
1: Simplemente chamou che a atención que tamén se chamara Mari Carmen. Ou sabes quen é ti?
2: Estou intrigada, nada máis.
1: Pero polo de que a persona coa que vai tamén se chama Mari Carmen, ou porque estás intrigada?
2: Ai, non, é un home.
1: Sí.
2: Digo eu.
1: É un home, sim. Pero entón porque te chamou a atención?
2: Pois non sei, porque quero saber quen é.
0: Claro.
1: Pasa que de toda a xente que vai á Luna...
0: No, pero de alguén que mandou unha mensaxe de texto aquí.
1: Claro, pero refiérome que aínda que despois de todos os que van á Luna, que igual non a Luna non localiza.
0: Pero
1: como sabe quen foi o que mandou un WhatsApp á radio?
0: Buscamos a que maneira.
1: A mí dixen unha palabra que non quería decir antes, por certo.
2: Na máis.
3: Como que dixaches?
2: Que non é para localizalo, é simplemente para saber quen é.
1: Sí, por curiosidade.
0: Claro, que se alguén di iso, pois carai. Pues claro, que estoy ir mirando todas las mensajes, mi madriña querida.
2: Bueno, pues claro. Deixa, é igual. Se va a volver a mandar máis se quere.
1: Ahora, canto tempo levas ti sin ir á Luna? Ah, no, que ti non foras.
2: Eu non fui nunca.
1: Ti vas ir con ixe comigo a primeira vez?
2: Sí.
3: E logo non vas a ninguna discoteca en Lugo, Mari Carmen?
2: En Lugo xa, non queda casi nada.
1: A paz, así de bailar... Esa.
2: ¿Eh?
1: ¿Así un paz para ir a bailar?
2: Pues no sé, tengo que investigar. Enteréme antes de que había aquí cerca un que dan bachatas, pero no sé.
0: ¿Me ponen bachatas?
1: ¿Gustan chas bachatas?
0: Dijo yo.
2: Sí, aunque más me gustaba de... Claro. Pero bueno, a mí gustame un poco de todo. A mí gustame ir a discoteca. Me gustame divertirme.
1: Claro.
2: Oxe tamén, como di Pepe, fun voar a cometa por aí.
0: Anda, sí.
2: O fin de semana pasado, pois pues, estuve vendo O Cuerpo del Deseo, despois quedeime dormida.
3: Ah. E aquí é O Cuerpo del Deseo, unha serie?
2: Sí.
3: E de que vai?
0: Digo eu.
1: Del Cuerpo del Deseo.
2: Sí. É un que morreu e despois o espírito meteuse noutro joven e bueno, de moi bo ver.
1: Anda.
2: Claro. Entonces ela ahora pues está sin identidade, está é un espírito metido dentro de outro corpo e non sabe como volver a chegar a súa casa e como
0: volver. Claro.
2: Está moi enredada, é mexicana.
0: É mexicana. Bueno.
2: Sí.
0: Para un momento, vamos a ver que a lo mejor soa flauta. Buenas noches, Raúl.
4: Hola, muy buenas noches.
1: Hola.
0: Vamos a ver, Raúl, si apareció aquí a parte contratante da primeira parte. Contanos, Raúl.
4: Eu quería saludar a un señor que hai aí, un señor que se chama señor Manuel, que anduva lá por Marruecos.
0: Sí. Sí, sí.
4: A veces estuvo na Casa de España, en un hotel Casablanca.
0: Estiveches?
3: No, eu non estuve en Casa España. Eu estuve en Casablanca, estuve en Marrakech, en Rabat, e por aí anduven por todos os pueblos, pero hotel ese non nin Casa de España. Eu fun de vacacións.
4: Bueno, pois se sabe que se come ben ali na Casa de España, en Casablanca, é que no hotel Casablanca se pode ir tomar un café.
3: Que ben.
0: Uhum.
3: Pues mira, de saber cando estuve, pues podía preguntar e ir hasta ali tomar algo.
0: E cótanos...
4: Venga,
0: que tal? Cótanos, Rol, mira, cótanos, Rol, porque estábamos falando con Mari Carmen de Lugo. Digo eu, que queres saudar a Mari Carmen?
4: No, eu quero saludar o señor ese, que é como conocen aí, pero é señor Manuel.
0: Sí, sí, señor. Sí, sí, Manuel, no, porque estábamos falando con Mari Carmen. Mari Carmen, te queres saudar a Raúl? Mari Carmen?
5: A mí, en igual.
1: Saluda aí xa que estás, muller, si total non costa nada.
0: A ver.
4: A señora Mari Carmen, eu creo que xa nos conocemos hai varios anos.
0: Sí.
1: De que?
5: Non, eu a ti non te coñezo.
3: Unha xuntanza, igual.
5: Se ves, está confundido.
4: Pero usted non iba a Silleda?
5: Non, eu fui ao Carballiño.
4: Ai, bueno, pois logo non é a mesma Mari Carmen.
5: Claro. Eu así que era
4: non é a mesma.
5: Non pasa nada.
0: Non pasa nada, aquí houve
4: un momento. Claro, non pasa nada,
0: claro,
4: bueno.
0: Claro, hombre.
1: Pero isto eu penso que está predestinado para que se conocen agora.
0: Claro.
4: Mira.
1: Penso que isto foi un asinal do destino para que vos conozcades agora.
0: Claro, non vai ser... Raúl, ti non irás a Lúa ou a Luna ou a Paulino?
1: Ou a que hai en Ponte Deume que nunca nombramos e é igual de importante que as demais.
0: Sí.
1: Sí.
0: Pois hai que nombrala tamén.
1: É que non me acordo nunca do nome. Saliron moitas parexas de aí.
0: Anda.
1: Pero vámoslo buscar como era a de Ponte Deume. Porque hai que nombrala tamén porque van decir...
5: Zeus, me parece que era
1: Zeus.
4: Non trato neses negocios.
0: Non tratar neses negocios, Raúl. Non,
1: é lo, por que?
0: Non te vas de baile, festa e cosas.
4: Gústame velos, gústame as festas. Estuvo moitas veces aí por Lugo. Pero non busco esos negocios.
1: Pero que negocios, home? Se se gustan as festas, teñenche que gustar esas discotecas,
4: bueno,
1: que é unha
4: sí.
1: Festa masificada, sí. Como moita xente.
4: Claro. Sí, mira, pero negocios do día na máis.
1: Como que negocios do día?
0: Pero...
1: Home, é que se pasas moitos días de festa, iso xa non é unha festa, unha rave desas, aí como a que sale na película de Oliver Lassie, pero se vas unha tarde, día... que eso, aí non hai negocio ningún, aí ti vas, pásalo ben... Disfrutas, deixaste levar.
4: Pero ese día nada máis.
1: Pero como que... Home, a entrada vale para un día. Si queres ir o día siguiente, tens que volver a pagar a entrada.
0: Rol,
4: non para...
0: Non non
4: para continuar. Non,
0: vale.
4: Non, para
0: é lo que está falando, entendo, creo entender a Rol, que do que poida surdir un día, morre nese
1: pero,
0: día.
1: Iches, pero
0: non
1: iso
0: quero
1: pode,
0: palabrar máis.
1: Pero pode xurdir na luna e pode xurdir un día se si vai ao supermercado e hai inspiración.
0: Ti eras da que levaba unha piña?
1: Intentei, pero fracasei e chorei. Ese día fume para casa chorando. Dixen, o da piña é boa idea. Entón fixen o da piña. E nada, non... Quedei como estaba co da piña.
0: Que tantas piñas
1: penso
0: se compraron naquela época.
1: Penso que había un exceso de piñas e foi unha forma de que a xente mercara piñas.
0: A xente sacara piñas adiante.
3: Nos carros. Sí.
0: Tamén a mí me dixeron que levando no parque, que se ligaba, tanto fun o parque non lixei nada.
1: Tamén din que paseando o can.
0: Tampouco. Cheguei a levar neno, nena e can.
3: E piña.
0: E piña na cabeza. Bueno, Raúl, pois nada, xa, collémolo consello para ese.
4: Outro día nos falaremos máis tempo. E un saludo para todos ustedes e encantado de escoitalos toda a noite.
3: Un abraciño.
0: Un prazer, Raúl. Un abraciño. Pois, pues, Mari Carmen, nos que pensábamos que tamén que coñecía esa rola, que houve un cruce con confusión. Pero tampouco non había chance para máis, ó, polo que vexo. Non,
2: Bueno, non pasa nada.
0: Non, pero eu...
2: Non pasa nada, comigo non hai problema.
0: Estaba mirando aquí e non dou atopado a persoa que lanzou esa NASA, esa NASA
2: sí,
0: virtual.
2: Non sei por que me dá que non sei se chamará Leo.
0: Leo...
1: Pero entonces ti algo sabes. A ver, a mí estáme isto empezando a facer sospeitar cousas.
0: A mí estáme mareando Mari Carmen.
1: Porque esta sabe máis do que di que sabe.
3: Dime.
2: Donde está Isi?
3: Aquí, dime.
0: Teño aquí a miña dereita.
2: É que era un amigo teu, verdad? O que mandou o do cruceiro no programa de Raquel.
3: Non me acordo.
2: Había dito que era Leo, que era de Rivadavia, e que era amigo de Isi. Lembras?
3: Sí, pero non me acordo del.
2: Non sei se será o mismo.
0: Non me soa de nada. Non me soa de nada. Pero bueno, a ver, o que xorda, Mari Carmen.
2: Xa aparecerá.
0: O que xa está. Así que non... Xa aparecerá. Tamén, eu creo que o ideal é, de iniciativa propia, non esperar a que te conviden. Vai ti. Vai ti, e ali xa sordirá.
2: Sí, a Luna xa quedei con Isi e con Hilda.
1: Claro.
0: Ah, non dependas destes, muller, non dependas destes.
2: Non, que sei que con eles vou pasalo moi ben.
1: Que somos moi simpáticos.
0: Xa sei, sí. E bueno, e con Isi vas ter rir moitísimo, e con Hilda máis.
1: Ah.
0: Ainda non acaben, pues, vale, estamos capador en riba da porca. Pero vamos a ver. Pois sí. Cos dous valo pasar moi, pero que moi ben, moi ben. Sobre todo cando Elda se lle dá por cantar na pista de baile.
1: Claro. Aí vamos ter sitio para bailar.
0: Oye, Mari Carmen, biches estes dous bailar onte?
2: Que non, pasada. Non, que non estaba vendo a televisión.
1: Oh.
0: Perdeche este un momento top da Radio Galega. Pasará a historia da Radio Galega.
1: A mí felicitaronme hoxe 5 persoas por ese momento.
0: Sin dúbida. Sin dúbida. Pareceme poucas as que te felicitaron.
1: Pues cinco.
0: Porque era para máis. E vai mellorar.
1: Porque hai xente que é tímida, que ainda que claro. Esté pensando en felicitarme non se
0: atreve. Pero ti notabas como pola rúa xente che mirache facía.
1: Esta é do tango. Sí.
0: Ti era do tango.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ti fixástelo moi ben.
1: Sí, notaba esa enerxía.
2: E xe Hilda ainda non saben que vou a ir aí, verdad?
0: Non. Sí.
1: Non o sabíamos.
3: Ahora sí.
0: Ahora sí. Pero non tiñan sabido, non tiñan a información de que nos veña a visitar.
3: Cando ves?
0: Cando queira.
2: Pois a ver, teño que mirar a ver cando eso xa aviso.
0: Ti, dinos polo teu calendario tan ocupado, cando che vea mellor, e ves aquí a pasar unha noite con nós.
3: Tens que dar resultados.
0: Resultados. Ah, bueno, do concurso, é verdade, que ainda non dixera nada do concurso. A ver, ti sabes a canción, Mari Carmen?
2: Que canción? Nin me fixei, caldeu, que era o de Pimpinela ou a pulga de...
0: a de Pimpinela.
1: Gustouche a interpretación?
2: Sí.
0: A ver, vamos poñer o ambiente. Primeiro poñemos o ambiente e resolvemos. O ambiente que era o a serra este que escuitan.
3: Pero cae un cacho de madeira.
0: Claro, porque unha carpintería... Pero unha carpintería de madeira, non unha carpintería de aluminio.
1: Non, pero eu estuve en moitas carpinterías de madeira e non sonan así, eh?
0: Non, que va, porque non teñen serra, ti onde foste logo?
3: Eu puxen xa primeiro unha serradero.
0: Unha serradero que podría ser...
3: Unha serradero de madeira. É que no serradero teñen esa serra industrial, xa unha serra industrial.
0: E tamén unha carpintería teñen que tela para cortar a madeira, logo,
1: claro,
0: como fan.
1: Claro, para facer como planchas.
3: Claro, vale, unha carpintería. Dúas. Pero vina máis industrial, vina claro. Como moi...
0: Pois ese, o ambiente dunha carpintería. E despois, a serie, a secuencia, un ointe nos puso de Yo soy Betty. Pode ser, vamos poñer a secuencia, que...
6: Non sei o que estou dicendo. ¿Sabes qué, Beatriz? Quiere que le diga una cosa de verdad. Usted. A mí.
0: ¿Y?
6: Me obsesiona.
0: Hay que decir que en la secuencia
7: un personaje que tiene media vida.
6: Estaba muy bien. Quietica, se no oye lo que yo le estoy diciendo.
0: Un personaje estaba bebido.
1: Estoy muy enamorado también, con eso no.
0: Bebido.
1: Era solo bebido.
0: Bebido. De feito, en secuencias posteriores, o tipo dábase conta de, por culpa do alcohol, o que cheguei a dicir.
1: Claro, pero entón é que no subconsciente tiña yo, pero que non quería sacarlo afora.
0: Non,
1: borrachos nunca minte?
0: Fui porque era unha babosada e faltou yo respeto. A serie era telenovela Betty la Fea.

0: Mira que sojaste eso despiste vos, ¿eh? Y lo has conseguido.
1: Ahora podemos cantar también.
0: No, por favor. Mari Carmen, quedamos. Ti nos vas, diciendo, Mari Carmen.
1: Contamos entonces con
0: vale,
1: un día.
0: Vale, y contamos contigo
2: bueno,
0: un día.
2: Que eso, que vos queros tres con toda miña alma.
0: Vale, veña, bico grande. Bico grande, Mari Carmen. Hasta próxima. E con Pimpinela imos rematando o programa de hoxe. Quedan uns minutiños para chegar, nada, dos minutos para chegar a 6 da mañá. Hilda, idevos preparando para as sevillanas da semana que ven.
1: É que xa estou ensaiando.
3: Eu fui en clase de sevillanas.
1: Xa ten que ser máis listo que a min. É que isto era.
0: Tense que notar, ti pontas pilas porque vai vir moi preparado. Non sei... Segundo de noite que sevillana nos vai interpretar aí, deixamos gel.
1: E como vai quedar o do vestiario?
0: O do vestiario, bueno, como me veñades así vestidos, cero. Tedes que poñeros algún sombreiro cordobés. Ay, sí. E ti unha peineta.
1: Unha peineta, sí, porque traxe así de faralaes non teño.
0: Pero consíguese, buscas unha. Habemos de pedir aquí a xente vestiario que che poña o vestido sevillano.
1: Sí, algo bueno, así.
0: Tiene
1: sí.
0: Un fajín o...
3: Eso sí, fajín.
1: Unos claveles.
0: Un fajín para que vaya...
3: Vais entallado.
0: Para que veña aí, sí, todo apretado. Veña, nos imos despedindo xa o programa. Señoras, señores, que pasen vostedes unha moi boa semana en a boas horas, desta vez acompañados con Pepe Capelán, con Noemí Martínez, hai días que virá Rubén, hai días que virá Marieta, así que quedan boa compañía, nos volvemos a fin de semana. Que pasen unha moi boa semana, bicos para todos e todas.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: 16 concellos da provincia de Pontevedra están este domingo en alerta laranxa por calor tras un sábado coas temperaturas disparadas. Localidades como a Estrada, Fornelos de Montes, a Caniza ou Moraña poderían acadar os 36 graus. Polo momento, esta noite está sendo difícil conciliar o sono nas neves, onde o termómetro marcou ás 2 da madrugada 26,3 graus, a máxima de toda Galicia. Noite tórrida tamén en Lousame, en Cuntis e en Vigo, con mercurio por riba dos 25 graus. O contrapunto atopámolo en Calvos de Randín, onde se rexistrou a mínima, non chegaron os 8. Noutro extremo, en Carballo, non acadan os 10. A calor, pero tamén as chuvias do inverno semellan estar detrás do descenso na colleita do pemento de Herbón. A un mes e medio de que remate a campaña, os produtores xa a dan por prácticamente finalizada. O sector atribúe as mermas na colleita ás altas temperaturas, pero tamén as chuvias. José Manuel Ferro, de Pementos Carmucha.
2: Este ano 2026 creo que foi o ano máis complicado que tivemos para nós, tanto do inverno a principio de temporada, porque houve moita humedad, moita chuvia, e despois a principio da primavera moi ben, pero a finales de junio e principio de julio veu unha ola de calor que os puso bastante moi estresados.
0: Esta fin de semana arrancaron os cursos gratuitos de conducción segura para motoristas promovidos pola Xunta. As sesións formativas comezaron en Vilalba e nos próximos días celebraránse en Vilaboa e en Curtis. Desta volta participaron 22 motoristas que coñeceron de primeira man as novas normas de circulación que entrarán en vigor o vindeiro 1 de outubro. José Ramón García é o responsable da formación.
3: Abordáronse tres bloques. Primeiro, un bloque basado basicamente na equipación de seguridad que debe de utilizar un motorista. Tamén se estuvo falando das novas normas que entran en vigor ahora o día 1 de outubro. Despois fixemos un segundo bloque, módulo que é de conducción urbana e de conducción con acompañante.

0: E despois ao final tocamos un terceiro bloque que é da utilización de técnicas de condución propias da moto, como frenar, como acelerar, como trazar curvas.
1: Multitudinaria concentración en Ovieu para protestar pola agresión ocorrida o pasado xoves nas festas de San Mateo. Varios mozos mallaron en dous homes que intentaron evitar que arrancaran unha bandeira arcoíris. Segundo a organización convocante, saíron á rúa máis de 5.000 persoas para protestar contra o que consideran unha consecuencia dos discursos de odio. E tamén lles contamos que as autoridades de Indonesia informan de que perderon o contacto cun barco con 240 pasaxeiros que facía unha ruta polo mar de Java. O ferry deixou de transmitir a súa posición cando se atopaba ao sur da illa de Borneo. Na última comunicación, informou de que estaba no medio de condicións meteorolóxicas adversas. Os accidentes marítimos son moi frecuentes en Indonesia polas infraestruturas precarias, o laxo cumprimento das normas de seguridade e tamén porque o barco é o principal medio de transporte no arquipélago. Foi todo, máis novas aquí na Radio Galega 7.

0: Hola, benvidos a Nacer de Novo, programa das Igrexas Evangélicas en Galicia. Fala vos, Daniel Ofcam. Hoxe aquí no estudo con Xaime Fernández. Hola, Xaime, benvido.
1: Igual, encantado de estar aquí sempre con vosco.
0: A verdade que hoxe tamén cun tema especial, porque falaremos de Xesús. E falaremos dun aspecto concreto da súa personalidade, da súa forma de obrar, que é como ensinaba. Isto a raíz dun libro que acabas de publicar, Maestro, la pedagogía de Jesús, a pedagogía de Xesús, que acaba de ser publicado, que entendo, Xaime, que parte desa exploración que faz de Xesús como mestre, como alguén que destacou, como alguén de quen podemos aprender neste aspecto.
1: Sí, a verdade é que despois de do que foi a miña carreira na Universidade Complutense de Madrid en pedagogía, en ciencias da educación, que se chama en aquel momento, o que me asombrou o percorrer varios países do mundo, incluso países tan, digamos, lonxe da tradición cristiá, como pode ser a propia ex-Unión Soviética, Rusia. Cando falas de mestre, en todos os países do mundo sempre hai un nome que sale, que é Xesús de Nazaret. Mesmo as persoas non crentes din que él ensinaba como ninguén ensinou. As persoas que non creen nel como Salvador ou como Deus, si falan, non, era un mestre impresionante. Uh-huh. Entón, por que se lle adicou tan pouco tempo a esta faceta de Xesús, cando él realmente o que facía, non só coas historias, sino co seu xeito de vivir, como imos ver, era estar a carón de todos, e todos comprendían o que decía. Que son unha cousa que eu admiro, porque moitas veces nos falamos e a mitad da xente igual non nos comprende, pero a él sí o comprendían, non? E é algo que realmente apaixoante, non?
0: Este título de mestre é algo que inclusive na Biblia se lle dá a Xesús, non? Cando se achegan a él, algúns lle chamaban xa desta forma, lle chamaban mestre, non sei se tiña o mesmo significado que ten para nós ou era algo máis.
1: Era algo máis, porque ademais é simbólico, porque ele era un carpinteiro, era fillo de Xosé, o carpinteiro, e de María, e polo tanto dos 30 anos todo o mundo coñecía como carpinteiro, mesmo algunhas veces os propios, digamos, inimigos entre aspas del decían, pero existe un carpinteiro. Entón, como unha persoa que pasou todo ese tempo, digamos, facendo cousas, un traballo manual, de repente comeza a falar e todo o mundo lle di mestre. E o que é impresionante é que non só lle din as persoas que están a carón del, sino tamén os propios mestres da lei, como Nicodemo. Se presenta e lle di mestre, ninguén pode facer o que ti faz ou decir o que ti dis. Entón, como que se decataron en pouquiños meses que unha persoa que non tiña estudado en ninguna universidade, en ninguna facultade, por traelo aos días de hoxe, era alguén impresionante cando el falaba, todo o que el decía, e por eso chamaban mestre.
0: Unha das cousas que me sorprende de Xesús é que moitos anos despois de vivir as súas historias,

0: seguían a memoria dos seus seguidores dunha forma moi vívida. Por que tivo tanto éxito nese sentido, Xesús?
1: Tamén, falar de todo o que Xesús facía é genial, porque non sei se sabías, ou nosos, as persoas que nos escoitan agora, sabían que a persoa de quen máis libros, películas, cantigas, todo tipo de arte se fixo sobre as súas historias, foi sobre Xesús. Uh-huh. Hai excelentes escritores en todo o mundo, pero de ninguén se fixeron, tivo tanta repercusión e se fixeron, pois eso, tantas cantigas, incluso no mundo do cine, como das historias que o Señor Xesús contaba. Por que? As historias que contaba chegaban ao corazón das persoas e todos podían entender esas historias. Ás veces a xente pensa que cando alguén sabe moito de algo, é alguén que o escoitas falar e di, uff, que ben fala, pero non entendes nada do que di. E non, é todo o contrario. Cando alguén sabe moito, expresa o que sabe dun xeito que todos o comprenden. O propio Albert Einstein, o famoso físico do século pasado, decía que cando ti vas explicar algo, tens que explicar dun xeito moi sinxelo. E el decía, a elegancia, deixa ya o teu sastre. Entón, eso era o que facía Xesús. Tanto era así que os nenos non só estaban con el, sino que comprendían o que el decía. E ese é o gran segredo do ensino. Falar de tal xeito que ata os nenos comprendan o que decimos. E as persoas que son inteligentes tamén sempre vexan máis alá do que estás dicindo. E por eso as historias del son absolutamente radiantes, ¿no?
0: Hai varios exemplos de historias de Xesús que impactan e que impactaron ao longo da historia, non? Supoño que aquí vas no libro desgranando algunhas, sí, delas, non? Hai moitas, pero non sei se hai algunhas que ti especialmente crees que son as que máis captan ou as que máis nos captan hoxendía, porque o mellor ou noutras culturas poden ser outras as que sexan máis, as que máis capten o corazón, pero dende logo na nosa cultura hai algunhas que seguen aí,
1: sí,
0: todavía.
1: O curioso do caso é que as historias del impregnaron todas as culturas. Uh-huh. De feito, as frases que dixo Xesús están absolutamente en todas as culturas do mundo e ata nos medios de comunicación. Fai pouco estaba escuitando un programa radial e o locutor decía, bueno, se alguén dixo, amade os vosos enemigos. Non, non o dixo alguén, foi Xesús o que dixo. Claro. ¿No? Entón, esas historias son tan sinxelas que chegan ao corazón da persoa, pero tamén son como son feitas esas historias. Eu sempre bromeo dicindo que o Señor Xesús tiña ascendentes galegos, porque el sempre preguntaba. Gran parte do éxito dunha historia é saber facer as preguntas. E el sabía preguntar para que a persoa se quedara con aquilo que quería ensinar. E logo, outra cousa que facía é que en moitas das historias non contaba o final. Esperaba que as persoas decidiran cal era o final. Por exemplo, a famosa historia do fillo que se foi de casa, que todo mundo coñece. Un fillo que se vai de casa e malgasta todo o que o seu pai lle diu e cando ten fame volta a casa. E a sorpresa é que o pai, que é un símbolo de Deus, está agardando para abrazalo. Pero o irmán maior fala, ah, este se foi por aí, anduvo facendo o que quiso, e agora ti faz unha festa porque volve. Entón o pai explica, mira, o teu irmán estaba perdido e hoxe voltou para casa, por iso temos que facer festa. E di que o pai lle rogaba o irmán maior que entrara na festa. E aí remata a historia, non te di si entra ou non. Por que? Te está dicindo, imagina que ti és o irmán maior, vas entrar na festa ou non? Entón, o segredo moitas veces dunha historia é non decir o final, sino deixar que a persoa que escoita a historia tome a decisión. E o segredo dun mestre, por eso o Señor Xesús facía iso, é que as persoas tomen decisións. E por eso, cada vez que escoitamos unha historia de que él conta, temos que tomar unha decisión na nosa vida. Non podemos escoitar e decir, ah, unha historia bonita e marchar, non.
0: Uh-huh. É chamativo isto, non? Que Xesús arma historias, pero non é simplemente un entretemento, sí, como hoxe en día facemos coa maioría das historias, non? Porque, dende logo, vivimos rodeados constantemente, non? De, uh-huh, do que sería a ficción, e vivimos como nunha era de ouro, unha idade de ouro da ficción nas series, nas películas, sí, sí, en fin, hai videoxogos, hai cantidade de xente facendo historias, pero que rápido se olvidan, non? Quero dicir, rápidamente parece que

0: viches algo e o mellor pasan dúas semanas e xa nin te acordas.
1: Porque hoxe temos un problema e é que todas as cousas que nos consideramos que son para recrearnos realmente non son para recrear. A mesma palabra di que é para que ti podas non só descansar, sino, digamos que, recrearte outra vez. Entón, cando contan hoxe unha historia, non esperan que as persoas tomen unha decisión sobre esa historia. E esa historia está aí e non entra na túa vida. Uh-huh. As historias que o Señor contaba eran historias para tomar decisións. Non son historias para esquecer, sino para decir, que vou facer? Por exemplo, se alguén ose, ti faz un programa na Radio Galega sobre o materialismo, e moitas persoas falarían pois o problema que as cousas materiais ás veces estorban nas relacións persoais, como somos xente moi material, como ás veces hasta nos enfermamos de tanto traballar, non? Pero o Señor non fixo un gran discurso sobre o materialismo. Só fixo unha pregunta, por iso aquilo que eu decía de ser galego. Só fixo unha pregunta. De que serve se unha persoa gaña o mundo enteiro e perde a súa alma? E xa está. Rematou a historia. Pero claro, todos temos que respostar esa pregunta. E iso é o grande dun mestro, dun mestre, que ti fales algo que quede na vida da persoa que escoita. Que quede aí, que esa persoa teña que respostar a iso.
0: La verdade é que iso é todo un arte que moita xente busca. Chámame a atención que Xesús utilizara esta técnica, por así chamalo, ainda que é moito máis que iso, cando outros grandes personaxes da historia, pois o mellor, o que fixeron foi máis ben discursos, ou fixeron, non sei, outro tipo de estrategias para comunicar a súa mensaxe, ou os políticos, non, que están sempre tan preocupados por que a súa narrativa, claro, sexa dominante, non vemos isto en Xesús.
1: Por unha razón moi simple. A gran maioría, incluso dos ensinadores, pero sobre todo tamén dese campo que ti mencionaches, políticos e todo, sempre contan historias ou falan para ver o que pode sacar da persoa que está escoitando. Xesús conta as historias e fala por todo o contrario, que podo dar á persoa que está escoitando. É dicir, el se preocupa por cada persoa que está aí. E se ve, por exemplo, que el está cos nenos, e os nenos están ao lado, a carón del, ao lado del, e os toman brazos de a Biblia cando el fala. Pois poucas veces vemos que alguén fale en ningún eido da sociedade e os nenos estén con el, porque ás veces ata falamos dun xeito moi, como te diría, hasta moi, parecemos enfadados cando estamos falando. El non só sorría, sino que sempre quería axudar a persoa que estaba escoitando. Xente completamente despreciada, por eso decía que era amigo de publicáns, de prostitutas, de persoas despreciadas. Por que? El sempre, cando ensinaba, non estaba pensando que vou sacar das persoas, sino que lle vou a dar a esas persoas. E esa é a beleza do Señor Xesús. Claro que el era Deus, pero el coñecía o corazón das persoas e sabía, incluso falaba a cada persoa dependendo de como estaba esa persoa nese momento. E cando unha persoa estaba triste, el sabía como chegar ao corazón desa persoa. E cando unha persoa necesitaba algo que decir, el sabía o que decirlle. E iso nos ensina a nos tamén a non preocuparnos por nos mesmos, senón sempre estar pensando que vamos a dar, que vamos a ofrecer. Porque ese é o cristianismo, o segredo é que vou a dar á persoa que me está escoitando, non tanto que vou recibir desa persoa. ¿No?
0: Algo moi profundo, sen dúbida, que aprendemos de Xesús. Neste programa sempre queremos que a xente se acerque a Xesús e poida coñecer máis del, e por iso estamos a dar un agasallo. Escoita con atención.
2: Temos un agasallo para ti.
3: Un libro que transforma, un libro para coñecer a Xesús.
2: Queres recibir un Novo Testamento de forma totalmente gratuita?
3: Chámanos ou escríbenos ao WhatsApp de Nacer de Novo, o 623-313961.
2: Recorda, 623-313961.
0: Estamos con Xaime Fernández conversando sobre Mestre, a pedagogía de Xesús, un libro que acaba de publicar. E ti, Xaime, como pedagogo, sen dúbida estarás tamén ao corrente de todos os debates e toda a discusión que hai no noso país sobre a educación, que é algo moi recurrente. Dicir, estamos nun país no que prácticamente cada goberno que ven pois ten que cambiar a lei de educación porque non se poñen de acordo. Por que temos tanto problema para atopar

0: un plan un pouco máis global? Será que estamos a dar tantos bandazos neste aspecto da educación porque non temos unha referencia clara?
1: A verdade é que un pouco incluso máis profundo que iso, no sentido de que o grave problema a partir do século XX, con todo o desenvolvemento, sobre todo das tecnoloxías da información, é que o que pretendemos é dar moita información ás persoas, pero non lles permitimos pensar. Uh-huh. Entón, que ocorre? Por que a educación varía de acordo a cada sistema político? Porque cada sistema político quere que as persoas pensen dun xeito diferente. Uh-huh. Isto lle pode parecer moi raro a moita xente, pero a liberdade de ensino e o ensinar dun xeito que todas as persoas puderan tomar as súas decisións foi un invento do cristianismo. Uh-huh. É dicir, é Deus o que nos dá a liberdade, non só para pensar, senón incluso para disentir do que el di. E unha persoa pode hoxe disentir do que Deus di ou non estar de acordo, e Deus sigue conservando a vida desa persoa, non fai como nos, desgraciadamente, a veces faríamos, non? Bromeando dunha cousa moi, moi seria. Entón, cal é o problema? Como non permitimos a xente pensar, sempre estamos buscando os poderes, digamos, públicos, sempre están buscando como acotar esa capacidade de pensamento. Mm. Por que o Señor Jesús contaba esas historias? Porque quería que a xente pensaran, que as persoas tomaran decisións. Por eso el dixo, o meu povo é un povo de boa vontade. É dicir, vale máis o sí dunha persoa decidida e libre e amorosa, é dicir, o sí do amor, que non o sí de un milleiro de persoas que toman unha decisión porque a toma todo o mundo. Uh-huh. E hoxe, desgraciadamente, o mundo vai nunha línea en que as libertades van desaparecendo porque tens que facer o que fai todo o mundo. Uh-huh. E por eso se pensa que dende que os nenos van á escola, pois teñen que pensar como pensa todo o mundo. Non, cada persoa é diferente, ten que tomar as súas decisións. Saden de a familia. Os pais teñen que aprender a educar os seus fillos así, porque o xeito de educálos para que tomen decisións, porque as decisións ben tomadas e ben pensadas permanecen por toda a vida. E ese é o problema normalmente que existe dende sempre, porque xa Platón decía que non eran as familias as que tiñan que ensinar os fillos, sino o Estado. Imagínate, estamos falando de miles, milleiros claro, de anos. Sí. E non. As persoas teñen que tomar as súas decisións, teñen que saber o que é verdade, teñen que buscar a verdade, teñen que buscar esa diversidade, por eso temos universidades, da verdade, dunha verdade única a que se pode chegar, e as persoas teñen que tomar decisións. E esa liberdade non la dá Deus. Pero, desgraciadamente, nós moitas veces non lle damos esa liberdade ás outras persoas.
0: A verdade é que nisto tamén teríamos que aprender de Xesús como un gran invitador, sí. Porque a diferenza de moitos outros maestros líderes que buscan ordear e que buscan someter, é que Xesús nese sentido é un mestre moi, moi diferente.
1: Él sempre estaba invitando as persoas e sempre estaba invitando as persoas a tomar decisións. E é máis, hai un momento impresionante na historia cando él explica o que significa ter esa relación persoal con Deus, que o fondo de todo, e é o que realmente animamos a todas as persoas que nos están escoitando a que tomen esa decisión de seguir o Señor. E hai persoas que non o comprenden. Como, por exemplo, agora pode estar escoitando a alguén e dicir, pois eu quero vivir a miña vida, non quero saber nada de Deus. E entón di que moitos dos que o seguían se foron. E sabes o que fai o Señor? A historia nos di que se volve aos seus e di, e vos queredes ir vos tamén? Eso non o faría ninguén. Porque ninguén daría esa liberdade ás persoas, pero Deus sí non la dá, porque Ele quere que tomemos a decisión de seguilo, quere que a tomemos en firme e a tomemos dun xeito libre. Con un Deus así, con un Salvador así, se pode ir ao fin do mundo, como decimos sempre. Con alguén que te obliga, que te machaca, que di, tes que facer isto, tes que tal, como moitas veces aparecen nos poderes públicos, ecos que estés dúbidas. Pero con Deus podemos ir a cualquier lugar porque Él non só nos concede esa liberdade, sino que nos regala a gracia e nos dá a forza para estar con Él. Cando decidimos seguir a Deus, gañamos todo, non perdemos absolutamente nada.
0: A verdade é que achegándonos a este Xesús como mestre, como pedagogo, atopamos tamén ese rexeitamento do que falabas agora. É dicir, que cando un, como mestre tamén, ou como persoa que quere ensinar a outros, ás veces ten que estar disposto tamén.

0: a sufrir este desprezo, mellor, de parte dos que están ao noso redor.
1: Claro, por eso él falou de servir. Uh-huh. Él falou sempre de que non son mestre, sino calquer persoa que queira axudar os demais ten que aprender a servir. Ten que pensar que o mundo non xira ao redor de un, sino que no mundo hai miles, milleiros, millóns de persoas as que podemos axudar. E tamén nese proceso de axudar a outros, tamén os outros nos axudan a nós. Pero se un sempre está pensando que me van a dar os demais, ese non é o cristianismo. O cristianismo é amar os demais como a un mesmo. É máis, o Señor Jesús dixo, amade os vosos enemigos. Entón xa non hai máis para onde ir. O verdadeiro cristianismo é saber que Deus está connosco e que nos dá forza para amar a todos, para axudar a todos, para servir a todos e mesmo aqueles que non nos comprenden ou non nos queren. Entón, cando unha persoa que está intentando axudar comprende iso, revoluciona o mundo.
0: A verdade é que unha das cousas que sorprenden de Xesús tamén é non tanto só a súa mensaxe, senón que a súa mensaxe é indivisible da súa persoa,
1: sí,
0: e de como viviu. Isto que ás veces non cadra cos mestres que temos hoxendía, porque atopamos moita xente que quere influenciar, esta palabra tan de moda hoxe, non, os influencers, que queren xerar unha influencia sobre outros, pero logo o que din non ten nada que ver co que están vivindo. En Xesús é todo o contrario.
1: Claro, por eso el sinalou os mestres da lei en aquel momento, e lle dixo ás persoas, facede todo o que vos dicen, pero non facede iso que eles fan.
0: Claro.
1: Entón, eso é moi triste.
0: Sí.
1: O que realmente cambia a vida e revoluciona o mundo e axuda que este mundo se xa mellor son as persoas que realmente din o ben e fan o ben. E o Señor Jesús era así. Por eso, cando seguimos a él, non se trata solo de que digamos as cousas bonitas, que falemos do evanxeo, que vivamos nun país cristián, entre aspas, sino que vivamos dun xeito diferente. Cando vivimos así, entón sí transformamos o mundo. E por eso él deixou eso moi claro, que non se trata só de palabras, sino de vivir.
0: A historia de Xesús, xa estamos a piques de rematar, pero a historia que Xesús contou, a historia da súa propia vida tamén,
1: sí,
0: é dicir, esa historia de redención, non? Que a historia, a gran historia de Deus de cara a nós, xa me iso é algo trascendente para as persoas.
1: Sí, porque cando atopamos a alguén que entrega todo o que é, e estamos falando de Deus mesmo feito home, que o dá todo por min, como non vou amar a alguén que o dá todo por min? Entón, esa historia de redención, o Señor Jesús renunciou a todo, absolutamente a todo, ata morrer nunha cruz e vencer a morte coa súa resurrección, sencillamente por amor a cada un de nós. Nós podemos ser moi necios e rexeitar eso e dicir, eu non quero saber nada de Deus. Pois mira, sinto moito, pero eu, vendo o que el fixo por min, casi non teño outra opción que decir, pois eu realmente non só recibo ese amor, sino que quero vivir nese amor e nesa relación con Deus, porque a miña vida cambia por completo, e non só agora, sino por toda a eternidade, porque sei que vou a vivir para sempre con Él. E é unha decisión persoal. Agora, todos os que nos escoitan teñen que decidir que van facer con ese ofrecemento e con esa vida que transformou a historia. Vai a transformar a túa vida que me estás escoitando tamén ou non? Esa é a resposta que cada un ten que tomar.
0: Esa é a resposta que temos que dar. A verdade é que nós tamén dentro do programa damos liberdade para que a xente responda o que queira, porque realmente non é unha imposición, e o cristianismo nunca tivo que ser unha imposición, lamentablemente historicamente sí que foi para moita xente, pero non é así, é unha elección, é algo que as persoas teñen que elexir, é algo que as persoas teñen que chegar por amor, porque o amor que Deus nos entregou, o amor que nós tamén podemos agora experimentar cando nos achegamos a este Xesús e a este evanxeo. Moitas grazas, Xaime, por estar connosco no día 12. Un verdadeiro placer presentar este libro Mestre, a pedagoxía de Xesús. E xa sabedes que aquí en Nacer de Novo estamos a agasallar tamén aqueles que nos chamedes por teléfono. Temos varias vías de contacto, unha delas é o teléfono, o 986-89-1326. Alí podedes chamarnos cada vez que irades para pois falar connosco, se tedes algunha dúbida, se tedes algunha petición, e se tedes tamén interese por coñecer máis sobre Deus, nos estamos a agasallar de forma totalmente gratuita un novo testamento. Xa nos despedimos escoitando a música que xa empeza a soar agora mesmo. A verdade é que sempre nos

Nos gusta despedirnos escoitando tamén música que fala de Deus e que nos inspira. Con esta música chegamos ao final do programa. Xa sabedes que estaremos aquí tamén a semana que ven en Nacer de Novo, programa das Igrexas Evangélicas en Galicia. Quedade na sintonía da Radio Galega. Que tus manos poden dar un buen abrazo e tus pasos ir en busca de tu...

Hoxe é domingo. Están a escoitar Día Santo, o programa relixioso da Igrexa Católica na Radio Galega. Fálalles Francisco Castro Miramontes, franciscano.

Paz e ben, bos días, benvidos a Día Santo. Comezamos o noso programa de hoxe. Facémolo, unha vez máis, sentíndonos fortalecidos pola fé e pola esperanza que nos axudan a comprender o aquel do ser humano, o que significa a existencia humana, cando é vivida así desde unha experiencia profunda de fé, sen dúbida ten un cariz moi especial porque axúdanos a dar sentido precisamente a esta historia nosa, ás veces tan contradictoria, con tantas e tantas situacións de sufrimento, con tantas situacións de tristeza. Pero, malia todo, se somos capaces de vivirlo así, dende a esperanza cristiá, desde logo a vida transformase. E lembremos que, sobre todo, o noso xeito de vivir ten que ver co amor posto en práctica, coa solidaridade, coa caridade, coa compaixón, coa bondade. O sea, chegámonos unha vez máis, como vimos facendo así desde hai xa varios domingos, a esta carta encíclica do Papa León XIV,

Magnifica Humanitatis. Seguiremos debullando este documento tan importante que nos axuda a comprender o mundo tal e como o temos ante os nosos ollos, pero precisamente para poder situarnos desde unha vertente cristiá tamén humana, humanitaria, para comprender os riscos, os retos que nos ofrece este novo mundo tan tecnolóxico e a vida conta tamén de todos os acontecementos que estamos a vivir na sociedade e no mundo. O Papa, en este sentido, ofrécenos unha luz para poder interpretar e para poder coñecer mellor a realidade. Centramos, pois, a mirada en esta lectura, en esta reflexión que nos axuda a sentirnos parte dun mundo, do noso mundo, tan contradictorio ás veces, con tantos paradoxos, pero con todo, pese a todo, este é o noso mundo e aquí onde temos que vivir humildemente e fraternamente a nosa fe. Comezamos, pois, e a través da música tamén introducimos unha atmósfera apta, axeitada para a nosa reflexión.

As organizacións internacionais, en particular a ONU, seguen a ser instrumentos esenciais para promover unha civilización de amor ou apoiar o diálogo entre as nacións, a solución pacífica dos conflictos, o desenvolvemento integral dos povos, a protección das persoas máis vulnerables e o desarme coidado da creación. A través destas instancias, a comunidade internacional pode tratar de reducir as desigualdades, defender os dereitos dos refugiados e das minorías, liberar recursos destinados ao armamento para destinalos á promoción humana e protexer a casa común. A Santa Sede apoia e acompaña este compromiso, aunque recoñece que a actual debilidade da ONU e do sistema político internacional revela a necesidade de reformas profundas. Non se trata só de axustes técnicos, porque a crise de conviccións e de valores afecta tamén os fundamentos éticos da vida e das nacións e dificulta orientar o multilateralismo cara ao verdadeiro ben común. No contexto internacional, a diplomacia da Santa Sede asume o principio evangélico da misericordia como criterio concreto da acción política. É unha das formas nas que a Santa Sede ponse ao servicio da humanidade, chamando as conciencias á caridade e á verdade, defendendo a dignidade de cada persoa e facéndose voz dos pobres.

dos migrantes e das vítimas das guerras. Deste xeito, a diplomacia pontificia expresa a catolicidade da Igrexa e contribúe á construcción dunha civilización do amor na que tamén as novas tecnoloxías estean orientadas ao ben común. Orar e agardar. Estas vías de compromiso nútrense da oración e alimentan. Para nós, en efecto, a paz, ante todo, provén de Deus, Deus que nos ama a todos incondicionalmente. É un don entregado por Xesús aos seus discípulos o día da Pascua. A paz estea convosco. Este é a paz de Cristo resucitado, unha paz desarmada e unha paz desarmante, humilde e perseverante. Con estas palabras saudei a Igrexa e o mundo o día da miña elección, a sede de Pedro, e desexo repetilas para convidar a todos a pedir este don. Non nos cansemos de orar pola paz e de comprometermos a facela a realidade nas nosas relacións e na sociedade. Conclusión. Que cada cal se fixe ben de que xeito construe. 1 Corintios 3:10. Son palabras de San Paulo que exhorta aos cristiáns de Corinto a custodiar a unidade. Amadísimos irmáns e irmás, témonos interrogados sobre o mundo que estamos construindo, preguntándonos que significa custodiar a persoa humana no tempo da IA. Ao final deste camiño desexo entregarlles un itinerario de vida cristiá sobrio e exixente, co cal vivir este cambio de época á luz do evanxeo. É un camiño que nace da contemplación do designio de Deus, vive a unidade eclesial nutríndose da palabra da Eucaristía, construe o ben no mundo e ora xunto coa Virxe María. O verbo fixose carne. Nun mundo atravesado por tantas maniobras que apuntan a conquistar mercados, espazos de influenza, a miúdo, revestidas de retórica tranquilizadora e construccións ideolóxicas seductoras, o noso corazón sinte a necesidade de descubrir un proxecto diferente, sabio e benévolo, semellante ao que María contempla no Magnificat, cando proclama que a misericordia de Deus esténdese de xeración en xeración sobre aqueles que o temen. Este designio de misericordia atravesa a historia tamén hoxe, dentro dos cambios máis rápidos e frenéticos marcados polos algoritmos e as redes globais, e convértese na brúxula para orientar unha existencia evangélica na era digital. No centro está o misterio da encarnación. O verbo fixose carne e puxo a súa morada entre nós. A carne do fillo pobre e vulnerable evoca a carne de tantos irmáns e irmás despoxados da súa dignidade reducidos ao silenzo. E a través desta proximidade, o don da paz entra no mundo, de xeito paradoxal, como o poder de chegar a ser fillos de Deus que se aviva cando nos deixamos conmover polo choro dos pequenos, pola fraxilidade dos ancians, polo silenzo das víctimas, polo esforzo de quen loitan contra o mal que non quererían facer. Nesta carne ferida e amada, o Pai mostranos a verdadeira humanidade dunha vida que se realiza na apertura e na comunión, ata o punto de facernos desexar que a súa vontade se cumpra na terra como no ceo. Nas promesas de transhumanismo e de algunhas correntes poshumanistas que perseguen unha humanidade potenciada e casi desencarnada, recoñecemos un desexo que nos interpela, a necesidade dunha vida máis plena, menos exposta á fraxilidade e ao sufrimento. Pero a encarnación abre un camiño diferente, mentre as ideoloxías antigas e novas empurran o home á superación técnica do límite e a elevarse por riba dos demais para afianzar un dominio. O misterio do Fillo de Deus que entra na nosa condición narra o movimento oposto. O Deus vivo que descende á nosa historia para liberarnos de toda esclavitude, asume a nosa debilidade e a transforma nun lugar de salvación. Non hai un momento, ninguna condición humana que non se xa digna de Deus. De xeito que temos, como nos ensina a nosa fé, e delucidamos nos nosos misterios a Deus que nace na manxadoira, no berce, un Deus que vive e viaxa por Xudea, un Deus que morre na cruz e un Deus morto e sepultado. O futuro da humanidade atopa así un criterio na capacidade de acoller este xeito divino de facerse próximo, de compartir o peso do mundo, de transformar as relacións dende dentro. Que maravilla, este home é Deus, e Deus home pasa por estos escalóns. Santifica

se deifícaos en sí mesmo. Salva o home, o que o salva realmente é o amor divino que descende ata o punto máis frágil da súa historia e a rexenera dende o profundo. Por iso, como a crente, entre crentes, convido a contemplar o rostro do fillo unha magnífica humanidade que tamén ilumina a época da IA. En Cristo comprendemos que o home está chamado a ser colaborador na obra da creación e non espectador resignado ante os procesos tecnolóxicos que limitan a súa liberdade e responsabilidade. A dignidade que o Espírito Santo esculpe en cada un de nós recoñécese tamén na capacidade de reflexionar críticamente, de elixir e amar gratuitamente e de establecer relacións auténticas. Ningún sistema de cálculo, por sofisticado que sexa, xenera un corazón que se entrega en unha conciencia capaz de discernir o ben. Incluso cando as máquinas sobresaen en eficiencia, o centro da historia segue a ser un rostro humano que exixe ser contemplado. Este rostro humano é a plenitude cara a que camiña a historia. O misterio da recapitulación, a certeza de que o Pai estableciu recapitular en Cristo única cabeza todas as cousas, as doce almas da terra, Éfesos, primeiro 10. Neste designio, nada do que é verdadeiramente humano perderase, senón que todo será purificado, reunido naquel que recolle cada fragmento de vida, cada vagua e cada auténtica conquista humana, para sustraelos da nada e entregalos redimidos ao Pai. Un só corpo en Cristo. A espiritualidade que necesitamos é unha espiritualidade eucarística, é dicir, unha espiritualidade da unidade eclesial no amor. A encarnación e a Páscoa revelan a Deus que entra na nosa condición humana e a transfigura no don de sí mesmo. Este don permanece presente e operante na Eucaristía, na cal o Señor comunícase, reúnese e fai que a Igrexa se reúna, para que a súa entrega se converta en principio de unidade, fonte de vida nova. Esta comunión nace tamén a solidariedade cristiá, porque a unión con Cristo é ao mesmo tempo unión con todos os demais aos que Él se entrega. Como explica a Santo Agostinho, os novos cristiáns da súa Igrexa, o pan e o viño sobre o altar son o sacramento da unidade dos fieis en Cristo. O que vemos ten aspecto corporal, o que entendemos froito espiritual. Por tanto, se queres entender o corpo de Cristo, escoita o apóstolo que di aos fieis: vos sodes o corpo de Cristo e os seus membros. 1 Corintios 12:27. En consecuencia, se vos sodes o corpo de Cristo e os seus membros, sobre a mesa do Señor está posto o misterio que vos mesmos sodes. Recibides o misterio que sodes vos. A iso que sodes, respondedes amén. E o responder así, rubricádelo: escoitades, pois, corpo de Cristo, e respondedes, amén. Sede membros do corpo de Cristo para que o vosso amén responda a verdade. O amén que dicimos na liturxia, o corpo que comemos e a sangue que bebemos, dan forma a toda a nosa vida. A Eucaristía é encontro personalísimo co Señor. En embargantes nunca é un mero acto de devoción individual. Nela se mostra visiblemente que nós somos a Igrexa de Cristo, somos os seus membros, o seu corpo, somos irmáns e irmás nel. E en Cristo, aínda sendo moitos e diferentes, somos un. In ilo, uno, unum. A Eucaristía móvenos á xustiza e a compartir con unha atención preferencial cara a quen sufren o peso da pobreza e da marxinación. E mentre esas novas redes económicas e tecnolóxicas poden xerar exclusión, aillamento e dependencias, a Igrexa alimentada pola Eucaristía está chamada a facer visible outro tipo de medida, custodiando os vínculos, devolvendo a voz aos invisibles e orientando os procesos cara a dignidade das persoas, a obra do noso tempo. A espiritualidade que desexo entregar é a do arquitecto sabio, que animado pola esperanza no reino de Deus comprométese a construir o ben no mundo. Como escribín ao comezo desta reflexión, hoxe a nosa edificación debe ter como fundamento a relación con Deus, como norma a aceptación do límite humano, en canto realidade natural e positiva, e como estilo a corresponsabilidade e a linguaxe evangélica. O final do camiño, o proxecto

dunha civilización de amor perfilase máis claramente, e a obra amóstrase xa iniciada, sobre todo grazas a tantas pedras vivas sólidamente unidas en Cristo, a pedra esquinal, 1 Pedro 2, 4 a 6. Nesta obra estamos chamados a asumir un papel activo, sen refuxarnos no espiritualismo, nin nos nosos pequenos mundos. Debemos ser fieis á verdade e invertir en educación, coidar as relacións e amar a xustiza e a paz. Permanezamos fieis á verdade, vivindo inmersos en fluxos incesantes de información, opinións e imaxes. Sabemos o doado que é influir en decisións e preferencias a través de algoritmos cada vez máis sofisticados. Neste escenario é importante custodiar un corazón que ama a verdade, que desexa o xusto máis que os contidos de maior atractivo, que procura a sabedoría máis que o impacto inmediato. A verdade que non debemos perder é a de Deus e a do ser humano, tal como Cristo nos revelou. É necesario abandonar unha visión do home individualista e técnica, como se a realidade fora somente materia para modelar con base en intereses egoístas, tanto individuais como de grupo. Cultivemos o cambio, o que o Papa Francisco definiu como un antropocentrismo situado, que recoñece o ser humano como criatura inserta nunha trama de relacións cos demais seres vivos e coa totalidade da creación. A fidelidade á verdade exixe integrar as posibilidades que ofrece a técnica nun camiño de sabedoría capaz de custodiar xuntos a dignidade de cada persoa e o futuro da nosa casa común. Invirtamos na educación que empeza por nós mesmos. Todos necesitamos formarnos para vivir no mundo digital de xeito humano como parte integrante da educación na fe e a vida virtuosa do evanxeo. Debemos educarnos para considerar o mundo digital como un novo continente para evangelizar que require misioneiros xenerosos e maduros na fe. De xeito particular, ademais, precisanse adultos que redescubran a súa vocación de artesáns da educación dispostos a un traballo cotián, paciente e sostido por amplas e compartidas alianzas educativas. Acompañar os mozos e os nenos para que utilicen as tecnoloxías como espazo de relación responsable, axudándolles a recoñecer os riscos e a lixir o que fai crecer a liberdade interior. Representa hoxe unha forma concreta de caridade e de salvagarda da súa dignidade. Educar as novas xeracións para que logren crer que a evolución das tecnoloxías non segue un camiño inevitable, senón que pode estar orientada pola responsabilidade persoal e colectiva, constitúe un dos servizos máis valiosos ao ben común. Coidemos as relacións. Nunha época que tende a acelerar e a fragmentar, a carne humana segue a pedir ser coidada e recoñecida por mans capaces de tenrura, por mentes atentas e boas palabras. A cultura digital multiplica as conexións e ofrece novas posibilidades de encontro. De embargantes, o corazón humano conserva unha necesidade irrenunciable de proximidade. Convido a salvagardar os espazos e os momentos en que a presenza física segue a ser decisiva, a mesa compartiva, a comunidade cristiá que se reúne, a visita a quen está só, o servizo aos pobres. Son signos dunha humanidade que segue crendo que cada corpo é templo do espírito e cada é a casa de Deus. É precisamente esta alianza entre gloria e fragilidade convértese en criterio para avaliar os modelos antropolóxicos propostos pola cultura actual. Amemos a xustiza e a paz. As mesmas tecnoloxías que facilitan a comunicación e o acceso aos recursos poden sustentar modelos que explotan os máis vulnerables, alimentan novas escravitudes e transforman o conflicto en oportunidade de lucro. Cada decisión técnica ou económica convértese nun punto de discernimento espiritual, unha ocasión para verificar se os avances da IA abren espazos de xustiza e participación ou concentran a riqueza e o poder en mans duns poucos. Convido a mirar con lucidez as redes de producción digital, as condicións de traballo ocultas detrás dos nosos dispositivos, os mecanismos que se aproveitan da manipulación e da guerra, e ao mesmo tempo a buscar vías concretas para facer medrar a equidade, a participación e o coidado da creación. A esperanza que anunciamos ven do ceo, pero para xerar aquí abaixo unha historia nova, precisamente por iso quen cre comprométese para que en lugar das desigualdades haxa máis xustiza, e para que, en vez da industria da guerra, afírmese
artesanal.

manía da paz. Mirando mañá, desexo evocar a imaxe de Nehemías, que ao comezo deste itinerario liximos como compañeiro e guía. Nehemías escoita o berro dunha cidade ferida, leva esa dor á oración, externe ante Deus, pide axuda, obtén permiso para poñerse en marcha, organiza o traballo, afronta as resistencias internas e externas. E ladrillo tras ladrillo construe de novo o povo, co povo, as murallas de Xerusalén. Nel recoñezo unha parábola luminosa da nosa vocación a ser. No tempo da transformación dixital, non espectadores resignados ás fracturas sociais e culturais nin simples comentaristas das ruínas, senón mulleres e homes que entran nas obras da historia, laboratorios de investigación, empresas tecnolóxicas, escolas, medios de comunicación, institucións, comunidades locais, para erguer o que se derrubou e protexer o que está exposto. Como Nehemías, tamén nos estamos chamados a unir escoita e valentía, oración e responsabilidade, para que a cidade dos homes se volva máis habitable, incluso cando as lógicas tecnocráticas e os intereses partidistas semellan prevalecer. A imaxe da reconstrucción de Xerusalén evoca a promesa do Novo Testamento, da cidade santa que nos é dada ante todo como un don. Na Apocalipse, a nova Xerusalén descende cara a nos como un don para todo o povo de Deus, ben fermosa como unha noiva preparada para recibir o seu esposo, Apocalipse 21:2. Os muros de Xerusalén xa non son fortificacións para a defensa, senón adornos preciosos da esposa do año, as súas portas que Nehemías protexía con tanta atención. Mantéñense permanentemente abertas a todas as nacións. A presenza de Deus ofrece a todos luz e vida. A cidade é un novo Edén, coa súa auga viva, doada aos sedentos e coa árbore da vida, cuxas follas serven para curar os povos. Apocalipse 22:2. En espera da súa plenitude, esta visión está ante nós como unha exhortación, unha chamada a superar as nosas divisións e a traballar xuntos este o camiño de Xesucristo onte, hoxe e sempre. O canto da esperanza, o Magnificat. O cuarto punto deste programa de vida cristiá, despois da fe que contempla o designio de amor do Pai, a caridade que nos une nun único corpo eclesial e a esperanza que sostén a nosa acción no mundo, é a oración. O cántico de María acompaña o noso compromiso ante Isabel, que lle anuncia que se converteu na mai do Señor. María prorrumpe nun himno de loanza e de ledicia, a súa alma proclama a grandeza do Señor e o seu espírito exulta en Deus, o seu Salvador, porque ele elixiu a unha moza pobre e pequena para o seu plan de salvación. De súpeto, María ve toda a historia cos ollos deste descubrimento. Nada cambiou ao seu arredor, a situación sociopolítica da súa época segue a ser a mesma, cos romanos que dominan a súa terra e o seu povo dividido e humillado. De embargantes, todo cambiou dentro dela, e iso permite ver o invisible. Deus xa fixo proezas co seu poder, xa dispersou os soberbios, xa derrotou os poderosos, ergueu os humildes, colmou de bens os famentos e despediu os ricos coas mans baleiras. El xa auxiliou a Israel, o seu servo, Deus. Ponse de parte dos últimos, o seu proxecto a miúdo está oculto, baixo, o terreo opaco das vicisitudes humanas nas que triunfan os soberbios, os poderosos e os ricos. Con todo, está previsto que a súa forza secreta se revele ao final.

Tamén unha festa importante na Igrexa Exaltación da Santa Cruz, precisamente mañá o día 14 deste mes de setembro. Por certo que se vai a producir un irmanamento entre o santuario de Santa María de Liébana en Cantabria, que está nunha das variantes do Camiño de Santiago, e máis tamén

0: Son as 7.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Xunta eleva a laranxa alerta por calor no interior da provincia de Pontevedra, unha situación que afecta a 16 concellos que xa este sábado sufriron a entrada dunha masa de aire cálido procedente do sur da península.
2: Nosotros vivimos en la aldea, entonces allá no hace tanto calor, como hai árboles.
3: Eu amañando un paseo pola calle e a tarde métome na casiña, que é unha máis fresquita estou.
4: Encantada. Además, todo o mundo sale, todo o mundo quere tomarse unha cervecita.
5: Costanos moito, pero imos pouquinho a pouco.
0: Tamén en Ourense pasarán este domingo moita calor, xa que se agarda que o mercurio escale ata os 36 graus. Esta noite foi tórrida nalgúnas localidades onde o mercurio superou os 25. Caso das Neves, Lousame, Vigo, Cuntis e Poio. Tamén lles contamos que faleceu o exconcelleiro socialista de Santiago, Carlos Nieves, mentre se bañaba nunha praia do Grove. O corpo apareceu aboiando no areal de Seixeliño. En San Vicente, os sanitarios trasladados á zona non puideron reanimalo. Nieves, de 77 anos, foi edil en Compostela entre 1987 e 2011, aínda que de forma intermitente. A alcaldesa de Santiago e o resto da corporación municipal expresaron as súas condolencias á familia persoal e política de Carlos Nieves a través dunha mensaxe nas redes. A empresa de intelixencia artificial Anthropic, propietaria do asistente Cloud, advirte da necesidade de baixar o ritmo no desenvolvemento desta tecnoloxía por falta de seguridade. O seu conselleiro delegado asegura que hai risco de ciberataques, bioterrorismo e alteracións económicas. Unha advertencia que suscriben os magnates tecnolóxicos Sam Altman, propietario de ChatGPT, e Elon Musk, dono da polémica IA Grok. E sobre a intelixencia artificial e os seus usos, tamén se pronunciaba na Radio Galega o conselleiro de Educación. Román Rodríguez nega que esta tecnoloxía e os dispositivos informáticos sexan a causa dos malos resultados do informe PISA, senón o mal uso que se fai deles. Rodríguez defende a Lei de Educación Digital que impulsa o goberno galego para regulalo nas aulas.
6: A culpa non é nin da IA, nin é das tecnologías. É do mal uso que se fai ou do que se fai fora da aula. E aquí temos que tamén facer unha reflexión colectiva, e eu tamén son pai, sobre o papel da sociedade, das familias, ao non ter un control das redes sociales, ao facilitar pois, un dispositivo sin control aos nosos nenos e nenas, que esas cosas ao final o que xeneran pois, é unha certa dependencia, se quere, é unha falta de concentración.
0: E rematamos contándolles que Celine Dion regresou esta noite aos escenarios despois de 6 anos de ausencia por mor da enfermidade neurolóxica que padece e que lle causa rixidez. A cantante canadense de 58

0: A Odisea de Homero, hoxe apropiada por Christopher Nolan, ten a súa réplica na Catedral de Santiago. O historiador Prado Vilar identificou os episodios de Ulises nunha columna de mármore que podemos gozar no Museo Catedralicio. Describirémola no Diario Cultural paso a paso, in situ, coas explicacións deste experto entusiasmado coa descuberta.
1: Estamos, sin dúbida, ante unha das reinterpretacións da Odisea máis importantes da cultura occidental. Única, como pode ser a Capilla Sistina na súa categoría.
0: Pasión e vehemencia é o que derrochan tamén os promotores do teatro afeccionado en Galicia. Rebasadas as bodas de prata, como cada ano por estas datas, teñen en marcha o seu propio festival. Entre setembro e outubro, 10 compañías non profesionais despregarán textos e actuacións teatrais por Compostela. A Asociación de Escritores en Lingua Galega recomenda unha primavera para Aldara e falaremos do recopilatorio Tributo a Xerión, unha banda ourensa pioneira do black metal galego. Temos 55 minutos por diante para falar de cultura. Montamos este artefacto entre Bituco Neira, Santi Rei, Begoña Vázquez e David Varela. Comezamos.
2: Diario Cultural.
0: Entrar no Museo da Catedral de Santiago sempre sobrecolle, sempre impresiona. Hoxe con máis motivo, porque estamos aquí para ver a chamada columna de Ulises, unha peza románica de mármore procedente da antiga fachada do Paraíso, a fachada barroca da cibechería. O investigador e profesor Francisco Prado Vilar vai conducirnos nesta visita, porque o profesor Prado Vilar acaba de presentar unha nova interpretación desta columna que avencella a Odisea de Ulises. Vamos, que a Odisea de Ulises está, de alguna forma, agochada na Catedral de Compostela. Deberíamos remontarnos ao século XII, non? Para comezar a entender o que aquí imos a topar. Estamos na Baixa Idade Media e andan traballando nesta pedra. Na actual portada da cibechería, se estivéramos no século XII, a que está fronte a San Martiño Pinario, atoparíamos esta columna chea de relieves tallada con esmero. Que chama a atención e por qué? Que ten de especial esta columna?
1: Bueno, pues esta columna en primer lugar chama atención porque percibimos en ela que hai un elemento líquido que recorre toda a columna, non? Entonces é como auga petrificada, é como un géiser que empeza con un mar e unha barca e despois os relevos avanzan en helicoidal cara arriba. Isto é maravilloso porque estaba nunha praza, esta antigua praza do Paradiso, que hoxe é a Zabachería, onde se sabe polo Códice Calistino que había unha gran fonte con 4 leóns de bronce que salían 4 chorros que representaban os ríos do paraíso que se expandían pola plaza. Entonces había, entrábamos en un escenario como de mar, de líquido.
0: Imos analizar en profundidade canto mide e por que non está no seu lugar original.
1: Pois mide 1,85 e aquí no museo conservamos a chamada columna de Ulises e outras das columnas orixinais realizadas en 1105 para a Porta Francíxena. Por que están aquí? Bueno, por no século XVIII sustituíuse esa portada pola actual fachada da Zabachería, pero deronse conta os que a sustituíron de que en esa portada había obras mestras da escultura e conservaron moitas delas. E hoxe, algunhas delas moi famosas están reutilizadas en platerías, como o famoso David, e outras levaron a xa en ese momento para o lapidario da Catedral de Santiago, e cando se formou o Museo da Catedral en 1928, pois traspasaronas para o museo e conserváronas sempre no entorno da Catedral.
0: Vamos a ir ao detalle desta columna. Como podemos dividila, profesor?
1: Pois divídese en tres bandas helicoidais, non? Unha cuarta está moi fragmentaria, hai unha figura ali moi interesante que tamén no estudo que publicamos damos conta dela, pero a banda central, a que, por así decir, cando un fai unha descodificación dun programa iconográfico, sempre empeza por unha parte que é máis evidente, non?
0: A parte a que nos toca casi de frente a mirar. mirada.
1: Absolutamente. Cando chegamos, é a parte que está máis cerca do espectador, é a altura do espectador, que a banda central que representa ese momento culminante no que Ulises, como unha máis imaxe de Cristo que se creía na Edade Media como un símbolo de Cristo, está tapándolle o oído a un dos seus compañeiros, aplicándolle a cera que permite que pase ao lado dunha serea que habemos representado ao lado e non se arrime a ela, que en este caso esta serea está representada con unha lanza para representar a morte que sobreviría a persona que se acercaba a ela.
0: Mito das sereas presentísimo, porque a serea, o canto das sereas era nefasto, non, para os viaxeiros.
1: Exacto, como na Odisea original, que se pasabas polas sereas pois atraíante cos seus cantos e acababas morrendo con un naufraxio. E curiosamente, na Idade Media, as sereas víanse como símbolos das seduccións da carne. Creíanse que eran como prostitutas que se encontraban os peregrinos no camiño. E aquí vemos o momento que cristianizan, que veían na Idade Media que Ulises atado ao mástil era como Cristo na cruz, non? E tamén interpretaban de un xeito de vista de unha clave cristiana o feito de que Ulises cubriu as orellas dos seus compañeiros con cera. E para a Idade Media, eso eran os evanxelios, a cera. E era como si Cristo nos dou os evanxelios para taparnos e protexernos do sonido das sereas. E aquí esa é exactamente o centro da interpretación cristiana deste episodio, o que se representa na columna. É maravilloso porque vemos a parte central, que é Ulises pasando o brazo esquerdo por detrás da cabeza do compañeiro e a man claramente tapando o oído e arrastrando a cabeza para apartalo desta figura espectacular que está no lateral, que é unha serea representada como se representa na Idade Media con unha cola de peixe e que está apuntando intentando acercarse a eles e apuntando a unha lanza que representa a morte.
0: Tendo aquí diante esta columna, é impresionante o detalle que podemos observar nestes relieves, porque todo o que está contando o profesor é evidentísimo, estamos vendo perfectamente todo o que está describindo, todos os personaxes desta odisea particular nunha columna do século XII, como decíamos, que quero decir que o estado de conservación tamén é perfecto para poder deducir as cousas que se están averiguando alrededor desta columna.
1: Sí, que aparte, a columna, aparte do que representa, é unha absoluta obra maestra do deseño. O sea, a calidade de deseño nunhas formas que fluyen constantemente, como se estuveramos vendo unha película. Cando rodeamos a columna para ver os personaxes, é como ver unha película en unha secuencia móvil, non? Efectivamente, isto que parece tan evidente agora, tardouse tanto en coñecer o significado, pois polo contexto, porque hai que saber un pouco o contexto histórico do momento e como funcionaba a iconografía, pero unha vez que un ve, é que está todo aí, é que é evidente, é que non hai outra posible interpretación, porque encima é que se ven personaxes directos da Odisea, non só esta serea, pero outro lado tamén. Outro lado ves Escila.
0: Porque ata agora que interpretación se facía?
1: Pois esta obra ten unha historiografía moi importante. É unha obra que sempre fascinou os grandes estudosos. E dous dos grandes estudosos da Catedral de Santiago, dos nosos millores medievalistas, que deron pasos para que agora poidemos saber que representa, foi Bouzabrei e Serafín Moralejo. Bouzabrei foi o primeiro que dixo, vendo isto, que aquí había unha escena épica.

0: Que veías un soldado, había unha serie de loitas, e él o que fixo, moi apropiadamente dixo, pois que escenas épicas importantes hai no contexto da mitoloxía de Santiago, non? El viu que no Códice Calistino está o libro carto, que é o pseudo-Turpín, que narra as campañas de Carlomagno para liberar a tumba do apóstol, ca famoso Roland, que lucha nos Pirineos, a Xansón de Golán. Entonces el creu que aquí debería de haber unha interpretación dunha épica relacionada con Santiago, pero douse conta de que nada, aparte de que hai un soldado,
1: nada tiña que ver con iso.
0: Tiña que ver con nada, non hai nin o famoso olifante de Roland, nada, non ten nada que ver, non? Moralejo aproximouse máis, entonces dixo el, hai algo épico, pero pode haber algo de unha épica do século XII, non? Entonces el viu nesta escena central que acabamos de describir algo que lle recordaba a lenda de Tristán e Isolda. Entonces estos personaxes que nos ahora interpretamos como Ulises e o seu compañeiro apartando da serea, el viu que podía, había unha escena un pouco íntima. El creu que este personaxe, que ahora sabemos que leva o típico gorro cónico o pilio dos navegantes con que se representa Ulises, que podía ser unha muller. Entonces viu a posible escena de que de no Tristán, no que el enfréntase a un monstruo, a este monstruo en veneno, non? Entonces ven Isolda con unha pócima e dálle a pócima para curalo. E despois, claro, en Moralejo non podía explicar por que estaban rodeados de sereas, pero foi un paso importante. Entonces a partir de aí é cando despois eu xa me introduxen no análisis iconográfico e nada, xa se veía claramente, publiquei o análisis desta banda central en 2011, e agora, a raíz da película de Nolan, eu tiña a interpretación da banda superior, pero vía en un elemento máis xeneral, pero volvín a mirala e dime conta de que estaba o outro gran episodio cristianizado na Idade Media, que é o episodio de Circe. E realmente o que fai Circe é facer que se exteriorice no corpo deses homes o animal que xa levaban dentro polos pecados que tiñan, non? E curiosamente o que fai a Circe de Nolan é que, se te das conta, eles na primeira parte das ceas están comendo xa como cochos.
1: É super desagradable, porque entendes que estean famentos, pero non entendes que coman desa forma desaforada, como se non comeran na vida.
0: Exacto, e iso para Nolan é un exemplo tamén da voracidade dos homes contra as mulleres, pero tamén da voracidade desenfrenada. E o que fai Circe de Nolan é esculpilos para darlle a cara que realmente eles tiñan. Entonces é curioso que é un pouco que se representa aquí. En ese sentido, Nolan é moi medieval na interpretación que fai dese episodio.
1: Eu creo que o que deberíamos facer é invitar a xente a que entre no Museo da Catedral e que veña a ver esta columna e o resto das cousas que hai no Museo da Catedral, pero agora que temos estas explicacións, vir aquí, centrarse nesta columna, que realmente é unha auténtica maravilla, non, profesor?
0: Sí, é unha das, pero sin duda unha das grandes obras da escultura europea. Non falamos xa de medieval, é unha obra maestra de diseño, de execución, de como se activaba esta columna no lugar para o que estaba feita, ca chuvia de Santiago, que recorrería esta columna e activaría totalmente este mar petrificado que vemos. O sea, como obra de arte é increíblemente sofisticada. E aparte deso, pola iconografía, estamos sin dúbida ante unha das reinterpretacións da Odisea máis importantes da cultura occidental, única. O sea, non podemos contextualizar isto en plan arte medieval. No, estamos falando de unha obra única como pode ser a Capilla Sixtina na súa categoría.
1: Pois con ese titular quedamos. Profesor, moitísimas grazas.
0: Moitas gracias a vos, encantado.
2: Diario Cultural na Radio Galega.

0: Hoxe preguntámonos como pode unha escritora, un escritor, diluirse ou disolverse na trama da súa propia novela. Hai quen conta de si mesma a través das inquedanzas e pensamentos das súas personaxes. Hai quen mesmo pon o seu nome ás protagonistas. De todo isto hai algo en Boundaries Road, a última novela de Cecilia Santomé, vilalbesa, escritora, tradutora, lingüista. Levou un dos premios máis importantes na literatura galega, o Blanco Amor de Novela, na súa edición número 44. Publicada por Xerais, desta novela de Boundaries Road, falanos hoxe a profesora Malores Villanueva. Malores, moi bo día, que tal, como estás?
1: Moi bo día, moi ben, aquí xa con este libro para adentrarnos en Londres.
0: Libro para outono. Importante ademais, Malores, que o Blanco Amor, poucas mulleres conseguiron este premio.
1: Sí, a verdade é que, como ben dicías, iniciouse al ano 1981. Bueno, pois hai títulos moi moi recoñecidos como xa vai no Grifón do Vento de Alfredo Conde, Calzados Lola de Suso de Toro, O Triángulo Inscrito na Circunferencia de Víctor Freixanes, ou últimamente, recentemente, Virtudes e Misterios de Xesús Fraga, que
0: é unha delicia,
1: que foi premio nacional, verdade? Pero sí, sí. Como ben dís, a primeira muller que o consegue pois é Úrsula Haynes, máis dunha década despois de ese ano 81, por culpable de asasinato. É certo que aínda se repasamos a nómina de autores e de autoras, elas son moitas menos, así que celebramos moito que Cecilia Santomé pois tamén se fixese un oco nesta listaxe, non?
0: Uh-huh. Contanos algo do argumento de Boundaries Road. Decías que estamos en Londres, non? Unha gran cidade, co seu ritmo, coas súas dificultades.
1: Sí, a verdade é que nos narra, non, a vida de unha persoa que emigra, que non vive no centro como na maioría das grandes cidades en Londres ou noutras urbes similares, non? Porque xa casi ninguén vive no centro pola turistificación, polos prezos elevados, así que ela vaise a esa periferia e trázanos un mapa perfecto, cheo de detalles. De como é esa vida anodina, por outra parte, que vai entre pois as obrigas e os quefaceres cotiás, e así pouco a pouco imos tomando corpo da cidade.
0: A propia Cecilia di que este libro é como un gabinete de curiosidades, e hai outra curiosidade que a protagonista chamase Cecilia como autora. Entendemos que é un xogo ficcional, non? Pero quen é esta Cecilia da novela?
1: É un xogo ficcional, pero é certo que seguro ten bastante dela. Ti presentabas ao principio o libro e comentabas que ela era estudara filoloxía, traductora. Cecilia, a protagonista, tamén é traductora, tamén está moi interesada nas cuestións lingüísticas, así que ao final, cando unha escritora pois ponse, non, a escribir, pois hai algo, as experiencias o que un ten aí, non? Tamén está. Cecilia, a protagonista, é unha muller que xa pasa dos 30 anos, que vive en Londres e que precisa un cuarto para alugar porque a economía non lle permite instalarse soa, non? E a ela coñecémola nun momento de cambio, nese cambio físico que cambia, non? Que muda de hábitat, pero tamén imos descubrindo con ela pois ese mundo, esas pezas que teñen Tom e Nathalie, os seus caseiros, pois nesa casa que alugan, o seu cuarto, que bueno, pois todos esos obxetos que espertan a atención de Cecilia e tamén a nosa.
0: Uh-huh. Ao longo da novela hai, Malores, como unha sensación de abafo, de agobio polas condicións de traballo que tamén marcan ese día a día da protagonista, de Cecilia.
1: Sí, porque nesta novela, bueno, non acontece en principio nada tan extraordinario, non? Ao final, que non podemos desvelar porque hai que ler o libro, pero ao final sí que aparecen outros factores, pero
0: nun Perdón, sempre é unha virtude conquistar sen contar grandes cousas,
1: eh?
0: Aí está a gracia de moitas novelas, que non pasa absolutamente ou pasan poucas cousas, pero os escritores ou as escritoras son que de capturar a nosa atención e de manternos lendo o libro.
1: Sí, é o prazer tamén de fixarnos, non, noutras cousas que non teñen que ser acción, senón que pois iso son as relacións, esa reflexión sobre o que significa pois traballar fora, neste caso, que non sempre é ideal, non? Ela pois traballaba nunha oficina, agora teletraballa con todas as dificultades sociais que iso ten, non? Porque esta Cecilia dedícase á traducción, ela intenta ter un horario de oficina como se fose a un lugar, pero non vai, non sae da súa cama realmente, porque nin tan sequera ten un escritorio, por exemplo, non? Porque nese cuarto non o hai, bueno, non se atreve a pedir yo os donos porque é algo temporal, non? En uns meses marcha. Esa soidade da traductora traspasa as páxinas do libro. Cando acada algún éxito, pois a empresa manda un código promocional que non funciona. Entón, tamén vemos todas estas bueno, non éxitos, non? Que ás veces só contamos os éxitos, pero todas estas pequenas derrotas que ten a vida, non?
0: Agochamos as frustracións. Un tema que está aí tamén é a emigración, pero claro, ahora é unha emigración con carreira universitaria, con formación, o que non quita para que as dificultades sexan tamén moitas.
1: Claro, aínda que a emigración é diferente, pois segue a ser dura, non? Di nun momento do libro que é duro ver a vida reducida ao tamaño da túa equipaxe. Ela fai a mudanza e ao final pois a súa vida colle pois en, non sei, dúas, tres maletas, non? Ou claro, ao final tes unha idade que xa non tes vida de estudante, porque xa estás nos 30 e pico, pero segue a ser un pouco precaria, vas de mudanza en mudanza, de inquilina, non hai un círculo para que te axuden con esa mudanza, as persoas que coñeces pois dache mágoa, non? Pois pedirllo, e esas dificultades están aí, non?
0: Na novela hai tamén valores unha parte pictórica, un suposto debuxo de Picasso e numerosas referencias artísticas.
1: Sí, está chea de referencias literarias, pictóricas, como dicías. Por unha banda, un dos seus caseiros, Tom, traballa na National Gallery, e a casa pois está chea deses obxectos que dicíamos, e moitos deles pois son bosquexos, cadros, e algo pasa cun Picasso, non? Que non podemos
0: que
1: desvelar.
0: Que non podemos desvelar, evidentemente. Non podemos facer un spoiler.
1: Non, pero é curioso. Hai unha parte moi curiosa na novela que cada tres, digamos, capítulos, non? O terceiro sería, que tamén estaba na novela da que falamos a semana pasada, A lingua estranxeira. Neste caso aparece un cada tres capítulos, como dicía, son cartelas como de museo, son textos sobre pezas da casa que se nos describen, non? Como se fose un museo sentimental, emocional, que visitar. E creo que iso tamén é algo moi significativo, pero ela, en lugar de describir un obxecto, pois fai como unha cartela de museo, e tamén pon en valor esa casa. E logo, pois sí, a referencias a Picasso, a Stendhal, a referencias musicais, o libro dá moito, moito, moito xogo e dá moito de sí.
0: Que apetecible, Boundaries Road, a última novela de Cecilia Santomé, unha obra coa que a novelista, como dixemos ao inicio, acadou o 44º Premio de Novela Eduardo Blanco Amor. temos la pendente, chega outono, tenemos tempo de estar na casa e de gozar de esta novela e de moitas outras. Malores Villanueva, como sempre, un placer. Moi bo día.
1: Moi bo día e moi boas lecturas.
0: En no Ecuador do programa, Vituco Neira conversa con Chomi da Fundición Nautilus de Vigo e con Jacobo do grupo Dioibo. Son dous dos impulsores do disco tributo a banda metaleira Xerión.
2: Son moitos anos xa seguindo esta gran banda, non? Eu, por exemplo, que son castelán, son gallego herdado, non? Porque llevo moitos anos aquí, pois foi posiblemente a maior influencia que tiven.
3: Claro, ao final Xerión unha banda pioneira en facer metal en galego, concretamente black metal, non? Tiñan unha banda anterior que se chamaba Regnum Irae, que foi unha das primeiras bandas de black metal de Galicia, e a primeira que empezou a ter temas en galego, e logo xa Xerión en 2001, hai 25 anos. Entón, claro, eso é un feito moi destacable e había que celebrarlo.

0: Se le van, vamos, 25 años de trayectoria ininterrumpida. Siguen dando concertos como dúo.
1: Bueno, igualmente son muy comprometidos coa CEA, Serión, porque tamén vinculado a Serión está o sello Nigra Mors. Bueno, é salientable todo o compromiso de Nigra Mors coa escena, xa elaborando edicións para outras bandas, non, sí que tiveron unha época que só sacaban das súas bandas, despois organización de concertos, moitas sinergias durante moitos anos, bueno, é unha maravilla, unha auténtica honra poder compartir con eles, entón isto tamén foi algo moi importante que eu penso que marcou o tributo.

moitas veces moitas das outras bandas de black metal, que por sorte ainda quedan moitas en activo. Tiñamos, pois, nese momento xurdiu tamén Barbarian Prophecies en Lugo, Dantalion en Vigo, Balmog en Soutomaior, Marcino en Ferrol, claro, e bueno, pues xeron en Ourense. Entón, como que eles realmente aí na escena de Ourense sí que eran bastante totalmente pioneiros, e agora logo foron xurdindo máis bandas, mesmamente, por exemplo, Fata Inferna, que son de Piñor, que tamén están na compilación. Aí realmente, pues, nos 90 en Galicia había moitísimo death metal, pero aínda o black metal non se estilaba tanto, e realmente xerón foron un pouco os pioneiros en facer iso.

0: aquí onde estamos, na Fundición Nautilus, ensaiamos pois Corteza Inhumana, ensaiame e gallo, ensaia mugre, Esquizofrenia Paranoide, inda que agora está parado, e outras bandas así de músicos de por aquí. E Mauro, que toca comigo en Corteza Inhumana, en Engendris tamén, está na complicación con Mei Gallo, tamén cantan con Corteza e tal. Bueno, me comenta a idea, digo, isto é un ideón, ademais que eu penso que vai ser unha sorpresa, porque vamos a facer totalmente en segredo. Entón aí é cando penso eu, pero nos falta un terceiro, aquí moi importante, porque claro, nos temos acceso a certas bandas, pero eu penso que hai moitas máis bandas que igual non temos ese contacto, e Jacobo pode ser a persoa ideal, non? Ademais, é que tamén controla, se move moito na prensa, están Dioibo son superfans, teñen que facer tamén o seu cover e tal, entón foi cando fague con Jacobo e penso que Jacobo debería seguir.
1: Entón, a partir de aí, pues, obviamente, cando nos comentou o ideo de Ochón, dixemos, por supostísimo, e foi cando contratamos co resto de bandas, e sumáronse, bueno, en total somos 14 bandas, pero bueno, creo que quedou unha compilación ben xeitosa, ao final.

0: boa mostra da escena especialmente de metal extremo, inda que hai diferentes estilos. É certo que pues, non están todos os que son, pero son todos os que están. Principalmente hai bandas do black metal galego, do metal extremo galego en xeral. Tamén hai bandas galegas que fan outros estilos, como por exemplo Musgo 981, que fai post-hardcore, Sicixia, que fai metal...
1: pero pois... iso para min lle dá un concepto máis redondo.
0: Claro, claro.
1: Por o que dicía el, somos todos, ¿no? Sí, porque, o sea, incluso doutros estilos musicais que se sumen a isto, demostra o respeito alcanzado por Serión en todos estes anos, o agarimo, a lingua, a nosa cultura, as nosas tradicións, é brutal. Entón, eu penso que estén bandas doutros xéneros musicais, o fai todavía máis redondo.

0: foi cousa de Mauro de Tinon, que fixeron como que tira unha narrativa. Entón vai en orden de publicación de disco de Serión. Comeza cos primeiros álbumes de Serión e remata co último álbum de Serión. E iso foi increíble, non sei como, bueno, nos pusimos de acordo nun grupo de WhatsApp que temos e tal, pero as bandas foron escollendo temas e completando esa historia de Serión, non?
1: Ao final, pois, aínda que Serión, pois, tocou diferentes subestilos, tocou a meta, pois, efectivamente, hai unha cohesión moi grande nas súas cancións. Aínda que sexan versións, que cada un deulle o seu estilo, a súa esencia, pois, sí que se nota, pois, ese percorrido da música de Serión. E, claro, aínda que, ao final, grabou cada un polo súa conta, ademais, pois, logo tamén Chomi fixo unha... os adaptou os volumes de todo para que quedase así equilibrado. Entón, creo que, ao final, pois, quedou algo así bastante redondo.
2: Un disco que, de entrada, non está editado físicamente, de momento, en Bandcamp...
0: Sí, o temos no YouTube tamén, para que a xente o poda ouvir perfectamente todo seguido, incluso ten como capítulo, se pode seguir a canción que máis te guste. Sí que hai alguna proposta que me fixeron no medio, pero dicen, non, pero que isto é segredo, entón... Non podemos dar ningún paso ata que Serión escoite, e como tamén teñen Nigramors, eu coido que debería ser Nigramors quen dese primeiro paso, pero claro, cando vai ser un pouco, no, da ilusión e da emoción, que comprensible, estamos super orgullosos de feito diso, e ver entre outras propostas, por exemplo, Meus Egos, Spitzhammer, Romantic Sons, xa hai xente que mostrou bastante interese, estou seguro que outros egos, mesmamente Spitaco Producións de Naquía de Isman Euskal Herria, pero bueno, ese paso o vamos tomar con toda a calma, esperando a que Nigramors se anime, que creo que todas as bandas que estamos desexando tego físicamente diante.

0: algún momento no que se enteraron. Como foi ese momento?
1: Nun primeiro momento foi curioso porque tardaron moitísimo en contestar este. Eu estaba en plan de, non lles gustou. Total, total, total. Pero bueno, logo xa falaron, porque como que os metimos no, a Daga e a Nocturno no grupo de WhatsApp. Claro, xa ven entrada a tarde ou tarde noite. Foi xa cando contestou e dixo, non temos verbas. Pois así que se notou ya aí a emoción. Estaban moi contentos, moi agradecides. Entón, a verdade que foi bonito. O sea, tivemos aí ese momento de tensión. E ao final, todo maravilloso.
0: Falamos de discos que ao final son actos de unión de moitas persoas que teñen como un obxectivo común. Agora tamén tocará levar un pouco directo.
1: A verdade é que sí, que a ver se presentamos ao vivo, porque ademais temos algún concerto pendente, pues mesmamente tamén Corazón Humana, Xerión, Dio e Befata Inferna. Entón eu creo que aínda non podemos dicir nada porque aínda non está anunciado, pero esperamos poder levarlo directo a Xiña.
0: Éxito acadado, orgullosos.
2: Sí, a ver, non sei cando me volveré a meter nunha destas, espero que se tarde moito, pero sí, super orgulloso das bandas, de todo, de Jacobo, de Mauro. Mauro levou un traballón de edición, porque xa temos feito o deseño, o sea, está todos os detalles super cuidados. Nada, só quero agradecer a todas as bandas, porque foi espectacular.

0: creo que también esta compilación aprueba de que hay bandas de todo tipo, de enorme nivel, tanto históricas como novas. Nada, so queda animar a xente a escoitalo máis, porque temos aí un tesouro moi grande por ser descoberto.
1: Estamos aquí na Fundición Nautilus, en Vigo. Aquí tamén respiras en metal.
2: Bueno, sí, aquí facemos moitas cousiñas. Temos algúns proxectos novos que como que bandas veñan tocar e gravar unha actuación en directo, se chama Camaradillamento. Bueno, este é un espacio como de coworking que ainda se está a configurar. Entón, está aberto a propostas. Con isto tamén fago un chamamento a aquellas persoas que precisen dun espacio e non se podan permitir un alugueiro de todo un mes, que saiban que aquí que poden ver de facer esas iniciativas. Isto ven herdado dun proxecto dun grande artista vigués que Xosé Guillerme, o xestiona seu fillo Sagar, un gran músico contrabaixista, guitarrista, baterista. Bueno, estades todos e todas convidados e convidadas a vir aquí e a partillar con nos esta cultura. E non só facemos metal.
1: Hai máis músicas, non? Tamén aquí na Nautilus.
2: O folk e todo. Bueno, eu son técnico de son, eu traballo con prácticamente todo tipo de tendencias. De feito, traballo moito con troga e animación. Son un dos técnicos de Uxía Gambona e Banda Moigona. Así que ata a música infantil e benvida. Vide cos peques.
1: Moitísimas grazas. Parabéns a Xerión. Sumámonos dende o noso curruncho. Grazas a vos. E grazas tamén por demostrarnos que cando nos xuntamos todas e todas somos máis fortes e facemos cousas máis bonitas aínda.
0: Efectivamente, moitísimas grazas Bituco por estar apoiándonos sempre, unha aperta enorme.
2: Moitísimas grazas.
3: Diario Cultural na Radio Galega.

0: Galixa, Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, colabora con nós cada semana recomendándonos novidades semanais da súa Lix. Hoxe contamos con Alba Blanco, libreira dende a Libraría Seijas en Pontevedra e vogal de ilustración e librarías da Asociación. Alba, moi bo día.
1: Moi bo día, Bituco, que tal?
0: Que libro nos traes hoxe?
1: Pois mira, para a miña primeira participación quería comenzar con un álbum que sae bastante do común e que pode pasar algo desapercibido por non encaixar pois de primeiras esa idea que temos do álbum ilustrado, non? E ademais que pola súa temática pois está moi de actualidade. Vos decío, a autora é Andrea Maceira, o ilustrador Antonio Seijas, está publicado por Hércules Edicións.
0: E que nos podes contar de Andrea Maceiras e Antonio Seijas?
1: Pois mira, a ver, que vos vou a contar de Andrea Maceiras, que non saiba de xa, non é unha das voces máis destacadas a nosa Lix, ademais é unha voz super recoñecible por todas, non? Unha voz moi moi moi comprometida, que trata sempre pois temas sociais que lle afectan a mocidade. Ademais é doutora en filoloxía hispánica, licenciada en filoloxía galega e autora dunha morea de novelas que vos sonarán. Principalmente son para un público juvenil e infantil e que seguro que coñecedes porque son moi lidas en centros escolares, non? Por exemplo, O que sei do silencio, Que me pare, O corazón se te esquece, Europa Express, A folla azul ou pois Alma de elefante, non? Que teñen un montón de galardóns como O Lazarillo, O Anaya, O Merlín, Reina Lupa ou Jules Verne. E bueno, Antonio Seijas pois tamén non é novo nisto, non? El historiador da arte, ilustrador e pintor, e destaca bastante na súa trayectoria de banda deseñada, onde pois publicou pois máis de 4 novelas, non, gráficas. Unha que destaca, por exemplo, Un home feliz, que resultou gañadora no segundo certame de Castelao por Ala por 2006, e un par de anos máis tarde pois creo que gañou o premio do público mellor guión no Salón de Cómic de Barcelona. Outra así que nos pode sonar moito pode ser a de Cartas de Inverno, ¿no? A partir da novela homónima de Agustín Fernández Paz. Bueno, é ilustrador editorial principalmente, pero fai moitos traballos ilustrados pois para un montón de ámbitos, como por exemplo, pois musical, ¿no? Onde pois igual o recoñecemos por traballos para Luana Lubre, por exemplo. E xustamente, ademais, estes días ten unha exposición en Ferrol que se estáis por aí non deberíades de perder.
0: E a idea do álbum, Alba, parte dunha experiencia real?
1: Sí, eso nos contou a autora, porque ela adícase a promocionar moitos libros nos centros educativos, non? Entón, nunha desas visitas, pois coñeceu a este rapaz, que vai a protagonizar o libro. Ela, pois, o que fixo foi imaginar este pasado del, non? Ademais, bueno, Andrea e Antonio son amigos dende fai moito, xa colaboraron fai casi 20 anos. Antonio xa lle fixo as tapas de Proxecto Polvoreta, algún libro máis, non? Como Miña querida Cerezade, por exemplo. Entón, bueno, esta amizade na pandemia que deu o seu fruto, tamén o seu froito, e Voz de Xis, pois, foi un proxecto que desenrolaron por aquel entonces, non? Que por cousas de dos calendarios editoriais non viu a luz ata pasado o mes de xullo. Está a parte mala, non? A parte boa é que ao ser un proxecto persoal, pois sí que puderon traballalo conxuntamente moito dende o principio, que é algo que se valora moito, xa que puderon pois estudalo, inserilo, algo que solo se pode facer cando se traballa así man a man, non, ilustradora e autor.
0: E de que vai o álbum, que nos contan nesta historia?
1: Pois mira, podemos comezar lendo a sinopse, por exemplo, para que vos fagades unha idea. Hai cousas que non caben nunha mochila, unha casa, unha familia, un nome, todo o que nos fai ser quen somos. Eu son Malik, só teño a miña voz, e un xis, e vou vos contar o que roubei. Bueno, pois, como xa podemos intuir a partir desta sinopse, este texto aborda unha realidade pois social moi actual, por desgraza, presentanos a Malik, un rapaz que carga con toda esa experiencia da inmigración, do desarraigamento, non? Este rapaz chega a noso país, vive nun centro de acollida e vai ao instituto. E ali acusano de roubar un móvil que ele ainda que non coñece ben o idioma, se anima a debuxar a súa historia no encerado para darlle a comprender aos seus compañeros a situación, non? Este álbum pois aborda temas moi importantes como a identidade, o exilio, a migración, a memoria, e unha cousa moi bonita que a forza da palabra para reconstruir quen somos, non? Sobre todo cando perdemos o noso fogar, por exemplo. Un texto maravilloso, super profundo, moi poético, un texto con moita sensibilidade, como a que nos ten acostumados Andrea, non? E que ademais, pois, eso que falamos está de máxima actualidade por todo o que está acontecendo, pero que con todo destacamos que non é un libro oportunista, porque, como vos contaba, leva xa escrito moito tempo, non? Ainda que saiu, pois fai pouco.
0: Esa parte do texto profundo e poético do que nos falas, e como é esa outra parte do traballo de ilustración do libro?
1: Pues aquí o traballo de Antonio para este libro pues principalmente destaca por ser un traballo super expresivo. Un traballo con liñas super fortes, moi desdibuxadas, cores complementarias, transparencias, texturas, os elementos superpostos que utiliza para falar dos distintos tempos, non, que manexa a historia. Unha ilustración que traballa pois en prol do emocional, en prol do texto totalmente.
0: A cativada e o público potencial do libro?
1: Pois mira, unha das peculiaridades deste álbum, como comentamos así ao principio, penso que precisamente o público que vai dirixido, non? Estamos como máis acostumadas a álbumes pois para prelectores entre 3 e 6 anos, máis ou menos, pero precisamente eu penso que este vai a ser moito máis aproveitado a partir dos 6 anos. Eu diría que é un libro que se podería chegar moi ben ás aulas, as familias, non, para facer lecturas conxuntas e falar ao redor de todos estes sentimentos e contextos que porta, non, que trae.
0: Alba Blanco, moitas grazas pola recomendación e pola conversa. Falámonos en vindeiras semanas.
1: Moi ben, moitas grazas a vos.
2: A 7 da tarde de onte quedou constituída na Vila Coruñesa de Noia a Federación Galega de Teatro Afeccionado, FEGATEA,

0: despois dunha xornada enteira de debate e discusión do borrador dos estatutos. A nova entidade comeza a súa singradura cun corpo de 30 grupos teatrais procedentes das 4 provincias. Os obxectivos cos que nace son os de promover o intercambio de experiencias entre as compañías non profesionais e loitar pola normalización cultural e lingüística de Galicia. En Noia, a 2 de decembro do ano 2000.
1: Pois así foi, en decembro do ano 2000 reuníanse en Noia representantes dos diferentes grupos de teatro amador do momento para constituir a FEGATEA, a federación que ia agrupalos, darlles corpo. E 25 anos despois, a FEGATEA segue viva, vigorosa, consolidada e unindo o teatro afeccionado. Se daquela eran 30, hoxe agrupa o dobre, 61 compañías de teatro non profesional que promoveron ata agora alrededor de 1.700 actuacións. A marxe de unir a xente do teatro amador, a Federación impulsou tamén o seu propio festival, o Festival Agustín Magán, nome dun dos impulsores do teatro afeccionado en Compostela. E desa celebración queremos falar hoxe con Cheló Pampillón, presidenta da Federación Galega de Teatro Afeccionado. Benvida a Radio Galega, Chelo, que tal, como estás?
2: Moi bons días, moitas grazas por darnos voz neste espazo. Moi ben, moi ben, encantada de poder charlar con vos.
1: E sobre todo, parabéns por eses 25 anos, case 26, un soño feito realidade. Como podemos resumir, que non me parece fácil, o traballo de FEGATEA de o inicio deste século, porque naceu co século XXI?
2: Mira, o ano pasado, cando cumplíamos as bodas de prata, os 25 anos da FEGATEA, escribimos unha frase que, con moita ilusión e con moita loita, conseguimos o que conseguimos, loitando. Cada paso que damos, cada circuito que conseguimos, é unha loita, unha loita, unha loita. Que eu digo, a ver cando un día algún político ven e di, chicos, onde estamos? Tomar, facer isto. Que non, prometo que nos pomos a facelo inmediatamente, pero sin ter que loitar cada paso.
1: Quería saber, Chelo, realmente que importancia ten o teatro amador en Galicia? Porque semella que estamos sempre pendentes do CDG, das compañías grandes, cando é fundamental o traballo de achegamento ao público, pois destas pequenas compañías que van a centros de ensino, a locais de vilas, de aldeas, mesmo a palcos de parroquias a facer teatro e a representar.
2: Totalmente. Fai ainda dos meses, nos, en riba dun palco donde eu de pequena fora con papá a mirar a banda de música de Monumenta.
1: En todo caso, onde mellor que un palco dunha parroquia de calquera sitio de Galicia, non? O público non pode estar máis perto.
2: E ademais, algo que temos e que foi crecendo ao longo de todos estes anos dentro da FEGATEA é que hai que ver algunhas compañías que infraestructura moven, porque non é que vayamos ali e nos poñamos ali, vale, que tamén moi ben, que a mí me parece genial. Casi todas as compañías pues, a nosa cámara negra, a nosa non sei que, os nosos trus, os nosos focos, os nosos técnicos, e co final, eu a veces poño a ver algúns dos grupos nosos e movemos unha infraestructura moitísimo máis complicada que calquer compañía profesional. Uh-huh. O sea, e iso é a base de
1: moito esforzo, de moita loita, como decías ao inicio, non?
2: Exacto. Iso é o que
1: Permite loita, seguir loita, vivindo. Esforza. Dis que movedes moita infraestructura, moita xente, pero a pregunta é como sobreviven estas pequenas compañías para ir representando as súas obras e achegándose aos seus públicos.
2: A ver, sería falso decir que non temos SIC. A ver, FEGATEA ten suscrito un convenio coa Xunta, coa Consellería de Educación de Cultura, que dá cobertura a non a todos, non sempre, porque claro, é que o que se esquece moitas veces, eu é a miña eterna pelea, é que nos movemos, se temos un técnico profesional, hai que pagarlle. Se alugamos un furgón para levar o noso

0: a nosa escenografía, ademais, temos que pagalo. Ademais, agora, ainda por riba, os sitios nos cobran o fin de semana, que normalmente é cando atúa o Teatro Amador, porque, claro, os cartos non salen dai. Aí temos que, moitas veces, en moitas ocasións, os grupos temos que por pasta para ir a actuar. Parece un sinsentido, pero é certo.
1: O seña que os actores e as actrices poñen pasta para ir a actuar as fins de semana.
0: Non sempre, repito, non sempre.
1: Bueno, danse o caso, ¿no? De chegar a pagar para actuar e para levar o teatro por aí.
0: Sí, e logo sí que te encontras con público, que eu pensei que empezara o público xa, porque, a ver, outra cousa, non sei se ven moi a conto, pero dicía outro día na rolda de prensa dos 25 anos do Magán, ininterrumpidos. Fegatea non interrumpiu as súas actividades, nin siquera canda pandemia. E non houbo, fíxate se o fixemos ben, e se éramos cuidadosos, e se empleábamos unhas mascariñas, que non tivemos ningún só contaxio, ningunha das actividades que fixo Fegatea.
1: Revisamos os feitos históricos, Chelo, imos coa actualidade. Como dice, está en marcha esta edición número 25 do Festival Agustín Magán. Sí. E permite este tipo de festival, estas actividades, coñecer as últimas propostas escénicas do Teatro Amador. Pero que está facendo o Teatro Amador? Está marcando algunha tendencia, de algunha forma?
0: Mira, que cada vez arriscamos máis. Como que cada vez nos sentimos máis libres, eu creo. Igual as directoras, os directores xa, iba a dicir vellos, pero non, veteranos.
1: Sempre veteranos, nunca vellos.
0: Como que xa non nos importa tanto arriscar, dicimos, que coño, se non arriscamos agora, cando vamos a facer?
1: Claro.
0: Cada vez as montaxes que miras son máis arriscadas, son máis novedosas, digamos, son máis, bueno, sí, eu é que, a min, a ver, que me gusta tamén o profesional, que tamén están facendo cousas moi boas, pero eu, que queres que che diga, vou a ver unha compañía profesional e gústame ou non, non, que non sempre me gusta, pero bueno, gústame tal e digo, bueno, é a súa profesión, non? É igual que pero a nosa non é a nosa profesión. Nos vamos a facer iso despois de vir de traballar, de labrar unha leira ou de estar sentada nun despacho 8 ou 10 horas, non? Uh-huh. A nosa profesión é a outra. Entón, eu digo que detrás de cada movimento escénico ben feito dun grupo amador, dun grupo de teatro aficionado, ten o triple de valor que un profesional. ¿No? ¿O no?
1: Creo que sí. Una curiosidad, vale. ¿Hay más hombres o mujeres en el Teatro Amador? Porque tengo la sensación de que estas compañías mueven fundamentalmente mujeres.
0: Eu dentro da nosa asociación hai tres grupos, digamos, están os Pecatrezos e aí teño igual rapaces que rapazas, uh-huh. Está Fontevella, que teño máis homes que mulleres,
1: bueno.
0: E Atrezo, ahora mismo somos mulleres. Hubo unha época que solo unha época en Atrezo hubo máis homes que mulleres. Ahora, non sendo o noso técnico, que temos que mimar,
1: que cuidar moito entre todas.
0: Somos todas mulleres.
1: Pois veña, Teatro de Mulleres, que tampouco está mal.
0: Hai máis compañías así, eh?
1: Chelo, moitas grazas, que vaya moi ben esta edición do Agustín Magán, que se vai estender todo este mes de setembro e outubro. Encontraredes nas redes todas as datas, todos os lugares, e sempre con entrada de balde. Moi bo día.
0: Moitas grazas.
1: Hoxe despedimos o diario escoitando esta canción que toca realmente os nosos corazóns. Uxía e Silvio Rodríguez, el cantando por primeira vez en galego este tema dedicado a Begoña Camaño, a entrañable e sempre presente Begoña Camaño.

0: A Radio Galega presenta Ferrado e Medio con Marta González Salve.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Benvidos a esta nova temporada de Ferrado e Medio, un espazo no que nos imos ocupar de todo relacionado co sector agropecuario e forestal, con temáticas tan variadas como interesantes e analizando con expertos nas diferentes materias a diversa situación derivadas do sector. Hoxe analizaremos a problemática da proliferación dos xabaríns, dos danos que ocasionan nos cultivos e das batidas para reducir a poboación destes animais que ameazan as colleitas e danan as zonas verdes. Falaremos co xefe do Servizo de Sanidade Animal da Consellería de Agricultura sobre a dermatose nodular contagiosa e das medidas que se prorrogaron en Galicia por lo menos durante o mes de setembro para evitar que a enfermidade entre nas explotacións galegas, nas que polo de agora non se rexistrou ningún caso. Investigadores do campus de Lugo están a probar en explotacións de gando vacún sistemas que poderían redundar nun mellor uso do xurro. A través duns sensores que analizan os seus componentes antes de espallalo pola leira, tentan evaluar se o fertilizante é o adecuado. Unha iniciativa ben recibida polos gandeiros, conscientes da importancia de saber o que se bota nas leiras. A piques de rematar a vendima máis madrugadora da historia, hoxe falaremos con Antonio Lombardía, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, para coñecer de primeira man como está a ser a campaña. E remataremos coñecendo as cualidades dun produto gourmet, un vinagre elaborado de xeito artesanal a partir de viños galegos e maceracións de uvas pasas e pementos de padrón. Comezamos.
0: Os domingos ás 8 da mañá, Ferrado e Medio con Marta González Salve. Na Radio Galega.
1: Por primeira vez, toda Galicia está en emerxencia cinexética para controlar a poboación de xabaril, unha medida moi agardada polos agricultores por mor dos danos que o porco bravo ocasiona en cultivos como millo, as patacas ou as vides. Dende o pasado 31 de xullo, os cazadores poden abater as capturas de xabalín dos dous sexos sen límite de exemplares. Cristina Martínez falou coa Federación Galega de Caza para saber como se están a desenvolver estas primeiras semanas de batidas.
2: A Xunta estima que en toda Galicia hai 82.000 xabarils. O Sindicato Agrario Unións Agrarias cre pola contra que a poboación de porco bravo na nosa comunidade está entre os 175.000 e os 200.000 exemplares. No que non hai discrepancias en os danos que ocasionan nos cultivos, especialmente no millo. Tampouco no risco que supoñen pros condutores cando irrompen nas estradas. Segundo datos oficiais, cada día rexístranse en Galicia 11 sinistros de tráfico por mor do xabaril. A isto hai que engadir os problemas de seguridade cidadá cando campan as súas anchas polas cidades e os riscos sanitarios porque poden propagar a peste porcina africana. Así as cousas, dende a Federación Galega de

0: Caza piden que a solución non só recaia nos cazadores, senón tamén no resto da sociedade. Antón Arrojo é o responsable de comunicación.
1: Que este é un problema que non solo pode ter os cazadores como a única ferramenta de solución, senón que ten que ter a máis partícipes, no sentido de que non pode haber zonas de matogueira en cidades, non pode haber zonas de refugio ni zonas de alimentación en cidades. Por desgraza, o rural galego da montaña pois está se vendo abandonado, non se está cultivando os terreos como antigamente. Agora vemos que grandes explotacións gandeiras pois están moi pretas a cidades e non en montaña ou alta montaña. Con lo cual, o xabaril busca alimento e vai se chegando. E nas zonas urbanas, pois tenso.
0: Con este pano de fondo, a finais de xullo, a Xunta declaraba a emerxencia cinexética temporal en todo o territorio galego para controlar a poboación de porco bravo. Durará un ano e en todo ese tempo os cazadores poderán abatir xabarils sen límite de exemplares e dos dous sexos, aínda que preferiblemente femias adultas. Tamén se permite, con carácter excepcional, realizar esperas, empregar detectores electrónicos ou cebadoiros de gran. Con todo, neste primeiro mes e medio de vía libre para darlle caza ao xabaril, as cifras de exemplares abatidos son escasas. As vacacións de agosto, pero sobre todo a calor abafante, disuadiron os cazadores.
1: Houve sociedades de caza que sí que xa comenzaron as batidas, sobre todo por minimizar os daños nas colleitas, sobre todo de millo e da uva. Outras sociedades, sin embargo, que non teñen tanto problema de daños, esperan a que as temperaturas e as condicións climáticas sean máis favorables para a práctica da caza.
0: Haberá que agardar, polo tanto, o outono para que se dean as condicións idóneas para darlle caza ao porco bravo, unha misión na que se prevé que se embarquen uns 20.000 cazadores galegos.
1: A caza quere humidade, a caza quere frío para que nos poidamos ver os rastros, para que os nosos cas poidan traballar a pleno rendemento, e agora estamos limitados en canto a humidade, estamos limitados a estar moi pendentes dos nosos cans para que non sufran máis do debido a calor, pero tamén é certo que nos vemos de algún xeito colaboradores cos labregos, porque nestes momentos, cando está empezando a fase máis importante, no, por exemplo, do millo que está na fase de maduración, tanto da uva que está en caso a vendimia, intentar minimizar esos danos.
0: O ano pasado, nos montes de toda Galicia batéronse uns 20.000 exemplares. Moitos acabaron nos conxeladores dos propios cazadores.
1: Primeiro, un destino de alto consumo, é dicir, esa cuadrilla de caza que abate un xabaril, fai o seu, aquí recomendo o seu análise veterinario para que non teña triquinose nin é que sea apto para o consumo. Normalmente repártese entre os integrantes da cuadrilla e faise un consumo dunha carne como se fora unha carne de extremada calidade sanitaria e de aporte energético.
0: Outras pezas foron a países veciños, sobre todo a Portugal, onde a carne de porco bravo é especialmente apreciada.
1: Sobre todo estás enviando moito a Portugal, a Francia, a Italia, Países Baixos, pero un dos grandes destinos é Portugal. Creo que en Galicia ainda non, ou en España ainda non lle demos, ainda que sí que temos o valor, non lle demos todo o valor que ten a carne de caza.
0: Antón Arrojo, biólogo, cazador e responsable de comunicación da Federación Galega de Caza, explícanos que a carne de xabaril non ten aínda o recoñecemento na gastronomía española que merecería. Así é que nos insiste nos beneficios da carne de caza en xeral, unha das máis naturais, explícanos que podemos atopar no mercado.
1: A carne de caza é unha das carnes máis saludables que existe. Non ten ningún tipo de elemento químico no seu... No, nas súas pezas ningún tratamento é super saludable. Faise os análises pertinentes, sobre todo no tocante a triquinose e nada máis.

0: Imos falar agora dun tema que preocupa e moitos propietarios das explotacións gandeiras polas fatídicas consecuencias que conleva a súa aparición. Referímonos a dermatose nodular contagiosa, unha enfermidade que afecta exclusivamente o gando bovino. Antano a súa presenza estaba reducida a zonas de África, pero co tempo foi aparecendo tamén en Asia e estendéndose a Europa. O pasado 3 de outubro saltaban todas as alertas tras detectarse o primeiro caso en España, nunha explotación de recría de novillas en Girona. O 27 de febreiro detectábase outro brote nunha explotación en Huesca. As campañas de vacinación e as medidas preventivas conseguiron frear a expansión e desde hai meses España non volveu registrar ningún caso. Malia esta boa evolución, moitas comunidades decidiron manter as medidas preventivas fronte á enfermidade. É o caso de Galicia, onde a Consellería de Medio Rural resolveu manter durante todo o mes de setembro esas medidas de prevención para proteger a cabana galega. Falamos con Jesús Orejas, xefe do Servicio de Sanidade Animal da Consellería de Agricultura, para coñecer máis de preto a situación das explotacións galegas, onde non se detectou ningún caso, e afondar en posibles solucións para facer fronte a dermatose nodular contagiosa. Bos días.
1: Hola, bos días a todos.
0: Bos días, pois, como falábamos, estamos diante dunha enfermidade vírica que hai que recalcar que non se transmite ás persoas, pero que ten consecuencias devastadoras para as explotacións onde se detecte un caso, porque a legislación española é ben clara. Hai que declaralo, non?
1: Sí, a legislación española e a legislación europea. É unha enfermedade a nivel da legislación europea. Hai unha serie de unha categorización de das distintas enfermedades animais en función do risco e da repercusión sanitaria ou económica que producen estas enfermedades, e no caso da dermatose nodular contagiosa é unha enfermedade declarada como de categoría A, que son enfermedades que non están habitualmente presentes no territorio europeo, no territorio español tamén, cuxa aparición pues, implica actuaciones rápidas e contundentes de erradicación. Iso implica pues, medidas moi drásticas de eliminación de todos os animais que estén infectados ou posiblemente con potencialidade de estar infectados por estar localizados nunha explotación onde se detectou un foco.
0: É unha carga que pode levar ao peche as explotacións afectadas. Conscientes desta situación, desde a Consellería de Medio Rural, a Consellera pediu á Unión Europea rebaixar esta categorización de dermatose nodular e flexibilizar as exixencias para os gandeiros afectados. Pero é unha petición que foi denegada, non?
1: Bueno, efectivamente unha petición que fixo a Comunidade Autónoma de Galicia, tamén nos consta que outras comunidades autónomas do Estado español, no sentido de que na Comisión Europea se valorase os criterios de categorización desta enfermidade, que, como dicía, está actualmente categorizada como de categoría A, e tendo en conta que existe unha vacina de posible uso para prevenir esta enfermidade, pois intentar rebaixar a categorización de xeito que pase a unha categoría inferior, escenario no que se poderían acometer ou sería obligatorio acometer unhas medidas de erradicación de control menos expeditivas, que non implicaron o sacrificio da totalidade dos animais que estuvieran localizados nunha explotación que tuviera a mala suerte de infectarse por esta enfermedade.
0: Precisamente imos falar das vacinas, porque a campaña de vacinación actual é con vacinas de tipo vivo que frían a expansión pero non acaban coa enfermidade. En este senso, a Xunta de Galicia tamén solicitou a Unión Europea que lidere a investigación de desenvolvemento dunha vacina marcada, que sería esta a solución para erradicar a dermatose nodular contagiosa.
1: Sería unha das solucións, porque uno dos principais motivos para que non sexa posible a utilización de unha vacina a nivel preventivo, entendendo por nivel preventivo pues, a aplicación de unha vacina de unha maneira discrecional a voluntade dos gandeiros,

0: todo o verán teníamos todas as comunidades autónomas tiñamos un especial medo coa chegada destes altas temperaturas do verán, tendo en conta, como comentaba, que existe unha implicación evidente de transmisión por moscas e tábanos que actúan ten un ciclo biolóxico máis de maior actividade no verán. E por sorte, como vostede apuntaba, pois por sorte non hai un silencio epidemiolóxico tanto en España como en Francia desde xa fai varios meses, co cal, bueno, as perspectivas son halagüeñas no sentido de que estas medidas máis ben pronto que tarde podamos desescalarlas. Estamos pendentes que nas próximas, entendo que no próximo mes, durante este mes de setembro, se reúna o Comité RASVE, o Comité de Alerta Sanitaria Veterinaria a nivel de toda España, y probablemente pues se cheque algún punto de acuerdo, alguna estrategia de disminución de nivel de estas medidas cautelares preventivas que as comunidades autónomas levamos implantados xa desde fai varios meses.
1: Pois, co esperanza posta nesa vacina marcada que podería chegar nos vindeiros anos, en que as medidas preventivas fagan de barreira para a expansión da dermatose nodular contagiosa, nos quedamos. Moitas gracias. Jesús Orejas, xefe do Servicio de Sanidade Animal da Consellería de Agricultura, pola súa chega neste tema, e agardamos que a próxima vez que falemos con vostedes sexa precisamente para facelo da disponibilidade desa vacina marcada. Moitas gracias.
0: Ógala. Moitas gracias a todos, bons días.
2: Se non puideches escoitalo, recupera Ferrado e Medio en agalegaaudio.gal.
1: Investigadores do campus de Lugo están probando en explotacións da Terra Chá novos sistemas para facer máis precisa a utilización do purín como fertilizante. O obxectivo é saber que nutrientes contén e tamén canto se está aplicando en cada parcela para aproveitar mellor este recurso e reducir o uso de fertilizantes minerais. As probas se están facendo directamente nas explotacións gandeiras, non a Iglesias.
3: O purín forma parte do día a día de moitas explotacións gandeiras. É un residuo que se xera na propia granxa, pero tamén pode converterse nun recurso, un fertilizante que permite devolverlle solo parte dos nutrientes que se necesitan para producir os cultivos cos que despois se alimenta o gando. E aquí está unha das claves destes proxectos que se desenvolven investigadores da Escola Politécnica Superior do Campus de Lugo. Saber exactamente que se está botando sobre cada terreo. O purín non ten sempre a mesma composición. A cantidade de nitróxeno, fósforo ou potasio pode variar dependendo de como sexa cada explotación da alimentación dos animais, dos sistemas de limpeza ou mesmo do tipo de cama que se utiliza. Javier Bueno é profesor da Escola Politécnica Superior de Enxeñería do Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela.
4: As explotacións con terra que producen cultivos que utilizan como forraxe para dar alimento ao ganado poden utilizar este recurso para darlle ás plantas os nutrientes que necesitan para o seu adecuado desenvolvemento e así aforrar, mercar esos recursos fora da explotación, ¿no? Entón, isto ten unha repercusión, por un lado, económica nas explotacións, porque consiguen un fertilizante a un custe moito máis reducido, e, por outro lado, ambiental, porque reutilizan un recurso que se produce na explotación e que, se non se reutiliza desta maneira, habría que buscarle outro tipo de salida para que non tuviese un impacto ambiental.
3: Pero existen diferentes variables que fan que o mesmo volume de purín non achegue a mesma cantidade de nutrientes nunha explotación ca noutra. A toda agora, unha das formas habituais de coñecer esta composición era recoller unha mostra e levala a analizar. O problema é que cando chega o momento de aplicar o purín, o gandeiro necesita saber que ten realmente no tanque e canto debe achegar o terreo. Por iso, os dous proxectos nos que traballan os investigadores chamados Purín Preciso e AgroLab Biogal buscan levar esa análise directamente o campo durante a propia aplicación. A idea é que o gandeiro poida coñecer a composición do purín para axustar a cantidade.
4: Por iso que tratan estes proxectos é desenvolver sistemas automatizados de determinación dese contido de nutrientes mentre se está realizando a aplicación, para que o gandeiro agricultor que está realizando a aplicación saiba dosificar correctamente e o máis precisamente posible a cantidade de nutrientes que ven do purín que está aplicando nun terreo para un cultivo determinado.
3: Unha das tecnologías que están probando é a condutimetría. No caso de proxecto Purín Preciso, os investigadores xa desenvolveron un sistema que permite instalar condutímetros no propio tanque de purín.

0: una tecnología que se llama a conductimetría, es decir, mediendo a conductividad eléctrica do purín, intentar relacionar esta medida co contenido de nutrientes. Una tecnología que su principal ventaja es que económicamente muy asequible. Y ya tenemos desenvolto un sistema que llamamos purín preciso para realizar esta toma de datos de los contenidos de nutrientes en purín mediante conductímetros, no tanque de purín, de forma automática durante aplicación.
1: E hai outra tecnoloxía máis avanzada e tamén máis cara, coñecida como NIR.
0: Tamén en outro proxecto, en AgroLab, estamos probando unha tecnoloxía máis avanzada, máis precisa, pero máis cara, que é utilizar un sistema que se chama ONIR, que é un sistema que utiliza espectroscopía do infravermello cercano para realizar a determinación do contido de nutrientes, non? Un sistema máis preciso, pero cun coste maior, e xa está máis pensado pois para empresas de servicio, para usuarios que fagan moitas máis horas, que esparzan moitos máis litros ou metros cúbicos de purín para sacarlle partido a ese sistema, non?
1: É tamén necesario saber canto purín se está aplicando. Neste punto entra outra das ferramentas que se están probando dentro de AgroLab Biogal, un sistema que combina un sensor de conductividade cun caudalímetro. O primeiro permite coñecer as características do fertilizante e o segundo saber canta cantidade está saindo do tanque e chegando ao terreo. Canto mellor se coñeza o contido do purín, máis doado será saber se chega para cubrir as necesidades dunha parcela ou se é necesario engadir fertilizante mineral, e iso pode traducirse nun menor gasto para a explotación.
0: O purín é un recurso que producimos na propia explotación. Se eu sei que cantidade de nitróxeno estou aportando con cada metro cúbico que aporto de purín sobre o cultivo, sei exactamente se co purín que boto xa cubro as necesidades, por exemplo, do cultivo do millo forraseiro, ou necesito aportar algo máis, porque non chego a cubrilas con fertilización mineral. De tal maneira que minimizo a compra de abono mineral fora da explotación.
1: E ademais do aforro económico, está a cuestión ambiental. Aplicar máis nutrientes dos que necesita un cultivo pode acabar provocando problemas de contaminación das augas. Por iso, a tendencia é cara a unha utilización cada vez máis precisa dos fertilizantes.
0: Home, a tendencia que estamos observando en Seral é que cada vez nos van a demandar unha maior precisión na utilización destos recursos que, se son mal utilizados, poden provocar problemas ambientales, non? Poden provocar contaminación das augas subterráneas ou das augas superficiais, dos cauces fluviais.
1: Os investigadores están agora nas últimas fases dos dous proxectos e unha parte fundamental do traballo está a facerse fora do laboratorio, directamente nas explotacións. A facilidade de uso é precisamente unha das condicións para que a tecnoloxía dé o salto do proxecto de investigación ás granxas, tal e como explica Javier Bueno.
0: Manexar hoxe en día un ordenador presente na cabina dun tractor é algo que empeza a ser un requisito mínimo imprescindible para manexar un tractor, non? Se un quere utilizar un sistema de guiado, como tamén son ampliamente utilizados no tractor, ten que familiarizarse a interactuar con un monitor. E estes sistemas non teñen máis complicación que iso. Se un sabe realizar un monitor, darlle un par de botóns para poner a funcionar o sistema de guiado, sabe utilizar estas aplicacións que tamén é darlle un par de botóns.
1: Os investigadores queren que os sensores permitan tomar decisións con datos reais en o momento da aplicación. Unha tecnoloxía que pode permitir gastar menos en fertilizantes externos, aproveitar mellor o purín producido na propia granxa e reducir o risco de aplicar máis nutrientes dos necesarios.

0: Vinícolas de Galicia deberían llevar alrededor de 20 días vendimiando, pero as altas temperaturas dos últimos meses propiciaron un adianto histórico da colleita. Na maioría dos viñedos, os traballos comezaron a mediados de agosto, algúns incluso uns días antes, o que significa un adianto de entre 15 e 20 días respecto ás datas habituais da vendimia. As altas temperaturas e un verán extremadamente seco aceleraron o proceso de maduración da uva. Agárdase unha vendimia de récord que pode chegar en Galicia aos 80 millóns de kilos de uva, cantidade e tamén calidade. Se antano a vendimia era unha festa na que participaban familiares e amigos, a situación agora é ben diferente. Un dos maiores problemas aos que se enfrontan os viticultores é a escaseza de man de obra. Quedan poucos días para que remate a vendima e hoxe falamos con Antonio Lombardía, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, para coñecer de preto como se está a vivir e o que vai dar de sí a vendimia máis madrugadora da historia. Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Estamos vivindo unha das colleitas máis tempera da historia. Que factores estamos vivindo unha das colleitas máis tempera da historia. Que factores influíron neste feito?
1: Sí, bueno, é a máis temperada da historia, con moita diferencia, polo menos en esta denominación de origen. Somos unha de Onova, non? Cumplimos este ano 30 anos, pero nestes 30 anos pues, temos, lóxicamente, nosos resistos o inicio de vendimia de cada unha das campañas, e este ano, con moita diferencia, a campaña que máis se adiantou. Isto está sendo habitual, non? Que cada vez recollamos ou comenzamos a vendimia antes, non? Pero tiñamos de referencia o máis temperado foi o ano pasado, co día 20 de agosto, xa nos sorprendeu a todos estar xa casi acercándonos ao día 15 de agosto, pero este ano xa empezamos o día 12 de agosto cas primeiras vendimias. Estamos dentro de poquinho e xa faremos un mes de vendima, non? Isto, bueno, por desgracia, no, parece que se va a convertir en unha normalidade normal, non? Porque non deberíamos estar en esta situación, pero a seca que trouxo este ano, sobre todo mes de xuño, pois nos levou a que certas viñas, ¿no? Como sabedes, pois, a viticultura que practicamos aquí, é o denominada viticultura heroica, que son en terrenos moi escarpados, con moi pouca terra, con poucas reservas hídricas, pois hai certas zonas que, se non chove un poquinho en verán, pois, digamos que o pasan bastante mal e hai que, pois, inmediatamente ir a recollelos.
0: Falaba vostede de que, bueno, que empeza a ser normalidade, pero pode ser o habitual de aquí en adiante, entón, estes adiantos?
1: Nos estábamos controlando máis ou menos que cada 2 anos se estaba adiantando un día o inicio de vendimia aproximadamente, pero, bueno, isto saltou todas as expectativas, non? Estamos falando de adiantar 8 días, non? O inicio de vendima. Pensamos que isto non vai a ser o habitual, lógicamente, non? Pero si hai unha tendencia clara en que se siga producindo. Habrá episodios seguramente como este ano, pero entendo que os anos seguintes pues, volveremos máis un pouco a esa normalidade normal que será estar vendimando pois sobre o día 20 de agosto. O tradicional aquí era empezar pois pasada iniciada xa a segunda quincena de setembro, non? E agora pois estamos xa un mes e pico antes do que era habitual, non?
0: Falaba tamén das chuvias e bueno, hubo chuvias a principios do mes de setembro, pusieron en perigo os viñedos por o tema da brotite.
1: Sí, bueno, sobre todo aquí a digamos a 20 pico de agosto, esa semana pues empezou a chover e realmente o que estábamos esperando, ¿no? Que esas augas que suelen vir na segunda quincena de agosto, que a que fai que pues que o fruto medre suficientemente que se equilibre, ¿no? Pues, sino a planta pues ten, si é verdad que ten moito azúcar porque por concentración, pero realmente digamos a fase enolóxica do vago pues non chega a súa maduración completa, ¿no? Viñeron moi ben esas augas, lóxicamente, pero é verdad que o racimo, como estaba tan pequeno, ¿no? Pues o absorber moita auga, o que produce en certas uvas é un agrietamiento, e ahora con temperaturas altas o que comentabas, pues que pode haber ataques de botrytis. Por eso tamén se está acelerando a vendima para que, xa que temos a uva en un perfecto estado, pues recollela o antes posible para que non

0: pase eso, ¿no? Motivado por esas chuvias, precisamente.
1: As primeiras estimacións sitúan a colleita nunha cifra récord que rolda os 80 millóns de quilos de uva. Trátase dun bo dato, non sei na súa denominación de orixe como están a ver.
0: Sí, bueno, non somos a denominación máis pequeniña que das cinco de Galicia que menos uva collemos, tamén somos a única que nos dedicamos prácticamente o viño tinto, non? Entonces, nos vimos un par de anos de colleitas bastante cortas, en torno aos 4 millóns e medio. O ano pasado estivemos uns 4,6 millóns e consideramos que este ano pues, posiblemente vamos a pasar dos 5 millóns, se rondaremos, si todo sigue como hasta ahora, pues, seguramente sobre os 5 millóns e medio, o sea, estaremos falando de aumentar un millón de kilos este ano, ¿no? Un ano, a verdad que a colleita está sendo moi abundosa, recollimos, hoxe en día estaremos sobre os 60-70% recollido da uva tinta e está salindo, bueno, con o que falamos, con unha calidad moi boa por esa auga, pero tamén con gran cantidad, ¿no? Entonces, bueno, hai que esperar, ¿no?, para ter o resultado final, pero evidentemente va a ser unha colleita, digamos, para nós sería unha colleita estándar, ¿no?, sobre os 5 millóns e medio, que pasa que levamos pues eses dous anos de baixada e, bueno, ahora digamos que vamos volver a normalidade de onde.
1: Falaba vostede da calidade, non? Precisamente as condicións climatológicas, podemos saber un poquinho como influen esas condicións climatológicas na calidade da uva?
0: Sí, como comentaba antes, realmente esta falta de choivas prácticamente tres meses, pues realmente nos tiña moi preocupados porque veíamos que había nacido moito viño, pero o vago estaba moi pequeniño. O que fai a planta cando non chove absorber auga dos propios racimos, eso que fai concentrar o que queda dentro do vago e digamos que temos unha maduración teórica, unha maduración alcohólica, non temos azúcar que eso se vai a convertir en alcohol, pero é por concentración, ¿no? Con o cual está o que estamos deseando lógicamente que chova para que haya un reequilibrio, ¿no?, que baixe a concentración de azúcar que ten o propio vago, baixe un pouco a graduación, pero tamén lle permita o lle de tempo o resto dos elementos que están dentro do vago a chegar ao seu óptimo, ¿no? Si aceleramos moito ese proceso, lógicamente vamos ter grado alcohólico, pero non vamos a conseguir que o resto dos elementos chegaran ao seu punto que nos va a permitir grandes viños. Estos, o que falamos, esas choivas nos han atrasado un poquinho, nos han diluído un pouco, tal, pero era o que realmente para a calidad o que necesitábamos.
1: Falábamos precisamente na introducción de que tradicionalmente a vendimia vivíase como unha festa na que participaban familiares e amigos. A legislación rompeu esta tradición, non?
0: Sí, evidentemente, ahora hai un cambio clarísimo de modelo, ¿no? Este modelo tradicional que todavía aquí se conserva moito, temos casi 1.700 viticultores, pero é verdad que esa axuda que había antes nas aldeas, ¿no?, que había xente que se axudaba uns a outros, pues cada vez está desaparecendo e o que nos está quedando é máis o viticultor profesional, ¿no? Entonces, bueno, aí temos un problema grande porque esta viticultura require moita mano de obra, ¿no? Non hai nada, é todo manual, ¿no? Desde coller a uva hasta sacar a uva das propias viñas, conocidos como carreteiros, ¿no?, que sacan ao lombo as uvas. Entonces, nos realmente padecemos posiblemente máis que os demais esta falta de mano de obra, porque además é unha vendimia, lógicamente, non tanto en cortar a uva, ¿no?, porque realmente casi digamos que atesa mau, pero si en todo o proceso de vendimia, unha vendimia complicada e dura, e lógicamente pues, nos costa moitísimo máis conseguir personal que nos vaya facendo. Pero bueno, todo iso ao final, pues, con empresas externas, pues, vamos e con axudas tamén de familiares e de amigos, pues vamos solventando o problema que se vai a multiplicar nos próximos anos claramente porque non hai ese relevo generacional que nos garantizaría pues, ter xente en estes momentos.
1: Como se podería solucionar precisamente este problema de falta de man de obra?
0: Bueno, é complicado no punto da vendimia. En outros momentos pues, estamos traballando con temas de implementar tecnología, pues a través de drones o de ter

0: digamos, máis precisión a, cando temos que ir a dar ese tratamiento, ¿no?, a través de algoritmos ou de inteligencia artificial. Estamos traballando en eso precisamente por a falta de mano de obra, ¿no? Pero no tema da vendimia é complicado polo que comentábamos, ¿no? É todo manual. Nos están salvando pues, estas empresas de traballo temporal que están traendo moita xente para estes días puntuais, ¿no? Creo que eso será pues, prácticamente a única solución que teñamos a este nivel. É verdad que tamén temos ensayado pues, incluso sacar a vendimia incluso con drones, pero bueno, eso é unha tecnoloxía que ainda ten que madurar, ¿no? Pero posiblemente en unhos anos veremos esa circunstancia de estar sacando en certas zonas, sobre todo as zonas máis pendientes, pues, a vendimia pues, a través de drones para sacar, digamos, a un sitio en que se podan xa transportar, pues, con un tractor ou con unha furgoneta, ¿no? Eso próximamente, quizás no a corto, pero si a medio plazo, estou convencido que esa imaxe será bastante habitual na DEO.
1: Falamos de moita produción e produción de calidade, imagino que tamén poderemos falar xa de prezos.
0: Bueno, os precios, é verdad que pasamos un par de anos con excedentes que hoxe en día prácticamente estemos liquidados e, lóxicamente, iso influye no que se paga o viticultor. Hemos recuperado, hai precios lógicamente dispares, pero digamos que hemos recuperado os niveles anteriores digamos previos a pandemia e esta crisis de consumo. Pero o noso objetivo é que o viticultor no consideremos que está ben pagada a uva todavía, porque temos que conseguir que a rentabilidade das explotacións é a base da pirámide que sustenta toda a estrutura da Ribeira Sacra, con lo cual o que temos que conseguir é que cada vez se lle pague máis por esa uva. Tamén llevamos a exigir cada vez tamén máis calidad. Fixemos pues, unha reducción de rendimiento de 9.500 kilos hectárea a 7.500 kilos hectárea o ano pasado, precisamente para buscar esa calidad, pero tamén a viticultura hai que recompensar o esforzo que está facendo por buscar cada vez máis calidad.
1: Pois pendentes deses prezos do balance xeral desta campaña que damos, Antonio Lombardía, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, moitas grazas por atendernos.
0: Gracias a vos.
2: Ferrado e Medio, a actualidade do campo na Radio Galega.
1: Non deixamos de falar do sector vitivinícola, xa que del proceden numerosos produtos gourmets. A empresa galega Vinagres do Ribeiro, situado no Concello de Beade, foi un dos gañadores hai un ano do Premio Galicia Alimentación o Produto Innovador. O xurado valorou o novidoso das súas perlas de vinagre, un produto gourmet elaborado de xeito tradicional a partir de viños galegos e maceracións de uvas pasas e pementos de padrón.
3: Desde a comarca do Ribeiro, históricamente vencellada á viticultura e a denominación de orixe que leva o seu nome, un produto considerado moitas veces residual, o vinagre, conseguiu abrirse camiño para entrar con éxito no mercado dos produtos gourmet. Isto é froito dun proxecto que Xoán Pablo Lorenzo, promotor de Vinagres do Ribeiro, comezou a madurar hai anos, cando volveu á aldea, para poñer en valor un produto tradicional e sostible cun enfoque innovador.
4: Vinagres do Ribeiro é unha idea que xurde a partir dunha pequena adega familiar. E meu pai foi o primeiro premio Vida entre Vides do Consello Regulador. Nos anos 80 foi o primeiro que reconvertía viñedo, empezou a meter acero inoxidable nunha adega, cousas destas, non? Eu son un emigrante retornado, dedicábame a outros temas. Estudiei outras cousas. Pero ao volver ao pobo pola crisis da construción, pues digo, bueno, pues, que se pode facer coa pequena adega familiar? Entón foi cando empecé a experimentar produtos alternativos. O vinagre a min parecíame un produto con moitas posibilidades despreciado, esa é a palabra, despreciado. Ahora queda máis bonito falar de ponzu, teriyaki, salsa inglesa e cosas destas que falar de vinagre, cando o vinagre é o rei de todas as salsas. Entón empezo a informarme en plan autodidacta no ano 2011 a facer experimentos. Despois este proxecto foi seleccionado no 4º programa de emprendemento da Fundación Juana de Vega.

0: E a partir de aí, gracias a uns socios, empezamos a funcionar no ano 17.
1: Desde aquela cambiaron a súa localización, agora está no municipio de Beade. Aquí chegan desde as distintas denominacións de orixe de Galicia os viños que utilizan para elaborar os seus vinagres.
0: Son viños galegos, pero o feito de chamar vinagres do Ribeiro é porque eu son do Ribeiro. E a minha palabra Ribeiro ten moito valor e moito significado. Eu nací nun pobo, nací físicamente de riba dunha adega. Físicamente, porque daquelas era a matrona do povo a que atendía as parturientas, non? Igual sacaba un neno que sacaba un becerro, non? Pero eu nací encima dunha bodega. Entonces, para min a palabra Ribeiro, o mundo do viño, é moito máis. Marcou a arquitectura, marcou os povos, marcou os traballos, marcou todo. E os tempos non se miraban primavera, outono, inverno, mirábanse chove ou non chove e se pode ir podar. Había o tempo da poda, o tempo de enramo, o tempo de esfolla. Non había o calendario romano, non? Entón, eso marca, por eso se lle puxo o nome Vinagres do Ribeiro.
1: A partir dos viños galegos elaboran os vinagres de xeito tradicional. Para iso, o viño ten que pasar por unha fermentación acética. Fanas en utilizar sulfitos ou estabilizantes. Isto require máis tempo, atención e complexidade técnica, pero tamén permite obter vinagres vivos, con carácter. Xoán Pablo escolleu o chamado método Orleans, coa certificación artesanal de cultivo superficial que deixa que traballen as baterías endóxenas de xeración espontánea. Precisa temperatura e aireación.
0: As barricas teñen uns orificios que están tapados con unha tela para que non entren mosquitos nin suciedades, e as barricas só se enchen en 2/3, co cal iso facilita unha circulación de aire dentro da barrica e unha certificación un pouco máis rápida. De todas as formas, o dato é que unha certificación forzada que pode ser meter un sustrato alcohólico, un viño ou cerveza ou que sea, e en 15 días xa se pode embotellar. Aquí só o proceso de certificación dura unhos 6 meses.
1: Das barricas da certificación pasa as de almacenaxe, que enchen ata o tope para que as baterías non sigan traballando. Logo, pon o vinagre a macerar coas plantas e, posteriormente, cada tipo de vinagre pasa a unha barrica de crianza. Só embotella, como moito, unha cuarta parte das existencias. Traballa cunha crianza dinámica para facilitar a homoxeneidade, algo fundamental neste sistema de produción.
0: Eu partía de que me van entrar distintos viños, entonces, sendo artesanal, teño que fazer un produto o máis homoxéneo posible cara ao mercado. Co cal optei por, xa mezclar a materia prima cando entra, depois mezclar en a certificación, depois mezclar na crianza, pero, sobre todo, traballar con aromatizados. Entonces, os vinagres que se elaboran neste momento, que se comercializan, son todos aromatizados con alguna planta. Sempre usando plantas que eu podo cultivar ou podo recoller. Non, búscase fazer un produto auténticamente originario, auténticamente un recurso endóxeno.
1: Os vinagres comercialízanse coa marca Albarro. O nome ten un significado especial porque unha zona onde tiñan unha casa os avós de Xoán Pablo. Alí comezou coa súa experimentación neste mundo. Segundo conta, hai documentos de principios do século XVII que fan referencia á cantidade de lagares que había nese lugar. Con este nome saen ao mercado as súas elaboracións.
0: Hai 5 tipos de vinagres: Albarro XP1, XP2 e XP3, que son distintos aromatizados, un con loureiro, outro con fionllo e outro de viño tinto aromatizado con allo. Depois está un vinagre crianza.

0: complemento de padrón, e o un vinagre 12, que é con é un vinagre de viño crianza no que se maceraron uvas pasas.
1: Con estes dous últimos vinagres, o de pementos de padrón e o de uvas pasas, ocorreuselle facer un produto novidoso, as súas perlas de vinagre al barro.
0: Das perlas vin, bueno, o típico caviar, que hai moitos que se chaman caviares de aceite, caviares de vino, caviares. Entón, puxémonos en contacto con empresas que se dedica a facer esferificacións, mandamos ali o vinagre, xa nos venden as perlas embotelladas, etiquetadas e todo, para que non haxa problemas de trazabilidade. As perlas fanse basicamente con alxelato, non teñen ningún tipo de aditivo. Ese alxelato é un alga, bueno, que forma unha película un pouco xelatinosa onde vai dentro o vinagre. O que se buscou non é facer unha gominola, senón o que se busque que o meter en boca e o rompela que salte a explosión de sabor do vinagre.
1: Por estas perlas gañou o premio Galicia Alimentación ao Produto Innovador, un galardón que outorga o Clúster Alimentario. Este recoñecemento súmase aos que xa recibiu no Concurso Internacional de Vinagres Vinavín, onde gañou o ouro, a prata e o grande ouro polas súas distintas variedades de vinagre.
0: É importante o premio Galicia Alimentación, por suposto. Pero, bueno, realmente isto foi por produto innovador de facer as perlas, pero os vinagres fai 6 anos que están tendo moitos premios en concursos internacionales en Córdoba, non, que é onde se sabe de vinagres no sur.
1: De cara ao futuro, en Vinagres do Ribeiro din que o obxectivo non é competir en volume, senón en valor, buscar o equilibrio entre tradición e innovación.
0: Sempre hai que ter en carteira algo de innovación, non? Sempre hai que estar experimentando cosas novas un pouco para adaptarse ao mundo, non? E ir vendo os gustos gastronómicos, ir vendo o que se pode fazer, e sobre todo que unha das cousas que me preocupa é como aproveitar todo, como aproveitar as nais do vinagre, como aproveitar as borras que se producen, é dicir, para non tirar, sino realmente pechar unha economía circular, non, nese sentido.
1: Todo isto mentres continúan a levar os seus produtos a feiras agroalimentarias, catas e concursos. O fin é promocionar as súas elaboracións e promover a difusión da cultura do vinagre, da súa riqueza etnográfica e gastronómica.
2: Todo agrogalego, tamén á carta. Ferrado e medio en agalegaaudio.gal.
3: Rematamos este Ferrado en medio e facémolo coa música de Madre Deus e o tema A Cantiga do Campo. Grazas por a súa escoita e agardámolos o vindeiro domingo a 8 da mañá aquí na Radio Galega.

0: É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega...

0: Rexístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación Agalega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
1: Radio Galega.
0: Este domingo, Galicia en goles, na Radio Galega e agalegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía co fútbol da Primeira Federación. Seguimos ás 2 menos cuarto desde Balaídos co Celta Málaga. E pola tarde, no Coliseo, Getafe Deportivo. Este domingo emocionate con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
1: O deporte mellor a Galega.
2: Son as 9.
1: Galicia por diante fin de semana, con Marta González Salve.
2: Que tal, bos días. A Xunta activa para este domingo a alerta laranxa por episodio de calor no interior de Pontevedra. Agárdase un ascenso das temperaturas máximas, os valores que estes días fan aumentar a preocupación pola seca que xa desde hai semanas ven sufrindo boa parte da comunidade. Aínda que as precipitacións rexistradas durante a última semana de agosto favoreceron a recuperación puntual de algúns caudais, desde a Xunta apuntan que estas chuvias non tiveron efectos significativos nin sobre as reservas de auga nin sobre os caudais dos ríos das zonas onde a seca é máis extrema. Así as cousas, máis dun cento de concellos galegos están afectados parcial ou completamente pola seca. 32 permanecen en alerta desde o 12 de agosto, son os que se nutren das augas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns, así como a costa da Coruña ata o límite con Artenxo. En Baiona, malia non estar declarada a alerta, aplícanse as mesmas medidas que nesta trintena de municipios. Nestes concellos está prohibido utilizar auga para cousas non esenciais como baldear rúas, encher piscinas privadas ou regalos xardíns. Tanto cargos políticos como alcaldes ou a Consellería de Medio Ambiente e tamén os propios veciños chaman a responsabilidade. Escoitamos a Ángeles Vázquez.
3: Eu agardo que xa se estean cumprindo esas recomendacións, que non fora necesario, pero é bo seguilas poñendo en riba da mesa e dentro deso, pois, sabedes que están dende os baldeados ata, pois, lavar os coches, non? Ou facer os regos.
4: A maioría da xente é responsable. Sempre hai un clásico que se bota fora da situación, pero vexo bastante xente que dice, hai que consumir pouco agua, pois estamos quedando a cero.
5: Responsable, non gastar demasiado, sí, hai que prevenir.
2: Outros 75 municipios están en prealerta. Neste se aplicase un seguimento intensivo da situación. Non hai restriccións obrigatorias, pero sí recomendacións escritas. Nesta liña, lista, entraron 16 concellos máis este mércores. A mesa da seca incluiu a 14 municipios da área de Ferrol, que van desde Ares ata As Pontes e desde Valdoviño a Cabanas, máis os dous que se abastecen da presa de Zamáns, Vigo e Nigrán. Este último en Coro non chega nin o 50% de ocupación. O resto dos concellos en prealerta son os que se abastecen do Tambre, do Río Grande, do Mandeo e do Ouro, así como a ría de Betanzos, Émuros e Noia. Moitos destes municipios levan todo o verán advertindo da necesidade de aforrar auga, como é o caso de Mugardos. Juan Domingo Deus é o alcalde.
6: Que tener que extremar as medidas e hacer cortes de agua que nunca, bueno, non se ha dado el caso que tengamos que hacer por ahora, ¿no? Entonces, no queremos llegar a ese punto y, bueno, tendremos que extremar esas medidas, pues no baldear las calles cuando no sea estrictamente necesario o no regar los jardines cuando no sea evidentemente una causa de fuerza mayor. Bueno, todo el mundo tiene que tomar esa responsabilidad, el agua es de todos y no nos queda más remedio pues que ajustarnos el cinturón un poco.
2: Estas e outras son as consecuencias dun verán considerado como seco, no que a precipitación media acumulada é de 94 litros por metro cuadrado, un 22% menos do habitual. Unha situación que hoxe analizaremos máis polo miúdo neste Galicia por diante fin de semana, no que tamén abordaremos outras novas do día. A conexión de alta velocidade entre Vigo e Oporto está lonxe de ser unha realidade. Na actualidade, o tren Celta conecta ambas as dúas rexións en máis de dúas horas nun convoi moi antigo. A idea é que este traxecto se faga en menos dunha hora. É unha demanda tanto dos veciños portugueses como dos galegos, xa que máis de 100.000 persoas usan este servizo o ano. Con todo, esta infraestructura non deixa de sumar problemas a arestora e durante 8 meses máis a liña que conecta Vigo

0: con Valença faise en autobús. Máis alo do aforro de tempo, para os viaxeiros que chegarán desde Vigo á estación de Porto en 50 minutos en lugar de en 2 horas e tamén da conectividade entre os veciños, o AVE Vigo-Porto desde a Administración apuntan que será unha infraestructura clave na vertebración da industria na euroregión que conforma Galicia con norte de Portugal. Xesús Gamallo, director xeral de Relacións Exteriores e con Unión Europea.
1: Vai situar moi ben a Galicia dentro do corredor atlántico ferroviario. Isto quere dicir fundamentalmente que imos ter máis capacidade de transporte de mercadorías por ferrocarril, imos ter unha mellor conexión entre os portos da euroregión, tanto galegos como do norte de Portugal, imos ter unha conexión moito maior cos nudos logísticos non só da Península Ibérica, senón de toda Europa, e, por tanto, isto justifica a obra.
0: Dende a Cámara de Comercio e Industria de Vigo apuntan que o AVE influirá positivamente en sectores como automoción, unido, por exemplo, Estelantis Vigo con Estelantis Magualde, o sector naval ou o textil, e ademais dinamizará o mercado laboral conxunto en unha euroregión na que habitan máis de 6 millóns de persoas. Víctor Varela, director da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vila García de Arousa.
2: Non se trata tanto de 50 minutos, 55 ou 49. Se trata que unha infraestructura vertebra un territorio. E iso, al final, incrementa os fluxos comerciales e, casi máis importante, concentra as inversiones. Es decir, cando unha inversión está buscando un lugar, de repente encontraste un territorio estructurado de varios millones de habitantes, con universidades, con centros de negocio, con infraestructuras, es un polo de atracción.
0: O goberno galego non confía en que a alta velocidade chegue a tal o menos en 10 anos. En Ourense, os veciños do barrio das Lagoas están indignados pola tara de máis de 50 árbores de especies variadas arredor da vía do tren na rúa Noriega Varela. Desapareceron por orde da Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Piden ya a empresa pública ADIF que repoña o seu pulmón verde na cidade.
3: Conseguimos que parasen a tala e conservar 4 árbores que quedaban. Pedimos que ADIF se sente con nós.
4: A verdade non sei se é un perjuicio para Renfe, pero de momento os arboliños había que protegelos, ao revés, non cortalos.
0: Un día máis a crise migratoria en Ceuta segue a centrar a actualidade informativa nacional. O PSOE admite que a situación en Ceuta está lonxe da normalidade, pero defende que o goberno actúe en base á información que tiña en cada momento. Insiste en que ningún dos documentos especificados alertaba da magnitude nin da intensidade do acontecido. Rebeca Torró é a secretaria de organización.
5: Yo creo que el gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta, y en eso está todo el gobierno desde el minuto cero.
0: Entre tanto, dende o Partido Popular critican a falta de humildade dos ministros para asumir responsabilidades. O PP responde o último comunicado de Rabat no que acusa os populares de utilizar a Marrocos con fins electorais. Segundo portavoz, Borja Sémper, o Reino Alagüita debe ter claro que a resposta dun futuro goberno de Feijóo sería diferente porque con España, asegura, non se xoga.
6: Ofreceremos colaboración, ofreceremos unha relación de vecindad e de entendimiento, pero Marrocos tendrá que saber, como el resto de países de nuestro entorno, que con España no se juega, que España no está subordinada a ningún interés extranjero y que nuestra posición será de absoluta firmeza.
0: E Suecia celebra hoxe eleccións legislativas. 8 millóns de suecos están chamados ás urnas. A oposición de centro-esquerda chega como favorita. Ainda así, o repunte nas sondaxes do bloque de dereita xera incerteza sobre o resultado e ameaza con repetir o escenario de anteriores comicios nos que houve que agardar 3 días o voto exterior para certificar o resultado. As sondaxes sitúan a diferenza entre os 0,3 e os 5,6 puntos sempre a favor da oposición centro-esquerdista e colocan por enriba da barreira mínima do 4% o Partido Liberal, unha das 3 forzas de coalición do goberno do primeiro ministro conservador Ulf Kristersson. En canto tempo, Galicia encara un domingo de calor, con 16 concellos do interior de Pontevedra en alerta a laranxa por altas temperaturas que superarán os 30 graus nas principais cidades. Hoxe, de novo, será un día solleiro. Imos coñecer máis polo miúdo a previsión do tempo da man de Meteo Galicia.
7: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
8: Todo día se continuamos na influencia das altas presións e con circulación do nordés, unha situación de estabilidade que volve a traernos unha xornada máis de ceos prácticamente despexados tras unha primeira hora con algunhas néboas en vales do interior. As temperaturas hoxe volven a ascender, as máximas superarán os 35 graus en puntos

0: la mitad del sur, en general estaremos por arriba 230. Todo isto con vento do nordés que sopra frouxo en terra no mar, no litoral norte soprará moderado, terá intervalos fortes, socarán destaca de bares.
1: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinó o tempo.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades, tes que te bater.
3: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec.
5: En canto ao tráfico, a estas horas circulase con normalidade polas estradas galegas e non se registran incidencias nin retencións. Temos que lamentar, iso sí, un tráxico accidente ocorrido pasadas as 9:30 da noite do sábado no que faleceu un motorista que se accidentou á altura do quilómetro 87 da AC400 en Carnota. No momento do aviso por parte dun particular, o implicado atopábase xunto vehículo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Unha vez no lugar, os profesionais sanitarios só puideron confirmar o falecemento da persoa. Galicia encara un domingo de calor con 16 concellos do interior de Pontevedra en alerta laranxa polas altas temperaturas. En municipios como A Caniza, Cercedo, Cotobade, A Estrada, Forcarei ou Lalín esperanse que os mercurios rolden os 34-35 graus centígrados. Ante as altas temperaturas deberán ter especial cuidado as persoas maiores de 65 anos, menores de 4 anos, enfermos crónicos e traballadores e deportistas que pasen varias horas ao aire libre. Sanidade recomenda beber líquidos con frecuencia, optar por comidas lixeiras, permanecer en lugares frescos e evitar actividade física durante as horas centrais do día. Ante estas circunstancias, o Concello de Ferrol abordará a situación de prealerta pola seca mañá luns no pleno da Mancomunidade, onde se analizarán, no seu caso, as novas medidas que sexa necesario adoptar. Un deses 75 concellos que están en situación de prealerta é o de Valdoviño, na comarca de Ferrolterra. Falamos co seu alcalde, Alberto González. Bos días.
6: Hola, bo día.
5: O Concello de Valdoviño é un dos da comarca que está en prealerta. Como está a afectar a seca neste concello?
6: Bueno, a realidade é que nos estamos con medidas, bueno, solicitando a poboación que teñamos medidas de prevención e de precaución, porque evidentemente hai unha cuestión, a sociedade non estamos afeitos en Galicia a ter estas circunstancias e en moitas ocasións non temos o cuidado necesario, tanto administracións como particulares, evidentemente, non? E por parte do Concello, pues estamos con unha vigilancia continua sobre o abastecemento de agua coa empresa concesionaria. Dende o punto de vista xa nas praias, xa non estamos en temporada de praia, pero xa estivemos xa durante prácticamente boa parte do verán cortando as duchas das praias, os elementos non imprescindibles, fontes, e incluso agora xa nos estamos plantexando a partir da semana que ven pechar todos os servizos vinculados a zona de praia, xa que non son elementos totalmente, servizos totalmente necesarios, ¿no? Pero claro, hai algo que temos que valorar, xa non solamente o reabastecemento por parte dos concellos, sino tamén dos particulares con esos manantiais, con esos pozos, que hai que lembrar que hai que ter un consumo responsable do que algo que creíamos que era infinito, pero que estamos vendo que non é así.
5: Non teñen problemas graves de momento de falta de auga, pero sí que hai algúns nos puntos no que non contan con rede de abastecemento, non?
6: Sí, efectivamente. Nesas zonas, nas zonas do rural, nas zonas rústicas, onde non hai abastecemento municipal, nos temos 90 kilómetros cuadrados, en bastantes puntos non temos esa situación e sí que nos están chegando comunicacións que hai persoas, bueno, veciños e veciñas que están tendo problemas bueno, que se están facendo actuacións complementarias por parte deles ou ben tamén están solicitando a colaboración municipal para darlle esta de servizo, ¿no? Hai que lembrar que precisamente o encoro que abastece a toda a comarca está todo no termo municipal de Valdoviño e temos unha visibilidade continua sobre esa situación na que se está evidentemente día a día baixando ese nivel do encoro.
5: Precisamente por ese encoro, e vamos a preguntarle agora, en que nivel se encontra?
6: A realidade é que, por lo que nos traslada, bueno, trasladar, bueno, non traslada, simplemente por información que chega a través de prensa, que estamos sobre un 45%, ¿no? Pero a realidade é que o que os vemos todos os días, os veciños que o coñecen e comen todos os días, o que falamos é que prácticamente moi poucas veces ao longo da historia estivo nestes baixos niveis de auga, ¿no? E precisamente non está máis abaixo por unha situación.

0: fixeron xa no ano 90, 91, 92, a partir da seca do ano 86, 87, non? Bueno, é algo que hai que valorar. Mañá sí que é certo que estabais comentando que tenemos esa pleno de mancomunidade, no que ademais hai que lembrar que se encoro é propiedade do Concello de Ferrol, non é propiedade de Augas, é propiedade do Concello de Ferrol, e que evidentemente habrá que valorar cales son unhas posibles actuacións, xa non de agora, sino creo que hai que empezar a valorar, igual que se fixo no 86, actuacións de futuro que son necesarias facer, ¿no? Este nivel de encoro tan baixo, o mellor pode os técnicos o dirán, ¿no? Pero pode favorecer actuacións pequenas de limpeza ou actuacións pequenas de aumento de caudal por sedimentación que tivemos este ano, que posiblemente axudarán a que estas cousas non volvan a pasar, e tamén valorar a ver que pasou, ¿no? Vendo un inverno totalmente cheo de agua, que tamén decían os veciños que nunca viran cá prácticamente o encoro tan cheo a unha situación tan rápida e de valeirado tan rápido.
1: As previsións apuntan a ausencia de chuvias nos vindeiros días que poderían agravar a situación. Preocúpalles?
0: Sí, a realidade é que, bueno, xa o Servizo Municipal sí que está dicindo de augas, está dicindo que, bueno, unha vez finalizado o grao hemos notado unha baixada de presión, digo, de presión sobre o consumo, ¿no? Pero ainda así, evidentemente, preocupa, porque quieran o no, a situación é un encoro que abastece a toda a comarca e, por tanto, o nivel de presión sobre o mesmo é importante, ¿no? Non solamente xa aos veciños e veciñas, sino a todas as empresas, incluso empresas como pode ser Navantia ou como pode ser todo o polígono do Río do Pozo, ¿no? E, por tanto, sí, nos preocupa e imos a ver que se pode facer ou que a lea previsión que ten Ferrol e Aguas de Galicia, porque na última previsión de prealerta que fixeron a semana pasada, bueno, prácticamente esta semana, pues non nos comunicaron, e a realidade é que sí que estamos todos os concellos preocupados, e vendo ademais alguna situación que persistente de perda de agua en algún punto, sobre todo hai un punto que sempre comentan os compañeros na zona de Espías, e que a ver como se pode solucionar canto antes para parar esa situación.
1: Pois agardemos que cheguen esas precipitacións e que non faga falta tomar máis medidas, esas medidas que poderían axudar a paliar un pouco esta falta de chuvia. Moitas gracias, alcalde de Valdoviño, Alberto González, un saúdo.
0: Moitas gracias e pensemos en todos, en todas, no consumo diario. Gracias.
1: O escenario de prealerta implica, ademais dun seguimento da situación meteorolóxica, tamén un seguimento puntual dos niveis dos ríos e encoros. Érica Martínez.
2: A ocupación dos encoros galegos de abastecemento de media non chega ao 60%, 11 puntos por debaixo do nivel registrado ano pasado nesta mesma data. Unha das presas que máis preocupa é de Zamáns, da que se abastecen as áreas de Vigo e Nigrán, que concentran máis de 300.000 veciños e que desde o mércores están en prealerta por seca. A súa ocupación non chega ao 50%. Hai un ano estaba cuberto o 60% da súa capacidade. Mellor está Oeiras, do que a cidade olívica máis se nutre, cun 59% de ocupación segundo os últimos datos, que son similares aos do 2025 nestas datas, cun 62%. Por outro lado, o caudal dos ríos na Confederación Hidrográfica Miño-Sil está un 25% por debaixo da media, o que obriga a manter en prealerta os concellos da zona. No caso do Miño, seu paso por Lugo é posible cruzar o cauce a pé en varios puntos, como constatan os veciños.
3: Creo que é un dos anos que máis baixo vai. A muller hasta a rodilla ben pode pasar en algúns sitios.
4: Eso que choveu aí atrás valeulle un pouquiño, algo creceu, pero de todas maneiras vai baixo.
5: Eu creo que vai moito máis baixo de caudal que outros anos. Claro que o calor que fixo, o tempo que fixo este ano, eu non o lembro, son daqui de toda a vida.
2: E volvendo á demarcación Galicia-Costa, o que máis preocupa é o río Lérez en Pontevedra. O seu caudal obrigou a activar a alerta por seca nos concellos os que abastece. As medicións demostran que o río baixa con valores que roldan o 45% do límite ecolóxico establecido para a época do verán, unha situación que obriga desde hai un mes a Pastería Ence a non captar auga deste río. Agora emprega a da depuradora de Praceres. O equipo directivo da empresa xa estuda aplicar a mesma solución noutras zonas con estrés hídrico.
6: Sí, yo creo que esto es un hito histórico para la industria gallega y para la industria española. Que hayamos podido estar todo el mes de agosto, lo que va de septiembre, y me temo que gran parte todavía de septiembre y octubre, trabajando en una industria muy intensiva en agua, sin captar ni una gota del agua del río Lérez, y no usando solamente...

0: agua bruta, el agua de la depuradora de Pontevedra que iba a haberse ido después de depurar al mar, ¿no? Es un hito industrial.
1: E non se espera que a situación vaya a mellor. As previsións a curto prazo non apuntan a chegada de precipitación, senón a un predominio anticiclónico e a un aumento das temperaturas.
2: Imos agora coutras novas da xornada. En Vigo investigase unha denuncia de agresión sexual a unha moza de 20 anos. Os feitos aconteceron supostamente na Manciña deste sábado. Axentes da policía local acudiron ao parque de Matías logo de que a muller os puxese sobre aviso. Segundo relatou, saiu de festa cun amigo, posteriormente foi agredida por varias persoas. Dúas testemunhas explicaron que escoitaron berros e que viron como a suposta víctima escapaba dunha vivenda saltando por un muro. E un bañista compostelán de 77 anos morría este sábado á tarde na praia de Seixeliño, en San Vicente do Grove. Nadaba nas augas calmas da praia de Area da Cruz cando varias persoas viron dende o areal que aboiaba boca abaixo no moi lonxe da beira. Cando o helicóptero medicalizado mobilizado polo 112 aterrou no areal, o home estaba sendo reanimado polos servizos sanitarios. Mal os esforzos por salvarle a vida, só puderon confirmar o seu falecemento. O falecido é Carlos Nieves, exconselleiro do PSOE, en unha larga trayectoria no concello de Santiago. E a conexión de alta velocidade entre Vigo e Porto tardará en chegar máis de 10 anos. Na actualidade, o tren Celta conecta ambas as dúas rexións nunha viaxe que dura máis de 2 horas e nun convoi moi antigo. A idea é que este traxecto se faga en menos dunha hora cando desembarque a alta velocidade. Será unha infraestructura clave na vertebración da industria da neuroregión que conforma Galicia co norte de Portugal. Érica Martínez.
1: 50 minutos será o que dure ir na alta velocidade desde Vigo ao Porto. Agora o traxecto ten unha duración de máis de 2 horas nun tren vello. O AVE unirá tamén Porto con Lisboa. Pero isto vai máis aló de tempo. A futura liña será infraestructura clave na vertebración da industria neuroregión que conforma Galicia co norte de Portugal e que está habitada por máis de 6 millóns de persoas. Así o afirman varios actores implicados, como as administracións ou as cámaras de comercio. Víctor Varela é o director da de Pontevedra Vigo e Vila García da Arousa.
3: No se trata tanto de 50 minutos, 55 o 49. Se trata que una infraestructura vertebra un territorio y eso al final incrementa los flujos comerciales y casi más importante, concentra las inversiones. Es decir, cuando una inversión está buscando un lugar, de repente encontrarse un territorio estructurado de varios millones de habitantes, con universidades, con centros de negocio, con infraestructuras, es un polo de atracción.
1: Na mesma liña, Xesús Gamallo, director xeral de Relacións Exteriores e ca Unión Europea, sinala que Galicia manterá unha moi boa posición no corredor atlántico.
4: Vai situar moi ben a Galicia dentro do corredor atlántico ferroviario. Isto quere decir fundamentalmente que imos ter máis capacidade de transporte de mercadorías por ferrocarril, imos ter unha mellor conexión entre os portos da euroregión, tanto galegos como do norte de Portugal, imos ter unha conexión moito maior cos nudos logísticos non só da Península Ibérica, senón de toda Europa, e, por tanto, isto justifica a obra.
1: E aínda que os fluxos turísticos xa estean consolidados nesta euroregión, poderían mellorar. Hai que engadir tamén o aspecto medioambiental. O tren substituirá os 22.000 coches que cruzan a diario entre Tui e Valença, polo que as emisións de CO2 baixarán. Iso sí, para que todo isto que contamos sexa unha realidade, haberá que esperar polo menos ata 2033, segundo as últimas estimacións de transportes.
2: E a veciñanza do barrio Ourensán das Agoas amósase indignada pola repentina tala que o ADIF realizou unha masa de árbores situada ao carón da vía do tren. Denuncian a desaparición de máis de medio cento de árbores nun corredor verde histórico que plantou e cuidou un profesor do barrio hai uns 50 anos. Reclaman que se conserve o pouco que queda e que se repoña a vexetación. Máis de 50 árbores de especies variadas alrededor da vía do tren na rúa de Noriega Varela desapareceron por orde da Administración de Infraestructuras Ferroviarias.
5: De repente, dun día para outro, encontrámonos con que a DIF, en vez de facer unha limpieza habitual, puxos a talar todas as árbores que tiñamos aquí, que era unha pantalla natural de protección contra as vibracións do entré.
2: Hai uns días a pola noite a veciñanza xuntouse durante a corta e conseguiron salvar un oliveira, un ciprés, un limoeiro e unha nespereira. Defenden este corredor natural contra o ruido e a calor.
5: Plantou un profesor que se chamaba Arturo Díaz, dedicouse toda a súa xubilación a plantar árbores, flores.
6: O señor Díaz era unha persona encantadora, o cual cuidaba ese xardín, cultivaba as súas plantas e facía o que nada difícil aquí neste barrio.
2: Pídenlle a empresa pública a DIF que administra as infraestructuras.

0: para mí.
1: Este foi o punto de inflexión, entón, que lle fixo deixar o traballo de investigador, regresar a Ourense e no 2023 poñer en marcha un proxecto en solitario. En que consiste este proxecto?
0: Pues sí, un poquito en base a todo lo que había aprendido realizando este proyectillo, pues me mudé a Galicia. La idea fue básicamente comprar un terreno de un tamaño bastante grande, porque mi idea fundamentalmente se basa en tres pilares principales. El primero sería la construcción de dos cabañitas para alquilar, una modalidad de ecoturismo, un tema de, como digamos, una experiencia de estar como en una cabañita de un guardabosques, digamos, muy de una forma muy sencilla, quizás un poquito austera, sin demasiadas comodidades, pero un poquito más un ambiente de desconexión. Y luego otro componente, efectivamente, todo el tema de cultivos, huertos, gallinas, para intentar lograr como que todo el proyecto sea lo más autosuficiente posible, al menos, pues bueno, esas pequeñas unidades de alojamiento. Y luego, por supuesto, todo abastecido con energías renovables, principalmente me planteo utilizar energía solar. Y luego también para el sistema de captación para la obtención de agua y tal, pues un sistema de captación de agua de lluvia, sobre todo para regar, y pues el abastecimiento de las cabañitas sería un poco pues con agua de un pozo.
1: ¿Cuándo prevé ter o proxecto rematado?
0: Pues, ya planeé más de lo que ya las expectativas, al final ya cuando te pones a hacer las cosas, pues de alguna forma, como soy yo solo, tardo mucho más de lo que espero, al final... El clima sobre todo afecta mucho, si llueve mucho, si hace demasiado calor, pues voy un poquito más lento. Pero bueno, yo espero que en dos añitos más, en total de cinco años, pueda ya por lo menos tener las cabañitas abiertas. Ya están prácticamente terminadas, pero bueno, faltan algunas cosillas. Luego, plantar los frutales y todo eso, ya también hay algunas cosas hechas. Entonces yo calculo que un par de añitos más fácilmente me llevan.
1: Pois Lucas Lamelas, doutor en Ecoloxía e constructor de refuxios autosuficientes en Parada de Sil. Moitas gracias e moito ánimo para rematar de construir este sorprendente proxecto.
0: Moitas gracias a vosotros.
2: A crónica de proximidade no Galicia por diante.
1: Son as 9:31 minutos. Neste inicio do curso político seguimos coas entrevistas aos diferentes partidos. Hoxe falamos con Ana Pontón, voceira nacional do BNG, unha entrevista do noso compañeiro Alberto Varela.
3: Comeza un novo curso político que vai vir marcado en cuestión de meses por importantes debates abertos, por citas electorais, e falamos hoxe con Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, sobre situación política, retos económicos e territoriais de Galicia e tamén sobre o resto dos asuntos que marcan a actualidade. Que tal? Moi bons días.
4: Moi bons días, que tal?
3: Benvida aquí o bons días da fin de semana da Radio Galega.
4: Moitas grazas.
3: Como se presenta este curso político que estamos iniciando para o Bloque Nacionalista Galego?
4: Bueno, para nós este é un curso político que ten que estar marcado por unha prioridade, e é defender a xente deste país. Eu creo que calquera persoa no seu día a día ve como está disparada a cesta da compra, como suben os combustibles, como agora, ademais, tamén sube a luz e moitas familias, pois temos que enfrontar a volta ao cole, e o que me preocupa é que en Galiza a inflación está subindo máis que a media e, por o tanto, a xente deste país está perdendo máis poder adquisitivo. Nos desde o BNG reclamamos do goberno galego un plan de 400 millóns de euros para que a xente poda chegar a fin de mes, que inclúa medidas pois para abaratar a cesta da compra, que recolla a gratuidade dos libros de texto, a extensión dos comedores escolares para que sexan universais, que ningún neno ou neda quede sin praza de comedor escolar na escola pública deste país, ou que se articulen realmente medidas para a vivenda, porque o certo é que cada día é máis difícil poder acceder a unha vivenda. Lamentablemente, o que temos é un goberno do Partido Popular que está de brazos cruzados, que non está tomando medidas, nin a que lle propoñemos desde o BNG, nin tampouco outras, e que nos está demostrando moita insensibilidade, porque cando vemos a miles de persoas que teñen que vivir con 1.000 euros ou con menos cada mes, e a resposta do seu goberno, pois é que se gasta 1.000 euros nunha cadeira para novo edificio de San Caetano, creo que o que nos demostran é a súa insensibilidade social e que as súas prioridades non é a vida da xente, e isto pareceme grave, porque, insisto, máis alá das citas electorais, de calquera outra cuestión, a primeira preocupación que ten que ter un goberno é que a xente do seu país poda chegar a fin de mes. E iso cada día é máis difícil en Galiza.
3: Este curso político vai vir marcado polas eleccións municipais e tamén previsiblemente por unhas eleccións nacionais. Como se presentan para o Bloque Nacionalista Galego?
4: Bueno, nos estamos nun bo momento, o BNG está nos mellores resultados da súa historia e nestas eleccións municipais vamos a ir a por todas. Eu creo que os gobernos BNG son exemplo de transformación, de

0: avance y queremos extender ese modelo de éxito a máis concellos deste país. De feito, estou convencida que seremos a forza política que máis suba. E é certo que tamén o ano que ven pues vamos a ter unhas eleccións xerais, non sabemos exactamente cando. O que sí sabemos é que o máis útil para Galiza é que o BNG incremente a súa representación en Madrid. Por que digo isto? Porque estamos vendo como o BNG é a forza que defende os intereses deste país frente a un Partido Popular e a un goberno de Rueda que está no non a Galiza. Non, eu creo que non é comprensible que teñamos a un presidente da Xunta que di non a unha quita de 4.000 millóns de euros da débeda, unha quita que negociou o BNG e que nos vai a supoñer ter máis recursos para a educación, para a sanidade, para políticas de vivenda, e temos ao presidente Rueda, que é o presidente do non a Galiza, boicoteando esa quita da débeda, ou tamén boicoteando que teñamos unha AP9 galega e traballando en contra dos intereses deste país, porque nos esta mesma semana propoñíamos no pleno que se revise de oficio a ampliación que, por certo, fixo o señor Aznar da concesión da AP9, e que curioso que o Partido Popular votou en contra. Eu o que me pregunto é por que están defendendo a Audasa en vez de defender o interés dos galegos e das galegas e traballar para que esas peaxes se eliminen canto antes.
1: Nesta legislatura nacional, o BNG apoyou certas cuestións o goberno socialista. Que balance fan?
0: Bueno, o primeiro que quero decir é que o BNG está en Madrid non para apoiar a Pedro Sánchez, senón para defender os intereses dos galegos e das galegas. E, de feito, o que demostramos é que o máis útil para Galiza é ter unha forza política coas mans libres, non? Mira, nesta legislatura pues, conseguimos avances importantes. Conseguimos que se incrementaran as bonificacións na AP9 e por primeira vez houbera na AP53. Conseguimos avances na modernización do ferrocarril. Conseguimos pues, que se mellore tamén o financiamento da dependencia, que por primeira vez vai a situarse no 50%, conseguimos que se melloren as pensións, é dicir, tivemos un acordo de investidura que repercute de maneira positiva na vida dos galegos e das galegas. Lamentablemente, pois, hai moitos problemas que non podemos solucionar, pero canta máis forza teña o BNG en Madrid, mellor irá este país, e tamén estou convencida de que isto sabe o Partido Popular. E por eso temos ao PP utilizando a Xunta para intentar boicotear esos avances en positivo, con temas como xa comentábamos, ¿no? Pues, boicoteando a quita da débeda ou boicoteando a transferencia a Galiza da AP9, que creo que, bueno, retrata, eu creo que tamén a incapacidade do Partido Popular para defender este país, e que unha vez máis nos está demostrando que cando ten que escoller entre defender Galiza ou defender o PP, sempre escollen o Partido Popular.
1: Seguimos aquí no Galicia por Diante da fin de semana falando con Ana Pontón, voceira nacional do Bloque Nacionalista Galego. O BNG nos últimos anos amosou a súa oposición clara a proxectos como o de Altri, tamén a algúns proxectos de minería ou a parques eólicos. Teme que o Bloque sexa percibida como unha forza política anti-industria?
0: Bueno, o que quero decir é que o BNG está sempre a favor dos intereses deste país. E eu estou moi orgullosa de que formáramos, xunto con miles de persoas, parte dun movemento que dixo con claridade que non quería proxectos industriais contaminantes do noso país e que estamos apostando por outro modelo de desenvolvemento, porque o que quería facer o Partido Popular era colocarnos aquí unha bomba ambiental no corazón do noso país, poñendo en risco miles de postos de traballo, tanto na comarca de da Ulloa, como tamén na Ría da Arousa, cunha macrocelulosa que non querían en Portugal. E eu creo que o que temos que poñer e o debate que temos que ter é por que o Partido Popular non ten política industrial. Estos días coñecíamos os datos de política a respecto da evolución do índice de producción industrial en Galiza, que está por debaixo do que había no ano 2008. Perderonse desde o ano 2008 máis de 34.000 postos de traballo na industria. E isto é responsabilidade dun goberno do Partido Popular que non está defendendo os intereses da industria nin os intereses de Galiza, senón os intereses de algunhas multinacionais. E eles sabrán por qué. Porque, fíxate, nos temos moitas ventaxas. Temos unha que a produción de electricidade. Sin embargo, a produción de electricidade non se está utilizando nin para que a xente deste país teña luz máis barata, nin tampouco para industrializar Galiza. O contrario, o Partido Popular está defendendo un modelo que o único que fai é o espolio eléctrico deste país. E desde o Bloque temos alternativas, non? Decimos unha tarifa eléctrica máis baixa para Galiza, porque é unha

0: cuestión de xustiza para compensarnos polos costes ambientais e sociais? E por que é máis barato levar electricidade ao lado, non? Que ter que levala a miles de quilómetros? E, en segundo lugar, que vinculemos os desenvolvementos eólicos coa creación de proxectos industriais sostibles no noso país. Entón, eu o que creo que estamos vendo é a un goberno do Partido Popular que non ten política industrial, que de feito nos fixo perder miles de postos de traballo na industria nestos últimos anos e que o que non ten é nada máis que ofrecerlle a Galiza que é un modelo do pasado con industrias contaminantes que para nada eu creo que é o que necesita este país e desde logo tamén demostran que non teñen unha visión de futuro.
1: Dos proxectos de minería en marcha, que opina?
0: Pois é que o problema é que estamos co mismo modelo colonial. Tú fíxate, aquí quere poñerse unha gran mina na zona de Ourense, onde aquí se vai a explotar ese material e ese material non vai non se vai a poñer a fábrica de baterías dese litio en Galiza, sino que se vai a poñer en Zaragoza. Entón, o mínimo é que se se van a explotar os recursos naturais de Galiza, a transformación e o valor engadido se faga neste país. E o que non é de recibo é que proxectos industriais mineiros, perdón, que xa foron desbotados no seu momento por non cumplir a legislación ambiental, agora se queiran levar adiante, pasando por diante de un principio básico que o desenvolvemento para que teña futuro ten que ser sostible. E isto é unha cuestión elemental de cara ao noso futuro e, sobre todo, ter unha visión clara de que os recursos naturais que temos en Galiza, que son moitos e moi importantes, temos que utilizalos para crear emprego de calidade estable e para que sexan transformados no noso país, porque que senón o que nos destinan aquí pois é a ser unha colonia enerxética, unha colonia mineira, donde nos levan os nosos recursos naturais e aquí pois non se crean postos de traballo de calidade. Ese é alternativa que defendemos desde o BNG e creo que además é o que coincide co sentido común e coa inmensa maioría dos galegos e das galegas.
1: É unha cuestión tamén de política nacional, pero que ten a súa repercusión en Galicia, como non pode ser de outro xeito, a crise migratoria de Ceuta, como cree vostede que a está xestionando o goberno?
0: Xa fun moi clara a este respecto, creo que o goberno non estivo a altura, que hai un problema grave, non? Na hora de analizar cal foi o risco e na xestión posterior que se fixo, pero ao mesmo tempo tamén quero decir que me parece lamentable o papel que están facendo as dereitas neste momento, a dereita extrema do Partido Popular e a extrema dereita que están intentando utilizar o tema de Ceuta para difundir políticas de odio, racistas, de xenofobia e ademais demostrando unha gran hipocresía, porque como é posible que o Partido Popular diga hai que ser solidarios con Ceuta e logo non quere ser parte da solución? Porque o que necesitan hoxe o goberno de Ceuta, a poboación de Ceuta, é que se acolla, por exemplo, a esos menores que están en unhas condicións inhumanas neste momento. Eu, desde logo, aposto porque en política non todo vale, que a vida das persoas ten que estar por diante de todo, que non nos podemos esquecer que neste movimento, non, no que efectivamente hai intereses xeopolíticos, morreron máis de 140 persoas, son persoas que podían ser as nosas nais, os nosos pais, os nosos fillos, e que si perdemos o que hai de humanidade, non, e de sentir un pouco de empatía hacia os demais, eu creo que o que vamos é camiñando cara a un mundo no que desde logo creo que non nos vai a traer nada positivo. E lamento que o señor Rueda pois forme parte dese coro de que quere esa cartallada dunha situación así e que demostra a súa insolidaridade, porque o que tiña que estar dicindo é que Galiza vai acoller a esas persoas menores, que lles vai a axudar a refacer a súa vida e, de paso, axudar a poboación de Ceuta.
1: Unha última cuestión, o modelo de financiamento autonómico apoiado por Cataluña e Canarias, rexeitado polo resto de autonomías, a vostede que lle parece?
0: Bueno, BNG é moi clara. Esa proposta que puxo o goberno central é unha proposta que rexeitamos de plano porque é unha proposta que perxudica a Galiza e, por o tanto, non vamos a permitir con noso voto que ese modelo saia adiante. Pero tamén teño que decir que me preocupa moito que teñamos a un goberno do Partido Popular que non ten ninguna proposta para o futuro do financiamento de Galiza. Fíxate que a estas alturas, despois de máis de 10 anos de modelo de financiamento caducado, non temos ni un só dato, nin unha soa proposta de que defende o actual goberno en materia de financiamento. E estamos falando de algo moi importante, porque o financiamento son os recursos que vamos a ter para a sanidade, para a educación ou para o modelo de dependencia. E o que é grave, pois é

0: de medianoite, pero trascendeu agora. Por causas que se descoñecen, o varón de 47 anos perdeu o equilibrio e caeu o baleiro, faleceu no acto. No interior da vivenda topábase unha muller que foi a que deu aviso a emerxencias, tivo que ser atendida por un ataque de ansiedade e foi trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro. A Garda Civil investiga agora as causas deste tráxico suceso. O Partido Socialista de Santiago, familiares e amigos choran a morte do concelleiro Santiago Carlos Nieves, falecida pasada tarde mentre se bañaba na praia de Seixeliño, no municipio do Grove. O home foi rescatado na auga por un particular, mas os esforzos dos efectivos de emerxencias por reanimalo na área non deron resultado e finalmente faleceu. Santiago Carlos Nieves ocupou o cargo de concelleiro na capital desde 87 ata 2011 de xeito intermitente. Tiña 77 anos. Indignación entre os veciños do barrio ourensán das Lagoas. Por orde de Adif, taláronse máis de 50 árbores de distintas especies que estaban arredor da vía do tren na rúa Noriega Varela. Piden ya a empresa pública ferroviaria que repoña o seu pulmón verde.
1: Conseguimos que parasen a tala e conservar 4 árbores que quedaban. Pedimos que Adif se sente con nós.
2: A verdade non sei se é un perjuicio para a Renfe, pero de momento os arboliños había que protegelos ao revés, non cortalos.
0: Do exterior, hai dúas horas que os colexios electorais están abertos en Suecia, que hoxe enfronta as eleccións legislativas con máis de 8 millóns de suecos chamados ás urnas. As sondaxes dan por gañadora a posición de centro-esquerda, liderada por Magdalena Andersson. Pero síguelle moi de preto o bloque gubernamental de dereita, liderado polo actual primeiro ministro Ed Christensen, que desempeña o cargo desde 2022. Son os primeiros comicios desde a entrada do país escandinavo na OTAN hai 2 anos. En Ceuta, o goberno continúa buscando novos emprazamentos pros migrantes que quedan na cidade e así tramitar a súa devolución. O Ministerio de Inclusión informa que a Policía Nacional está trasladando a 846 persoas que permanecían no asentamento de Loma de Colmenar a unhas carpas habilitadas xunto á antiga prisión dos Rosales. O desplazamento produciuse sen incidencias. E rematamos con música. Así foi que empezaron papá e mamá. En Vigo celebranse os últimos concertos son e marco Festival Orgallo Cultural. Participan Budiño, de Ninjures, Ortiga, o que estamos escoitando, e Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre. Iso é todo, volvemos ás 12 con máis información, máis noticias en G24.

0: Mellor a galega.
1: Cando baixe mira cara arriba, parece unha santa, regañamos dentes, e xogando caendo non voles quedarme pendente.
2: Hai semanas que deixan titulares, outras deixan audios que necesitan unha segunda escoita para comprobar que efectivamente alguén dixo iso diante dun micrófono. Comeza Mellor a Galega, un programa de Radio Galega para xuntar o máis divertido da semana. Hoxe toca volver ao cole, facer amigos, aprender a ligar, viaxar con Isi e descubrir que a madrugada tamén pode ser todo unha radionovela. Collan sitio que o curso acaba de empezar. Ha volto ao cole ese momento no que os pequenos e pequenas da casa estrean mochila e as familias estrean preocupacións. A primeira chega coa lista do material, un documento no que antes se pedían lápis e cadernos e que agora aparece o inventario de toda unha misión espacial.
3: Unha caixa de 24 ceras triangulares Hobicolor Triwax.
4: Hobicolor Triwax.
5: Ostras, pero este van ao detalle.
4: Ostras.
3: Unha caixa de 12 rotuladores Giotto Turbo Maxi.
5: Turbo Maxi. Os Turbo Maxi son os que máis absorben.
4: Estamos falando de cosas do colegio ou de coches.
3: Un Rocket Crayons Tiny Jigs 16 colores. Oye, que só entenda colores.
5: Mira, eu que manden os rapaces ao colegio.
3: É que parece de coñas, con todos os meus respetos.
5: Con cócteles. É que eu eso pido, apáñenme algo.
3: Que pides un Tiny Jigs?
5: Leo o último, leo o último.
3: Un Rocket Crayons Tiny Jigs.
5: Eso leva voz, que leva ginebra, eso leva de todo.
3: Un RCT gay. Que ron con... Sí, sí.
5: ¿Qué más? ¿Qué más?
3: Barra de plastilina grande, ¿entiendes?
4: A eso bien. Corre.

0: Hombre grande, macho, tamaño importante.
1: Bueno, tres, porque come.
2: Atención, tres fastener. Y entre paréntesis, porque diste que será fastener. Para aclararcho, entre paréntesis, arquivador metálico de ferrollo.
1: É porque queren un archivo duro, rapaz. Que teñen que arquivar. Xa empezamos a arquivar cousas moi
2: novas. Un lápiz triangular grosso Lira Groove.
0: Lira Groove.
2: Un blister hobby, un pincel medio máis un pincel grosso. Un pegamento de barra Prit. A Prit sí que xa me soe algo máis.
0: Sí, o vermello, non?
1: Okay.
2: Tesoira escolar de punta redonda.
1: Pero todo isto que é? Pa plástica?
2: No, no, esto pa o cole.
1: Pa o cole, pa matemáticas.
0: Si, isto só é pa plástica, madre mía, xe non coñes outra asignatura.
2: Aquí son, son as, fili- as filipenses.
0: O teu neno que curso vai en plástica?
1: É que depois...
0: O que saque plástica, saca matemáticas.
1: Depois anden a meter as ceras por o nariz. Normal, sobren, se tuveran dúas, non metien.
0: Claro.
2: É moi importante, escriben tamén aquí, que os turdos leven tesoiras para eles.
1: Ah,
2: porque a escola inclusiva...
1: Pero, claro. Pero hai xe que dar conta que o rapaz é zurdo. Que se dá conta de
2: isto con rapaz? Está flipando aquí, Marcos.
0: Eu alucino.
2: Sí, sí.
1: Antes non che vien que eras zurdo hasta os 15 anos.
2: Todo isto para 3 anos, eh? O Lira Group.
1: Sí. Como?
2: Sí, sí. Unha cartolina grande vermella, outra cartolina grande amarela, 3 paquetes de toalliñas húmidas. Non sería iso o do branco? Duas caixas de cartón de panos de papel... Teñen no coche, non hai ningún problema.
1: Cartolina amarilla, cartolina vermella.
2: Chevalier, é lo básico.
1: De España, no,
0: pero teñen que levar as toallitas e os panos da casa.
2: Un paquete sí. De... Atención, un paquete de gómez de figuras geométricas surtidas de cores Apli.
1: ¿Surtidas? A galleta surtida é a que me gusta a min.
0: Gómez, non sei.
1: Galletas, se ha surtido...
2: Paquete de gómez, que son gomas de bonecos. O...
0: Non sei.
2: Mira, de verdade...
1: O sea,
2: a ver...
3: Se Kiko Novoa non entendeu nada non foi por falta de estudos. Faltáballe un máster en papelería avanzada. Menos mal que Marcos López, pola contra, expúxonos na bola extra a solución tradicional do seu pai nunha situación así.
0: A mí gustaba moito a cara de meu pai cando lle entregaba o folio ou da librería. En plan, dáballe o folio e puñía cara de... Que non me pregunte nada. Era como Kiko cando este lle preguntaba por estoxo.
2: Sí, sí.
0: Así en plan... Que me dea todo e que non falte nada e vamos pa casa, que non quero saber nada.
3: Se a estrategia non resulta, sempre queda recorrer a...
0: Como se chama a presidenta dunha escola, a directora.
3: Pois para a dirección dos centros vai a seguinte reclamación. Deixen vivir tranquila a pauta ancha que xa bastante presión soporta entre liña e liña.
0: Creo que hai que acabar... Como se chama o bullying do corpo? Como xa antes xa se me olvidou.
1: Body shaming.
0: Hai que acabar co body shaming, hai que acabar ca gordofobia, hai que coidar moito as palabras e hai que deixar de chamarlle pauta ancha. É unha pauta que está no seu peso. Unha pauta que se ve ben e que está contenta consigo mesmo. E non hai que dicir se é ancha ou non é ancha. Que é iso de pauta ancha? A mí non me gusta cando me chaman ancho. Pois pues a pauta tampouco.
2: Hai que utilizar ben as palabras que estamos falando de nenos. Claro. Nenas, claro.
0: Pauta ancha, pauta claro. Ancha. Unha pauta que está
2: ancho
0: espectacular.
2: Anchofobia, clarísimamente.
0: Sí, por suposto. Entón, hai libretas de cuadrícula, de pauta e de pauta un poquito mejor. De máis cantidad.
2: E ti, para empezar, ata que sabes o que significa a palabra pauta, se che leva o teu tempo.
0: Non sei o que significa.
2: Dís, pauta. Eu a pauta será do lado... non.
0: Eu para min pauta é renglón.
2: Para arriba, para baixo.
1: Xa vos conté a historia do que lle mandaron...
2: Non. Continuamos
1: vale,
2: con... Que pasou?
1: Que lle mandaron ir por unha libreta de cuadrícula. A un tipo. E chegou e trouxe unha libreta que era de folios normales, pero fixolle as cuadrículas a man.
0: A toda a libreta?
1: Bueno, as páginas que traía, que non eran moitas.
2: Pobre, porque foi un pai.
1: Sí. É de cuadrícula, bueno, cuadrícula, pues fago llevar cuadrícula, así, punto.
0: No me parece ben que sempre sean homes os que van e fan trasnadas destas cando bueno. Despois non pasa na vida real.
1: Non.
0: É un caso absoluto tamén de que isto non pasou nunca.
2: E sabes perfectamente o que é e que hai cuadrículas aí, pero ti queres facelo con todo o teu cariño. Non din que as familias teñen que participar da educación
1: claro,
2: dos nenos.
1: E el participou, pues está, fixo na cuadrícula, punto.
3: O curso, porén, non comeza de verdade ata que alguén crea o grupo de WhatsApps de pais e nais. Arranca sempre cun amable bo día familias e antes do recreo xa hai 16 mensaxes borradas, 3 enquisas e unha persoa que non sabe de que neno é responsable.
4: Mira, o mellor que ten pasado a eso é que os grupos de WhatsApp desaparecen.
1: Aí...
5: Ui, ese outro melombo. Mira. Outro melombo, os grupos de WhatsApp de pais.
6: Se non estou en 15, non estou en ningún,
5: claro.
6: Eh?
4: Iso é tremendo.
5: Eso, hai pais que os grupos de WhatsApp levallos unha gestoría. Porque teñen o grupo de WhatsApp da escola do pequeno, ou do maior, ou das actividades, ou do fútbol, ou da baloncesto, ou de non sei claro.
6: Sí, o spin-off dos grupos de WhatsApp, porque cando

0: che meten nun grupo de WhatsApp, que é unha cousa moi de nais, que non, un... non te caes ben todas.
1: Hai como entón, unha especie de... Claro. No. E despois grupos paralelos. Claro. No, está o grupo de pais sin fulanita. Claro. O grupo de pais sin menganito. Claro. O grupo de tal sin a tutora. Para rajar do... O sea, esto... Se che digo, hai xente que... hai xente contratando xestorías... Pa que che leven os grupos de WhatsApp.
0: É cumpleanos.
1: Día verdad, Sheila, cantos tes ti agora mesmo? Grupos de WhatsApp bueno, relacionados coa tua filla.
2: Mira, no, vou che ser sincera. Eu son desas personas que non borro nunca os grupos, ni salo. Entón, eu teño grupos de WhatsApp desde a guardería.
3: O sea, ay, que tenga igual lista nos archivados.
1: Claro, claro. Hay, o sea, están en WhatsApp, Palo Alto, California, facendo copias de seguridad do WhatsApp de Sheila para recuperar de
0: 2017.
1: No, no, aquí hay...
2: Todas las fotos de cumpleaños, claro, todas las conversaciones.
1: Grupo de WhatsApp de 2010. Sí. Que instalou que Sheila por primeira vez o WhatsApp.
0: E de repente entras no, nun, estás ti sola, porque non sei quen...
1: Empezamos a ir, e non se din nada.
3: Oye, eu tamén eses pero grupos... Para despois, a recordarte de que curso tamén che vale para algo,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, sí,
2: te... efectivamente, porque sí, sabes o que pasa? Que desde que entras a tu cole, si perdes o teu nombre, é para a ser mamá de...
0: Mamá de...
2: Sí, entonces, claro. O teu listín telefónico, todo é... Debe haber como 500 mamá de mamá ou papá. Mamá,
0: bueno,
2: papá,
0: Sheila,
2: todos
0: B. E non che pasa que
1: unha... Claro. Tal, mamá de fulanito,
3: segundo B. Claro,
0: segundo B. Eu teño que poñer mamá de tal e logo poño Nicolás ou Lorenzo para
1: identificar. Ah, claro, pues dices, ¿no? Claro.
0: Esa é a cousa. Pero o mellor de todo é cando esa mamá, xa tes, hai algunhas, non todas, pero algunhas coas que sí trabas a amizade de verdad máis alá de ser nai, non?
3: Sí.
0: Pero nunca volvas a rebautizar
2: nunca,
0: na xenda.
2: No, no,
0: sigue sendo a mamá de fulana, aínda que para ti sea grandísima quen se xa.
3: A mí, o sea, que vai...
0: Sigue sendo... Carai, é como da caldeira, nunca vos contei que o que me viña a revisar a caldeira caíome fatal, eu en vez de poñer yo non me puxenlle Gili caldeira. Entón un día estropease unha caldeira, eu chameino non me colleu, entón veo a casa e dixen, "No, chameite onde?" 4 ou 5 veces e díxome, "Non, non me chamaches", e dixen, "Mira que te chamei." E ve, Gili caldeira, eu. Nada, hai que quererme porque no mundo hai de todo.

0: Volver ao cole tamén significa reencontrarse cos amigos, pero cos amigos verdadeiros. Esas amizades das que presume Mari Carmen de Vigo, aínda que de melón, no a boas horas.
1: Home, claro.
2: Nos rimos un pouco, porque me encontraron demasiado baixinha. Dixe, pues sí, me dio un 50, ya solo mide un 30.
1: Creo que te iba a decir, Mari Carmen, a ver, con todos os respetos e con todo o cariño, que te atopen baixinha, pois non para sorpresa de nadie, sabes, medindo un 50.
2: Non é milagro, sabes por qué? Antes levaba o de tacón, se medía un 50. Pero iso lle pasa a toda a xente que vamos maiores.
3: Ai, mingua, é verdade que vamos para baixo, home, claro que sí.
2: Pero eu encontrei-me moito máis guapa que amiga, moi amiga, que foi a quen lle cuidei a nai, que en paz descanse, con Carmen de Matamá. Pois ela encontrei-na demasiado bella.
3: Escoita, Mari Carmen, igual era moi amiga ata hoxe,
2: Son amigas. Non, porque xa subemos a rir, quinta encima, eu sou bastante observadora. Ela tiña os dentes todos, non? Pero notei ali unha falta. Dixe eu, Vitoria, que le pasou aos teus dientes? E dice ela, los tragué.
3: Como dix? Un momento,
1: Mari Carmen. Mari Carmen, un momentiño, porque... Ollo, se volves a ver os dentes no sitio pa semana, esperemos que non sean os mesmos que trajou.
3: Efectivamente,
1: claro.
2: Sí. Deberían de ser dous ou así que tiña implantados ou algo por estilo. Porque eu me dei unha risa.
1: Pero escoita, se lle volves a ver os dentes no sitio, pregúntalle si son os mesmos que trajou ou puxo outros novos.
3: Son do chino,
2: Que creo que tiña que ir ao dentista.
1: Claro, sí, que vaya.
2: Implantados.

0: Iso sí que é amizade e non a de Marcos López, a quen lle pides que che falsifique as notas e acabas cun sermón de responsabilidade.
1: Vos falsificaste alguna
2: vez? No, a que falsificaba era a miña irmán.
3: Eu falsificaba a dos veciños.
2: A dos veciños?
3: Bueno, a dos compañeros que viñan á casa que lle falsificara.
2: ¡Ostras!
1: Que tiñas un negociado a ver, tal vez.
2: Tiña unha mafia.
3: Fue un burro perdido en centros de euros. Pero...
2: Y estoy diciendo bien, esa es mi casa, el día de la boda de
3: sí.
2: Viejo.
3: Viñan na moto e algún
2: día... Na moto, xa eran os grandes, no?
3: Era no instituto, algún traíame 4 ou 5. As da moza, as de non sei quen, tal, ven, ven, trae pa aquí.
2: Que va?
3: Sí, e así esa cabeza. Para empezar, eu dicía, mira, terme que traer algunha aprobada. Porque eu copio...
2: ¡Hala, un notario!
3: Eu copiaba 5 e pegaba aí un baixo.
2: Ah, porque facelo con ordenador. Ostras, tú todo prescribiría, non?
3: Sí.
1: Sí, porque
3: o
1: programa está de colo.
2: O sea, cambiabas as notas do por ordenador, poñías un 5, claro.
3: Cara, unha que tuvera, pues, o 2 pasaba e despois dicía, "Lle, porque imagínate, un sacaba un 7 ou en ginásio, dime, ponme todo 7." No. A ver, no, porque isto canta. Sí. Eu probo chito.
1: Como é a avaricia, eh? Que...
3: Claro,
2: pero que... tamén como é, tío, o sea, é un traficante de notas e dicindo, "No, non che podo poñer un 7."
1: Como bo traficante, mínimos. Está aconsellando para que non faco ridículo. Metazoca. Porque se non vai ao seu traballo pola poza.
3: Eu falifico xa do primeiro e do segundo trimestre. As últimas non che toco que esas van pa casa, pois sabes. Porque claro, si falifica xa do último trimestre e poñe que están todas aprobadas e o tipo volve a repetir curso.
1: Sí, queda como raro.
2: Destapas e chuchoio.
1: Non podes poñer unha nota. Mira, creo que lle gustou tanto o seu fillo que vai repetir o próximo ano. Igual non...
3: Claro.
1: Por lo que sé, xa.
2: Pero non chupabas a branca de teus pais, pero chupabas a de Marcos.
1: Sí.
2: No, que tamén é como, ame, tío.
1: É verdade.
3: Porque tiña que
1: non
3: estudiar.
2: Tiña o sea,
3: que...
2: eu
3: daba unha oportunidade.
2: Daba xa algo a cambio.
3: No.
2: Non che pagaba un café. No. No.
3: Eu daba xa...
2: Que burriño foi xa.
3: Eu daba xa unha oportunidade. Mira, coño xa estás a probar, porque non che cae unha bronca. Para ti estudiar.
1: Porque es que reinsertarte.
3: Va a repetir e aquí non facemos nada.
2: No. Eu prefiero chupar a bronca de millonario antes de escoitar esta condescendencia.
1: Sí, por lo menos...
3: Eso como Xesucristo, dos segundas oportunidades.
0: Pero vaya, que Marcos tampouco parece a persoa máis acaída para dar leccións pedagóxicas.
3: Ahora vou contar a miña anécdota que parecida esta, pero é de persona inútil e lamentable desde el día en que nació. Cada vivía en Vila Santar, vivíamos como a 200 metros da escola. E íbamos andando á escola. Ben, sonó o timbre por recreo, meto o libro na mochila e arranco a correr porque pensei que acabara. Todos os nenos no recreo e un neno correndo para a casa. Vamos, que se acabou. E chegou a casa... E miña nai, vindo para mí, que faz aquí? É, acabou a escola e me pagas. Como que acabou a escola que ainda non é hora tal? E ao pouco chega a profesora, non estará aquí.
1: Chegou a profesora a tua casa.
3: Sabía que vivía e como, pa, mira, que me falta un e non sería tan idiota de vir para casa. E miña nai, efectivamente, señora, tú me un idiota e está, levio, a ver.
2: E non traio máis, se pode ser.
3: E dixo miña nai, mire, deixo quedar porque non vai aprender nada. Como para casa?
1: Faltame un...
2: Faltame un gueo de siempre. Siempre faltame un.
1: Sí, sí, sí. Ay, señor.

0: Na escola aprendemos a sumar, a restar e a non copiar. O que segue sen aparecer nos temarios é como achegarse á persoa que che gusta sen parecer que vas pedirlle os apuntamentos. Porque ligar require técnica, táctica, en algúns casos, segundo Isi, unha pequena axuda do máis alá.
1: Eu aí creo que hai uns 5 minutos que deixei de atender a Isi.
2: Porque vas, non tens cabeza aberta para estudiar.
1: Abrir a cabeza.
2: Hai que repetir as cousas, non entra, non lo quere, non lo quere, non lo quere.
1: A ver que saca.
3: No próximo cohete, que manden pa lúa que vaya.
2: Xa, Miris! Mira, ahora, por culpa tua.
1: Ahí van os dous. Pochaca, que estou dormindo, veña.
2: Non me lo puedo creer.
3: Fuchiste non eu.
2: Que saleu unha carta favorita.
1: Que venir. Dale, por favor.
2: A forza.
1: Ese está todo amañado,
2: Forza.
1: Oye, déxame ver.
2: Mira.
1: No. O resto.
2: No, non toque nada.
3: Por que é a tua favorita?
2: Non toque nas cartas.
3: Por que é a tua carta favorita?
2: Home.
1: Por que?
2: Home, se ter forza, levanto un aire.
3: Pero que carta é?
2: Que reviento, mira.
3: Que carta é que non me enteré?
2: A carta da forza, Hilda.
3: Da forza.
2: A señora quer escoitarnos, non interrumpas.
3: Vale.
2: A forza.
3: Forza.
2: Le force.
3: Pa que?
2: Strong.
3: Pero pa que? Non teño escoítame. Como ver muebles nin nada esta semana.
2: Escoita. Vou na ler sí. Pa que

0: señora que nos quere tanto e que lle encanto eu, que lle mando un mico, que sepa, pa lle dicir as amigas, Orxemis, carta da forza, semana de forza. Se tens forza, tens todo, tens autos todo.
1: Pero forza pa que? Si non teño que facer ninguna mudanza, nin
0: mover valor.
1: Valor.
0: Valor.
1: Valor.
0: Convicción.
1: Convicción, vale.
0: Energía.
1: Energía.
0: Que é que me fai a min falta, por eso quería que viña esta carta,
1: vale,
0: veume.
1: Ben.
0: Para recuperar a energía que me falta. Determinación.
1: Determinación.
0: Mira que escote trouxe. Provocación. Que como decía Lina Morgan, mira como provoco con este jersey que traigo, que fajo así e mira.
1: Está todo Dios provocado na casa.
0: Un escote e consello da xente dos equipos.
1: Está todo o mundo, boa.
0: Eu como xa son exuberante, voy,
1: temperatura 5 grados máis.
2: Exuberante, moito pecho.
0: Ni voy, ni vengo, ni na. Xa o decía Lina Morgan, mira, aténdeme. Provocación, acción. Tra, tra, tra, tra.
1: Pero acción de que tipo?
0: Confianza en ti mesma.
1: Eu xa teño confianza sempre.
0: Non, non, non, non. Que vas no coche morta de medo.
1: Non, pero iso é distinto, porque o de conducir nunca foi o meu.
0: Habilidad.
1: Pero... Habilidad son moi hábil.
0: Pa,
1: menos pa o que se me dá mal.
0: Celo.
1: Celo.
0: Vas a andar en celo.
1: En celo.
0: En lojo. Eu fai me falta. Fervor.
2: Que a saneira, ti andas a saneira.
0: Escapas aos peligros todo, non hai un peligro que nos pille. Temos moita suerte, escapar aos peligros. Imos ter unha forza considerable para conseguir as cousas en a cabeza.
1: Entón, conquistamos un cupón ou algo.
0: Estás nunha etapa que podes conquistar, Hilda.
1: A quen?
0: A quen queiras.
1: Pero dime a quen, porque senón non me vou poñer a conquistar aí a feito.
0: Ai, que ti tes que pasa pola rúa, che gusta.
2: Terás que tirar ao parello,
1: claro. Cando menos. Non, últimamente non vexo a ninguén que me guste.
0: Pois vas a China, todos feos.
2: China, alabado.
0: Ni malos chininos.
2: Alabado.
0: No,
2: alabamos, acabamos de perder toda a audiencia de China.
0: No, que lle quero ben. Ni
1: no, pero un saludo pa China, eh.
0: Escoita, mira, conquista lo que queres. Vas a estar heroica, viril. Resolve os problemas todos. E moita fortaleza física.
1: Moita fortaleza física.
2: Dalle.
0: Oh, é maravillosa. Paco, xa sabe que me conoces.
1: Entón, a ver, tradúceme. Se si eu esta semana vou en plan, como ibas ti fumado aí pola rúa, que dis que hai que sonreír así de...
0: Ah, non fumo, que non fumo nada.
1: Vale, me refierme, con xesto este de... porque cando a xente vai así moi tal, dice que vai fumar.
0: Vai fumar, sí. Eu non.
1: Entón, cando vai, que eu poño así cara de fumada, de risi, de tal, entón conquisto a todo o mundo.
0: Non hai que tú entendas cousas.
1: Non, cósteme, pois a ver, me hai que
2: hacer hai que querela, hai que querela.
1: Vamos a ver, vos,
0: escoita, que non escoita, que le falas.
1: Eu escoito, pero ti tesme que traducir.
0: Vamos a ver.
1: Porque ti
0: vas pola calle normal, vas seria.
1: Vou seria.
0: E vas andando.
1: Así, por exemplo, con esta cara así, seria, non?
0: Normal.
1: Normal, andando. Mirando de non tropezar e
0: claro.
1: Tal, para nunca... E
0: de repente paras a tomar un café nunha terraza.
1: Para tomar un café.
0: E tal, a terraza seria. Non vas estar así, como dice, fumado. Está seria.
1: Bueno, estou normal.
0: E de repente pasa un tío que a ti che gusta.
1: Un tío que a mí me gusta.
0: Entón, Stifar, mira.
1: Vale, pero é que sou fago e ainda que non me gusta.
0: Estás feito isto cos ollos. Estás feito isto cos ollos.
1: Cos ollos así.
0: Así.
1: Claro, pero si igual pensa que tomei unha pastillinha ou algo.
0: Bueno, tinto da pastilla se fumar. Hilda, no, hai xente que sonríe. Entón se dixe...
1: Pero que eu sonrío sin que me guste, porque eu son unha persona agradable.
0: Mas que meta tía dixe, que eres pa mi, mona, que eres pa mi.
1: No, pero eu pasa a xente, non saludo con cara de trono, eu saludo, bueno, hola, que tal?
0: Date por solteira, date por solteira.
1: Bueno, pois a mellor hai subvencios, eu que sei.
0: Nada, date por solteira.
2: Mira, yo lado positivo, que mellor da consecución.
0: Forza, vas ter forza para ir ao cuarto de baño e de fecar. E punto, acabou o suposto. Aquí para dixe país. A ti vale che pa iso, porque pa outra cosa che vale. Basta el forza, salud e forza que el canú. Home, por favor, que me tiene aburrido.
3: Sexa como for, o amor igual que Isi non coñece fronteiras. O noso aventureiro particular decidiu internacionalizar as súas andainas e marchou á China. O turismo galego perdeu temporalmente un embaixador, pero a diplomacia mundial gañou un caso de estudo. Cando Isi viaxa, a pregunta non é se vai pasar algo, senón cando pasará. Desta vez foi sentado á mesa. Hai quen volve da China con seda, con tecnoloxía ou cunha foto da Gran Muralla, e Isi volve cun plato de pato de plástico. Cada viaxeiro trai o recordo do lugar de destino e Isi, ademais, trai anécdotas para toda a temporada.
0: Comín de toda lá.
1: Mira, comín uns percebes, eu en Rinlo un día que fun, que mira, Eso non hai saltamontes que vamos, que dé a vida. Como
0: vamos a dar un que pasou aquí de flipar.
2: A ver, a ver, a ver.
0: Mira, oi, Carlos, fun un día comer o pato ese que fan eles todo así laminado.
1: A saber se si era pato ou outra cousa.
0: Era pato que estaba en tilla e foto estaba diante noso, o pato, casi o pillaban vivo, algo máis doradito, moi tal. E resulta

0: Prepárense, baixen as luces e non se encariñen demasiado con ningún personaxe que en a boas horas calquera cousa pode pasar.
1: Paixón, intriga e un laboratorio con máis humidade que Arabia en pleno inverno. Benvidos, estimados ouvintes, a unha historia onde o perigo viste con chaleque. As sospeitas agóchanse na néboa e a ciencia fai un ruido bastante semellante a unha bachata.
2: No alto dun cantil da Costa da Morte, rodeado de toxos, valados de pedra e unha plantación de pinos abandonada, érguese o Pazo das Orellas. Alí habita o doutor Alberto Orellas, un físico calvo, e insoportablemente boa persoa e lixeiramente trapalleiro, que oculta un segredo monumental. Descubriu nunha máquina que pode cambiar o curso da historia ou non. Illado do mundo e acompañado pola súa leal mascota, o can Larry, e a súa elocuente ama de chaves, a señora Manuela, traballa sucesivamente para rematala.
1: E desafiando o temporal, camiña a nosa heroína, Xoana Melón, armada cun currículo falsificado de labradora, xunto coa súa habilidade extraordinaria para regar a garimo e unha total incapacidade para non meter os fociños onde non a chaman.
2: No peto leva un imperdible como única pista. Ela busca a súa irmá desaparecida, que foi vista por última vez preto de Maceda, pero nesta casa podería rematar atopando o amor ou un sarabullo dos que fan historia.
1: Sintonicen os seus receptores, porque a función vai comenzar. Ai, mi madriña, pero eu onde me metín? Pois o GPS di que esta é a dirección. Pero que eu non sabía que había un pazo neste lugar tan deixado da man de Deus. Bueno, non pasa nada, Manuela. Ti o teu. Hai que convencer a este home de que o teu currículo é certo e que te contrate. Porque esta é a última pista que teño da miña desaparición. E a miña irmá, só teño un imperdible. Ela deixábaos por todos os sitios onde andaba, porque era moi desprendida. Pero este imperdible lévame a pensar que traballou para este doutor, aínda que el o negue. Sexa como sexa, teño que conseguir que me contrate para averiguar onde está a miña irmá. Ai, meu Deus, vai a lameira. Por fin cheguei á porta. Ai, ainda me vai quedar o zapato atrás. Ai, ai.

0: Ai, xa cheguei. Ai. Por Deus, que me abran.
1: Creo que están chamando á porta, Manuela.
0: Non oín.
1: Manuela, por favor, pode ir a abrir a porta?
0: Vou xa. Ai. Ai, moitísimas grazas por abrir. Estou enchoupada. Ai, meu
1: pase,
0: Deus.
1: Pase por aquí, porque a miña ama de Chaves pois non se entera.
0: Grazas.
1: Moito.
0: Grazas.
1: Boas tardes. Ven voste para a entrevista de traballo,
0: sí.
1: Quizáis, non?
0: Sí, sí, sí, sí. Chámame Xoana Melón. Uh-huh. Vostede debe ser o doutor Orellas.
1: Sí, chámeme Alberto. Alberto Orellas.
0: Alberto Orellas.
1: Alberto Orellas, sí.
0: Nunca comín.
1: Son unha broma que me facían no colexo de medicina.
0: Ah, perdón.
1: Alberto Orellas.
0: Alberto Orellas.
1: Xa cando teñamos máis confianza, xa poderá facela. Por exemplo, gustalle moito de facela a miña ama de Chaves, Manuela.
0: Non sei. Moito gusto, Manuela.
2: Hola. Hola.
0: Sí que elocuente, sí. Disculpe, vou quitar o abrigo porque estou enchoupada.
1: Si deixe yo a miña ama de Chaves, non sei se lle dixen que se chama Manuela.
0: Ay,
2: dixo tal.
0: Ai, tengo meu abrigo, moitas grazas, Manuela. Ai, teño pelo enchoupado.
1: Ven vostede, dicía, non? Para este posto que estou buscando, estou facendo unha serie de entrevistas de traballo como labradora. Ten vostede un currículum excelente,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Polo que vexo aquí.
0: Aquí tengo, perdón, sí. Tengo meu currículum.
1: Déxeme sí. Botarlle unha ollada.
0: Sí, aquí
1: por favor, fago o favor de traerlle un escuí, un colacao, unha bebida quente a esta muller, Manuela.
2: Quente, frío.
0: Quente, por favor, grazas, Manuela.
2: De nada.
0: Ay,
1: sí,
0: doctor,
1: pero tengo aquí moitísimas follas. Estivo traballando vostede en moitísimos labradíos de...
0: Son unha labradora experta.
1: Moi ben, pues tive un can labrador boísimo tamén. Sí.
0: Este can é seu tamén.
1: Sí, tamén. No, pero non é labrador, eh. Non.
0: Ai, non, ves un palleiro ben lindo.
1: Se chamase Larry. Larry, quieto. Larry.
0: Queda quieto. Larry, dame a patiña.
1: No, ponse moi nervioso. Estos son os cartos do
0: vecino. Pero que rápido, correndo, correo caro.
1: É o que pasa nas aldeas, empeza a ladrar un e ladran todos.
0: O noso chamabase... Ai, vai, a foliada que estamos liando. Ai, Dios mío. O noso chamabase para atrás. Ai, pois sí, levo moitos anos traballando de labradora. Labrei montes, labrei chousas, labrei cerrados, sí. Cerrados.
1: Que experiencia diría que ten vostede, por exemplo, en labrar en pazos?
0: Moitísimo, moitísimo. Labro en pazos, labro reto, labro,
1: sí.
0: Labro en curvo, eu labro en todas as superficies.
1: Non, estaba me referindo a discoteca pazos. Ainda que tamén podemos falar de aquí do pazo das orellas.
0: Das orellas.
1: Porque era, como vostede imaginará, non? Da nosa familia.
0: Ten vostede unha cara de boa persoa. De verdad? Sí.
1: Bueno, quizá me falla un pouquiño que o remoquetado daqui do frente, pero...
0: Eso non pasa nada, eso dai unha tenrura porque iso a viña.
1: E mira que son científico, pero levo aquí anos investigando e non me deu a min por investigar un crecepelo.
0: Pero non pasa nada, eso tratar tamén a apariencia que ten un, Eu teño moi asumido... A ver, hai que darlle cariño a todo o mundo. Eu teño unha habilidade especial para darlle cariño a todo o mundo.
1: E para labrar tamén, polo que vexo aquí.
0: Sí, rego agarimo por todos os sitios. Digo, miña nena, guapiña, todo mundo, e hai que regar a garimo nestes mundos. Vostede necesita garimo tamén.
1: Non, o que necesito é que nos regue, por exemplo, que nos labre unha gran plantación de pinos que temos aí nun eiral.
0: Pino labras, un labro, ese hai que cortalos
1: pino,
0: tamén.
1: Pino pinaster, pino danllo, temos pina, moito pino.
0: Pinabaus, das miñas pinas favoritas. Pero preciso moitísimo o traballo, doutor. Bueno, ademais, fíjese que me apellido Melón, planto yo que queira.
1: Ah, pois moi ben. Non será vostede de porque de melón, que se apelide Melón, non. Pero eu coñezo unha señora de Melón.
0: Ah, pode ser.
1: Mari Carmen.
0: Hai xente, son tamén a Mari Carmen de Melón. De Vigo, pero de Melón.
1: Sí. Pero non de Melón da Froita.
0: Sí. De melón de donde os chourizos.
1: Exactamente, do sitio.
0: Sí, a miña familia é oriunda da Lisi. Sí. Pero non chamo un momentinho.
1: Por favor, Manuela, temos xa lista a cea, porque está moi... Vostede a querer cear, verdad?
0: Home, eso quere dicir que vostede me contrata.
1: Veremos. Manuela, poño un prato máis.
2: Orella peluda.
1: Sí, é o que temos de ceo hoxe, orella peluda, porque eu son científico, como xa lle dixen en repetidas ocasións durante esta conversa, pero non conseguín inventar un método depilatorio para as orellas dos porcos, que tamén teñen moito pelo, entón é o que temos de cear. Xa lle moi a especialidade de...
0: Home, eu podía traballar en trasplantes e quitar o pelo dos porcos se quere ter voste de pelupiña como outro, pero está moi ben calvo, a min dame unha ternura especial.
1: Son especialista en outro tipo de aparatos, pero non lle podo contar máis do meu traballo porque é confidencial, como vostede.
0: Pero eu estaría encantada en participar no seu traballo, se o meu traballo de labranza implica o avance da ciencia, pois sou unha persoa moi implicada pola ciencia. Uh-huh. Manuela pola ciencia, totalmente. Ai, Manuela, perdón. Ai, gracias.
2: Nada, non.
0: No, na vida. Xoana pola ciencia, quería decir. Eu estou encantada porque, ademais, encántame a natureza, este marco incomparable. Estaré encantada de labrar os seus pinos e de participar pola ciencia.
1: Sí, o único que sí que lle advirto é que nos aquí empregamos todo produto natural pa o que é sulfatar,
0: maravilla,
1: loita antipragas, porque a última labradora que contratei, pois colleu un misterioso así, un sarabú moi moi misterioso, que non sabe. É vostede propensa a enfermedades cutáneas?
0: Saeme algunha que outra. Bueno, pode ser algunha bocha no bran, porque me queimo moi facilmente, pero ando
1: sí, pero está vostede escoitando sí. Que chove. Escoite que
0: claro.
1: Chove. Escoite.
0: Mi madriña.
1: Eso que está as fiestras cerradas.
0: Un momento.
1: Manuela, fago favor de ir buscar a Larry, que andou cos cans do veciño e non sabemos nada del.
2: Pasa acá.
0: Larry, cando chegue, vai chegar enchoupado, meu Deus. Verá, eu, doutor Alberto, eu...
1: Orellas, Alberto Orellas. Alberto Orellas.
0: Doutor Orellas. Sí. Non é motivo para tratalo.
1: Si non, Alberto Orellas, doutor Orellas, chamamos en consulta.
0: É que ten vostede unha cara de boa persona.
1: Sí. Boa persona. Albertito, tamén. Me pode chamar.
0: Sí, sí. Mire, eu estaría encantada de ocuparme da do que ven sendo de labrar os pinos. Habería que facer un poquinho algo máis o que ven sendo ca porta do pinar, non? Porque esta apaña un poquinho trapalleiro, non?
1: Uh-huh.
0: O sea, o mellor había que cosela, non sei, usted é unha boa persona, pero no, vamos, un calcetín de cada color.
1: Me parece son despistado.
0: Sí, un poquinho. Pero bueno, para eso estou. Eu non sei se quere facerme alguna pregunta máis sobre o meu currículum. Eu estaría encantada de traballar aquí.
1: Bueno, eu gustaríame saber se ten vostede algún tipo de eiva, por exemplo, de problema familiar, se está vostede o día que as súas obrigas. Veixo que é unha persona mentalmente estable, non? Mantén boa relación con seus seres queridos.
0: Ai, bueno, estamos pasando por un momento difícil na familia porque a miña irmá
1: sí.
0: Desapareceu.
1: Non me diga.
0: Sí, desapareceu. Foi vista por última vez preto de Maceda.
1: Ajá.
0: Ese cadra vostede a coñecía, chamábase Marisa Melón.
1: Pois que quere que lle diga, pero quereme soar, eh? A ver, poñase así un poquinho máis cara á luz. Pois non, sinto moito, recórdame vostede
0: a unha... Non se parecía, salió a miña boa,
1: non
0: se parecía moito a mí. Recórdame
1: vostede
0: a
1: unha prima de Manuela do Grove,
0: ela era máis un poquinho máis alta, co pelo rizo. Pois estou un poquinho triste por iso, bueno, decidín cambiar de aires.
1: Pois sabe o que lle vou dicir? Contratada, claro.
0: Ay,
1: que sí, que
0: maravilla.
1: Me quedo vostede ben. Fago favor, vou chamar a miña ama de
0: sí.
1: Chaves. Arranxe un cuarto a esta muller, Manuela.
2: Agora vou.
0: Gracias. Pois vou ir con ela xa para instalarme, doutor, de verdade. E non se preocupe pola súa calvicie. Hai que tratalo todo con agarimo. Parece vostede unha pataquiña que acaba de salir da chousa. A mí dame moito cousa. Xa verá que lle vou tratar moi ben.
1: Sí, bueno, eu teño que deixar, estou aquí traballando nunha máquina que non lle podo contar para que sirve, pero que me ten absorbido a...
0: Sí, pero se cadra era mellor que enchufase o aparato, que é un poquinho trapalleiro usted, sabe?
1: Bueno, a ver, non podo estar a todo. Non se pode ser científico e ordenado.
0: Cuidado. Bueno, bueno, pois vou con Manuela. Vou con Manuela a instalarme.
2: Veña comigo.
0: Ai. Que é isto que hai debaixo da alfombra? Oh! Un imperdible igual co da miña irmá. Oh, mentiume. A miña irmá estivo nesta casa, este home coñecea. Oh! Teredes que agardar a semán que ven para saber que vai pasar na nosa radionovela.
3: Non sabemos se haberá boda, herdanza, traizón ou asasinato. Tampouco descartamos un xemelgo secreto ou alguén que volva despois de morto porque atopou o aparcadoiro. O único seguro é que cada noite pode acabar cun continuará. Se o drama lles quita o sono, non se preocupen. Sempre lle poden botar a culpa

0: Aveciña.
1: Aveciña, que viva porta diante tú, porque cuando te ve no estés hoy, siente mala carácter, si estás enfermo.
2: Ay, qué simpática. Evidente, Choni.
1: Que nunca.
3: Mejor indicativo que eso no hay.
1: Tú estás enfermo.
3: Pues está bien. ¿Sabes si esas veciñas que che din se estás enfermo ou non veñen xa coa comunidade ou ponas o concello, teñen que ver con...
2: Se echa sin agua,
3: claro,
2: ¿no?
3: Como é o rollo este?
1: No, suele en todos os edificios suele haber alguna, vale. Unha, dúas, depende do tamaño do bloque, ¿no?
3: Claro, pero están postas por normativa municipal, non sabemos, non?
1: Sí, no, están postas aí matemáticos.
2: Nos estatutos da comunidade ten que haber unha mínimo, non?
3: Vale, digo por saber se hai o mellor, se alguén nos está escoitando e bota en falta a súa veciña
2: que non lle tocou, que
3: a pida,
2: claro.
3: Sabes que...
2: Igual hai que ir ao catastro ou algo, decirme, a mí non me asignaron, a mí non hai ninguén que me diagnostique ou subir no ascensor.

0: Que pasa cando un xogador e un vendedor da Once se atopan? Pois que ti estás todo o día coa ilusión de que che toque o premio do cupón diario. E David ten o seu can guía que o acompaña a todos os sitios e que fai que se sinta máis seguro.
1: Só por mercar o cupón diario?
0: Por mercar el o ti e todas as persoas que xogades as loterías da Once. Porque así facedes que as persoas con discapacidade teñan máis oportunidades.
1: Mira que ben.
0: Cando te atopas cun vendedor da Once, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
2: Once. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
3: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cerras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
4: Este domingo, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía co fútbol da Primeira Federación. Seguimos ás 2 menos cuarto desde Baleidos co Celta Málaga. E pola tarde, no Coliseo, Getafe Deportivo. Este domingo emocionate con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
5: O deporte mellora a galega.
6: 6, 5, we have code ready to start. 2, 1... Booster Edition.
7: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: ¿Qué tal? Saludos. Muy buen día. Bienvenidos a esta edición matinal de Galicia en Goles de este domingo 13 de septiembre. Centrado no fútbol da Federación, porque tenemos citas galegas na primeira, segunda e, por suposto, na terceira, non nosa, na terceira galega. Ás 12 do mediodía, o Racing de Ferrol quere por fin sumar o primeiro triunfo da temporada. Na Malata recibe un histórico, o Real Unión de Irún. Baixamos un chanzo na segunda federación, xa temos un encontro en xogo en la Florida. 15 minutos e non hai goles, Portugalete 0, Compostela 0. E tamén tenemos nesta mañá de domingo dobre cita, terceira federación, ás 12 do mediodía na Xunqueira, o Pontevedra B Gran Peña, o conxunto granate busca continuar ese gran inicio, e que o de aí hoxe 6 ou 7 días non foi un espellismo. En El Viña, a partir das 12:30, o Atlético Coruña Montañeiros recibe o Racing Club Vilalbés. Estaremos pendentes de todo ese fútbol da Federación, por suposto, da Segunda Federación Feminina, coas Celtas, co Depor B, tamén co Vitoria da Coruña e de todo o que aconteza no deporte. Lembramos que unha das grandes citas para a xornada de hoxe levaranos xa moi cedo as dúas a Balaídos con ese encontro entre o Celta e o Málaga. Estaremos contra unha menos 10 aproximadamente, xa coas primeiras sensacións dende o feudo olívico. E tamén agardemos que con ese 11 que terá preparado Claudio Giraldez para sumar o primeiro triunfo da temporada. Son as 11:48 minutos, comeza un Galicia en Goles que irá de maneira ininterrumpida. Apenas ás 12:45, 12:50 paramos por información de carácter xeral uns 10 minutos e estaremos dende agora ata medianoite, porque ademais do Celta, lembren, o Deportivo xoga ás 6:30 no Coliseo de Xetafe. Teremos tamén pola tarde o resto da xornada da primeira, segunda e terceira federación, ese parrulo Manzanares do fútbol sala, e a partir das 11 o Galicia en xogo co Mundo do Motor e o ciclo olímpico. Con Vanessa Rouco no control de son, Dani Casares no control central, comezamos.
1: Galicia en Goles. O espectáculo do fútbol na Radio Galega.
0: Viaxamos cara a Malata, onte a primeira federación non tivo bo sabor para os galegos, con dobre derrota, ademais como locais, dolorosas. Pontevedra 1, Bilbao Athletic 3 e Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 3. Agardemos que a sorte, que os resultados sexan mellores para os nosos na xornada de hoxe. E o primeiro, como dicíamos, ten que levarnos cara a Malata. Racing de Ferrol, Real Unión. Ferro, María de Paz, que tal? Moi bo día.
2: Hola, Rodri, que tal? Bos días, ointes do Galicia en Goles, outro equipo que volta a casa, o Racing Club de Ferrol. Estamos no solarium da Malata, porque vaya como peta, sen cuberta aínda neste recinto ferrolán, e hoxe o Racing que recibe a un dos históricos do fútbol español, como é o Real Unión de Irún, que ademais comezou a liga con 6 de 6, 4 goles na primeira xornada, 4 na segunda. Agardemos que non anote nesta terceira. Xa temos as alineacións confirmadas. Vai o Racing de Javi Vázquez con Lucas Baixo Paus, defensa para Miguel Leal, Gernoua, Monju e Álvaro Ramón, dobre pivote para Fabio Jesús Bernal, unha banda para Buján, a outra para Dani Ojeda, e arriba Arroyo e Raúl Alcaina. O Real Unión

0: de Ramses Gil con Lander, Emeril Baisopausi o Fillo de Unai. Defensa para Javi Fontán, Jordi Pola, Pau Álvarez y Álvaro Mateo. Medio campo para Beñat, Lucas Angali, Emanci Sizor. E arriba, Ander Martín, Merkelanz e Ekain Azcurne. Arbitra, Unda Albacete, Rubén Ruiz Pérez Marín.
1: Compartiendo horario con este Racing de Ferrol, Real Unión, Arenas de Guecho, Zamora, para tarde, 4 de la tarde. Fabril Ponferradina, 6 y cuarto, Lugo Coria, y a 6 y cuarto también, Cacereño, Cultural Leonesa. Lembramos que onte, además de ese Pontevedra 1, Bilbao Athletic 3, e Unión Deportiva Orense 0, Unión Deportiva Logroñés 3, disputáronse o Avilés 3, Unionistas 1, e o Mérida 3, Mirandés 4. E que o Benres, o Baracaldo, vencía 1-0, o Club Deportivo Extremadura. Na segunda federación, lembramos, temos un partido en xogo en la Florida, dende as 11:30, con estes 11 iniciais, Egoitz Bilbao, polo conxunto do Portugalete, te sitúa a Ivón en portería, lateral dereito a Milivia, esquerdo Iñaki Recio, eixo da zaga para André González, e Tapiador no centro do campo, Endorcia, Eiker, Llamazares, no enganche, García, Gorka Crespo pola banda dereita, pola esquerda, Barrera, e a referencia no ataque, John López. Carlos de Lerma sitúa a Edu Sousa en portería, con Manu Rivas, Miguel Prado, Pablo Crespo e Jordan, liña defensiva, Unzale, Dani González, no centro do campo, medias puntas, Praguisande, Cescotos e Peón, Edu González, a referencia no ataque, o ariete do conxunto composteranista. Levamos 20 minutos, Portugalete 0, Compostela 0. A 12 tamén, Llanera, Alavés, B, 12:30, Baskonia, Astorga. A 5, Arousa, Guernica, Bergantiños, Amorebieta, Coruxo, Rayo Cantabria e Marino, Ourense Club de Fútbol. E a 7, Sestao, River, Oviedo, Vetusta. Disputado onte, tan só un encontro, Eibar B, un Gimnástica de Torlavega. 11:53, 7 para que as 12 arrinque tamén esta xornada dominical na Terceira Federación.
2: Galicia en goles. O espectáculo do fútbol na Radio Galega. I wanna live like it's Mardi Gras
1: and go jump with my whole squad and don't need no. Viaxamos cara a Xunqueira, viaxamos cara a Pontevedra, o filial Granate recibe o Gran Peña no derbi provincial. Antón Vítez, que tal? Moi bo día.
3: Hola Rodri, ¿qué tal? Saludos, muy buen día. Se llevó a fastidiar a Rolda de público y temperatura. Saludos de inferno, que hasta ahora mismo este Manolo Barreiro 2 fai un calor criminal. Y además no hay ninguna sombra en todo recinto, 31 grados de sensación térmica, de gente apiñada, golpada en la única sombra que hay no campo, que no córner, donde queceo Gran Peña, donde queceo equipo de Martín Blanco, que llega a este derbi provincial, como decías, después de la derrota en la primera jornada diante de Olalín. Todo contrario para Pontevedra, veos de Sergio Moreira, que venceron vaya se venceron por 2-6 ante o Alondras. Oxe, Sergio Moreira, que xoga con David Conde na portería, defensa para Andrés Xaquín, Dani Nieto e Mojandón. No centro do campo, Lucas Soute, Noel Chávez, unha banda para Mauro, outra para Met, na punta de ataque ex da Unión Deportiva Ourense, o de Maside, Fer Iglesias, por parte do Gran Peña de Martín Blanco, con Roy na portería, Pablo Pereiro, Hugo Taboas, Nacho Oliveira e Javi Carbullo na defensa, Noé e André no doble pivote, unha banda para Pablo González, outra para Martín Martínez, arriba Robert Carril e Camilo en un partido que subirá o asturiano Miguel Villamartín.
1: No será única cita galega la Terceira Federación esta mañana de domingo, 12:30, Montañeiros Racing Vilalbés, a 5:30, evidentemente son todos galegos, e a Terceira Federación, e a nosa, a Terceira Galega. Antela, Alondras, a 6, Lalín Somozas, Porto Novo Arenteiro, Sarriana, Viveiro. Lembramos, onte, ata 3 partidos disputados, Barco 1, Silva 2, Céltica 0, Boiro 2 e Atlético Arteixo 1, Estradense 1. Lembramos que temos un partido en xogo, ese Portugalete 0, Compostela 0, levamos 24 minutos do primeiro tempo. Xa que fixo a rolda de público e de temperatura Antón Vieites, queremos saber, Fer Romero, xa vemos moito abano, moito abanico funcionando na Malata.
0: Sí, vai calor. É verdade que marca o móvil 24 grados en Ferrol, pero eu penso que a sensación térmica é demais. E, bueno, como dicía, o non ter cuberta, pois non temos ese parasol e a xente pois está debaixo pois do astro, non? Pois non sei que opinas, a teño por aquí a Peli, que estaba tamén suando un pouquiño. Peli, hoxe temos aquí unha nova estampa do campo da Malata curiosa.
4: Sí, buenos días. Sí, la verdad es que sí, es muy curiosa. Da una sensación de bueno, distinta que do estadio municipal de Amalata. Pero bueno, habrá que adaptarse. O que diste, lo que pasa es que aquí está caendo duro, ahora mismo. Estamos aquí caendo sobre todo donde estamos en nuestro puesto de comentaristas, pasando un mal momento en cuanto a dureza do sol, pero bueno, imos a acostumarnos, non pasa nada.
0: Rodri, o público vai checando a Malata, hai 7.200 socios, non sei canto será a entrada, imposible calcular agora mesmo, pero pouquiño a pouquiño, chegando o público, eu penso que imos ter unha boa entrada aquí no Estadio Malata para este Racing Club Ferrol Real Unión.
1: Aproveitamos xa, Peli, que tal? Moi bo día.
4: Bon día, Rodri.
1: Que nos analices un pouco eses 11 de Racing de Ferrol Real Unión, alguna sorpresa, como é a tua primeira visión?
4: Bueno, pois sí, eu coido que o Racing, a espera de confirmar, bueno, fai dous trucos con respecto ao partido de Extremadura. Entra Ojeda, que non poido ser da partida por problemas estomacais, no lugar de Azael. Entra Alcaina por esquerdo. Estábamos falando aquí a micro pechado que podería ser un troco de sistema ou podería ser tamén meter a Ojeda por dentro ás costas de Alcaina, que é un posto onde pode xogar perfectamente, e manter por fora a Indica Buján e a Arroyo nas bandas, ou ben pode ser unha doble parella ofensiva con Arroyo e Alcaina en punta e con Ojeda en perfil esquerdo, aínda que acabando moitas veces dentro, e Indica Buján na dereita, que serían Fabio Bernal de medios centros e os catro habituais desde que comezou a tempada na línea defensiva. Imos a ver se se confirma ese troco de estrutura ou aposta por esta outra variante. Eu coido que o Racing o que necesita é gañar fluidez con respecto ao partido de Extremadura, onde non tivo en ningún momento fluidez, nin ritmo, nin capacidade para estruturarse en campo contrario. E bueno, tamén hai que destacar as variantes que fai o adestrador do Real Unión de Irún con respecto á vitoria en Unionistas. Outro día fai 4 trocos tamén. Entra Fontán por Medina, Raúl Álvarez por Gaisca Martínez, Márquez por Unai García e Merkelans por Galarza. Tamén podemos intuir un troco de estrutura ou senón de posicionamento en canto a homes. Pero bueno, os dous adestradores modificando cousas con respecto á semana pasada.
1: Nun partido falaba desde esa calor, evidentemente non é normal, a pesar de que estemos aínda en setembro, que vayan estas temperaturas, xa non só en Galicia, senón na Ferrolterra, na Malata. Será un partido que se vai facer longo para os futbolistas? A calor pode ser un factor condicionante neste partido ou non?
4: Bueno, eu coido que non, A ver, o que máis dá é... A ver, é a sensación de bochorno polo sol directamente, pero a temperatura é unha temperatura agradable, habitual, bueno, perdón, inhabitual en Ferrolterra en estas datas, pero bueno, creo que tampouco ten que influir moitísimo o calor, porque, insisto, a sensación de bochorno é boa pola influencia do sol, sobre todo en nos directamente, pero a temperatura, creo que unha temperatura perfectamente agradable para xogar ao fútbol.
1: Pois vai comezar, saúdos protocolarios nese encontro na Malata, na Primeira Federación. Vai comenzar tamén o encontro que enfronta o Arenas de Guecho e o Zamora, lembramos.

0: más dominador con balón o Gran Peña, pero ahora en la primera transición, la primera vez que pudo correr el equipo de Sergio Moreira, aparece un Noel en banda izquierda, ese remate que chapó en dos tempos en complicación, son guardameta, ex guardameta do Compos, ahora no Gran Peña, Vigués que chapón o se usa a xogar dende atrás, ese frío que vai a ser finalmente, saque de banda pro el do Gran Peña, baixo a calor tremenda que vai no Manolo Barreiro de momento, Pontevedra B0, Gran Peña 0.
1: Estamos pendientes también de la segunda federación femenina. A las 11 comenzaba o Celta Osasuna B. Por ahora, ven, pintan las cosas. Gaña 2-0 o conjunto celeste. As Celtas 2, Osasuna B 0. Ven de comenzar o Eibar B, Deportivo B. En 28 minutos, Farao o Avilés Victoria. Fixo xa ou non na Malatafer.
2: Agora mesmo comeza o partido despois dun minuto de silencio respetuoso por todos os abonados racinguistas finados no último ano. E comeza o Racing Club de Ferrol que tivo que trocar de campo. Ataca sobre fondo sur nesta primeira metade intentando buscar o xogo directo. Intentaba aí Arroyo buscar a Buján. Anticipou a zaga do Real Unión. Adestrado por Ramsés Gil, saque de banda para o Racing, Miguel Leal para Fabio, falta clarísima, dura ademais. Aí coa plancha foi o xogador do Real Unión, quedou mancado Fabio, pero vemos peli como o Racing a primeira que tivo buscou un xogo directo.
3: Sí, tamén o tiña preparado o Real Unión para combatir esa situación. Beñat xa se orientouse perfectamente na última liña para intentar disputar ese balón. Vese que o scouting funcionou por parte do Real Unión de Irún. Modifica a estrutura o Real Unión de Irún, un 4-2-3-1, adianta a Sangali por diante de Markel e de Beñat, mete Merkelanz en esquerda e falta como referencia e cae na punta de ataque.
2: Esa primeira acción, o falta de Raúl Alcaina en fase ofensiva, recibiu aí o ex do Depor, o ex do Penafiel tamén, pois curiosamente recibiu en banda porque está xogado en punta. O dorsal número 20 será, polo tanto, balón para o Real Unión tamén con problemas físicos para un xogador que queixase desa falta de Raúl Alcaina, tampouco me pareceu para tanto, pero é verdade que o colexiado Rubén Rui Pérez indicou na collo balón o porteiro do Real Unión, como dicía o fillo do Unai, Lander Emery, a mes parecense bastante físicamente. Aí vai a poñer o balón no terreo de xogo da Malata en perfectas condicións, parece unha alfombra. Lander buscando o xogo directo, aí intenta baixala e cae en Azcune, o xogador que xoga como referencia en ataque, o Capi. Beñat quere baixar o balón, de momento non hai dono, quere recuperar Álvaro Ramón, vai proteger o balón para que se vaya por línea de fondo e polo tanto sea saque de meta para o Racing Club de Ferrol. Levamos 2 minutos agora mesmo de partido, de momento sen ocasións, tampouco goles. Racing Club Ferrol 0, Real Unión 0.
1: Tampouco hai goles no Portugalete 0, Compostela 0 na Florida. Minuto 33, primeiro tempo, non nos hai tampouco na Xunqueira, Antón.
0: Con 5 minutos xa este primeiro tempo, outra chegada a Pontevedra B, nun centro, parcela dereita, Piques estivo de rematalo, Fer Iglesias, o balón de novo que para o equipo Granate, para o filial do Pontevedra, xogando Mojandón, o ex do Cidade de Ribeira, no centro do campo, deixa cara atrás, vai a recibir por aí André, xogando entre centrais agora, o equipo Granate, por mediación de Dani Nieto, ex do Boiro, avanza, xoga, deixa para Ute, aí está onde futbolistas, aí con máis proxección deste Pontevedra B, do club do Pontevedra, agardando tamén participación con o primeiro equipo, Ute que xogou para a dereita, busca agora o balón, Fer Iglesias. Noutra nova descarga do de Maside, pelexa acción, pugna en tres cuartos de campo, parcela dereita, conduce, mira que se marchou o seu par, pode poñer o centro, deixa por fora para André, quere sacar agora o centro, moi ben a parcela defensiva do Gran Peña por mediación de Javi Corbellón para recuperar e para forzar a falta en ataque agora do Pontevedra B. Vai a mover o Gran Peña, xa ten clara cor Granate, o partido comeza a dominar o cadro de Sergio Moreira, 6, primeira metade, Pontevedra B 0, Gran Peña 0.
1: 3 minutos, camiño do 4-0-0 na Malata.
2: E de momento Racing con moitísima intensidade, esa que lle quere tamén imprimir o seu adestrador Javi Vázquez, que está moi intenso neste primeiro tramo de partido. A ingresa Álvaro Ramón, quería gañar línea de fondo. Apareceu moi ben o Vila García, Javi Fontán, o lateral dereito do Real Unión, para mandar o esférico por banda. Sabéis servir, aí o Racing. E o propio Dani Ojeda, en vez de ser o lateral, e o dorsal número 10, que está xogando esa banda esquerda na fase ofensiva. Aí vai Dani Ojeda, non atopa, agora sí a Fabio. Fabio que controla o copeito, quere poñer o centro, será

0: saque de Currunxo, non. Saque de porta, protesta o público da Malata. Pero bueno, o que dicía, non, Peli, o Racing intentando buscar moitísima intensidade neste tramo inicial.
1: Sí, confirmase un pouco o troco de estrutura. É un 4-4-2, aínda que Arroyo en fase defensiva perde un pouquiño de altura e modifica un pouco a estrutura a un 4-3 2-3-1, perdón. Pero bueno, é un 4-4-2 en fase ofensiva. Bueno, unha variante que introduce para intentar solucionar eses problemas, sobre todo de cara na fase ofensiva. Vemos que Ojeda parte de esquerda. Para mí ten que ser un xogador diferencial nesta categoría, en este Racing. Por él pasan moitas das capacidades que poda ter o Racing en ataque posicional, de desequilibrar a unha estrutura moi sólida que defende moi alto, como o Real Unión de Irún, moi agresivo e que sobre todo é moi vertical unha vez que recupera.
0: A fase defensiva do Real Unión e tamén ofensiva, porque dicía antes que leva ni máis ni menos que 8 goles en dúas jornadas, dúas goleadas, o Coria e Unionistas. Así que moito ollo con este equipo que leva 6-6 na Liga. Todo o contrario, Racing Club de Ferrol, que ten que reaccionar na competición porque leva só o punto acadado en Guecho, nese empate a un. Perdeu en Alvendralejo, así que esa necesidade de gañar na casa no seu primeiro partido aquí na Malata. Tocaba Fabio, será saque de banda para o Real Unión. E aí vai Álvaro Mateo, lateral esquerdo, xa en territorio Comanche para poñer o balón cando xogue Jordi Pola.
1: Sí, non bastía Álvaro Mateo. Eu creo que aí está unha das debilidades a nivel defensivo, sobre todo en ataque posicional, que ten que explotar o Racing. É un xogador que moitas veces non mide ben, non manexa moi ben a temporización, é excesivamente agresivo defendendo hacia adiante.
0: Quería agora probar aí o Racing a Dani Ojeda Ollo, que trabúcase Lander Emery a piques de proibitalo. O Racing que volve a recuperar con rapidez. Soga Fabio para Álvaro Ramón, este de novo para o Capi, para o Canario, para Fabio, que recúa para Monju. Agradecelle ese servizo o central racinguista, sogando para Miguel Leal, de novo para Monju. Monju para Lucas Díaz. Apoia o público da Malata Ollo con esa presión de Caio Azcune. Obliga a Lucas Díaz a mandar por banda. No minuto 6.5 na Malata. De momento seguimos esperando, agardando por ocasións. Racing 0, Real Unión 0.
2: E tamén por goles, como seguimos agardando no outro encontro da Primeira Federación. Pois non, vaya, non seguimos agardando, que xa houve goles. Ademais, non un, dous, por partida dobre. Marcou Izan Jurrieta e Costa para o conxunto do Zamora. Arenas de Guecho 0, Zamora 2. Non hai goles, quen se chega máis na Xunqueira, Antón.
3: Pois agora o momento de partido para Gran Peña, que despois un remate de Robert Carrique Chapube en David Conde, tivo unha falta tamén perigosa, o cadro de Martín Blanco golpeou o Nacho Libero, ex do Castellón Beo Vigués, e o remate de Berna Zurda que se marchou a rentes do pau esquerdo da portería que defende precisamente David Conde, ex do Cambados. O balón que agora é no círculo central para o Pontevedra B, quere xogar aí Oute, o ese esférico que vai a ser finalmente en saque de banda por cela esquerda, de novo a prol do equipo que prepara Sergio Moreira na divisoria, os dos terreos de xogo. Quere buscar ese balón, quere recibir Mojandón. Veis da cidade de Ribeira, finalmente ese ofrecemento que para Ute, Ute que controla o peito. Ese quere conducir, está con dos rivais, busca pase de zurda, vai a recuperar Javi Corbi para o Gran Peña, saca balón longo. Aparece agora André, con forza para despexar, quere pinchala aí Noel, xoga con Mauro. Ese férico que lle cae de novo a Ute, no círculo central, abrindo agora ben con criterio para a parcela dereita. Por aí quere aparecer, aparece de novo Xaquín, xogando con André nesa banda dereita, venga de novo a xogar sobre centrais o Pontevedra B, que de novo quere xogar dende atrás, quere reconstruir acción. Aparece Mauro, parcela esquerda, xoga para Ute, ese envío que é defectuoso do capitán do Pontevedra B, vai a ser saque de banda prol do Gran Peña. No Manolo Barreiro, con 0-0 no marcador neste derbi provincial, no 11 da primeira parte, Pontevedra B 0, Gran Peña 0.
2: Na recta final do primeiro tempo en la Florida, 0-0 no marcador entre Portugalete e Compostela. Polo de agora, máis achegamentos, dous do Compostela por un do conxunto local, pero non hai goles, tampouco son claras esas ocasións. Portugalete 0, Compostela 0. Por certo, nun partido que, pois, hai que dar tamén a todos os protagonistas, que asubía Sergio Martínez. 9 minutos na Malata, tamén temos o marcador inicial, 0-0, Racing Real Unión.
0: Cruz Racing que quere levar a iniciativa do xogo, ten a Gernóboa. Aí está o ex da Ponfe do Arenteiro, entre outros, sonando para Álvaro Ramón, Álvaro para Jesús Bernal, este de novo para Gernóboa. Volta a comezar a través do porteiro de

0: Terceira Federación. Minuto de marcador na Xunqueira, Antón.
1: Con 16 e medio bastos desta primeira metade, Pontevedra B0, Gran Peña 0.
0: E completamos. Rolda coa segunda Federación Feminina. Segundo tempo, as Celtas 2, Osasuna B 0. Primeiro tempo, Eibar B0, Deportivo B 0. E agora, tempo para presentar a segunda cita na Terceira Federación nesta mañá de domingo 13 de setembro.
2: Galicia en goles. O espectáculo
3: na paixón.

0: Viaxamos cara el Viña. Miguel Álvarez, que tal? Moi bo día.
1: Buenos días, Rodri. Pues dentro de más o menos 15 minutos comenzará o partido entre o Montañeros, que perdeu una primera jornada contra o Boiro 3-2, o Vilalbés, que empató una casa contra o Atlético Arteixo 0-0, o Montañeros, que va a xogar con Marcos Moreno na porta, Samu Rei, Longueira, Pablo Martínez y Luis Castro en línea defensiva, centro o campo para Ríos, Diego Rodríguez, Dani Fernández e Axel Sánchez, unha banda Antón Garda, a outra Cañi, en a punta Pape Galle. Na o Vilalbés xogará Santomé na porta con Chans, Vérez, Brais Prieto e Martín López en línea defensiva, Maque e Javi Varela no centro do campo, unha banda para José Varela, outra para Lansade, engancha Javi Muño, en a punta Adri Castro. Dirixe o partido Ferrolán Marcos Padín Pita.
0: E aproveito esta primeira conexión para saber como vamos de calor aí en el Viña, Miguel. Se vai a chegar a xente ou non para ver este encontro entre Montañeros e Racing Vilalbés.
1: Bueno, a verdade é que dá o sol prácticamente en todo o campo, ao sol sí que vai calor, eu creo que por riba dos 22, 23 graus, xente, é verdade que houve un partido de categorías de base xusto antes, pero as bancadas presentan un bo ambiente, eu creo que xa sobre 200 persoas agardando que comece este partido, que será o primeiro do Montañeros como local esta temporada.
0: Pois comezará
2: en Gran Peña.
0: 12 minutos.
2: Gol do Gran Peña, no Manolo Barreiro. Estaba a merecer o equipo de Martín Blanco. Nunha xogada parcela esquerda. O pase da morte chega Robert Carril, que xa marcou a semana pasada. Vuelve a mollar dende o punto de penalti. O remate que toca Longueiro para baixo e acaba dentro. Adiántase o Gran Peña, no Manolo Barreiro. 20 desta primeira parte. Pontevedra B0, Gran Peña 1.
0: Chega o primeiro gol, marca o Gran Peña. A ver se chega na Malata e que sexa verde, Fernando.
3: Pois eso queremos, un gol do Racing. Ahora estaba en fora de xogo Álvaro Ramón, antes tivo unha acción a balón parado, o centro a estivo a piques de Collela a Gernova, pero moito ollo peli porque aí unha das armas do Real Unión saíu en velocidade, Merkelanz filtrou un pase que a piques estivo de chegar ao seu dianteiro.
4: Sí, é o que comentábamos, é un equipo que non elabora en exceso, únicamente toca moito, toca dentro para apoyarse, para acabar sempre por fora ou verticalizando o ataque nese senso. Pero bueno, é un equipo que está moi ben plantado no terreo de xogo, está manexándolle moi ben o posicionamento ao Racing, ese posicionamento medio alto, tapando o xogo dentro, e aí o Racing non encontra a fluidez. Arroyo e Cain son dous referencias, pero non encontran ese xogador en intermedias por diante de Fabio e de Bernal, que lle dé certa capacidade de progresar. Pode ser Ojeda, pero ten que interpretar sobre todo esos espazos que hasta agora non os está interpretando ben.
3: Ollo que ataca o Real Unión por medio de Martín Merkelán, xogando atrás para Jordi Pola. Apóyase, non que ten nome curioso, apelido curioso, Mancisidor. Avanzando metros, Pau Álvarez, buscando a diagonal a Álvaro Mateo, quere prolongar para Martín Merkelanz, de novo Merkelanz, collo balón, salva, que non saia por banda, quere facer un para un, soga para Álvaro Mateo, pode probar o centro, perderse por línea de fondo, será saque de porta para o Racing Club Ferrol, transitando polo minuto 18 e medio desta primeira metade sen goles, pero afortunadamente máis cómodos aquí porque este tellado provisional de Uralita e a subida do sol, por lo menos estamos á sombra agora, Peli.
4: Sí, deu-nos unha pequena tregua o sol, agora estamos moito máis a gusto, Fer, a verdade que sí.
3: O saque de porta de Lucas Díaz, quere peitear Arroyo, ollo que pode chegar, indica Buján, que ven, gañalle as costas, Álvaro Mateo, xogando de novo para Arroyo, pon o centro, quere rematar al Cain, aparece Jordi Pola. Volta a comezar para o Racing, Monju para Buján, auténtico perigo.

0: ocasións claras nin para un nin para outro conxunto. Si que cabe destacar dous cartos amarelos para o equipo local, para Erdocia e Crespo, outros dous para o conxunto santiagués, Edu González e Uzal. E en el Viña, achécase máis xente ou non, cando quedan apenas 4 minutos para que comece o encontro?
1: Sí, un poquinho máis de xente, xa cos dous equipos sobre o terreo de xogo, bueno, pois sobre as 300 persoas máis ou menos nesta mañá solleira en el Viña.
0: Regresamos a Malata, superamos o Ecuador e continuamos co 0-0.
2: Sí, o Racing que non atina a roubar e cada vez que intenta roubar, pois comete falta. Agora ten ese balón parado o Real Unión e mira, está prácticamente no centro do campo e van probar a xogada a pizarra de Ramsés Gil. Vai poñer o balón Pau Álvarez dende territorio propio. Aí vai o xogador do Real Unión transitando polo minuto 25 desta primeira metade, 0-0 no marcador. Vai o centro buscando o segundo Pau, chega. Aí era Pau Álvarez, así que o que servía non era él, pero sen problemas para Lucas Díaz, que vai en curto para Miguel Leal. Miguel Leal comenzando a xogada por medio de Jesús Bernal, de novo para Migue. Migue para Jesús Bernal, intenta buscar un socio, atópao o intenta atopalo aí de costas, moi ben Raúl Alcaina, saindo aí do agarrón, o balón para Arroyo, pode haber fora de xogo, non indica, aí vai Arroyo, non man a man, Arroyo, proba disparo providencial. O xogador do Real Unión, podía haber fora de xogo, para min pareceume, pero segue a xogada. Dani Ojeda para Fabio, Fabio para Álvaro Ramón, segue a xogada de ataque do Racing, pon o centro, non hai ninguén, sen problemas para Álvaro Mateo, aí Peli non ergueu o línea o bandeirín, e xogada clara para Arroyo.
3: Sí, tiña dúbidas, estábamos en línea, tiña dúbidas de que estivera en posición reglamentaria. Bueno, tamén outra vez, outra recuperación, outro pase rápido sobre a última línea, para iso ten que aproveitar esa movilidade. A ver, nin Alcaina nin Arroyo son xogadores que che van a dar xogo entre líneas, nin che van dar excesivo talento para progresar co balón. O que che van dar é referencia e movilidade para atacar a última línea con desmarques de rotura en espazo corto próximo á portería do Racing. Insisto, o Racing ten que interpretar ben esos espazos que se crean moitas veces por diante de Fabio e de Bernal. E para min o xogador máis importante nese aspecto é Dani Ojeda.
2: Tena de novo o Racing, de novo no ataque Álvaro Ramón apoiándose en Dani Ojeda. Devolvía ya parede, pero non chegou porque apareceu Javi Fontán. Intenta sair ao Real Unión, pero está agora moi pechado o cadro de Ramsés Gil. Pau Álvarez, xogando para Beñat. Beñat para Javi Fontán. Con moita tranquilidade, agora ven aí a presión de Raúl Alcaina e pita falta de novo o colexiado. Queda atendido Javi Fontán sobre o terreo de xogo, pero bueno, está me gustando sobre todo Raúl Alcaina, que tivo esa ocasión, está sendo intenso e esa xogada un pouco de pivote de fútbol sala tamén lle segue igual.
3: Sí, a verdade é que se están movendo ben, tanto Arroyo como él. Que pasa? Que moitas veces vense condicionados porque non son situacións de ventaxa, únicamente esas dous situacións que tivemos agora, a ocasión ao Pau, esta última de Arroyo, son situacións de recuperación e de lanzar. Quizáis para facerle moito máis dano ao ataque ataque posicional ao Real Unión, necesitan por detrás deles alguén que sexa capaz de poñelos en ventaxa.
2: Intentaba saltar aí a presión Buján, pero seguí moi ben ao Real Unión, que non ten problemas aí, sabe combinar para sair desa presión do Racing Club de Ferrol, que ten saque de banda xusto a altura do banco do Real Unión. Aí vemos a Ramsés Gil con gorra. Está apretando o sol aí abaixo na zona dos bancos. Busca peitear Raúl Alcaina para Arroyo. Entre os dous dianteiros, volta a recuperar o Real Unión por medio de Pau Álvarez, Álvaro Mateo. O pelotazo que peta en Buján, quere salvar a Monju. Monju toca coa cabeza e será saque de banda. Ollo que pode ser de perigo, Merkelanz para Ken Azcune. Azcune pode poñer o centro. Azcune pon o centro a piques de chegar, moi ben Álvaro Ramón. E segue o perigo para Real Unión por medio de Beñat. Beñat para Manzi. Quere recuperar Jesús Bernal. Entre él indica Buján. Aí vimos unha xogada curiosa porque o ataque, ese saque de banda, iniciou no seu propio adestrador,
3: Sí, bueno, o ADN deste equipo. Ataque rápido, verticalizar e sobre todo aproveitar as situacións de moito espazo sobre a última liña para facelo rápido e vertical.
2: Camiño da primeira media hora de xogo, seguimos con 0-0 no marcador, a mellor ocasión do Racing, ese Pau da Alcaina, esta pode ser boa, aí vai Dani Ojeda, abrindo o terreo de xogo, aparece na dereita, indica Buján, quere facer un para un.

0: con Álvaro Mateo, meterse cara adentro. Ahí Boasuda de Merkelanzen, que se va con Miguel Leal. Miguel para Dani Ojeda, que está moviéndose prácticamente por toda Francia de ataque. Ahí va Iodez, Dani. Dani Ojeda para Buján, hay que probar un disparo. Buján, amago disparo, quiere ingresar en la área. Segue indica Buján, sonando para Migue. Migue, pongo centro, Migue, quiere llegar Álvaro Ramón, pero o centro foi para o máis baixinho. E ainda por riba, Raúl Alcaina fixo falta sobre Pau Álvarez.
1: Sí, falta bastante clara, pero bueno, o que acaba de facer, o que acaba de facer Dani Ojeda é o que ten que facer máis veces. Sobre todo porque, ademais, en banda esquerda tese un xogador como Álvaro Ramón que é capaz de repetir esforzos de arriba a baixo, que che dá esa amplitude, esa profundidade. Aí o Racing ten que intentar desorganizar a estrutura do Real Unión con esos movimentos que está facendo Dani Ojeda. O que pasa, que os está facendo en contadas ocasións, e outras veces está xa no lugar cando ten que aparecer. Aí a dificultade de interpretar sobre todo os espazos que aparecen e desaparecen no fútbol actual.
2: Son as 12:32 minutos, repasamos resultados. E comenzamos precisamente aí, na Malata, Fernando.
0: Superado 30 da primeira metade, Racing Club Ferrol 0, Real Unión 0.
2: Recurta a distancia as Arenas de Guecho, marca Rubi, Arenas 1, Zamora 2, 31 minutos, primeiro tempo. Segunda Federación, tempo de lecer, Portugalete 0, Compostela 0. Levamos agora mesmo 30 minutos do Llanera 0, Alavés B1, marcou Pinillos. Terceira Federación, minuto de marcador na Xunqueira, Antón.
3: 33 e medio, primeira parte, Pontevedra B 0, Gran Peña 1.
2: Comeza un non o partido en El Viña, Miguel.
4: 4 e medio de partido, Montañero 0, Racing Vilalbes 0.
2: No fútbol femenino, segunda Federación, comeza o Avilés Vitoria, tamén comezou o Eibar B, Deportivo B, e está no Ecuador, segundo tempo, o As Celtas 3, Osasuna B 0. 32 minutos, 0-0 na Malata.
0: Con saque de banda para Proldo, Racing Club de Ferrol, Álvaro Ramón para Jesús Bernal de novo. Álvaro Ramón sonando para Gernova, este para outro central, para Monju. Avanzando metros, pouquiño a pouquiño, o Racing por medio de Miguel Leal, sonando nesta mesma banda. Aí está Buján. Buján quería probar al Raúl Alcaina, pero Raúl Alcaina pedía ya. Aí de novo, como pivote, non ya leu Buján. E o balón que Mon Remanso nos pés de Lander Emery, que se asoga con Pau Álvarez na línea defensiva. Aguanta aí en bloque medio o Racing Club Ferrol. Eso pois permite o Real Unión de novo sacar o balón saneado por medio de Beñat. Beñat para Azcune, pedía falta, non indica. Veña o Racing, aí vai Arroyo. Arroyo na banda para Dani Ojeda. Igual o balón para indica Buján podía ser mellor, pero tena Dani Ojeda. Pongo centro Dani Ojeda, ten que aparecer Manzi. O balón que vai por banda, pero bueno, aí buscando as bandas, non sei se sería mellor a opción de indica Buján, que tiña moito terreo por diante.
1: Sí, a verdade, insisto, creo que ten que exixirlle moitísimo máis indica Buján a Mateo. É un, aí creo que o Racing podería ter unha maneira de desequilibrar, sobre todo por este perfil dereito. Está ben, é certo que a banda esquerda do Racing é a que máis profundidade e amplitude dá, pero a dereita creo que a está desaproveitando moito, eh?
0: Aí vai Dani Ojeda, que boa parede con Jesús Bernal, ten que chegar Pau Álvarez, pero era boa xogada, volta a carga o Racing, totalmente metido no terreo Irundarra, só queda Lucas Díaz en territorio verde, apareciendo Jesús Bernal entre centrais para a saída de balón, xogando para Ger Novoa, Ger para Fabio, Fabio quere buscar aí, peneirar o balón para Álvaro Ramón, este máis para Arroyo, agora caído en banda esquerda, Arroyo fai o caneo cara dentro daquela maneira, pero saíulle Raúl Alcaina, quería rematar o centro moi pasado de Arroyo, pero vos minutos pedido Racing que busca un a cero.
1: Sí, da, recuperou aí, foi capaz de recuperar dous balóns consecutivos, facer ataque rápido e intimidar un pouco, sobre todo na defensa do área, a Real Unión de Irún. Imos a ver se mantén ese posicionamento, sobre todo o que comentábamos antes. Agora fan 4, saída de 3 máis o porteiro, 4 contra 2. Aí, para solucionar iso, tens que subir máis o bloque defensivo, que non existe tan cómodo, sobre todo Beñat, para recibir, porque os centrais, unha vez que reciban, non van a arriscar, van a buscar última liña sobre Cain ou troco de orientación, non van meter nunca balón dentro. Aí o Racing ten que aproveitar subir un pouco máis o posicionamento para continuar.

0: condicionar, sobre todo a saída de balón do Real Unión de Irún, que está siendo muy cómoda.
1: Ahí levou por diante Raúl Alcaína a Lander Emery. Pasouse de intensidade o 20 do Racing. E haberá que sacar dende aí a falta. Aí vai Lander, buscando na banda a Merkelanz. Non é bo servizo, ainda salva o Real Unión, pero agasalla o balón para Endika Buján. Recupera Jordi Pola. Jordi Pola para Merkelanz. Quer irse de Miguel Leal. Toca Miguel Leal. Será banda para o Real Unión. A pesar de que non o vi así Javi Vázquez, que falta lle pouco para ingresar no terreo de xogo. Jordi Pola para Pau Álvarez. De novo entre os centrais do Real Unión. Saída do esférico. Cruza divisoria. Soga para Javi Fontán. Ollo que pode ser boa. A internada de Javi Fontán. Sogando para Ander Martín. De novo para Javi Fontán. Pon o centro sen problemas. Lucas Díaz abaixo. 35 de partido, Racing Club Ferrol 0, Real Unión 0.
2: Comenzó o encontro no seu segundo tempo en la Florida, sen goles Portugalete 0, Compostela 0. Tampouco hai trocos nin no conxunto vasco, nin no conxunto santiagués. Queremos saber como comeza o partido en el Viña, Miguel.
3: Pois a verdade é que o balón é do Montañeros. Está xogándose prácticamente todo o partido no campo defensivo do Racing Vilalbés. Moitísima acumulación de xogadores por esta circunstancia, con problemas para profundizar do Montañeros. E o primeiro recado que deixou o Racing Vilalbés nun balón de Santomé en longo, un xogo directo cara a Julio Lansade, que controlou ben, pero finalmente non puido superar a Marcos Moreno, o porteiro do Montañeros. Estamos xa no minuto 9 do primeiro tempo. De momento, sen goles, Montañeros 0, Racing Vilalbés 0.
2: E afrontando a recta final do primeiro tempo, na Xunqueira segue gañando o Gran Peña, entón.
4: Sí, restan 6:30 para chegar a descanso. Habrá un poquinho de tempo engadido porque hubo, lógicamente, pausa para o Grolo, pausa para beber, pero pudo marcar, o segundo en varias oportunidades, o Gran Peña, outra de Robert Carril, outra de Martín Martínez, está merecendo o segundo. Mira que ben ese agora aí fora de xogo, agora aí fora de xogo, ese remate que non vale, pero está a merecer o segundo equipo de Martín Blanco, sobre todo con Pablo Pereiro en esta banda delita, xo dicía antes, de novo hai que recalcalo, moi incisivo, tío, tamén, o empate en un remate en da frontal de Mojendon o Pontevedra, que se marchou alto. De momento, estamos no Manolo Barreiro con 39 minutos gastados de esta primeira metade, de resultado xusto, Pontevedra B0, Gran Peña 1.
2: Na segunda federación comezou un encontro aos 12:30, Baskonia Astorga 0-0 no marcador. Lembramos que estamos tamén na recta final do primeiro tempo do Llanera 0, Alavés B1, e xa comentado o Portugalete 0, Compostela 0, o mesmo resultado que na Malata de Mercementos non se vive, e o Racing necesita poñerse primeiro por diante, logo xa veremos.
1: Pois ataca, aí estaba Dani Ojeda, quería de Isala Arroyo, non chegou, ven a defensa do Real Unión, pero non será por tentalo. O Racing que busca unha outra vez, aí as bandas, e terá saque lateral, vai Álvaro Ramón, xogando con Fabio. Aí Fabio abrindo para Monju, Monju controla o balón, vai a dar a Miguel Leal, vai a controlar o lateral Miguel, de novo para Monju. Agora pechadísimo Real Unión, é difícil atopar ocos. Aí na poboada defensa do equipo que o se viste de branco, Fabio para Lucas Díaz, controla o balón, vai Lucas, veremos se proba o son en longo, de momento pisou no balón, amaga e soga de novo para Fabio, en curto, avanzando metros ao Racing, para Miguel Leal, Miguel para Fabio, boa agora a combinación entre Fabio
3: gol,
1: e Miguel.
3: Gol, do Vilalbés en Malviña.
2: Chega o primeiro, como pasa na Xunqueira, do equipo visitante, Miguel.
3: Sí, un partido que parecía ter controlado, por lo menos a posesión o Montañeros, pero que en ese xogo vertical, o Vilalbés que sorprendeu banda dereita, caído cara a esa banda, Adri Otero, cun golazo, a verdade que non puido responder. Marcos Moreno, porteiro do Montañeros, fallo primeiro do partido, minuto xa 11:30, Montañeros 0, Racing Vilalbés 1.
2: Na Xunqueira, canto queda para ese minuto 45, Antón?
4: 4 minutos desta primeira metade, estamos no 41 deste Pontevedra B0, Gran Peña 1.
2: E canto queda para chegar o 45 na Malata, Fer?
1: Pois restan 6:30, Mallorca quere engadir Rubén Rui Pérez. Seguimos co Racing 0, Real Unión 0.
2: Pois agora vivimos a recta final dos primeiros tempos, pero que temos que facer o primeiro achegamento, o primeiro dos partidos da xornada deste espectacular domingo 13 de setembro.

0: Estaba agardando que rompese, Vanessa. Pero son as músicas de Casares, que me poñen unha intro longuísima. Morro aquí agardando. Non morre, ou sí, de calor, Víctor López no Coliseum Celeste. Xa está aí preparado. Unha hora e vinte antes de que comece o encontro. Estalle preparando o céspede os boquerons. Víctor López, que tal? Moi bo día.
1: Moi bo día, Rodri. Sí, o céspede está para fritir boquerons, porque está a cousa quente. Imos camiño dos 29 graos, horario extraordinario para outro partido de fútbol como pasou outro día en Xetafe, que foi a 37. De momento, os horarios da Liga non teñen moi en conta as temperaturas deste verán tan caloroso que estamos a ter por toda España e que nos vai traer este Celta-Málaga con necesidade, con urxencia para os dous equipos, os dous conxuntos que necesitan unha victoria que ata o momento non conseguiron neste campeonato de Liga. Evidentemente, para os celestes chega a asignatura pendente, a de poder gañar como locais, algo que se lle resiste ao equipo de Claudio Giraldes. De feito, os números son os que son. 11 dos últimos 22 partidos de Liga xogados neste estadio foron derrotas para o Celta. Esos 6 deses 22 acabaron con victoria. É dicir, que non pinta ben cando o Celta xoga na casa, pero é que dos próximos 5 partidos que vai xogar o Celta ligueiros, 4 van ser en Balaídos, así que xa pode pintar ben ou xa pode mellorar se que o Celta non quere pasar por angurias neste campeonato ligueiro. Diante un Málaga que xa dicía, ten tamén moitas necesidades, ten tamén moitas urxencias. É certo que acaba de chegar a primeira división, pero cando o equipo non suma de 3, evidentemente chegan as preocupacións en a afición malaguista. Agora mesmo hai preocupacións polo que están a ver do seu equipo neste campeonato ligueiro. Sen dúbida, a temperatura quizás favorece máis o Málaga, máis acostumado a este calor que vai no día de hoxe. Agora mesmo están sobre o terreno do xogo cuarteto arbitral que estivo de conversa con el Claudio Giraldes fai uns minutos. Xa están os dous equipos embalaídos e dun momento a outro aparecerán xa facendo sentidos de quentamento con os afeccionados de momento sen entrar esperando para vivir este Celta Málaga.
0: E agardando tamén coñecer a alineación, regresamos contigo en canto sexan oficiais tamén para ver como se vai quentando o ambiente en canto público, que xa sabemos, xa escoitamos que en canto temperatura está quente. Como quente está a Terceira Federación, porque hai novidades, hai goles. Onde, compañeiros?
2: No Manolo Barreiro acaba de marcar o segundo Gran Peña. Coido que repite Robert Carril de novo nunha xogada, nunha transición rápida. O balón na parcela esquerda e chega o remate moi calcado. O tanto primeiro, repite o mesmo goleador, repite Robert Carril. E mesmo pode chegar o terceiro. Mira, providencial agora André, porque estaba Camilo So diante de David Conde. Está o Gran Peña xogando e merecendo. Entramos no 45 do primeiro tempo. Pontevedra B0, Gran Peña 2.
0: Regresamos a Malata, quedan 3 minutos, se terá balón parado conxunto verde.
3: En saque de Curruncho, merece tamén aquí o gol o Racing, pero de momento non chega, vai Fabio e Álvaro Ramón para abrir a outra para pechala. Eu penso que vai ser Fabio, aí vai Fabio, pois non, salta Fabio, Álvaro Ramón poniendo o esférico sen problemas para Lander Emery, pedían tímidamente penalti sobre Monju, penso que non tivemos nada, e antes estragou unha ocasión clarísima o Racing porque encheuse de balón Raúl Alcaina, que probou o disparo e tiña para deixarlo man a man a Dani Ojeda.
4: Sí, fixou todo ben. A conducción fixou ao defensor e cando xa tiña fixado para liberar co pase, optou por finalizar el. A ver, todo o que fixou bon na toma de decisión por o destragou, porque entraba moi ben Dani Ojeda para enfrentar un contra Emery.
3: Treito final da primeira metade, 2, estaremos ata o 45, xogando Beñat, anticipa Álvaro Ramón, moi ben, 2 minutos do Racing, a ver se ten o premio do gol, xogando para Endica, aí prenda moto de novo Endica, para Miguel Leal non é bo servizo, aparece Álvaro Mateo, que peta, tremendo, con Miguel Leal, recupera Endica Buján, Miguel Leal xogou de memoria, Endica Buján quedoulle, pero non lle foi o desmarque.
4: Sí, falta de coordinación aí en esa parella vertical entre os dous. Insisto, o Racing está quitando moi pouco beneficio a esta banda dereita. Álvaro Mateo é un xogador que defensivamente sufre moitísimo. Se eres capaz de xixirne toma de decisión ou eres capaz de enfrentarlo en situacións de un contra un. Aí a parella Migue indica, ni están exixindo moi pouco a nivel.

0: Belve defensivo a Mateu.
1: Sogo ao Real Unión, dicía eu antes de xogar de memoria, tamén xogou de memoria moitas Arroyo, que gañou as costas Álvaro Mateo, e centrouse en mirar cando tiña moitas mellores opcións.
0: Sí, pero aí tampouco podemos cargar todo sobre Arroyo. Arroyo é un xogador que sí, que é un peleas para que a xente nos entenda, é un xogador moi incisivo, moi agresivo nos seus desmarques de ruptura, acosa moi ben, pero a calidade técnica que ten tampouco é excesiva a hora de tomar certa toma de decisión. Sí, moveuse moi ben, interpretou moi ben ese espazo, pero errou na execución técnica porque non ten esa calidade para poñer esos balos tan claros.
1: Aí vai a carga o Rossi, Miguel Leal para Arroyo, deixa pasar moi ben para Raúl Alcaina, Raúl Alcaina recibe de Costa Soga para Dani Ojeda, xa desdobra Álvaro Ramón, noutra internada, ai, que mago Álvaro Ramón, atrás non atinou Raúl Alcaina, volta a carga de novo Racing, que quere ir mandando, tenemos un minutinho máis, entramos nese minuto de prolongación, indica Buján, que vain a controlar, pode probar o centro, Buján, para Raúl Alcaina, Raúl Alcaina non remata, o centro corrido que lle chega Álvaro Ramón canea, sen problemas para Javi Fontán. Aí tivo a última, seguramente, o Racing Club de Ferrol. Resta medio minuto. Imos, que pode ser esta. Recupera Gernova para Fabio. Fabio para Álvaro Ramón. Que recuerda de novo para o capitán, para Fabio. Agora boa internada de Jesús Bernal, non vai chegar e aí vai a morrer a primeira metade neste saque de porta do Real Unión. Unha primeira metade de peli que podes sair valorando. Penso que o Racing mereceu bastante máis.
0: Sí, a ocasión máis clara do partido a tivo Racing e tivo un par de acercamentos tamén que errou un pouco na toma de decisión final. Mellor no último tramo desta primeira parte ante un Real Unión moi ben organizado, con moi boa capacidade de contrarrestar o que lle está plantexando o Racing ata agora. Imos a ver na segunda parte se modifica algo, Javi.
1: Pois chegamos a ese tempo de lecer na Malata co resultado inicial Racing Club Ferrol 0, Real Unión Dirún 0.
2: Está en xogo o encontro en la Florida, Portugalete 0, Compostela 0 no seu segundo tempo e hai máis novidades na Terceira Federación, Miguel.
3: Sí, segundo gol do Racing Vilalbés, a verdade que está con moitísima pegada no segundo tiro a porta, un centro, un desborde de Lansade que deixou completamente só a Martín López na incorporación por o carril esquerdo, puxo no segundo pau e ali Javi Muño fixo segundo para o Vilalbés. 20 minutos de partido, Montañeros 0, Racing Vilalbés 2.
2: Non sei se chegamos xa ao descanso ou non na Xunqueira, Antón.
4: Acabamos de chegar, Rodri, despois de 4 minutos de engadido, co resultado coñecido, Pontevedra B 0, Gran Peña 2.
2: Pois chegamos ao tempo de lecer nos partidos das 12. Outros están en xogo. Agora regresamos con eles, pero antes, 12:49, facemos unha pausa e continuamos no Galician Goles.
5: Galician Goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades, tes que te bater.
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec. Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
9: Hola, son Antón Rebollido. O misterio volve a Galega. Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén. O misterio mellora galega.
5: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: Pendentes de la Florida, onde tivo unha ocasión para o Compostela Roque, balón solto que puido aproveitar un futbolista que entrou no descanso, tivo que marchar mancado Jordan por un corte na planta do pé, e Roque, a pé que estivo de inaugurar o marcador, continuamos co Portugalete 0, Compostela 0, e a unha

0: hora e 9 minutos para que comece o encontro en Balaídos. Regresamos ao campo vigués para saber se xa podemos albiscar ou coñecer quen serán os protagonistas, Víctor.
1: Pois, de momento non, Rodri, seguimos sen ter eses protas dos dous equipos á espera de que poidamos coñecer esas aliñacións que de momento non son oficiais nin no Celta nin no Málaga. Isto estamos agardando, ¿no? Porque nuns minutiños entendo que sí que xa coñeceremos eses protas dos dous equipos.
0: Albíscanse moitos trocos ou non? No, no, por lo que escuitábamos nas previas.
1: Sí, pero é que, a ver, algúns xa son obrigados, ¿no? Porque no caso do Celta, tendo en conta que ten as baixas de Yunes, de Antañón, de Borja Iglesias, de Aleix Febas, xogadores que non poden estar no día de hoxe, pois xa por aí xa podes contar que chegan as baixas, ¿no? Xa importantes no equipo, non? Pero a máis diso, pois é evidente que Claudio Giralde sempre fai rotacións, non? Así que entendo que, o sé, pois non vai ser menos. E ademais, tendo en conta, Rodri, que hai tres partidos en seis días. É dicir, sí, que o Celta xoga hoxe, algo do que se queixou tamén onte Claudio, de que ten partido hoxe, ten partido o mércores, non o xoves, o mércores en Chipre, diante do Omonia Nicosia, en Europa, e o sábado, é dicir, tampouco con demasiado tempo para recuperación, desde o partido en Europa ante o Santander aquí en Balaídos. Tres partidos en seis días antes de ese longo parón da competición. E veremos como os leva, porque desde logo con estas baixas que ten en os celestes, pois non é sincero, non? Hai que ver un pouco, pois, que pasa no día de hoxe, e verse, pois, eses futbolistas que estaban tocados, pois acaban entrando, non, na convocatoria ou nos próximos encontros, non? De momento son ausentes, de momento son baixa, de momento non pode tirar deles Claudio Giraldez, e non falamos de calquera, falamos de xogadores, penso que con moito peso dentro do equipo, non? Cando ves que no medio campo, por exemplo, como medio centros, na convocatoria aparecen Ilaís Moriba, Miguel Román e Hugo Burcio, pues ves que está o equipo coxo, que ten dificultades, que ten lagoas en esa parcela do campo, e que moi probablemente, pues, Hugo Burcio, que aínda non tivo aparición nesta tempada, pues probablemente vai tela, non, nesta xeira de tres partidos consecutivos, non?
0: E o xogador número 12, afección, con este horario, domingo, día de praia, quizáis algúns din, hai que aproveitar agora, que logo xa veñen cinco meses seguidos chovendo. Non sei se acompañará ese público a Balaídos ou non.
1: Non sei cal será a entrada. Teño a sensación de que non será mala para horario, para o que ti dís, para día de praia, porque un día extraordinario para estar na praia a esta hora, con esta calor. Pero sí que vin que había bastantes bancadas con entradas esgotadas. Es un Río Alto e Marcador Alto non tiñan esgotadas. Logo xa depende dos abonados, ¿no? De que estean os abonados ou non estean. Pero sí que vai ser unha entrada, penso, preto dos 20.000 espectadores vai estar. Así que, a ver, tendo en conta que o equipo, ademais, que creo que é outra das cousas a ter en conta, non? Que se tío aficionado non lle das, pois é difícil. Mira, xa acaba de sair xa a aliñación do Celta. Xa podemos dala, xusto, agora mesmo acaba de sair, que é a composta por Rado na portería, liña de tres centrais, ollo que hai de bú. Xa comentábamos que era moi probable que tivésemos algunha variación. Pois entra o argentino, o uruguayo, perdón, Sebastián Cáceres dentro da formación, con Marcos Alonso e con Joel Lago. É dicir, Cáceres no central dereito, Joel Lago como eixe da zaga, central, neste caso, que fai de peche, e Marcos Alonso como central esquerdo. Para o carril dereito, de primeiras, parece que estará Javi Rueda, no esquerdo Sergio Carreira, no medio Ilaís Moribá, acompañado de Miguel Román. E para arriba, ollo, o trío ofensivo no día de hoxe está composto por Hugo Álvarez, Ferran Juglà e Hugo González. Así que este é o 11 titular que, como sempre, Rodri non repite Claudio Giraldez con respecto ao anterior partido. É algo que non se produciu durante toda a tempada e que tampouco hai que extrañar de que non se vaya a producir pois tampouco neste encontro. Un 11 que xa digo, sobre todo, o que nos trae ese debut de Cáceres, do futbolista chegado do América, mexicano, internacional uruguayo, que está dentro da formación titular.
0: A gran novidade, xa veñen de escoitar, agora as 12:55 minutos, ese 11 inicial do Real Club Celta,

entra Uruguayo Cáceres. Nuns minutos coñecemos a do Málaga Club de Fútbol e analizamos como son eses primeiros sentimentos ante os 11 iniciais. Pero agora, a 4 minutos para unha, queremos repasar o que está sendo a xornada no fútbol español e galego nestes 12, 13 de setembro.

0: Ese encontro de Balaídos comenzará a las 2 de la tarde. A las 4 y cuarto tenemos un Levante Barcelona. A las 6 y medio Getafe Deportivo. A las 9 Real Sociedad Atlético de Madrid. Mañana 9 Villarreal Betis. Disputados ontem, Real Madrid 4, Rayo 1, Atlético 1, Elche 1, Osasuna 0, Español 2, Racing de Santander 2, Alavés 1, Disputado Benres, Sevilla 1, Valencia 0. Na segunda división, nunha hora e tres minutos, comeza o Sporting Eldense. Ás 4 e cuarto, Valladolid Oviedo. 6 e media, Mallorca Sabadell. Ás 9, Tenerife Leganés. E lembren, mañá, o Celta Fortuna completa a xornada recibindo o Eibar. Disputados ante, Córdoba 0 Almería 2, Granada 1 Albacete 1, Girona 1 Castellón 2, Cádiz 0 Las Palmas 1 e Andorra 1 Real Sociedad B 3, o Benres, Burgos 3 Ceuta 1. If you talk to the average teenager of today and you ask them what it is about rock and roll music that they like, the first thing they'll say is the beat, the beat, the beat, the beat. Primeira Federación. Partido no tempo de descanso. Racing de Ferrol 0, Real Unión de Irún 0. Tamén tempo de lecer, Arenas de Guecho 1, Zamora 2, Pras 4, Fabril Ponferradina 6 e cuarto, Cacereño Cultural e Lugo Coria. Onte, Mérida 3, Mirandés 4, Avilés 3, Unionistas 1, Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 3 e Pontevedra 1, Bilbao Athletic 3, o Benres, Baracaldo 1, Extremadura 0. Segunda Federación, partido en xogo en La Florida. Agora mesmo, Ecuador do segundo tempo, sen goles, Portugalete 0, Compostela 0. Tempo de lecer, Llanera 1, Alavés B 1. Primeiro tempo, Baskonia 1, Astorga 0. Para tarde, ás 5, Arousa Guernica, Bergantiños Amorebieta, Coruxo, Rayo Cantabria e Marino de Lubanco, Ourense Club de Fútbol. Ás 7, Sestao River, Oviedo Vetusta, Disputado onte, Eibar B 1, Ximnástica de Torrelavega 0. Terceira Federación. Partido no descanso na Xunqueira. Antón Vieites.
1: No tempo de Lecerdo, Pontevedra B 0, Gran Peña 2.
0: Minuto marcador en el Viña, Miguel Álvarez.
2: 31 minutos de partido, Montañeros 0, Racing Vilalbés 2.
0: Para 5 y media, Antela, Alondras 6, Lalín Somozas, Porto Novo, Arenteiro, Esarriana, Viveiro. Onte disputáronse o Barco 1, Silva 2, Céltica 0, Boiro 2 e Arteixo 1, Estradense 1. E a unha, e completamos este repaso de marcadores, lembrando que está rematando o partido na Segunda Federación Femenina, o Celtas 3, Osasuna B 0. Tamén comezou nesa mesma categoría o Eibar B, Deportivo B e o Avilés Vitoria, a triple representación galega nesta Segunda Federación. Gaño Racing Vilalbés, claramente. ¿Reacciona o non, Miguel?
2: Pois non ten moita reacción a Montañeros. Empezou xogando todo o tempo no campo ofensivo do Vilalbés, pero agora pues, está moito máis equilibrado. De feito, agora falta perigosa, un pouco escorada, cara a esquerda da portería do Montañeros. Está Martín López, Brais finalmente golpeou. Adri Otero petou unha barreira. Como dicía, o Vilalbés, a verdade é que foi mellorando co paso dos minutos.

minutos, moitísima pegada, eses dous goles de Adri Castro e Javi Muiño, bueno, pois o Montañeros, pois eu creo que firmando se chega o descanso, porque foi baixando, non atopa ideas, centros laterais que de momento están ben defendidos polo Racing Vilalbés, van pasando os minutos con ese triunfo de momento dos verdi vermellos, 33.

0: cosas, porque está a chegar con bastante facilidade o Gran Peña, que incluso puido facer algún máis que dous. Veremos que decide facer Sergio Moreira neste tempo de lecer, que a xente aproveita aquí para estar a sombra, porque vai moita calor no Manolo Barreiro de momento con este resultado de Pontevedra B0, Gran Peña 2.
1: Por certo, chega o cuarto das Celtas, as Celtas 4, desta vez foi Nara, Osasuna B0. Creo que se asaltan os futbolistas o céspede da Malata, Fer. Non sei se tamén albiscamos trocos nalgún dos dous conxuntos.
2: Non, van a seguir os mesmos 22 protagonistas. Estaba xa o Racing, xa levaba 3-4 minutinhos no campo cunha activación. É verdade que no final da primeira metade quedou mancado Mancí Sidor, o xogador do Real Unión, pero poido seguir, así que de momento seguirán os mesmos 11 tanto en Racing Club Ferrol como Real Unión neste 0-0 na Malata.
1: Agora estamos nese comezo do segundo tempo, pero regresamos a Balaídos porque Víctor López, agora sí xa sabemos quen serán os homes que terán fronte o Celta a partir das dúas.
3: Sí, o cadro adestrado por Juan Funes, que os xoga no día de hoxe con Alfonso Herrero na portería, Rafita, Ángel Recio e Einar Galilea e Salinas, o futbolista cedido polo Español na liña defensiva, liña de 4, 3 para o medio, Pablo Martínez, o ex do Levante, Izan Merino e Dani Lorenzo, La Rubia caería máis cara a banda dereita, Joaquín cara a banda esquerda e arriba, como non, Chupe, como nove de referencia. Este é o cadro malagueño nun partido que asubía Carlos Muñiz. Por certo, que hubo un acto agora, Rodri, que acaba de suceder aquí en Balaídos, dese convenio dos 75 anos que lle dá o Concello o Celta para a utilización de Balaídos. En ese acto, o que se lle preguntou o alcalde da cidade, Abel Caballero, é precisamente por esta bancada de gol que está en reformas e a preocupación que existe de saber se estará xa disposta para o partido ante o Depor, para o primeiro partido do 2027, que é o derbi. Pois dixo que non descarta. Así que, así como o club parece que non daba moitas opcións desta posibilidade, e insiste o alcalde en que non descartan que estea rematada a obra. A verdade é que ten pinta de que lle queda bastante, pero estamos no mes de setembro. Aínda queda tempo, 3 meses e medio, para tela en condicións de cara ao derbi. Veremos se é posible finalmente que estea aberta esa bancada de gol e utilizala xa como estrea nese partidazo que será o choque entre Celta e Depor.
1: Pois aí está esa última nova, esa aínda esperanza por parte do Concello de Vigo de poder ter preparado para o derbi esa nova grada. Tamén dependerá de moito, posiblemente, da meteoroloxía. Se chove moito, as obras sempre se retrasan. E se non chove, xa se retrasan sen chover. Pois veremos, veremos. Como ben dís, Víctor, aínda quedan meses.
3: Aínda queda moito. Eu xa non diría de obras, porque en realidade que, digamos, está armada xa a bancada, non? Agora xa é, tens que ir poñendo, evidentemente, quedan remates, non?
1: A decentala.
3: Sí, exactamente, adecuar despois todo, unha vez faz o edificio, unha vez faz xa tes feito isto, hai que poñer os asentos, os servizos, as escaleiras, as portas, demais. A ver, podría dar tempo, podría dar tempo. Non que está rematado, queda un pouquiño por rematar da parte superior desa bancada de gol, pero se isto vai ao ritmo que estaba indo, pois quizáis poida chegar, Sería, desde logo, moi boa cousa para ver un mellor aspecto de Balaídos e tamén para ver máis aficionados do Depor nas bancadas do Estadio Vigués, non?
1: Pois agardemos que así sexa. Contaremos, evidentemente, aquí na Radio Galega do Galicia Goles, como contaremos o encontro a partir das 2 da tarde. Agora, toca regresar a Malata na Primeira Federación, porque xa roda o balón e tivo un achegamento. Xa trememos, Fernando.
2: Sí, tivo un achegamento ao Real Unión nun saque, nun centro, máis ben, de Javi Fontán, que a pique se estivo de chegar e caen Azcune o dianteiro. Así que o primeiro ui na bancada da Malata nesta segunda metade foi para o cadro visitante, que xoga de novo por medio de Javi Fontán, que levará a iniciativa o cadro de Ramsés Gil. Neste inicio, Pau Álvarez xogando para o seu porteiro, para Lander. Lander controla o balón con moita calma, mentre non teña a presión dos dianteiros do Racing. Amagaba, indica Buján, xoga en banda. Aparece Álvaro Mateo para Lucas Angali. Lucas Angali que descarga mal para Merkelanz e será saque de banda para o Racing. Non sei que agardas desta segunda metade, Peli.
4: Bueno, en principio...

0: non modifican excesivas cousas tanto un como outro en canto á estrutura, a mesma estrutura que na primeira parte. O posicionamento sigue sendo o mesmo agora mesmo do Real Unión de Irún, ese medio alto igualando na saída de balón do Racing, obrigándolle a Lucas a xogar directo e defendendo ese ataque directo con Beñat por diante da referencia que é Alcaina. Os centrais non disputan e defenden ese ataque directo con Beñat. Posicionamento xa vemos agora para intentar afogar, recuperar ollo.
1: Ollo Corral Unión, que proba o disparo despois dun erro tremendo na saída de balón de Fabio, pide perdón. O balón rexeitado remata nas mans de Lucas Díaz, que busca o xogo directo para Arroyo. Vai anticipar Javi Fontán, antes tocou Arroyo, pero será banda para o cadro do Real Unión, que nesta segunda metade saíu algo máis decidido que na primeira, pero de momento sen inquedar excesivamente a portería de Lucas Díaz. Aí vai o saque de banda por medio de Javi Fontán, buscando a Ikaín Azcune, defendido por Gernova, que recupera o balón, xoga para o seu portero, para Lucas Díaz. Outra vez o pelotazo buscando a Raúl Alcaina. Raúl Alcaina quería peitear, anticipa aí o central Jordi Pola, era fora de xogo, así que balón para Real Unión no minuto 4 desta segunda metade, sen goles. Racing Club Ferrol 0, Real Unión 0.
2: Houve máis trocos no Compostela, entraron Damián Buba, ven de facerse o cuarto troco, entra para par, marcha Cescotos, levamos 75 minutos, rabuña un punto Compostela do campo de la Florida, Portugalete 0, Compostela 0. Ao final, confirmamos, están os mesmos 11 na Xunqueira ou non, Antón?
3: Houve un troco no Pontevedra, a ver se tratamos de averiguarlo, porque comezou de que maneira. O equipo de Sergio Moreira tivo unha oportunidade clarísima nas botas de Fer Iglesias nun centro na parte dereita, tirouse con todo de Maside no segundo pau para remachar ese férico que final alto por río da portería que defende Roy Grauman. A ver se podemos averiguar ese troco que fixo o equipo de Sergio Moreira, porque arriba continúa os mesmos, está Mete, está Oute. Veremos que o que fixo o técnico Granate. De momento estamos con 3 gastados desta segunda parte, domina e de que maneira o Pontevedra B, que quere remontar isto como xa fixo hai 7 días. Pontevedra B 0, Gran Peña 2.
2: Mesmo resultado, pero ten máis minutos para darlle a volta o Montañeros en el Viña. Acabaselle o primeiro tempo, Miguel.
4: Sí, xa chegando ao minuto 41, a verdade é que non atopa ideas o Montañeros para recurtar diferenzas, con varios remates nestes últimos minutos de Dani Fernández, que parou sin problemas dous de Les Sant Tomé. O partido, como dicía, no, hai uns minutos máis equilibrado que no arrinque, polo menos en cuanto a chegadas dos dous equipos. Eso sí, o Vilalbes dous tiros a porta, dous goles, moitísima pegada. Agora tivo unha falta que se executouse en consecuencias, e de momento pois avanzamos co mesmo resultado, cara. Descanso xa por riba do 41 da primeira parte, Montañeros 0, Racing Vilalbes 2.
2: Confirmamos o final na Madroa, gañaron as Celtas, goleada, as Celtas 5, Osasuna B 0, as Celtas 5, Osasuna B 0. 5 minutos xa 6, levamos na Malata, Fernando.
1: Xa 6, o Racing con problemas gordos para esa saída de balón, demasiado previsible. E ademais, pois, tendo perdas nesas saídas que propician ocasións para o Real Unión. Agora ten un saque de Curruncho, vai Merkelanz para apañar o balón dende o recanto esquerdo. Marca xogada, saquentan os primeiros xogadores do Racing. Agora comentamos que pode buscar peli con eles. Aí vai o saque de Curruncho, quere sair con velocidade de Buján. Na acción defensiva, xogando para Dani Ojeda, non vai chegar. Quentan no Racing, esquerdo, Unai Ropero, Saúl García, os últimos dous que chegaron, que xa debutaron, Raúl Blanco e Tien Eto. Peli, que pode buscar o Racing?
0: Bueno, pode buscar ese xogador que estamos comentando en todo o que levamos de partido. Ese xogador que interprete por diante de Fabio e de Bernal os espazos e lle dé certa continuidade. Está sendo un defecto nos partidos do Racing, sobre todo cando o rival obriga a facer ataque posicional, moi, moi grave esa situación de non encontrar ese xogador que se xa capaz de desequilibrar por dentro e darlle continuidade ao xogo. Aí o que lle permite hoxe ao Real Unión de Irún é axustar tempo e espazo para axustar a presión e poder recuperar como na situación anterior na saída de balón do Racing.
1: Que quere levar agora a ofensiva por medio de Álvaro Ramón, sempre aí ofreciéndose o dorsal número 17, o lateral esquerdo, para mí un dos destacados do partido de hoxe, Monju para outra banda, aparece na dereita Buján, métese cara dentro, soga nesa mesma banda, un

0: poquinho máis atrás, con Miguel Leal. Este, aínda máis atrás para Gernova. Comeza a xogada dende os centrais, o Racing, Fabio. Centralizando para Jesús Bernal. Jesús Bernal entre líneas, atopa, venga Miguel Leal. Ten metros por diante, Migue. Aí vai Migue. Xogando para Raúl Alcaina. O pode probar o disparo, Alcaina. Alcaina, Alcaina. Salvou, vai sopa, un sorda, sai o perigo. E atrapa Lander. Que ocasión máis clara do Racing atopou a Raúl Alcaina. O seu disparo salvou uno, un xogador sobre a liña. E o reseitamento Miguel Leal salvou uno Lander. Aí tivo primeiro pelio Racing.
1: Sí, outra vez. Outra situación moi parecida da primeira parte no tiro ao pau do propio Alcaina. Outra situación de ataque rápido. Outra situación de verticalizar rapidamente, encontrar ese xogador dentro para aproveitar a movilidade de Alcaina. En esas situacións. Bueno, o Racing é o que está creando esas situacións de certo perigo, porque en ataque posicional está moi cómodo Real Unión.
0: Pues aí está, topando o camiño con eses ataques rápidos. O Racing de momento non chega ao gol 9 da segunda metade. Racing Club Ferrol 0, Real Unión 0.
2: Nunha primeira federación onde temos outro partido en xogo tamén no segundo tempo, Arenas de Guecho 1, Zamora 2. A segunda federación, ademais desempate do Compostela en la Florida. Segundo tempo do Llanera 1, Alavés B 1. E chegando o descanso, Baskonia 1, Atlético Astorga 0. Quedan 2 minutos máis la prolongación. Canto queda para o descanso no campo de Elviña na Coruña, Miguel?
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol de Adri Otero, que fai o terceiro para o Vilalbés. A verdade é que está sufrindo moitísimo Montañeros. Outro gol máis do Vilalbés, nunha falta que parecía que non tiña consecuencias. Recuperación alta do Vilalbés. Apertura cara a Javi Muiño, o autor do segundo gol, que devolve a Adri Otero en o man a man. Bate a Marcos Moreno. Estamos no 45 agora mesmo. Eu creo que vai haber como 5 de engadido entre os 3 goles e a pausa para o Grolo. Montañeros 0, Racing Vilalbés 3.
2: Chega o terceiro tanto que xa case podería pechar o encontro. Quere pecharlo e pode pecharlo Gran Peña ou vai dar partido
0: entón? Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Busco o segundo pau, remata, agora sí, a terceira sí, Raúl Alcaina catesta, entrou, choreando na portería de Lander, pero entrou para facer o primeiro do Racing, o 10 da segunda metade, Racing Club Ferrol 1, marcou Raúl Alcaina, Real Unión de Irún 0.
2: Anota Fer Raúl Alcaina, pero eu creo que teño que dicir unha cousa, gracias Emery.
0: Sí, sí. E tanto porque aquí colleu unos na outra esquina, pero oi, o remate oi, era daquela maneira que oleu solle a Lander Emery.
2: Por entre as pernas, Peli.
1: Sí. A ver, véncese moi, moi mal. Non mantén a posición básica, que aí con manter a posición básica o remate tampouco era excesivamente contundente. Aí vence en esa situación por estar mal posicionado, sobre todo mal nos apoios, aí a partir de aí xa claro, xa está desequilibrado e o remate, que un remate que era parable, pois convértese en gol. Bueno, unha acción a balón parado onde o Racing xa nos partidos anteriores amosou moi boas maneiras e moi boa preparación, e cando non podes a través do xogo, pois as accións a balón parado son sempre determinantes no fútbol.
2: Pois chega o primeiro, marca Alcaina coa colaboración do Cancerbeiro, aínda así moi bo remate picado, con moita intención, buscando, pois, o que aconteceu. O erro do porteiro. Agora regresamos para saber como afecta este gol a Racing de Ferrol e Real Unión, que xa prepara trocos, por certo, pero viaxábamos cara a Xunqueira para saber se o Gran Peña quere matar o encontro ou o Pontevedra B revivilo, Antón.
4: Querer, seguro que quere, pero de momento está mellor, O Pontevedra nos primeiros 10 minutos desta segunda metade. Sí que é certo que comeza a ter transición o equipo de Martín Blanco, pero o Pontevedra, coa oportunidade que narrabamos de Fer Iglesias, tivo 1-2 e outro remate de Masienda frontal que chapou ben o guardameta do Pontevedra, do Gran Peña, perdón, Roy Grauman, está inquedando un poco, sobre todo a Fer Iglesias, a Gran Peña, que de momento ahora quiere defenderse con pelota, quiere defenderse con balón. Tengo una falta en tres cuartos de campo o equipo de Martín Blanco, veremos, para buscar a estrategia o para seguir tocando y tocando una otra vez, queriendo dormir o partido.

0: Estamos con 11 minutos gastados de esta segunda parte de Quino Manolo Barreiro. De momento, pon 0 Gran Peña 2.
1: Peli, ¿agora qué? Minuto 13, segundo tempo, 1-0.
2: Bueno, pues ten a tranquilidade de que non estabas tendo ata ese momento. Sobre todo, interpretar ben este momento do partido. Non vai a modificar en exceso o Real Unión de Irún o seu plantexamento. Posiblemente introduzca variantes en canto a xogadores que lle poden dar esa pizca de ser un poquinho máis atrevido ou ofensivo, pero en estrutura non vai modificar en exceso, penso eu. Imos a ver, se modifica en estrutura, aí o Racing vai intentar que ter a tranquilidade que lle pode dar ese paso adiante, se é que o dá o Real Unión, aproveitar sobre todo algo que lle fai moito dano a este Real Unión, eses ataques rápidos, esa recuperación, pero teñen que aparecer sobre todo a capacidade do Racing de recuperar e de atacar rápido, que ata agora non está sendo posible.
3: Pues aí están os tres primeiros trocos do Real Unión do partido. Tamén retira Ramsés Gil a Beñat, a Mancisidor e a Merkelanz. E entra no terreno de xogo Unai García, Aitor Galarza e Juan de la Mata. Non sei que agardas destes xogadores. Aitor Galarza é o goleador do equipo con dous.
2: Sí, Galarza é o goleador deste equipo. A mí é un xogador que ás veces que o vin gustoume moito. Posiblemente agora pasa a xogar máis de referencia e Azcune pase a partir de banda esquerda ou moi próximo ao propio Galarza. A ver, son tres trocos ofensivos, o de la Mata para dotar de máis frescura ese mediocentro. Creo que é un xogador con máis capacidade de organizar e de poner en ventaxa a seus compañeiros, e posiblemente Sangalli perda altura para ser máis mediocentro que media punta.
3: Agora saque de banda para o Racing Club Ferrol, que quere agora pois ter uns minutos de relaxación despois do gol. E aí vai Álvaro Ramón, a presión agora abafante do Real Unión na banda esquerda do ataque do Racing Club de Ferrol. Mal saque de Álvaro Ramón, recupera Javi Fontán. Xogando Javi Fontán, avanzando líneas, será saque de porta, porque o último tocar foi Javi Fontán. Así que respiro para o Racing, cando estamos no 15 para 16 desta segunda metade. Boas novas, por fin na Malata, Racing Club Ferrol 1, Real Unión 0.
1: Chegamos ao descanso ou non en el Villamiguel?
4: Chegamos ao descanso, valen os dous goles de Adri Castro, de Javi Muño para o Vilalbés, Montañeros 0, Vilalbés 3.
1: Estamos nese descanso, máis partidos en xogo na Primeira Federación. Agora mesmo, segundo tempo do Arenas 1, Zamora 2. Na Segunda Federación, estamos na recta final do Portugalete 0, Sociedade Deportiva Compostela 0. Acaba de parar un penalti, acaba de errar un penalti o conxunto local para Edu Sousa, o disparo de Imanol Aramburu. Así continuamos na recta final, Portugalete 0, Compostela 0, Edu Sousa ven de parar un penalti. Regresamos a Malata, 1-0, Fer.
3: E de novo con saque de banda para o Racing, agora en do lado dereito vai Miguel Leal, xogando con Fabio. Fabio quere prolongar para Miguel Leal, non é bo servicio, recupera Álvaro Mateo, que son al longo para Aitor Galarza. Aitor Galarza leva por diante a Monju, non indica nada ao colexiado, segue a xogada, recupera o Racing, Jesús Bernal, descarga de Raúl Alcaina, era boa xogada, pero anticipou Javi Fontán a Dani Ojeda. Outra vez o balón para o cadro visitante, que perde dende o 55 de partido, 1-0 co gol de Raúl Alcaina, coa axuda, por suposto, de Lander Emery. Unai García, entre líneas, quere levar o balón entre tres xogadores. Boa axuda de Jesús Bernal, xogando para Fabio. Fabio para Buján, boa saída agora do Racing. Miguel Leal buscando o xogo directo para Arroyo. Pedía falta o Real Unión, indica boa servicio de Dani Ojeda. Aparece absolutamente só, libre de marca Álvaro Ramón, quiere engañar línea de fondo para Dani Ojeda. Puede probar el disparo, fora. Boísima acción ofensiva colectiva do Racing. O disparo cruzado de Dani Ojeda foise a rentes do Pau de Lander, atopou o camiño Pelio Rossi.
2: Sí, cada vez que Álvaro Ramón e Dani Ojeda teñen capacidade de encontrarse e de ser protagonista, sobre todo desde ese perfil esquerdo, o Racing o agradece moito. Modificou todo a súa estrutura ofensiva o Real Unión de Irún. Pasa Azcune á esquerda, Unai en dereita, Ander pasa a ser segundo punta, casi por detrás de Galarza, e San

0: Gali con De La Mata como medios centros, o que comentábamos, vai a apostar claramente por xogadores dun perfil moito máis ofensivo que os que tiña ata a consecución do gol do Racing.
1: Pois o primeiro troco do Racing, por certo, atopou un aliado en Lander Emery, xa non só polo gol. Agora acaba de regalar un balón ao Racing, retírase o autor do gol, Raúl Alcaina, para dar entrada a Tien Eto, que vai debutar aquí na Malata neste partido. Estamos agora no 18 da segunda metade, troco na ofensiva racinguista, Racing Club Ferrol 1, Real Unión 0.
2: Buscamos unha xogada na Xunqueira, Antón.
3: Con 17 esta segunda parte, con 0-1 marcador, ese balón que golpea, que despeja Sergio Vida, que foi que entrou no descanso no equipo Granate, e que vai a chegarse en problemas mansamente as mans de Roy Grauman. Vai a versión Fer, e chapa o Vigueso Coiro, o guardameta do Gran Peñox do Compo, xoga en Curtiño con Javi Corbi, recibe agora por dentro para xogar, no é, este en Curtiño de novo para xogar sobre André, André que deixa para Roy, Roy en área propia, cara central, Hugo Tavo, xoga precisamente do Pontevedra B, xoga por dentro, agora que se quiere atrever a sair o de Javi Corbi no círculo central, guarda ese balón para tocar de primera, Martín sobre Noé, avanza poco a poco, pasinillamente Gran Peña, de izquierda a derecha con criterio, muy bien el equipo de Martín Blanco, mira que ahora puede encarar por mediación de Pablo Pereira, de hecho por fuera, línea de fondo, centro, ese balón no punto de penalti que sacuben o equipo Granate por mediación de Moja, en donde vaya a ser saque de banda, Proldo Gran Peña, no Manolo Barreiro con 17. Parte de Pontevedra, vez 0, Gran Peña 2.
2: O Compostela saca o primeiro punto da temporada, empate a 0, Portugalete 0, Compostela 0. Edu Sousa, un dos homens principais, salvou ese punto tras parar o penalti que lanzaba no último minuto o Portugalete. Final en La Florida, Portugalete 0, Compostela 0. Temos outro encontro en xogo. Agora mesmo o Llanera 1, Alavés B 2 e tempo de lecer Baskonia 1, Astorga 0. Mesmo resultado que na Malata, Fer.
1: Sí, por ben pouco, porque tivemos un susto grande na área do Racing, a xogada entre Sangali, Sangali para Ander, Ander para Javi Fontán, e o seu centro paseouse por toda a área pequena, a pique se estivo de chegar, e cae en Azcunes, salvou o Racing, agora ten Endica, pode probar o disparo Endica, chapou, sen problemas, Lander Emery, pero Peli decía esa xogada hai que ter moito cuidado porque foi de moito perigo.
0: Sí, ademais eles agora, con os xogadores que teñen maior calidade ofensiva que na primeira parte, pois esas situacións tan abertas pois poden sacar moito perigo. E pois por parte do Racing, cada vez que aparece Dani Ojeda, pois pasan cousas, como diría o clásico. Ten que interpretar moitísimo máis esa posición, pero claro, é complicado porque ademais o Real Unión de Irún está moi pechado dentro, os espazos aparecen e desaparecen moi rapidamente, por iso a importancia de aproveitarlos cando estén aí, porque senón é un equipo que reacciona moi rápido tras pérdida e tapa enseguida esa capacidade de progresar do rival.
1: Xogando de novo o Real Unión por medio de Jordi Pola para Unai García, e agora calmando o xogo por Lucas Angali, entre líneas, agora aparecendo moitísimo máis o dorsal número 23, o es da Real, do Málaga, entre outros. Xogando para De La Mata, para Sangali de novo. Sangali aparece e cae en Azcune, quere dar a volta diante de Monju, e dá a volta, ollo que pode poñer o centro, e cae en Azcune, non chega. Aí podía salir Lucas Díaz, o reseitamento para De La Mata, fora. O reseitamento, o disparo dende a frontal da área, afortunadamente foise por riba da trave da portería de Lucas Díaz, apreta un pouquiño Real Unión, 21 para 22 da segunda metade, victoria de momento local, Racing Club Ferrol 1, Real Unión 0.
2: E a 1:25 minutos aproximadamente, nunha hora e 5 minutos, as 2:30, antes de que comece a última tirada de la Volta Ciclista a España, xa saben, con final en Granada. Por certo, un circuito final na que gran parte do pelotón non quería competir con tempos, finalmente a última volta será neutralizada, tomaránse tempos xusto no penúltimo paso por liña de meta, nunha xornada que coroará o balear Enric Mas Nicolau como vencedor desta ronda española, e dicíamos que sobre as 2:30, antes do comezo desa última tirada, coñecerase cando menos a saída da vindeira edición 2027, que xa lles podemos adiantar, toda apunta que será en Galicia. Ano Xacobeo.

0: ya saben, o Norte recupera Pulo, Galicia será parte esencial na saída de la Vuelta Ciclista a España, edición 2027. ¿Quién sabe si na súa saída con Tadej Pogačar buscando esa última grande que lle queda e que non puido conseguir nesta edición por esa caída cando ía líder destacado? 1:27 minutos, regresamos a Malata, máis trocos no conxunto visitante.
1: Sí, doble troco, vai a esgotar os trocos Ramsés Gil, retira Javi Fontán, Obelia Garcián, para entrar Gaizka, tamén retira Pau Álvarez, para que entre Yasin Tayal. Esos son os dous trocos, últimos trocos do Real Unión. Algo de risco, non, Peli? Porque queda bastante partido e esgota os cinco trocos.
2: Sí, a ver, Yasin vai xogar en banda, en banda esquerda, e entra Gaizka, o exxogador do Fabril no seu día, nese posto de central. A ver como vai recompañer a última liña, porque non descartes que peche de tres en fase ofensiva. Vamos a ver como recompón despois en fase defensiva, pero agora en fase defensiva vai a partir de tres, vai a deixarne toda a banda dereita a Unai.
1: Ollo Racing, aí está Fabio para Endica para Dani Ojeda. O disparo, gol. Gol! Do Racing foi Arroyo, golazo! A xogada ofensiva da volta Arroyo, a topa Oco na portería de Lander Emery. Para poner o segundo do Racing, golazo agora sí de Arroyo, 24 e medio da segunda metade. Racing Club Ferrol 2, Real Unión de Irún 0.
0: De novo, Peli, rápidas transicións, verticalidade, sí, claro. 2-0.
2: Que era aí onde tiña o partido o Racing de Ferrol, porque en ataque posicional estaba moi cómodo Real Unión de Irún. Contrarrestaba moi ben a pouca fluidez e velocidade na circulación do Racing e tiña aí o partido. Despois, Rodri, cando aparece un xogador que para min ten que ser moi diferencial neste Racing de Ferrol e incluso na categoría como é Dani Ojeda, pois aparecen estas situacións de talento e de calidade que marcan a diferencia.
0: Marca o Racing de Ferrol, golazo, minuto 72-0, a inversa, 0-2, temos na Xunqueira. Antón, o Pontevedra B, vai seguir acabando o tempo, cada vez queda menos.
3: Cada vez queda menos, agora que vai ter unha oportunidade de Oute. O futbolista do Pontevedra ven unha falta parcela dereita, unha falta que cometeu Roy, o guardameta Gran Peña, e pediu cartón vermelho. A xente do Pontevedra veo colexiado, creo que con bo criterio, amosou amarelo porque esa acción de Fer Iglesias marchaba cara a banda, non cara ao centro. Había xente por detrás. Con bo criterio, cartón amarelo e a falta de Oute, que se marchou a córner. Vai o córner, parcela esquerda, o segundo case que consecutivo para Pontevedra B. O córner que queda finalmente nada, recupera o Gran Peña, que de momento non é que pase moitos apuros e tamén as transicións. Está a ter o terceiro, 24 e medio esta segunda metade. Gran Peña 2, Pontevedra B 0, Pontevedra...
0: 1:30, veña, repasamos resultados. Os partidos que están a esta hora en xogo tamén, os que remataron neste domingo matinal 13 de setembro. Lembramos minuto e marcador na Malata Fer.
1: 27 da segunda metade, Racing Club Ferrol 2, Real Unión 0.
0: Camiño da media hora de xogo, segundo tempo, Arenas de Guecho 1, Zamora 2. Na segunda federación finalizou o Portugalete 0, Compostela 0. Estamos buscando a recta final do Llanera 1, Alavés B 2. Tempo de lecer, Baskonia 1, Astorga 0. Terceira federación, minuto de marcador na Xunqueira, Antón.
3: 25, segunda parte, Pontevedra B 0, Gran Peña 2.
0: En el Viña, Miguel.
4: Ainda no descanso, Montañeros 0, Racing Vilalbés 3.
0: E completamos rolda co resultado das Celtas, que gañou na segunda federación femenina, as Celtas 5, Osasuna B 0. Pois 73 minutos, e isto agora sí,

0: Eu, a verdade é que non as boto en falta. Soga o Real Unión, Gaizka Martínez, para Lander Emery, para o seu porteiro, que busca o pelotazo para que abaixe Aitor Galarza, Monju, outro pelotazo máis, a ver quen abaixa o balón, é Jesús Bernal, era bonito, pero anticipou Gaizka Martínez, Lucas Sangali, xogando para Unai García, Unai García para Ander Martín, aí xogando Real Unión, intentando meterse no partido, pouco a desesperada, Unai García xogando en banda, aparece aí, indetectable, Lucas Sangali, ollo, ca ocasión de Caín Azcune, menos mal que controlou e non disparou porque estaba absolutamente só. Para engatillar, ahora quiere salir con velocidad de Racicu de Ferrol, ahí va Miguel Leal, Miguel Leal para Álvaro Ramón, puede ser boa, o control no me boa, pero salva, o saque lateral, Álvaro Ramón, que va a buscar a Unai Ropero ingresa en área, adiante de Gaizka Martínez, puede ser boa, ahí pisa balón, intenta sogar de nuevo para Álvaro Ramón, ahora salvando, ahí acción o Racing, estamos en el 39 de la segunda, Racing 2, Real Unión 0.
1: Cada vez queda menos e o Pontevedra B escapanse os tres puntos na casa, Antón.
2: Sí, estamos xa no 37 desta segunda metade, pero a verdade é que está xogando con moito criterio, con moita personalidade o Gran Peña de Martín Blanco, que malia de perder na primeira xornada diante do Lalín en Barreiro hoxe, a verdade é que con vantaxe no marcador está a ser moi superior, está a limitar especialmente a un equipo con tanto poderío ofensivo como Pontevedra B, que agora de novo vai a carga ese centro, moi ben Nacho, no primeiro pau para despexar, completación defensiva o equipo de Martín Blanco, ese balón que busca a Robert Carril, non vai a chegar, era demasiado potente, demasiado longo para o exfutbolista de Londres, de novo vai a recuperar o Pontevedra B, quiso así na posesión, agora está dominando lógicamente ante un Gran Peña que xa se defende nun bloque baixiño, pero sen sufrir, sen grandes oportunidades do Pontevedra B. Dende a pausa para o Grolo, estamos no 37 e medio xa deste segundo tempo aquí no Manolo Barreiro, Pontevedra B 0 Gran Peña 2.
1: Ten que remontar a mesma diferencia de un primeiro paso, ten máis tempo, pero deu ese segundo paso Montañeros ou non, Miguel?
3: Pois de momento chegou un gol anulado por fora de xogo a Pape Galle, pero está tentando estirarse o Vilalbés, que trocou o sistema, está sufrindo moitísimo neste arrinque da segunda metade. Chegou ese primeiro gol, buscando tamén o segundo Montañeros, buscando coller algo de folgos. O Vilalbés 11 e medio do segundo tempo, Montañeros 1, Racing Vilalbés 3.
1: Lembramos que o Compostela empataba 0 en la Florida ante o Portugalete, finalizando Llanera 1, Alavés B 2. E marca o segundo Baskonia, Baskonia 2, Astorga 0. Este partido está no arrinque do segundo tempo. Na primeira federación temos o Arenas 1, Zamora 2, recta final do encontro. Tamén buscamos esa recta final na Malata, onde o Real Unión quere meterse no encontro e o Racing que pase canto antes.
0: Sí, onde restan 4 minutos e medio, pedían falta. Sobre Tieneto, non ha indicado colesiado. O pelotazo buscando aí Caín Azcune, que ve Monju aparecendo aí coa cabeza, mandando por saque lateral. Peli, cada vez está máis preto, pero hai que saber pechar este partido tamén.
4: Sí, sobre todo interpretar estes minutos finais, non cometer un erro que poda meter no partido Real Unión de Irún, que tampouco está amosando excesivas ideas. O Racing está moito máis cómodo tra os trocos, notou moito esas pernas frescas que lle deron os xogadores sustituídos, e bueno, creo que está máis tranquilo, manexando moi ben os tempos do partido, con esa variante en esquerda, cando en fase ofensiva toda a banda para Álvaro Ramón, en fase defensiva, pois hai un Unai Ropero perde altura para facer máis un 4-2-3-1.
0: Xogando Real Unión, de momento deixando Racing a cero a un equipo que marcara 4 goles en cada un dos primeiros partidos que xogou nesta primeira federación. Levaba 6 de 6, pero se está sucumbindo na Malata. Coa reacción do Racing, Jesús Bernal, cruza divisoria, pídelle o balón Raúl Blanco, recibe o Raúl Blanco no un para un, co dorsal número 14, con Yasin Tayal, xogando Raúl Blanco a outra esquina, ben, inteligente para Unai Ropero, ingresa na área Unai Ropero, fai o caneo por fora, Unai Ropero a piques de rematar e tiene todo, e ollo que pide penalti, Pide penalti, tiene todo, en área pequena, que isa se dun golpe ha ido de Álvaro Mateo, ojo que sigo perigo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol! Do Racing, que máis dá o penalti, mellor o gol. Miguel Leal, que ben colleu o balón, ingresou na área. A topa, aí o con a esquina contraria da portería de Lander Emery e marco terceiro. Miguel Leal, dende o lateral para dentro. Estamos no 43 da segunda metade. Goleo Racing.

0: Mustasio Racing, Racing 3, Real Unión 0.
1: Ahora sí, Peli, 3 puntos para Opeto.
2: Sí, a ver, se apecha definitivamente o partido Racing. Muy boa acción individual de Unai Ropero, que personalmente penso que lle pode dar moitas cousas ao Racing de Ferrol, sobre todo nesa última parcela do campo en canto a desequilibrio. A continuación da xogada reclamaban o penalti a Eto'o, pero moi atento Miguel Leal para continuar coa xogada, recortar moi ben e finalizar ao Pau Longo. Bueno, creo que nunha segunda parte mellor interpretada polo Racing e que sobre todo nos momentos determinados do partido pois estuvo efectivo.
1: Marca o terceiro Racing, que xa ten a victoria no peto, restan dous máis na prolongación. Racing 3, Real Unión de Irún 0. Simplemente, minuto marcador na Xunqueira, Antón.
3: Aquí estamos no 42 desta segunda metade de Pontevedra. B0, Gran Peña 2.
1: Minuto marcador en el Viña, Miguel.
4: Un cuarto de hora da segunda metade, Montañeros 1, Racing Vilalbés 3.
1: Lembramos ese Portugalete 0, Compostela 0, xa finalizado. Tamén as Celtas 5, Osasuna B0. Estes encontros que están en xogo, confirmamos o final en apenas uns minutos, xa no Galicia en Goles. Xenuíno, con Roberto Carlos Carballo os mandos, porque xa está aquí invadindo este matinal Anxo Tato, Mister Asubío, o propio Roberto Carlos Carballo. Facemos unha pausa e continuamos. Eles regresan.
5: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí, con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
7: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
8: Son Marta González Salve. En esta nova tempada temos unha cita os sábados e domingos ás 9 da mañá e ás 2 da tarde. Porque cando chega a fin de semana, a actualidade non se detén. En a Radio Galega queremos estar aí para contárselo. O que pasa en Galicia e no mundo, o que importa, o que lles toca máis de preto. A información mellora galega.
5: Galicia en Goles, con Roberto Carlos Carballo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Galicia en Goles, donde tenemos un poquillo de todo, de Poro Celta, tenemos a Primeira Federación, a Segunda, Terceira, Fútbol Sala, Baloncesto, e que dende hoxe, dende agora, ata medianoite, o mellor do mellor do deporte na Radio Galega. Antes de ir a Balaídos, que está quedando unha boa mañá, empatou o Compostela, goleou o equipo das Celtas femenino. Está gañando o Racing de Ferrol na Malata. Fer, actualizamos marcador na Malata, que hubo gol nos últimos minutos.
0: Acaba de recortar diferencias o Real Unión con gol de Álvaro Mateo. Estamos no 91, Racing Club Ferrol 3, Real Unión de Irún 1.
1: Sería un bo resultado para nosa porra, para ese Celta Málaga. Comeza ás 2 da tarde, nos hoxe, de xeito extraordinario. Ata 2:15, Anxo Tato, boas tardes, temos a nosa porra do Celta Málaga.
9: Que tal, Robert? Moi boas, porra express dese Celta Málaga. Ata as 4:15 podedes participar e deste 15 minutiños de marxe de vantaxe respecto de comece o encontro, que principia as 2, hora do xantar. Imos sortear, como sempre, ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga entre aqueles que adiviñedes o resultado. Celta Málaga no teléfono de WhatsApp 616-216-475.
1: Nunca pensei que maridara tamén, que xuntaran tamén unhas mariñeiras cun bucinazo, Tato.
9: Balaídos no camión da Junquera, porque en vehículos industriais seguen das tres Palfinger, xa os sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por variedade de oferta e calidade no servizo. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocino partidazo a xornada Celta Málaga.

0: Todos, todo preparado, volvemos a los horarios raros, extraños. Dos partidos, no Coliseo Vigués. Saudamos a Víctor López. Hola Víctor, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Robert Ointes de Galicia en Ode. Llegamos a jornada quinta, ainda que para o Celta xa é o sexto partido, xa que a sexta xa disputou previamente, que foi fronte a Real Sociedade. Para o Málaga, sí, é o quinto partido deste campeonato ligueiro e os dous teñen necesidades. Queren unha victoria que ata o momento xa lle resiste tanto o equipo de Claudio Giralde como de Juanfran Funes. Oxe, para o Celta chega de novo esa reválida que é gañar como local. Non é que se lle dea nada ben cando xoga no seu campo. De feito, nos últimos 22 partidos ligueiros, 11 acabaron en derrota cando o Celta actúa na casa. Así que, co que lle ven agora o cadro de Claudio Giralde, é dicir, 5 próximos partidos ligueiros, 4 van ser en Balaídos, necesita canto antes unha recuperación como local diante do seu público para enganchar ademais a ese celtismo que arrincou con dúbidas esta temporada.
0: Imos 11, imos lembrar, imos refrescar 11 coa novidade da estrella de Cáceres como titular, Víctor.
1: Pois 11 de Claudio Giralde, se ha composto por Rado na portería. Como dicía Sebastián Cáceres, o uruguayo de Montevideo estará como titular, acompañado nesa liña de tres centrais por Joel Lago e Marcos Alonso. Carril dereito para Javi Rueda, esquerdo para Sergio Carreira, no medio Miguel Román e Lais Moriba, trío ofensivo no día de 11 para dous Hugos, Hugo González na dereita, Hugo Álvarez na esquerda, no medio Ferrá Yucla.
0: E 11 do Celta, e no Málaga moitas novidades ou non hai moitas novidades?
1: Pois no Málaga, sobre todo esa gastroenterite que afectou antes a Aznou e tamén a Pastor, e que impediu a Carlos Doutor estar presente aquí en Balaídos. Podía facelo por contrato, futbolista cedido polo Celta o Málaga, pero esa gastroenterite que lle deixa fora de combate, incluso non está ni no banco de suplentes. Equipo que presenta hoxe Juanfran Funes, e o composto por Alfonso Herrera na portería, con Rafita, Ángel Recio, Einar Galilea, Salinas, o futbolista cedido por Español, Praliña, de 4 defensiva, no medio Pablo Martínez, Izan Merino e Dani Lorenzo, banda dereita para David Larrubia, izquierda para Joaquín, arriba na punta de ataque Chupe, nun partido que dirixe o aragonés Carlos Muñiz. No que no bar estará o andaluz Jorge Figueroa.
0: Por ahí comenzamos. Xuxío Caamaño, míster Asubío. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas, Robert.
0: Muñiz Carlos Muñoz.
2: Sí, señor. Carlos Muñiz Muñoz, zaragozano, de 30 años, con tan só 2 años en Primera Federación e 2 en Segunda, chega a este terceiro partido na elite. Árbitro moi bo, male a súa xuventude, a progresión meteórica na súa carreira, correcto criterio de faltas, fala o suficiente cos xogadores e soen comprarlle as decisións tomadas, moi elegante nas súas sinalizacións, un mirlo branco para o CTA, cousa que non ven nada mal, nunca pitou ao Celta, a fortuna 3 veces, 2 empates e unha derrota, a derrota foi na volta de semifinais de ascenso da Primeira Federación cara a Segunda División, na Rosaleda, Málaga 2, Celta Fortuna 1, quedando apeados os olímpicos, na carreira cara ao fútbol profesional.
0: Pois son os protagonistas deste partido. Antes de mergullarnos en Balaídos, seguimos actualizando marcadores, refrescando marcadores na Primeira Federación. Fer.
3: Acaba de anotar o Real Unión sobre a bucina o segundo gol. Racing Club Ferrol 3, Real Unión 2.
0: ¿En qué minuto Marco estamos? ¿E canto habría que prolongar máis?
3: Estamos no 95, supoño que haberá un máis como moito. 3-2 no marcador.
0: En a Terceira Federación, en el Viña, Miguel.
4: Marca tamén o Montañeros o segundo, un centro lateral que despeixou mal a Colón propio, porque foi Vérez, o central do Racing Vilalbés, minuto 23 do segundo tempo, Montañeros 2, Vilalbés 3.
0: A ver se non hai o 2 en 3, na Xunqueira, Antón.
5: Sí, tamén marca Pontevedra, marcou Sergio, que ganos estamos no 95, 5 que engadiu, veremos, se dá un máis por este gol, de momento Pontevedra ve un gran peña 2.
0: Acaba de rematar a Primeira Federación, o Arenas de Guechoún, Zamora 2, imos confirmar, a ver se hai final ou non hai final, na Malata, que se complicou o partido ao final, Fer.
3: Sí, complicouse un poquinho o partido, aínda non hai final, ten un saque de falta ao Racing Club Ferrol. Agora, final do partido, victoria necesaria para afianzar o proxecto Racing Club Ferrol 3, Real Unión 2. Ímonos quedar polo Racing Club Ferrol en comunión con Peli, con Álvaro Ramón e con Raúl Alcaina.
0: Peli, para resumir, que destacamos rápidamente deste partido?
6: Pues un partido muy trabajado por parte do Racing de Ferrol, sobre todo un amago a ese

0: Remato Oliveira dos Ceganos e aproveitamos tanto para lembrar. Oxe, de xeito excepcional, a tardo ese cuarto, anos a porra do Celta.
1: Desde Celta a Málaga, imos sortear un estoxo de galletas mariñeiras da Veiga entre aqueles que atetedes a porra. O resultado no WhatsApp 616-216-475 ás 2:15. Pechamos a participación. Último resultado que apuntei, o de Charo, que aposta polo empate a un.
0: Todo preparado, malaídos, e rematou o partido na terceira na Xunqueira. Antón.
2: Sí, primeros puntos para o Gran Peña. Pontevedra ve un Gran Peña 2. Polo Pontevedra imos a quedar con Oute e con Noel. Polo Gran Peña con Robert Carril e tamén con Roy Gramón. Para o colexiado asturiano Miguel Villamartín, un 5.
0: Grazas, Antón, ata logo. Miguel, lembremos o marcador agora mesmo no partido del Viña.
3: 26.5 do segundo tempo, Montañeros 2, Racing Vilalbes 3.
0: Agora xa con Moncho Carnero, José Valtierra, Víctor López para ese partido. Falaba Peli, que non corra Málaga e sobre todo chupe la rubia, que son as ameazas. Profe Valtierra, Moncho.
4: Sí, sobre todo la rubia. Buenos días. Que coñecimos aquí naquela famosa fase de ascenso, que xa daquela dixera moi boa pegada neste estadio de Balaídos. Esperemos que non o volva, que non o volva a repetir. Celta que este ten que estar moi atento, imagino que esa será a razón de que hoxe xogue Cáceres, para achicar eses espazos cara adiante, bueno, non permitir o Málaga correr, facer esas transicións que tamén se lle dan, e esperemos que o Celta, bueno, con esta calor que vai, parece que estamos xogando en Málaga, esperemos que pase un empate como se estivéramos xogando fora da casa.
0: Moncho.
5: Boa tarde.
0: Pouco comparte esa opinión de Balti, ou hai primeiro que mirar pro Celta, que saque o Celta as cousas positivas?
5: Sí, home, un partido que de momento dos equipos non están moi atinados no comezo deste campeonato, non? Dous equipos que están recibindo goles, o Celta menos, leva 5 en 5 partidos, o Málaga creo que leva 7 en 4 partidos solamente, non? Son bastantes goles en contra, e por lo tanto, da co Celta en casa de Costa, este ano tamén está facendo facer goles, le vemos un destarce de un de Aspas. Bueno, eu de todas maneiras creo que o Celta ten que facerse con este partido, ¿no? Non é un partido decisivo, pero si sí un partido importante.
0: Victoria, hai actos protocolares previos,
6: ¿no? Sí, primeiro que estaba o alcalde entregando unha maqueta a Mariano Mourinho do novo estadio, pero agora que se vai guardar un minuto de silencio polo recente falecemento da nai do xogador Iván Villar, de Doña María Dolores Martínez.

0: veces, meteu dous goles e a partir de aí a dominar, a gobernar e a xogar o que quere o equipo de Hansi Flick na recta final da primeira metade con este 0-2 do líder no campo do Levante.
1: Hai gol na lomba, Roy.
2: Primeiro gol na lomba, pero é por parte do Guernica, erro defensivo por parte da liña defensiva, de quen vai ser senón, o balón que lle queda morto o dianteiro a John Ortiz, que remata o pau e chega de segunda liña ao mediocampista Manex para remachar, pois a porta vacía, minuto 4 de partido, Arosa 0, Guernica 1.
1: 5-4 minutos, xa tiamos a porra das mariñeras co Celta, con ese empate aún, agora temos máis sorteos.
3: Temos outra porra, a do Getafe Depor, que principia a 6:30 no Coliseum. Entre aqueles que adiviñedes o resultado no teléfono de WhatsApp no 616-216-475, imos sortear, ollo piollo, 3 entradas dobres para estar en Riazor a partir das 7 este mércores no Depor Sevilla. Así que 3 entradas dobres para o Depor Sevilla, mércores a 7 en Riazor, coa porra do Xetafe Depor, que principia ás 6:30. Para participar, o WhatsApp 616-216-475.
1: Pois entradas para ese partidazo. Aínda hai 1:25, pero o longo do xe tamén temos máis entradas.
3: Así é, temos 4 entradas dobres para o Racing de Ferrol Baracaldo, vindeiro sábado 19 de setembro na Malata. Se queredes unha desas 4 entradas dobres que temos, enviade a palabra Racing o WhatsApp 616-216-475.
1: Temos descanso na segunda división.
4: Valladolid 0, Oviedo 1, vale o gol de Carlos Domínguez.
1: E ainda un ratiño para chegar ao intermedio no partido do líder do campeón do Barça, César.
0: Sí, estamos no minuto 48, quedarán polo tanto aínda, bueno, 2:30. 48:30 no Barça, por certo, partido un pouco accidentado, porque tivo que ser sustituído Gerard Martín, de feito está quecendo Christensen por un cobadazo que penso que fortuito, de Víctor García, pero o tema é que comezou a sangrar abundantemente. Ollo pelota, a ver se pode chegar la mina. Cun dos centrais do Levante, o pase atrás, bueno, a peques de meterse en un líder a Manu Sánchez, creo. Lateral zurdo do Levante, pelota para o equipo de Luis Castro na recta final da primeira entrega. Quedan 2 minutos para chegar ao descanso, 0-2, gaño líder.
1: A mellor nova na segunda federación, ese borrinque do Bergantiño nas Eiroas, Antón.
5: Sí, que busca o segundo xa, centro, parte dereita, apareceu máis pequeniño Iago Novo no punto de penalti para rematar de testa ese balón que se marchou alto, pero comezou dominando o equipo de Simón Lamas, agora defendéndose, porque quenda para atacar para o Amorebieta, que hoxe viste dunha cor pistacho verde aquí na Seiroa, sobergan que aguanta. Aí a embestida agora do Amore, xogando en campo propio, aínda ese balón que ven cara a banda dereita, ven a recibir Caín Díaz, aí está o dedo Nosti, xoga cara ao seu lateral, ese balón que se vai a perder pola liña de banda, recupera o Bergan, divisoria aos dous terreos de xogo, xa gaña o Bergan de Simón Lama na Seiroa, 7, primeira parte, Bergantiño suma, Amorebieta 0.
1: Boa ringue do Bergan co gol, mala ringue coa derrota provisional do Arousa na lomba, Roy.
2: Está agora o Arousa intentando levar o ritmo do partido, intentando controlar no medio do campo, pero non é quen. Saiu finalmente o Arousa con liña de 5. Entendemos que para defenderse desa dupla atacante do Guernica, pero polo de agora non está a surtir efecto. Saca de banda o lateral do Guernica, Paul Francia, minuto 7, Arousa 0, Guernica 1.
1: E entre medias, un partido de clásicos dos últimos anos, Novao, Coruxo, Rayo Cantabria, Gonzalo.
6: O equipo verde que intenta coller o mando do partido despois dun inicio igualado, primeiro achegamento despois dun centro dende a dereita, remate de cabeza de Álvaro Naveira, incorporado ao ataque, chapouse en problemas morales, agora hai falta sobre un xogador do equipo que prepara Javi Pereira, movendo atrás, tocando a cobertura, pelota para Guille Pinín, estamos a no minuto 7 do primeiro tempo, Coruxo 0, Rayo Cantabria 0.
3: Hai gol no fútbol sala, marca o segundo Parrulo, marca Brian na frontal da área, un disparo raso tras aproveitar o seu propio rexeite, quedan 4 pro intermedio, Parrulo 2, Manzanares 1.
1: E tamén Rodri pouco para chegar o tempo de descanso, no partido polo bronce do Mundial de Baloncesto.
4: Achégase Alemania no marcador, España 38, Alemania 34, 1:49 para finalizar o segundo cuarto e chegar ao descanso.
1: E falando de descanso, o de Valencia, César Méndez.
0: Sí, agora sí, final da primeira metade. Valen os goles de Xavi Espara, de Lamine Yamal para o equipo de Flick. Descanso, Levante 0, Barça 2.
3: Descanso no sofá de Tifón Muebles, salóns dormidos.

0: Vitorio, sofás, colchóns e moito máis nas tendas Tifón Muebles Vigo, Santiago ou Arteixo. Tifón Muebles, número 1, en calidad de prezo.
1: Con Tifón, ampliamos máis consellos e a volta de pausa. Máis fútbol de Segunda Federación, onde hai gol, Rodri.
2: Gol de Marquitos para o Orense Club de Fútbol en Miramar. No primeiro achegamento, a primeira contra, o centro lateral e fusila Marquitos por baixo para poñelo primeiro. Marino 0, Orense Club de Fútbol 1.
1: 5-9 minutos, que quente esta tarde, no solo climatológico, sino también no futbolístico, no deportivo. Galicia en goles.
3: Opina por las redes sociales, en Facebook, Instagram, SE o antiguo Twitter.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Que tal? Son Paco Santos e esta temporada traímolo Galicia en goles a semana. De luns a venres de 2:30 a 3 da tarde. Víctor López, Javi Torres, Pedro Pablo Alonso, Andrés Vieites, Toni López e o equipo do Galicia en goles. Os deportes mellor a galega.
1: 5-10, as porras abertas, os premios no Galicia en goles.
0: Primeiro, temos 4 entradas dobres para o Racing de Ferrol para Caldo, próximo sábado 19 de setembro na Malata. Temos 4 dobres, como digo, de Fondo Norte. Se queredes entrar no sorteo dunha delas, enviade a palabra Racing o WhatsApp 616-216-475. Pero que ademais, nese mesmo teléfono de WhatsApp podedes participar na segunda porra do día. Getafe de por principio a 6:30. Ata esa hora podedes enviar o vosso resultado nese WhatsApp 616-216-475. Imos sortear 3 entradas dobres pro Depor Sevilla este mércores a 7 en Riazor.
1: A borra 616-216-475. Xa foi collendo sitio Alfonso Núñez, por se non lle tocaba entrada en Riazor, porque xa está en Riazor neste Fabril.
0: Durme ali.
1: Pode quedar aí.
6: Non era mal sitio, eh.
1: Aí pal Corbí, pa agora, aí zona.
6: Por iso, hai espazos, ollo, máis cómodos que moitos fogares, xa digo. Non era mal plan, pero non, aínda queda bastante pro mércores. Temos aínda fútbol aquí en xogo en Riazor, nunha segunda metade que moito ten que traballar o Fabril, porque a Ponferradina, ben, o coñecemos todos, se está empregando un pouco as súas armas de agarróns, de perdas de tempo, neste arrinque de segunda metade, e o partido complicado, para un Fabril que non atopa o camiño do gol, que vai perdendo despois dese tanto de Molina no minuto 35 da primeira metade. Non fixo trocos Manuel Pablo, estamos xa no 4:30 desta segunda metade, busca o gol do empate o Fabril 0, Ponferradina 1.
1: Volvemos ao fútbol da Segunda Federación, pasamos polo Bao nese 0-0 do Coruxo co Rayo Cantabria. Gonzalo.
7: Ataca o equipo de Javi Pereira. Iván Breñé buscando a Álvaro Naveira. Este entrega no círculo central para Alex Barba. Ergue a cabeza, vai repetir co 18. Naveira entregando, raseando de novo para David Fernández. Apertura no outro costado para David Añón. Solta de primeiras, non controla Nacho Fariña, e o que retrasa para o porteiro ex do Coruxo, Álvaro Fernández, o futbolista do Porriño, ese envío de Luis M. Morales, que se marcha directamente fora. De novo saque de banda para o Coruxo, que tivo aquel achegamento co remate de cabeza de Álvaro Naveira, tamén un disparo despois de Hugo Martín para o Rabio Cantabria, que petou nun xogador, aínda sen oportunidades moi claras. De novo Coruxo intentando profundizar por banda a dereita, pelexa de David Añón, vai perder o esférico, o último en tocar foi o xogador do Rabio Cantabria. Banda para o conxunto local, minuto 11, case 12 da primeira metade, de Coruxo 0, Rabio Cantabria 0.
1: E vamos a seguir o asentón, Antón, con esa victoria parcial do Berga.
8: Co primeiro córner, a prueba da Marvilleta, que resolveu ben o equipo de Simón Lamas, en consecuencia na área do Bergantiños. Agora banda esquerda, lateral, aí está Jodar, quere meter cara adiante, toca coa perna un futbolista do Amore, buscando a Chani na punta de ataque, saca coa testarón, o ex do Fabril, ese esférico que queda morto, Joseda, que cede cara a Alberto Sánchez, que controla e reventa o esférico sobre o ceo das Eiroas, vai a buscar a Iago Novo, toca coa testa, e de novo ese esférico vai a favorecer no círculo central a Morevieta, por mediación de Eric Morán, de todo mítico do fútbol español, que está Ponferradina, que de novo controla para distribuir e para meter a Berga en

0: su campo propio. Eric Nakurta, cara central zurdo, Karakait presa. Ahí está habilitando una banda izquierda para que reciba a Sierre, de nuevo llevando a Morevieta por mediación de Eric Morán. Círculo central ahora sobre el lado derecho. Todo ataque de equipo. Dua Morevieta quiere meter cara adelante. Se frío que vaya a recuperar. Obergan Ben por mediación de nuevo de René. Llega cara a Yago Novo. Ahí está el capitán abriendo una banda derecha. Cara a Coque, que pide una falta. No entiendo colegiado. Recupera de nuevo a Morena. Seiroas 16. Primero tiempo. Bergantiños 1, Morevieta 0.
1: Otra Guanova de Miramar con esa victoria parcial do Obrense Club de Fútbol.
2: En ese primer achicamento do conxunto galego que estaba sufriendo as acometidas do equipo dirigido por Sergio Sánchez. Primero un centro de Samu Pérez en de banda esquerda. O remate marchouse alto. Tivo que tamén actuar Diego García. Un man a man do ariete de Samu Montes que viu demasiado pequena a portería e mandou una tamén alto. Na acción seguinte, o tanto de Marquitos que calmou as ansias, os ánimos do conxunto Luan King. Estamos con 15 minutos, Marino 0, Orense, Club de Fútbol 1.
1: Na lomba, Roy.
3: Téntase agora repoñer o equipo Vila García a través dos seus carrís, a través de Carlos Torrado e de Martín Diz, con tres boas galopadas dos carrileiros. Tentou agora dende máis de 30 metros o dianteiro Maceira, pero atrapou moi ben o Ier. Son agora bos minutos de control e de tentar darlle esa profundidade, esa amplitude Arosa na búsqueda pois do empate. Estamos xa no minuto 15 con ese Arosa 0, Guernica 1.
1: E temos descanso no fútbol sala e no baloncesto, no mundial, no partido polo terceiro e cuarto posto.
2: 4 arriba o conxunto español, España 40, Alemania 36.
1: Tamén no fútbol sala.
4: Na Malata, coa vitoria momentánea do conxunto Ferrolán, o Parrulo 2, Manzanares 1.
1: Canto fútbol internacional pendente do City United, que é o partido estelar en Inglaterra. Remata, está a pique de rematar en Alemania o Leipzig 5, Hamburgo 0. Estreouse na volta en Kunku como goleador nun partido no que Antonio Nusa, o sueco, está sendo a estrela. Ademais, rematou en Italia o Lecce 3, Monza 2. Na Premier, o Coventry 0, Brighton 5. Exhibición do conxunto do Brighton nesta liga inglesa. E tamén acaba de rematar o partido correspondente a Ligue 1, Lille 2, Troyes 0, con goles do irmán de Mbappé e de Thiago Santos.
4: Penalti en Riazor.
1: Alfonso Núñez.
4: Penalti en Riazor a Proldo Fabril. Imos ver, lógicamente, haberá revisión. Era unha acción a que estivo moi listo Kevin, buscando as costas da defensa. O erro entre defensa e porteiro apareceu. O dedo Fabril non puido definir, pero na segunda, na terceira acción, mellor dito, no terceiro disparo, o colexiado sinala a man. Haberá que ver, será o brazo que tiña apoiado nese acción defensiva ou se o colexiado dá validez a súa decisión e sinala penalti, vai acudir a esa revisión. Polo tanto, estamos nunha acción importante, no chegando dez da segunda metade, revisión, posible penalti a Proldo Fabril.
1: O que pasa que se o pitou de primeiras, xa é un dato positivo, non?
4: Sí.
1: Porque é raro, a non ser que haxa unha toma moi, moi, moi diáfana na primeira, da primeira federación, é raro que troquen decisión.
4: Veremos, porque Nafti é un máis, nas revisións, nas revisións, mira, anularon un gol a Ponferradina e tres minutos, con fora de xogo clarísimo, pero por se acaso estaba ali Nafti, vendo, botando unha ollada co cuarto árbitro.
1: El mando delegado, habitualmente, el primeiro manda avanzadilla pues, que o delegado.
4: Os está el en todas, moi preto, agora facendo pantalla, non? O cuarto árbitro, para que deixe só ao colexiado que está revisando a acción. Hai xogadores ali, xa do Fabril, protexendo tamén o punto de penalti. Tres da Ponferradina.
1: Como saben, como saben. Coñecen o rival, aquí, Como coñecen.
4: Aquí está todo.
1: E quiso pasou a Celta Fortuna ano pasado, cordo, precisamente coa Ponferradina, que lle foron ali a pisar o punto de penalti.
4: Sí. Pois é Álvaro Fraga, o que está ali protexendo o punto de penalti, tamén o colexiado moi preto, co cal non hai opción de que pisen aí os xogadores da Ponferradina, e o colexiado, pois, revisando. Veremos, nas últimas accións, a verdade, en Riazor, no partido do Fabril outro día e tamén no feminino pasado Benres, pois as revisións quedáronse en efecto ante a decisión primeira dos colexiados e das colexiadas que dirixiron ese encontro. Veremos cal é a decisión de Gerard Rius, que está moi atento José nuevamente con contraluz también en esa posición. José Setibeche de opción ahí de ver a xogada repetida.
1: No sé muy claro, no sé muy claro, pero fiámonos do árbitro, fiámonos do árbitro.
4: Claro, o xogador do Fabril, co que San José era o que disparaba, non o duvidaba. Agora chegase tamén Manuel Pablo, están botando unha repetición na videopantalla.
1: E a xente di, veña, árbitro, pita dunha vez o penalti que non sei ata que vamos estar ata mañá.
4: Sí, non sei ata que punto é legal ou non. Os xogadores da Ponferradina din que se ve moi claro que non hai man.
1: Que van dicir?
4: A decisión, camiño xa dos tres minutos. Pois o que sempre dicimos, non?
1: Que as accións, ata que hora non se fai de noite? No, é media dez, non? Pode estar aí.
4: Non sei, pero xoga o Depor a seis e media.
1: Claro, vayan apurando.
4: Claro, hai presa, hai presa por marchar. A acción, dende logo, ten que ser duvidosa porque está tardando moitísimo colexiado. El non o duvidou na... En directo, os xogadores da Ponferradina falando co asistente, dicindolle que é moi claro que non é man. O colexiado segue botando unha ollada ás imaxes, unha máis para a colección desta primeira federación, estas revisións eternas. Berros de fora a fora da afección da Ponferradina, o colexiado que sigue coa man na orella, tamén botando esa ollada ás imaxes, que non poden ser moi claras porque outro día máis o sol.
1: Pero cando non están claras, sempre a decisión arbitral. A primeira decisión arbitral. Que aí non te podes botar atrás.
4: Iso é o
1: cando non é claro, outra cousa que sexa unha cousa diáfana.
4: Sí, sí. Xa digo que ademais ten a curiosidade, non? De poñer esas imaxes. Aí vai coa decisión e di que penalti. Sinala penalti o colexiado. Non entenden a decisión.
1: Para todo isto votamos case 5 minutos.
4: Sí, sí. Pois mira, comezou no 54, estamos no 58 e medio. 4 e medio, 4 minutos e medio. O colexiado está explicando aos xogadores da Ponferradina a súa visión da acción. Ata 4 xogadores recibindo aí as explicacións. Non están moi de acordo co colexiado. Seguen discutindo con él.
1: Pero que saque algún cartón, que, entón, que saque algún cartón.
4: Digo que non pode ser. É dicir, se atardas moito na revisión, ese por riba estás un minuto explicando a xogada. Rubén, que tamén acude o xogador do Fabril ao colexiado, pedindo man. E o colexiado que xa se dirixe cara a área. A decisión xa non se vai mover. É penalti a prol do Fabril. En este minuto 59, 14 da segunda metade, seguen eses berros de fora a fora da afección da Ponferradina. Agora xogadores da Ponfe que van cara ao xogador do Fabril que ten o balón na man. Intentan pisar novamente ese punto de penalti, segue protexido por ata tres xogadores do Fabril. E agora sí, por fin, chega o colexiado.
1: Puf, pero colexiado ten un instrumento, unha ferramenta que é o cartón amarelo. E o da Ponferradina parece que teñen bula nesta categoría.
4: Pois aí está, 6 minutos despois da acción, preparado Adrián Guerrero, o xogador do Fabril, o ex do Ourense Club de Fútbol, o que asume a responsabilidade para lanzar o porteiro. Álex Domínguez baixo paos, con moito movimento, está preparado Adrián Guerrero, vai o xogador do Fabril coa dereita, o disparo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, do Fabril, gol de Adrián Guerrero, que ben executou a pena máxima, enganou o porteiro da Ponfe, coloca o empate no electrónico, 15, segunda metade en Riazor, gol do Fabril, gol de Adrián Guerrero, Fabril 1, Ponferradina 1.
1: Riazor, que lembremos, é protagonista do sorteo da porra do Depor, o vindeiro mércores Depor Sevilla.
5: E temos 3 entradas dobres para acudir ese partido, mércores a 7 en Riazor Deportivo Sevilla, coa porra do encontro que xoga o primeiro equipo, pois en pouco máis dunha hora, Getafe Depor, principia 6 e media no Coliseum. Temos esas 3 entradas dobres que imos sortear cos acertantes. Entre os acertantes do resultado, no teléfono do WhatsApp 616 216 475.
1: E tamén temos entradas, xa que falamos do Fabril, da Primeira Federación. Vindeiro, sábado, 4:30, o Racing na Malata.
5: Contra o Baracaldo temos 4 entradas dobres. Se queredes unha, se queredes entrar no sorteo, enviade a palabra Racing a ese mesmo WhatsApp, 616-216-475.
1: 5:24, e o Ourense Club de Fútbol que segue mandando diante do Marino de Luanco.
2: Dominando e incluso a pique estivo de marcar o segundo nun centro pechadiño, saque de Curruncho, que peiteou Algisi, que tivo que sacar unha boísima man. Denis, o cancerbeiro asturiano, en o rexeite, cando Robus estaba a piques de engatillar e marcar o segundo, tivo que chegar, quen senón, Lora, para despexar o que xa se cantaba como o segundo. Samu Pérez, o atacante do Marino, que tivo que ser substituído, entrou. Morales, 24, primeiro tempo, Marino 0, Ourense Club de Fútbol 1.
1: Pasamos de novo por Lobao, Coruxo, Rayo Cantabria. Gonzalo.
6: Está chegando máis e mellor o Coruxo, acumulando oportunidades. A última máis clara nun disparo dende o balcón da área de Álvaro Naveira, que se foi o pau dereito da portería de Luismi Morales. Agora ten problemas o Rayo Cantabria para chegarse a meta defendida por Pablo Cacharrón. Saque de meta para o conxunto cántabro, que perdía na primeira xornada ante o Sestao. A presión alta, iniciada aí por Iván Breñé, e a continuación David Añón, toca coa cabeza Álvaro Naveira, o balón sobre o aire do campo do Bao, impúxose por arriba, aínda que en falta Junior Vita. Acción de novo, balón parado para o conxunto verde, xa no minuto 24 deste primeiro período. Coruxo 0, Rayo Cantabria 0.
1: Que está cumprindo, facendo deberes, porque foi a un bo sitio e o Bergantiños, Anxo.
5: Foi a Mesía, as tellas Berea, collelas, que son as de maior durabilidade no mercado. Son tellas Galicia, calidade para toda a vida, con calidade de garantía durante 50 anos. Asegura a súa correta instalación co sistema de montaxe Berea System, o que somos nace da nosa terra, o que somos é Galicia, calidade. Máis información en texasberea.com.
1: Antón, moi superior o Bergan ou o Morevieta resiste?
0: No, nos últimos compases do partido sí que está mellor Amore, que está chegando, xa apareceu en dúas ocasións Alberto para evitar o empate. Está ter balón o equipo que ver Barallón Castillo, e ademais o Bergan, que entre algúns problemas físicos que tivo Coque, que tivo tamén especialmente Joder, que non vai a poder continuar, vai a ser substituído o lateral esquerdo do Bergan, Dani Joder. Vai a entrar Manu Errocal, o que é o Atlético Arteixo no seu canto. Xa leva 3-4 minutos con 10 o Bergan, e iso quero aproveitar o Amorevieta para empatar o partido. Agora vai a ser saque de porta a prol do Bergan, vai o troco, vai a entrar Manu Errocal de novo. 11-11, Naseiroas coa mellor nova, que está gañando o Bergan, que tivo o segundo nunha oportunidade clarísima de Iago Gandoi, que aquí cantábamos o gol. De momento 28:30, aproveitamos porque hai pausa para o Grolo Naseiroas. Bergantiños 1, Amorevieta 0.
1: Pausa na primeira división, César Méndez, que porque está o partido parado.
7: É que non é que este parado, é que non se reanudou aínda a segunda metade, porque houve un problema na bancada, algún tipo de emerxencia médica, vale? Obviamente non enfocan as cámaras, pero que había, estaban, por exemplo, había varios futbolistas do Barça do Levante conversando co colexiado e mirando cara a bancada. Agora, afortunadamente, agardemos que todo quede nun susto. Agora reanudouse o partido en marcha, segunda metade deste Levante 0, Barça 2, con troco no equipo de Flick. Quedou no vestiario Gerard Martín, entrou Christensen, 0-2, gaña o líder no campo do Levante.
1: Quedan 2 minutos para chegar ás 5:30. A esa hora comeza un partido da Terceira Federación no campo do anexo da Moreira, Anxo.
5: Así é, entre o Antela e o Alondras, por parte do equipo que dirixe Bruno Gómez Cid, que vén de gañar na estrea pola mínima ante o Viveiro. Xogará Bruno Pío na porta, Zúñiga, Boán, Nico Peruzzo e Pucho na liña defensiva. Dobre pivote para Bellido e Sandro Raposeiras, Charlie unha banda, Mauro Sabucedo na outra, arriba Tumbeiro e Pedro Castro por parte do equipo de Rafa Villaverde, que viu como o Pontevedra Vella remontaba un 2-0 e acabou perdendo 2-5 na estrea. Brais Pereiro na porta, Aitor Aspas, Abel Martínez, Lope Quinteiro, Diego Rodríguez na liña defensiva, Hugo Rodríguez, Copa e Brais Bernarde no centro do campo, unha banda para Yelco, a outra para Luismi, na punta Manufre, asubía Dani Crespo Moya. Tiven que pasar por Mister Asubío para comprobalo. Nado en Málaga, pero pertencente a delegación santiaguesa.
1: Muy bien, muy bien. Hombre, con esos apellidos...
5: Dani Crespo Moya.
1: Crespo Moya. Daniel Crespo Moya. Daniel Crespo.
5: Al final todo empieza y remata en Málaga. No sé cómo pasa.
1: ¿Qué pasa, César Méndez, no citate Valencia?
7: Penalti a Proldo Barça. Primero se ha pedido el amigo penalti por una posible man de Mandy. Mandy, dúrmese en los laureles, no sé qué pasa. Mira, para mí eso es, puede ser penalti.
1: El logo di.
7: No, el logo di, mira,
1: no a que pelota que queda espera, claro. Espera que me pega risa.
7: A pelota queda muerta, Rafinha que a quiere robar, y Mandy que le mete un hachazo por detrás. Peña.
1: Peña, hombre. Para que no, para forrarte, puedo decir.
7: Qué cosa, pero es muy desagradable esta acción.
1: ¿Qué, para qué forrar cosa? Tempo, para que o
7: vamos, vida, qué cosa tan lamentable en un fútbol de primera división. Bueno,
1: a forrarte el tempo, ya no hubo ni que revisar, no bar. Veña, dale.
7: Nada, Bailamín, para acabarse, no estabas a sentenciado partido. Preparado para golpear Lamín Yamal. No, dos da segunda mitad de 0-2, ganó Barça. Bailamín para adentro. Gol. Marca Lamín de penalti. Acabó su partido. Dos. Da segunda. Levante 0. Barça 3.
2: Y hay gol en Zorrilla. Marca Dani Calvo. Segundo. Pero Real Oviedo. Valladolid 0. Oviedo 2.
1: 5:30 por ahí. Comenzamos por el fútbol profesional. A ronda de 5:30. Nueva primera división, la que lembremos hoy. Celta empató a un diante de Málaga, que continúa César Méndez, copartido Ciudad de Valencia.
7: Estamos no 2:30 de la segunda mitad de Levante 0, Barça 3.
1: Segunda división.
2: 8 minutos, segundo tempo, Valladolid 0, Oviedo 2.
1: Na primera federación, partido en xogo, no municipal de Riazor, Alfonso Núñez.
4: En Riazor estamos 9:23, da segunda mitad de Fabril 1, Ponferradina 1.
1: Lembremos hoxe, gañou o Racing 3-2 o Real Unión, onte derrota da Unión Deportiva Ourense 0-3 diante da UD Logroñés e a derrota do Pontevedra diante do Bilbao Athletic por 1-3. A 6:15 temos o Lugo Coria, canto a representante galego. Segunda federación, partido esta mañá. Portugalete 0, Compostela 0. Temos en xogo 4 partidos con presenza galega. Nas Eiroas. Antón.
0: 33, primeira parte, Bergantiños 1, Amorebieta 0.
1: Tomado, Gonzalo.
6: 30, primeiro tempo, Coruxo 0, Rayo Cantabria 0.
1: Alomba, Roy.
3: 31 da primeira metade, Arosa 0, Guernica 1.
1: Miramar.
2: 32, primeiro tempo, Marino de Luanco 0, Ourense Club de Fútbol 1.
1: En a terceira federación xa temos 5 resultados que son definitivos desta xornada.
2: Montañeros 2, Vilalbés 3, Pontevedra B 1, Gran Peña 2, Barco 1, Silva 2, Céltica 0, Boiro 2 e Arteixo 1, Estradense 1.
1: A esta hora comeza un partido, partido de Xinzo de Limia.
5: Acaba de principiar o Antela a Londres.
1: Para 6, Pecharán, Lalín, Somozas, Porto Novo, Arenteiro, Sarriana, Viveiro. Primeiros marcadores tamén da preferente autonómica.
5: 2, Nourobo primeiro, Pobra 2, Pol 2 e Dubra 0, Ordes 0.
1: E tamén marcadores da segunda federación femenina.
5: As Celtas 5, Sasuna B 0, Eibar B 2, Deportiva Banca B 0 e Real Avilés 1, Victoria 0.
1: Baloncesto partido polo terceiro cuarto posto do Mundial.
2: 8:30 para chegar ao final do terceiro cuarto, España 43, Alemania 39.
1: E Liga Prime, o partido da Malata.
5: Chega o terceiro de Novoa, Proldo Parrulo. Estamos a 8 pro final, o Parrulo 3, Manzanares 1.
1: 5:32 minutos, nos coches, como di César Méndez, ainda non preguntaches polos coches, hoxe,
7: É verdade que había
1: eu estaba
7: había
1: esperando, non quería dicir nada dos coches.
5: Ia entrar 4 menos cuarto, sí, chegou, sí, a 5 minutos.
1: No, no, dixo, non, pero mañá pregunto polos coches. Os coches de...
7: Matt Ring, pero quen gañou aí? Barrichello.
5: Que tal, Barrichello,
2: gañou. Kimi Antonelli por diante de Verstappen, terceiro Lando Norris, 17º Fernando Alonso.
7: Alonso, ¿de qué?
2: 17º. Sainz, abandono.
1: ¿Cantos
2: corren? Remataron 18.
1: Me quedo 17. O sea,
7: sí. Bueno, non está tan mal.
1: Hombre,
7: vale,
1: cañón,
7: vale.
1: Y aún.
7: Cañón y aún. Cañón y aún. Casa.
2: A Valtteri, vale, Bottas.
7: Magic Alonso.
1: Valtteri Bottas. Cañón, sí. Y a Bottas.
2: Cañón y a Bottas.
1: Era...
2: Sí, que va en un Cadillac. No, no. Voltas vai no Cadillac, que Fernando Alonso no Aston Martin.
1: Botas, que era o mono que tiña Dora la Exploradora.
7: O gato con botas. Tamén. O gato con botas.
1: Puxas, estás se poñendo as botas, o Oviedo en Zorrilla.
2: Así é, porque marca o terceiro tanto o conxunto azul. No minuto 11 do segundo tempo, marca Sáenz, Valladolid 0, Oviedo 3.
1: E temos a nosa porra, que ten que agarrar porque hai gol na lomba, Roy.
3: Pois si, chega o segundo do Guernica. Hai que ver os primeiros 33 minutos de Kepa Vieites, porque está sendo un incordio nesa banda esquerda do Guernica. Vais en velocidade de Carlos Torrado, que non é precisamente lento. De Pacheco pon o balón ao centro da área e aí chega pois o goleador do equipo vasco, de John Ortiz, que anota o 0-2 neste minuto casi 34, Arosa 0, Guernica 2.
8: Antón, dillo Curmán que relaxe, macho. Ese Kepa Vieites, non?
1: Os Vieites, Antón.
0: Estás inspirado, ese cos.
8: No, el chiste fue de Robert, pasa que me oficio hacer a mí.
1: Claro, no, de Kepa Vieites.
0: Claro, tira do secuaz, pásame mismo en cierta cana de creación de contenido.
1: No, no, pero yo dije, este tenga algo que ver, Kepa Vieites, este...
8: Algo seguro, a ver, todo queda en familia.
1: Seguro, algún que marchó emigrante pro País Vasco. En nosotros tenemos un emigrante hoy en Xetafe, pero antes, a porra, Anxo, que nos leva... Como non, hai ese Xetafe Deportivo que comeza menos dunha hora.
5: A porra do Xetafe de porque principia a 6:30 e imos sortear 3 entradas dobres para estar no Depor Sevilla, mércores a 7 en Riazor, entre aqueles que debiñedes o resultado, así que non o dúbidedes, enviade a vosa porra no WhatsApp 616-216-475. Correcto, 616-216-475. E xa entregamos as 4 entradas dobres para o Racing Baracaldo, que van para Rodolfo Donas de Ferrol, Vanessa Filgueira de Narón, Anabel González de Fene e tamén de Fene Carlos Braje. Así que moitos parabéns para eles 4. Aquí foi por orde de chegadas. Primeiros 4, zagas.
1: Racing Baracaldo. O Racing que volve a reenganchar e ilusionar despois da vitoria. Doxe pola mañá, moi bo partido diante do Real Unión 3-2. O mesmo que agardamos en 55 minutos no Coliseum. Anxo Tato, outro dos partidos da xornada.
5: O Coliseum, no partidazo da xornada no camión da Junquera, porque en vehículos industriais hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por seguridade, profesionalidade. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocina o partidazo da xornada, Xetafe Deportivo.

0: Vai avisado por Víctor López, que estivo aí uns días en Xetafe. Supoñemos que vai protexido pro sol, pra calor. Javi Torres, Coliseum, moi boas tardes.
1: ¿Qué tal, Robert? Muy buenas tardes, ointes de Galicia en goles. Viña avisado por Víctor López que o calor era realmente abafante. Afortunadamente son as 5:30 da tarde, non as 4, nin as 3, nin as 2. O calor en Madrid é tremendo no día de hoxe, 32 grados a arestora. Aquí no Coliseum Alfonso Pérez Muñoz, que está en obras, en esta zona de prensa pegadiño os banquillos dos dous equipos. E o Depor que busca a terceira victoria consecutiva ante un Xetafe que vende empatar co Celta. Nos azulóns son baixas.
2: Javi, o que non visitar o Coliseum dende hai tantos anos. A última vez que fuches era Alfonso Pérez,
3: xa non ten apelido.
2: Pero agora xa non ten eses nomes.
1: Ah, Coliseum solo. Estas cosas pasan, pero estas cosas pasan.
3: Perdón, tuvo que pedirle a Alfonso Pérez. Exacto. Por eso le quitaron el nombre, algo faría.
2: Perdón,
0: perdimos ya a Javi Torres, que interrumpimos por un bogol. Na primera federación, además en Riazor, Alfonso Núñez.
4: Gol, do Fabril en Riazor. A saída dun córner, perdón, a primeiro Ferran Seco, pero no receite aparece novamente Guerrero para fusilar, para meter o tanto, para facer o segundo do seu equipo. Protesta Ponferradina, pero semella que está botando unha ollada a revisión, veremos se dá validez finalmente. Chegou o segundo do Fabril no 30 da segunda metade, Fabril 2, Ponferradina 1.
0: Javi Torres, ¿ves? Una paradiña y gol de Fabril.
1: Sí, el gol de Fabril, muy buenas novas. Decía antes que el conxunto azulón son baixas Romero e Femenía, pero está toda coa cana preparado. Qué importante que xa temos os 11 confirmados por parte dos dous equipos. No dé por un troco, como todos agardábamos, con Leo Román na portería, na defensa Chimo Navarro, Lucas Nubi, Josema Jiménez, Cuallata no centro do campo. O debut como a titular de Marc Casado xunto a Matucci e Mario Soriano. Por ali está Luis Micru de enganche na dianteira, Bill E. Pierre-Emerick Aubameyang. Por parte do conxunto de Pepe Bordalás estará David Soria na portería, este home que leva 195 partidos como titular. Na defensa está Boselli xunto a Gené Gudel e Mojica no centro do campo. Mangala, Mario Martín e tamén está Terrás por unha banda, por a outra está Satriano. E home, está xa ofensivo no día de hoxe o técnico Pepe Bordalás, con Enes Unal e Iván Azón.
0: Que xa chegou con dous puntas outro día con Satriano,
1: sí, Satriano, pero se xogas tamén tamén xa xoga Satriano, pero
0: meterá a Iván Azón. Outro día meteu a Iván Azón na banda tamén, sí.
1: Pois pode ser que Iván Azón este máis escorado unha banda e Satriano en es unha la arriba. E a subía un clásico, non? De Burgos ben Guachea.
0: Home, don Ricardo, para amenizarnos a tarde. É o propio. Claro,
1: para pasar unha boa tarde, exactamente, aquí en Madrid, e disfrutar da súa presenza. Eso sí, ahora están saltando os aspersores, Robert, para refrescar un poquinho o campo, porque fai falta no día de hoxe, porque evidentemente as temperaturas son realmente moi, moi altas, e o Depor que ven con todo, que ven moi, pero que moi animado, que pernó esta noite en Madrid, regresa pola mañá xa directamente para adestrar, porque o mércores xa chega ao seguinte partido, que non é outro que na casa ante o conxunto do Sevilla.
0: Pois son as 5:39 minutos, é a última hora dende Xetafe, agora no descanso dos partidos da Segunda Federación. Estamos de novo con Javi Torres, tamén abrimos circuitos con Fernando Romero, que está hoxe despois de Ferrol. Hoxe está en plan Gonzalo Alonso.
3: Haciendo un Gonzalo Alonso.
0: Gonzalo.
3: Tapando churrasco.
0: No, Gonzalo está coas empanadillas de Coruxo, que esas irán para o descanso. Gonzalo, hai descanso de empanadillas ou non?
5: No, ainda non hai descanso. Calor abafante, o que estamos vivendo hoxe aquí.
0: Hai moita xente na praia, hai no vao.
5: Ai. De feito, era complicado aparcar. Habilitaron xa o fai habitualmente o Coruxo cando son días de praia aquí nos campos de Leiri, que están nun do lateral. Esa zona para prensa e para futbolistas, facilitando bastante as cousas, pero a verdade é que hai moito movimento fora, hasta un día auténtico de verán, máis de 30 grados hoxe en Vigo, na zona de Vigo.
0: A canto estamos pro tempo de descanso?
5: Estamos ahora mismo. Oye, este balón que queda rexeitado dentro da área. Non puido engatillar aí. Estamos no 39, camiño do 40, polo tanto, 5, máis o engadido se engade algo colexiado. Seguimos con ese Coruxo 0, Rayo Cantabria 0.
0: En Dalá de Terras Asiáticas chega un coche de referencia. Tato.
3: Coñecedes o Qashqai co novo... E-Power, 205 caballos, consumo de só 4,3 litros cada 100 kilómetros y una autonomía de 1.250 kilómetros. Confía en tu memoria. Tes potencia, tes eficiencia, tes...
2: E-Power!
3: E-Power! Visítanos na red de Nissan de Galicia.
2: E-Power.
0: Por cierto, das terras do leste, a las de terras asiáticas, llegou Peter Lin, fusilou a todo mundo, pero también fichou, ¿no?
3: Así es, reestructuración total, o Valencia que comunica contratación de Braulio Vázquez como novo director deportivo do club. Lembremos que o seu fillo Jesús Vázquez está xogando no Valencia, e a segunda etapa do Pontevedrés como director deportivo do club Che, que estivo entre 2010 e 2013, así que con esa destitución de Carlos Croverán, coa marcha do CEO, tamén de 5 traballadores seus do corpo técnico, pois Braulio Vázquez, novo director deportivo do Valencia, vai ser o encargado de decidir o novo adestrador do cadro valencianista.
0: O que si podemos adiantar en do Galicia en goles é que marcha só do Osasuna, que non marcha con el José Antonio Prieto Cata. Marcha só Braulio de Osasuna. Así que supoñemos que collerá máis galóns José Antonio Prieto Cata, outro galego que formaba parte da dirección deportiva como secretario técnico de Osasuna. Braulio, que é o único en marchar do Club Pamplónica en dirección a Valencia. 5:42 minutos. Canto queda pro descanso, Antón Naseiroas?
6: Estamos no 44 da primeira metade, pero agardamos aquí unha longa prolongación. Veremos o crecido colexiado, como digo, último minuto do tempo regulamentario deste primeiro tempo nas Eiroas. Bergantiños 1, Amorebieta 0.
0: De peor pintan as cousas, Roy, en Vila García, con esa vitoria do Guernica, canto queda pro descanso?
7: Pois acaba de errar Maceira un man a man para poñer o posible 1-2. Estamos no minuto 42, Arosa 0, Guernica 2.
0: E acaba de errar tamén o Levante diante do Barça, o gol da Onriña, César.
8: Sí, tivo unha claro Levante, sacou unha, creo que foi Cubarsí. Na liña de gol foi Víctor García, sacou unha Cubarsí. Nun Levante que tamén fixo varios trocos, no Barça tamén quecendo todo o mundo, cunha calor abafante, etc, etc. Bueno, en fin, 0-3 segue gañando líder, no 61 de fútbol.
0: Tamén segue gañando o Ourense Club de Fútbol en Miramar, que é outra das boas novas.
2: Sí, na pausa de hidratación se veía que algo tocou no seu equipo. Sergio Sánchez comeza a ter un poquinho máis de posesión, pero ainda así o Ourense Club de Fútbol, que está mantendo alonxado da súa portería o conxunto asturiano, Marino 0, Ourense Club de Fútbol 1. Vale o gol de Marquitos no 11, primeiro tempo.
0: Máis goles agora no fútbol sala.
3: Tres consecutivos do Parrulo para prácticamente encarreir.

0: Unión Contro e a vitoria marcaron Brian Orzaez e Jan de Deus, restan dous pro final, o Parrulo 6, Manzanares 1.
1: E queren carrilar o metal o equipo de Miguel Méndez, a selección española de baloncesto femenino.
2: Así é, porque está no terceiro cuarta falta de 2.50, gañando por 13 España, 55 Alemania, 42.
1: 5.44, voltamos ao fútbol, ímonos a Riazor, con esa boa nova, esa remonta do Fabril, Alfonso Núñez.
3: A piques de chegar o gol da Ponferradina, que en acción defensiva de Quique Teijo acuden os seus compañeros a felicitar o lateral dereito do Fabril, porque era unha acción clarísima de Kikala no man a man, chegou tremendo en velocidade, arriscando moitísimo, Quique Teijo abaixo, tocou o balón e a pelota que desbaratou esa opción, ese man a man. Que boa acción de Quique Teijo. O Fabril, lógicamente, agora sufrindo neste treito final de encontro. Estamos xa no 37 da segunda metade, vai gañando por 2-1. Agora presión alta, fixotrocos Manuel Pablo, lógicamente 29 graus de temperatura na Coruña, moitísimo calor. Entraron Yayo Mardones e tamén Justino ao terreo de xogo. E o Fabril, que busca o primeiro triunfo da temporada por diante. O treito final, máis un engadido que será longo, seguramente. Despois das interrupcións e das revisións do vídeo, estamos no 38 da segunda metade en Riazor, Fabril 2, Ponferradina 1.
1: Gonzalo, o primeiro descanso debería chegar aí, no Bau.
4: Estamos no 44, case medio, no último treito xa desta primeira metade. De momento non é quen de meterlle man o Coruxo, o Rayo Cantabria foi mellor. Nos primeiros 20-25 minutos, agora está máis igualado o choque. De feito, conxunto que prepara Ezequiel Loza tivo unha boa oportunidade nas botas de Caste, cun disparo que se marchou a dereita da portería de Pablo Cacharrón, achegándonos ao 45 deste Coruxo 0, Rayo Cantabria 0.
1: Roy, poderá chegar un gol antes do descanso para Arousa ou non? Complicado.
5: Pois está a cousa complicada, porque está agora o Guernica usando todas as artimañas dese chamado outro fútbol. A verdade é que eu non entendo moi ben, se hai algún especialista arbitral que me explique as normas estas de non perder tempo, porque
1: está aquí o Xío Camaño, Mister Asubío. Botar un cable, rapaz, a ver, a Roy.
5: Sí, pregunta, Roy. Non é que pregunta. A pregunta é, non é que cando colle o lateral ou o que vai a facer o saque de banda empeza a contar xa o árbitro, sí, ou eso foi unha lenda que se contou por aí?
6: Sí, señor, cando colle o balón o xogador está en disposición de sacar de banda.
5: De poder sacar, non? É que está aquí Gonzalo que se sube polas paredes, porque aínda lle dá un segundiños a máis ata que empeza a contar. Aquí o colexiado asturiano está poñendo un pouco
1: do ten aí esa nervos, referencia, non? Ese par de segundos entre que sobe unha media. Se peina un pouco.
6: Realmente esta regra viu para que non se tarden 10 segundos en sacar de banda. Non é taxativo de que se colla o balón e inicie esa conta xa ao instante. Terá que ver o contexto do partido, se está perdendo tempo, se non. Pero pola regra, sí, o xogador no momento que colla o balón comeza esa conta.
1: Canto queda, Roy?
5: Pois, engadiu 4 minutos por riba dos 45 reglamentarios. Estamos agora pasamos minuto e medio. Co resultado 0-2. Segue así, está intentando agora nestes intres o Arousa atacar pola banda dereita, balón que lle chega a Carlos Torrado, non, balón moi alto, e segue ese marcador de 0-2 moi negativo para o equipo de Vila García.
1: Dicía Antón que en Carballo, co vitoria do Bergan, que ia haber prolongación longa. De canto pode ser? De canto é, Antón?
7: 6 de prolongación, sempre, estamos no 49.
1: Non hai fallo, partido que vai Antón, partido que prolongan aí, que poden estar ata mañá. Nin na segunda federación fallas.
7: No, tal cual, pero sí que é certo que houve, bueno, pois eso, gol, pausa para o Grolo, problemas físicos de Jodar, tamén de Coque Saiz, a verdade é que é un pouco carda, vamos, 6 minutos de prolongación esta primeira metade, no desconto máis clara para o Bergan, nunha transición, a primeira vez que pode correr o equipo de Simón Lamas, que ven que o fixo, Ale Oexdo con Kense, no man a man Pachón, cruzou en exceso seu remate a piques, de facer o segundo que xa merece por ocasión o Bergantiños, ainda que temáis a posesión, amor e vieta, entramos no último minuto do tempo de prolongación desta primeira metade, minuto 50 nas Eiroas, Bergantiños 1 Amorebieta 0.
1: Mentre chegan os descansos, pasamos por Riazor. Que final de partido.
4: Descanso no Bao.
1: Home, Gonzalo Alonso, que tiñamos unha cousa para ti. Dalle, Gonzalo.
4: Descanso con empate a 0, falando Javi Pereira con Javi Maté, xogadores para caseta, tamén Dani Rosas co colexiado, non houve goles, a mellor oportunidade nas botas de Álvaro Naveira en aquel disparo. Opao, Corucho 0, Rayo Cantabria 0.
0: Un sofá para Gonzalo.
1: Hombre.
0: Bueno, después de papar hay que descansar. No, sofá
1: no
0: de
1: vaya
0: tifón
1: ainda,
0: muebles.
1: Vaya ainda ahora, ah, vaya ahora. Bueno,
0: pues que coman los sofás de tifón muebles, salón, pero sin
1: manchar. No se comen los sofás.
0: Sin manchar. Salones, dormitorios, sofás, colchones, se moito máis, nas tendas tifón muebles, Vigo, Santiago e Arteixo, tifón muebles, número 1 en calidad de precio.
1: Gonzalo, vai mañá, que hoxe está pechado, ¿eh? Hoxe está pechado, mañá tifón, ¿eh?
4: Mañá estuvo ahí como un clavo a primera hora.
1: Ardez, me parece que abre. Se nos preguntamos ya a Veroquis, que ha de andar por ahí ahora, que sabe da de Arteixo. 5:49, temos descanso tamén en Miramar.
2: Así é, vale o gol de Marquitos, Marino de Lubanco 0, Ourense Club de Fútbol 1, houbo 4 de prolongación.
1: En Riazor, Alfonso Núñez.
8: Pues toca sufrir neste treito final de partido. Estamos ano 42 da segunda metade, 2-1 gaña o Fabril Mailo Engadido con trocos ofensivos de Nafti, retirando a Arturo, dando entrada a Óscar Vacas, xogador colocado xa na punta de ataque, a Ponferradina que toca, controla e que busca polo menos o gol do empate. E está xogando Vacas, abrindo cara a banda dereita, ollo co centro raso, saca ben a defensa do Fabril, a ver se pode chegar a contra. Justino xogando con Álvaro Fraga, Fraga buscando aí a desmarcarse de algún compañeiro, busca en profundidade, moi canso Ochoa, pero vai pelexar, ben Ochoa, non puido controlar, non puido marchar dos centrais da Ponfe, que recupera e que vai cara adiante o equipo de Medinafti, que xa non lle chega a área técnica, sae dela para dar instruccións aos seus xogadores. A Ponfe xogando no centro do campo, abrindo cara a banda dereita, vai ser un monólogo prácticamente daqui ao final do encontro. Que mala entrega, gaña segundo o Socrono Fabril, a pelota marcha pola liña lateral, haberá trocos no Fabril. Xa están preparados Domín e tamén Iker Gil. Todo isto xa no 43.5 da segunda metade en Riazor. Fabril 2, Ponferradina 1.
1: E outro descanso que chega en Vila García, na Lomba. Roy.
5: Chegamos ao descanso neste estadio municipal a Lomba, co resultado pois de Arousa 0, Guernica 2, cos goles de Manex e de John Ortiz.
1: E debemos estar a pouco máis de 2 minutos pro remate da prolongación nas Eiroas, que o que queda por chegar ao descanso nesa segunda federación. Antón. No,
7: rematou Robert, porque comezou antes de tempo o partido aquí nas Eiroas, rematou xa esta primeira metade dendo 2. Gana o Bergan con ese tanto de Coque Saiz, tempo de lecer nas Eiroas. Bergantiños unha marvilleta 0.
1: E aínda para descansar definitivamente, queda moito na cidade de Valencia. Aí ou non hai algo de partido, César?
9: Nada, busco o cuarto Barça, fixo trocos, descanso para Gordon, para Pedri, para Lamín, entraron Olmo, Bernal e Adeyemi, pasan os minutos, o Barça que busca o cuarto, quere máis, 69-0-3 do Ciudad de Valencia.
1: En a segunda división, sabemos incluso en Valladolid, a imaxe da televisión de xente marchando, e queda un cuarto de hora pro final.
2: Sí, porque o partido morreu xa no minuto de do segundo tempo, con eses dous tantos de maneira consecutiva do conxunto obetense. Ademais, o Valladolid entregou a cuchara hai moitísimo tempo. Minuto 75, Valladolid 0, Oviedo 3.
1: Un resultado da primeira federación, porque no grupo 2 está xogando Zaragoza en Torremolinos e está, agora sí, espertando o equipo maño. Torremolinos 1, Zaragoza 4, con Jaume Jardí, o do Racing, anotando un dos goles e dando unha asistencia de gol. No grupo primeiro, esa vitoria con sofrimento que está tendo Fabril agora. Alfonso.
8: E temos a Engadido 9 minutos. Chegaremos
1: na media.
8: A 99, sí, sí. Sí, sí, o habitual nesta categoría, pois 9 minutos, chegaremos ata o 54 nesta segunda metade, polo tanto haberá que sufrir o Fabril que busca o terceiro en algunha contra, pero priorizando lóxicamente defender porque pode ter ese primeiro triunfo da temporada. Está xogando a Ponfe polo costado esquerdo do ataque, aparece en defensa aí Quique Teijo, moi encima do xogador da Ponfe, ben Quique, mete a Viqueira na bota, aínda así recupera a posesión a Ponferradina, o último en tocar foi o xogador do Fabril, Iker Gil, pedía que non, pero o colexiado entrega a bola o cadro visitante, que moverá dende a liña lateral, case na divisoria dan os dous terreos de xogo, buscando no centro do campo, aí está ao cadro visitante, se vestindo de rosa esta Ponferradina de Medinafti, moi nervioso na banda, o Fabril agora defendendo en bloque baixo, poucos xogadores en ataque, o balón en profundidade sobre Óscar Vacas, que tivo gol hai dous minutos nun disparo perigoso, está facendo dano aí o xogador dende a súa entrada, falta prol da Ponferradina en zona de tres cuartos. E ollo con este tipo de accións, porque xa sabemos o que pasou en Mérida
3: Así chegou o gol do Mérida na primeira xornada. No...

0: moito danos os centrais, está moi bo nivel tamén en Luis Micruz, e a entrada de Marc Casado por Ricky, non? Sabía claramente que se Marc Casado confesaba estaba a estar ben e a ser da partida, unha gran fichaxe por parte do Depor, segundo partido consecutivo de Josema Jiménez, que siga así, e que, bueno, xogue moitos partidos e que non recaiga dos problemas físicos, pero evidentemente o Deportivo da Coruña pues, tengose unha boa oportunidade ante un equipo que aquí na casa é realmente moi moi duro e moi complicado de sumar. Vemos aquí o mítico Pachón, tamén hai que recoñecer que, bueno, de momento os puntos acolletados polo conxunto azulón únicamente na casa, derrotas fora, pero na casa, victoria, un día pola mínima e outro día ante o Celta.
1: Don Luis Lemos, que tal? Moi boas tardes.
2: Que tal? Boa tarde.
1: Que che parece este once que presenta o Deportivo e esa titularidade de Casado?
2: Bueno, esperábamos prácticamente todos, non? O debut de Casado. Bueno, a dúbida que me trae ahora ou que me antes de como previa de partido é un pouco como vai a situar a eses catro futbolistas en medio campo, non? A Matuche, Casado, Soriano e Luismi, non? Un pouco por aí, vamos a ver o dibuixo que utiliza hoxe.
3: Gol do Levante.
1: Talla César.
3: Gol do Levante, ver para creer, durmese Marc Bernal. Acción individual de Roger Brugué, que case sen querer deixa pelota morta e Joan García. E para soñar, marca o Levante o segundo, minuto e medio para o 90, 2-3, gaño Barça, no Ciudad de Valencia.
1: Luis Lemos, se queda a primeira división, non se pode dormir, o Depor tamén, tampouco se pode fiar da lenda do Xetafe, pero tampouco se pode dormir hoxe.
2: No, un partido moi competitivo, un partido frente a un rival, bueno, que todos coñecemos, que hoxe tamén pode trocar o sistema, non, de xogar sempre con esa línea de 5-3-2, como xogou por exemplo contra o Celta, xe parece que pode ser línea de 4, pero máis al lado de Buxo sabemos como é o Xetafe, un equipo moi competitivo, moi agresivo, un equipo que vai aos duelos individuais con moita agresividade, que, bueno, que xoga moi directo, moi moi vertical e que sempre é moi incómodo para os seus rivales.
1: Hai gol na Segunda Federación. Onde hai gol, compañeiro?
4: Golpea primeiro o conxunto de Javi Pereira, despois dunha acción un tanto embarullada nun balón que queda solto e aparece Breñé aí para fusilar a Luismi, abrir o marcador. Noito da segunda metade, Coruxo 1, Rayo Cantabria 0.
1: Adiante xo Coruxo nesta Segunda Federación. Gañou o Fabril, gañou o Racing de Ferrol. Buscamos unha terceira vitória nesta xornada na Primeira Federación. En 3 minutos temos fútbol no Anxo Carro. Chega o Coria para medirse a Club Deportivo Lugo. Emilio González, que tal? Moi boas tardes.
5: Saúdos Robert, saúdos Galicia, boa tarde nesta ópera prima do Clube Deportivo Lugo, 26-27 como local de Borja Fernández. Os 11 xa decididos, polo Lugo xogarán Fernando en Valle, portería, defensa de 4 para Rufo, Pol Moreno, Ibai Dergarri, Cepere Aro, medios centros, Pablo Parrilla, Alberto Ulloa, por dereita estará Gallar, na esquerda Chiqui, como enganche Kevin Presa e arriba o ganés Modauda. O conxunto de Rai Rosa, o Coria extremeño, faino con Arón Alonso en portería, defensa de 4 tamén para Álex Blanco, Iñaki León, Javi Calleja e Jacobo. Os medios centros serán Sergio Gómez e Amoedo. Por unha banda estará Iván Ramos, por la outra Ángel Arcos. Como puntas, Pau Palacín, Eduard Llorente, a subía Fernando Román. O Lugo chega invicto con 4 puntos. O Coria con 3 puntos en 2 jornadas disputadas.
1: Os protagonistas a 2 minutos para chegar o ahora, marcado do partido. Hai máis goles na Lomba, Roy.
6: Pois, como din a Perro Fraco, todos son pulgas. E que a este Arousa hoxe a tarde está selle facendo moi costa arriba. Balón que lle chega manso fácil ao guardameta, a Chema. Confías un pouco. E cree que pode chegar a collelo coa man, adiántase o dianteiro John Ortiz, a pracer pois mete o 0-3 no minuto 53.
1: Pois terceiro do Guernica, 0-3 no marcador. Falando de 0-3, remato o partido na segunda.
7: Con ese resultado, Valladolid 0, Oviedo 3.
1: E gañaba o Barça 0-3, complicouse. Como é que dís, César? O de complicósele.
3: Claro, como digo, complicósele, o Barça, sí, complicósele. A verdade é que partido que tiña controlado e ao final, mire, eu penso que son incluso erros de verse tan superior, erros individuais. O primeiro de Xavi Spar, que dá un pase atrás, durmese Christensen, e despois aquí, para min, o erro de primeiro de Marc Bernal. É dicir, por non ter falta de contundencia, manda esa pelota fora e listo. Pero bueno, ao final, mira, ollo con Adeyemi, Adeyemi, Adeyemi, Adeyemi, Adeyemi, Adeyemi.

0: Miami. ¡Gol! ¡Vaya golazo que acaba de marcar la de Miami! Acción individual para adentro. 92-24, acabó su partido en la ciudad de Valencia.
1: Matando partido de Miami, tenemos penalti, la tercera penalti en Valdarribas.
2: Pues sí, provocó uno Iker, a prol do Portonovo. Hay un agarrón, penso que claro, por parte do central Lobby, do Arenteiro. E vai ser o propio Iker o que xa colle carreira para tentar transformar o lanzamento. Vai co disparo, gol. Gol do Portonovo, marca Iker dende os 11 metros. Estamos superados ao minuto 13 deste primeiro tempo. Portonovo 1, Arenteiro 0.
3: E máis goles na terceira, segundo do Alondras na Moreira, chegando o descanso. Marca o segundo o conxunto de Rafa Villaverde ante la 0, Alondras 2.
1: Nos partidos igualados, pasamos pola segunda federación. Antón, Bergantiños, Amore, Vietas, e mandando pola mínima co equipo local.
4: Sí, que fixo un troco a descanso, entrou Hugo Villaverde, saiu Coque Saiz, o goleador mancado tamén en teoría, con molestias físicos, así que dous trocos de Simón Lamas, os dous obrigados, e o Bergan que quere o segundo, pero de momento ten que defender as embestidas do Amore. Agora falta, pelota parada para o equipo visitante que prepara John Castillo, falta, parcela esquerda, 35, 40 metros, pero manda todo o mundo directamente ao área do Bergan. Vai esa falta, vai a poñer Eric Morán, balón en movimiento, ahí está o ex da Ponfe de Andorra, mete centro, mira que buenísimo, remate a Pau, o segundo balón que saca o Bergan, o remate a Pau que acaba de ter o Morena Seiroas, de momento libras o Bergan, vai a ser saque de portería pro do equipo de Simón Lamas, de segunda metade, primeiro aviso serio de Amore, Bergantiños un Amore Vieta 0.
1: Gonzalo, é xusto o triunfo do Coruxo, merece máis ou o Rayo Cantabria sobes agora?
5: A ver, de momento é xusto, pero é certo que saiu forte o Rayo Cantabria, que tuvo dúas oportunidades, obrigou a intervir a Pablo Cacharrón e despois nesa acción, no sé, balón que quedou solto, chegou o tanto marcado por Iván Breñé, carga de novo pola esquerda e fora de xogo de Álvaro Naveira, esta acción invalidada, tibera que a oportunidade clara tamén na primeira metade co disparo a Madeira de Álvaro Naveira, polo tanto de momento xusta esta vitoria do equipo de Javi Pereira, xa no minuto 13 do segundo tempo. Coruxo un, Rayo Cantabria 0.
1: Emilio, comeza o partido no Anxo Carro, ese Lugo Coria ou vai a cousa con calma?
6: Pois vai a principiar, vai a tocar moda o dadentero canés, que hoxe a única novedade no 11, principia o partido no Anxo Carro, Robert Lugo 0, Coria 0.
1: E vai caer a medalla de bronce pro equipo español, e vai haber medallas galegas nese Mundial Femenino Baloncesto.
7: Así é, na pista, tamén nos bancos, España está a 36 segundos para colgarse o bronce mundial. España 79, Alemania 58.
3: Hay final no fútbol sala, final na Malata con vitoria galega. O Parrulo 6, Manzanares 4.
1: 6 e 17 minutos. Falábamos con Emilio González da Primeira Federación. Pola mañá, Fernando Romero, que estaba en Ferrol, na vitoria do Racing Club de Ferrol. E agora pola tarde, coa afección do Deportivo da Coruña, que quieren ver unha vitoria diante do Xetafe. Imos ver por onde anda. Fernando Romero Paz, moi boas tardes.
8: Hola Robert, que tal? Boas tardes, oídos de Berenciamones. Pois estamos no Burgo, no bar máis que tapas. Estamos coa peña Paisón Branca Azul.
1: Bota un sorriso a Luis Lemos, porque Luis, aquí non hai fallo, eh. Onde haxa
9: manduca,
1: correcto, aí estamos, non hai fallo.
8: Mira, vai nos contar Julio, o presidente da Paisón Branca Azul, que tiñemos aquí preparado en festa. Contanos.
10: Pois boas tardes, hoxe pois tivemos a primeira quedada da peña, tivemos churrasco, DJ, moita festa. Agora disfrutar do noso equipo, esperemos que nos dé alegría dos tres puntos. Sabemos que é un campo difícil como o de Getafe, pero bueno, temos a confianza do noso equipo sempre.
8: Mira, acaba de rematar DJ Guille, que estivo das dúas do mediodía aí pinchando, e rematou co himno non oficial do Depor, o de Jesús Suárez.
10: Sí, é verdad que, bueno, é máis bonito o non himno que o himno, verdad? Pero, bueno, ao final, pois, hai que roelo o himno novo, e ao que lle guste, pois, ben, e ao que non lle guste, pois, é verdad, a mí particularmente non é unha cosa que me guste moito, ¿verdad?
8: Bueno, DJ ben, churrasco ben, agora quedan os tres puntos.
10: Sí, todo saliu moi ben, de maravilla. E agora só nos falta, bueno, acabar a festa cos tres puntos do Depor e que sigamos aí arriba pelexando por onde nadie contaba, e cos da

0: Arriba, que é onde merecemos estar sempre.
1: Anímaste cun resultado?
0: Sí, eu animo-me cun resultado, un 0-2, xa na primeira parte.
1: Pois bueno, firmamos todos seguramente. Julio, presidente da País Hombre Anquezur, moitísimas gracias pola invitación e a disfrutar do partido, a ver se gaño o Deportivo.
0: Gracias a vos sempre por estar aquí, a Fer, que é un fenómeno, é un placer sempre teros con nós.
2: Fernando Romero, aí coa festa no Burgo. César Méndez, estás a tempo porque acabou o partido do Barça de irte para lo, eh? Remata por aí na cidade de Valencia.
3: Sí, 2-4, final, o equipo de Flick, que continúa sumando de 3 en 3 e goleando. Victoria do Barça na cidade de Valencia, Levante 2, Barça 4.
2: Podes seguir sumando, que aquí súmase todo o mundo a proposta onde pola noite, a de Jacinto, a proposta Jacinto. De Jacinto.
4: Semáforo.
3: No, de Jacinto está pechado en dionte. E aparte está ahí Lemos, que lle gusta máis comer que a...
2: Ala.
3: ¿Sabes? Sí, Lemos, mira como se ríe. Coñecemos.
2: O que pasa que está aquí tamén quen coñece o semáforo mellor que a ti, que don Xosé Manuel Traba. Traba.
3: Amigo.
2: É que onte pola noite tirou a luva, César Méndez, experto di el en Fisterra, non semáforo, pero claro. Estando Traba...
3: Que tal o semáforo, Traba?
5: Que falar do semáforo en Fisterra é falar de algo moi especial. Entón, aí non chega... Que non chega calquera. Cuidado. Veña que onde veñas, eh? É que pensa que no semáforo solo hai dúas habitacións.
3: Sí. Pero sabes conseguí mandei un saúdo onte pola noite no Galicia en Golos en Directo ao meu colega Jacinto, vale? Sí. Convidounos a todos a ir a comer aquí. Había algún campeón que estáis sentado, que non
2: todos,
3: o cría.
2: César,
3: amigo, bueno, pues non veñades, vou encontraba, nada máis, acabamos.
5: No, eu non teño problema, que eu como vou cada fin de semana, entonces non teño problema por ir por ali. O mellor da hostelería que hai en Fisterra, que vos podo dicir que se non ides moi a menudo, ide máis. Só vos digo eso.
2: Aí, a cuña gratuita. Mandai este recorde ao teu amigo Jacinto.
5: Non é dicilo por dicilo, eh? A ver, non é porque tirar do pueblo. A ver, o meu pueblo, eu levo 54 anos ao do pueblo. Bon de vez en cando. Pero teño que reconocer que a hostelería dali é superior. Non podo dicir outra cosa.
2: Aí queda iso.
5: Porque todos os fines de semana, casi sempre, ali a picar algo. O sea, non che conto, mira, Robert, non che conto deses... Bueno, ahora, vamos a falar do partido.
2: Eso. Que César Méndez xa dixemos, que poña día e hora, data e hora e aí vamos.
3: No, correcto, van dúas cullas...
5: Os calamares da ría en su tinta. Oh.
2: ¿Cómo? A esta hora, pero a esta
5: no,
2: hora.
5: No te rías,
2: no se fala
5: diso.
2: No, cuidado, se fala diso a esta
5: son
2: hora.
5: Son palabras que... mayores, eh. No, son palabras, esas son palabras. Mira, eu teño suerte, a fortuna de aquí pola ciudad da Coruña visitar tamén os grandes restaurantes que hai. De gracias a Dios, Dios levou a eso. Entonces, pero cando chego ali, vou a ese sitio, xa non vou a dar o nome por non facer propaganda, e me poñen eses calamares da ría.
3: Non será o semáforo.
2: Elillo Javi Torres, que está en Getafe, no Coliseum, que seguro que lle puxeron da ría do Manzanares. Ahí,
5: No. Sabes que dixen? Aparte... Mira, escucha, sí. Que este aí está Xavi un testigo, eh? Dixen, como é posible no mes de julio, agosto, non facer unha papada, unha comida, unha cena na zona do fin do mundo. É verdade ou non, Xavi?
6: É certo, aparte somos moi fans da Costa da Morte, hai que facelo.
5: Joder, xuntarnos todos. Bueno, vale, xa nada, agora traballades. Bueno, estamos jubilados, non temos problemas.
6: Por certo, Traba, que a ti te gusta moito debatir e demais. Mira, que adiantaron os compañeros da Copa que se pode marchar. Espera, un segundiño. Que se pode marchar Toni Hesselhardt, que segundo puiden preguntar no club. Dime que é unha posibilidade, pero de momento non se pode dicir nada máis. É dicir unha cousa chamativa, un xogador que chegou este verán que podría marchar do club. Que falamos do xogador holandés, de Toni Hesselhardt.
5: Pero a ver, hasta certo punto podo entender normal. É que eu non falaba hoxe pola mañán con un ex compañeiro do Depor comigo, tomando un café pola mañán, que onde vas con semejante plantilla que tes? É que incluso é un problema para Hidalgo. É un problema para Hidalgo. É que estamos falando unha plantilla enorme. Entón, que algún xogador han tomado a decisión de non marchar ou non ir, bueno, hai que respetarla. Pero, non digo que sea un problema, pero que realmente eso hai que mirarlo. O resto é o que o equipo xe que vai

0: presentar nun campo complicado, difícil, realmente como son os equipos de Bordalás, en este caso, o Xetafe. Un partido que vai ser moi físico, o Depor vai ser con un 4-4-2 moi definido, a non ser que non sorprenda despois unha situación de situado no terreno de xogo. Está claro que nun partido tan igualado, en este caso, como pode ser o de hoxe, o que sea superior nas áreas defendendo o ofensivamente vai levar seu canto pa casa.
1: Pois te traba, falamos no descanso, que vale. Estamos xa bicando o arranque do partido. Ata agora.
0: Veña unha aperta.
1: 6:25, Rodri.
2: Gol do Ourense Club de Fútbol. Pregardemos pechalo encontro. Saque de Curruncho, sexto do conxunto das Burgas. E Algisi no primeiro pau. Peitea para marcar o segundo. Para abrir fenda no marcador. Marino de Luanco, 0. Ourense Club de Fútbol,
1: 6:25, Galicia en goles. Que nos seguimos a Xetafe, que queda por rematar a segunda federación, a terceira. Moitas cousas no Galicia en goles.
3: Galicia en goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
4: Se contra as humidades tes que te bater,
5: 910-35-38. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec.
7: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Zebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
8: E así ata 18 veces, porque sabe que, señora, este ano chegamos a tempada 18.
9: Xa somos maiores de idade,
8: así que xa podemos
9: casar.
8: Ai non, aquí non casamos con ninguén.
9: É lo que nos ia querer.
8: Bueno, anda que non levamos anos votando por fora.
9: Que non é iso.
8: Como? Que ata agora non se podía? Pois aquí le vamos dando... Para eso xa temos a Kiko Novoa.
10: Cada mañana, Radio Galega.
3: Actualidade mellora galega. Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
1: 6:27, en Xetafe deixou aparcado a porta un coche que levou do trinque Javi Torre.
11: Home, que Javi ten moito poder, coñécelo cascai co novo, como é, Rodri. E-Power! Maior potencia, eficiencia, tes potencia, tes eficiencia. Anímaste, Uxío, como é, a ver.
12: E-Power!
11: Visítanos na rede Nissan de Galicia.
1: Javi Torres, antes de lembrarnos a formación iniciais, lembranos quen pita hoxe, que me poño de pé para recibir ao árbitro de hoxe.
11: Don Ricardo Burgos Bengoechea.
1: De Burgos. Don Ricardo de Burgos Bengoechea. Uxío Caamaño, non hai máis que dicir. Con ese nome, éxito garantido.
13: Richie para os amigos. O árbitro bilbaíno, de 40 anos, 12 campañas xa en primeira división internacional. A tempada pasada xa debutou nun partido da Champions League, dirixiu 3 de Europa League. Árbitro que deixa estos... No tema do campo do Xetafe, a ver como pode sair. É un árbitro que deixa e permite xogar moitísimo. Se asubía algo é por ser falta, en mayúsculas, non é dos que piten contatiños. Aparte disto, outra das súas facetas máis relevantes é a de falar, ás veces demais, cos xogadores. Para que lle sirve isto? Pois normalmente adoita lograr deste xeito a empatía dos protagonistas. Entre os árbitros non deixa indiferente a ninguén. Ou te gusta moito o colega Richie, ou te gusta bastante pouco. Os números co Depor. 15 partidos asubiados, 4 vitorias, 4 empates e 7 derrotas. E o derradeiro dos encontros asubiados por Richie ao Depor foi un Depor 0, Atlético de Madrid 1, de oitavos de Copa, cun golazo de Griezmann de falta, con Janko a menos dun metro desa barreira coruñesa, que, como vimos o fin de semana pasado, na cerámica non debeu subir o marcador.
1: 6:29 minutos, así que Javi Torres entrando xa os xogadores ao rectángulo de xogo.
11: Xa, aí está para Óscar Hernández, o terceiro do Deportivo da Coruña, saudando, estuvo no Zaragoza, polo tanto estaba saudando a Francho Serrano, xa entran os xogadores o pasto de aquí do Coliseo, un coíno do conxunto Xetafe que está en obras, como nos comentan por aquí, vai quedar un campo con moi coqueto, moi similar, xa, sí, cambia

0: Bueno, da la sensación de que están fuera de xogo, pero é certo que é un balón por dentro. Que xoga Jiménez, ¿no? Que, bueno, que ten sempre ese risco. Cando tapan esa línea de pase, quedan os centrais abertos. Sí. Está aí no límite, pero creo que están fora de xogo. Pero xa ves, un pase vertical, con eses dous puntas, pois sempre situación de peligro por parte do Xetafe, ¿no?
1: Sí, estaba en posición adiantada, Jiménez ao final fai ben o seu traballo e sae para rachar e deixar en posición adiantada.
2: Gol en Lín.
3: Primeiro aviso, Javi Torre.
4: Sí, primeiro aviso do conxunto do Xetafe. Ten que estar pendente, pero aí está a xerarquía de Josema Jiménez facendo da súa. Balón en saque de banda polo Deportivo, balón para Chimo Navarro, moi preto do banderiña en de córner, despecha Mójica, este Lorenzo Amatucci pugnando aí con Iván Azón, o salto por parte de Lucas Nubi, ollo que se pudo facer moito dano o internacional belga, o balón para Enes Unaldo, novo para Iván Azón dentro da área, ollo que pisa aí o xogador aragonés, balón para Iván Azón, toca para atrás, tentando agora o Depor recuperar o esférico, esa se replega perfectamente, aí parece que se doe Mario Martín, o futbolista que cumple a segunda temporada no conxunto do Xetafe, o ex do Castela, esférico de novo para Nemanja Gudel, este Gené. Saiu mandón o conxunto xetafeño, o conxunto azulón, o equipo que prepara Bordalás. Esférico por dentro, de novo tocando para Mario Martín. Este Jonathan Mojica, Johan Mojica. Para atrás o esférico de Gené. Intenta controlar de novo Nemanja Gudel en territorio propio. Palón para a dereita para Boselli, para o xogador Charrúa, esférico que pode recuperar o Deportivo da Coruña, parcela propia, esférico para Mario Soriano, é unha posible falta, creo que clara, non, Uxío?
1: Pero a ver se podo ver, que vamos con
4: claro,
1: un pouco...
4: Está claro, un pouco adiantado, sí. Suele pasar.
3: Aí chocaron os dous, pero sí, pode pitar
1: sí,
3: a falta.
1: Golpea o xogador do Depor e logo Casado, sí. O leva por diante Mario Martín, que... Non fai prisioneros o xogador do Xetafe, que sempre chega tarde, pranchiña por aquí, pranchiña por lá. É un xogador a ter en conta polos colexiados.
3: Apuntamos unha na terceira, rápidamente, Beroquis, en Lalín, no Cortizo.
2: Acaba de marcar o conxunto local por mediación de Vilariño de tiro cruzado, primeira chegada, primeiro gol, 34 minutos, Lalín 1, Somozas 0.
3: 0-0, menos mal, despois dese gol en fora de xogo do Xetafe. Camiño 5 de partido, Javi.
4: Sí, unha falta que fixo aí en Esunal sobre Marcas a 2. Ha perdido o balón o Deportivo da Coruña, o Bamellán, o Depor que non lle deu nada, o esférico. De momento, controla máis o Xetafe, clásico, liñas xuntas, equipo moi azapadiño atrás, todos moi pegadiños e moi complicado xogar contra este equipo. Pelotazo arriba, o balón que lle cae a Lucas Nubi, balón a lateral. Era Mangala anteriormente que comentaba que era Genera o futbolista que actúa no centro do campo, que ven agora de calcaño dentro da área. Aparece por aí Lucas Nubi, e será, creo que Porta para o Depor, entende o colexiado que o último en tocar o esférico foi o xogador do conxunto azulón, polo tanto esférico para o porteiro Ibicenco, o Depor para Leo Román. No minuto 5 e medio desta primeira metade no Coliseum Galicia en goles en directo dende o estadio madrileño en obras. Van a facer unha boa ampliación. Esférico para Leo Román por dentro. Aparece de novo Marc Casado para esa salida da Volpiana, tentando incrustarse entre centrais para darlle saída limpa ao esférico. Avanza en conducción, toca en curto para Josema Jiménez. Máis da esquerda está Giacomo Cuallata. Devolve o esférico o xogador Charrúa. Está uruguayo coa súa tranquilidade, experiencia. Mario Soriano que recibe de costas. Recúa de novo para o futbolista uruguayo, e este Leo Román, o de porque non encontra liñas de pase, teno complicado, aí por dentro acumulan moitísimos xogadores, Luis Lemos, aí o Xetafe, e é moi complicado.
0: Sí, xoga moi pouquiña en distancia, non só entre líneas, non, sino entre os homes.
4: Esta xogada, perdón, Luis, balón agora para atrás, sin consecuencias, como comentabas.
0: Decía que non só entre líneas, non, sino entre os homes que conforman unha línea, son capaces de xuntarse moitísimo, de pechar por dentro, esperar a que o rival se equivoque por aí, ¿no?, en interceptar e poder sair. Vexo que o Depor sin balón volve a traballar con Luismi aí facendo de quinto home por fora, depois quedan tres por dentro, que son Casado, Soriano e Amatucci, e os dous puntas, non? Sí. Defende casi un 5-3-2, e cando ten o balón, pues Luismi se adianta a esa línea de 4. Eso é un desgaste enorme para ese futbolista que fai ese quinto defensa sin balón. Vamos a ver como como Leva Luismi, ¿no? Que está en un buen

0: momento de forma, pero que aquí va a ser un desgaste importante, ¿no?
1: Balón para o portero para David Soria con esas 195 titularidades en récord histórico en la Liga Española. Balón el longo, balón que le cae a Chimo Navarro, tiene que despejar porque se anotaba ahí o alento de o xogador charrúa de Martín Satriano, o que anotaba otro día ante o Real Club Celta. Balón
0: oxe,
1: para Gené.
0: Pues en banda, ¿verdad, Javi? El 4-4-2 claro, Satriano en banda, que otro día sí, llegó en punta banda, con un halo, si está ese parte de banda. E Iván Azón, o compañero de Unal, dos futbolistas muy físicos, ¿eh? Sí, que van a buscar ahí moito contacto, esa pelexa cos centrales vai a ser importante que se gañen duelos, non? Para non deixar sí. Segundos balóns, para que esos futbolistas que ademais morden moito sin balón, presionan moito, pois non aparezcan con posibilidade de roubar ao Depor, non? Hai que estar moi fino hoxe con pelota en primeira línea, porque son futbolistas que apretan moitísimo.
2: Na Segunda Federación temos gol, no va o Gonzalo?
3: Empata partido conxunto de Ezequiel Elosa, o centro dende a esquerda, o remate inapelable de cabeza de Rodri Ramos, 35, camiño do 36, segunda metade, Coruxo 1, Rayo Cantabria 1.
2: Simplemente, Emilio, como arrinca ese Lugo Coria, primeira federación, Anxo Carro?
4: 23-0-0 entre Lugo e Corias, primeiros 10 minutos do consulto Liernello, un remate de Ibadier, dos corners forzados, a partir de aí posesión equilibrada, sen chegadas nin a portería de Envalle, ni tampouco a de Arón Alonso para esta igualada sen goles no Anxo Carro, Robert.
2: 0-0, Xetafe Deportivo tamén sen goles, Javi Torres.
1: Sí, agora unha boa oportunidade agora por parte de Lisunal, o seu disparo apareceu o xogador do Depor para molestar, e afortunadamente, porque xa estaba coa cana preparada. O xogador turco, que volve despois de unhos anos en Inglaterra, volve ao Xetafe despois de moitas temporadas en distintos equipos da Liga Española. Balón que toca un xogador do conxunto azulón, moverá de banda parte esquerda, ainda en campo de Seu, Giacomo Coallata. Aí está o xogador siciliano de Palermo. O balón para Aubameyang, que tentaba xogar de novo para Coallata, é complicadísimo, prácticamente o Depor está incómodo. Ollo, que fai Lucas Nubi, Dios mío, que regalo, o balón a cara atrás, espero para Matucci, sempre ten alguna desas, eh?
0: Sí.
1: É un xogador con unhas condicións tremendas, con unha calidade, bueno, e con unha proxección tremenda, pero está moi verde en moitas cousas. E agora volvemos a mostrar, porque
5: pero
1: en primeira división...
5: O se leva dúas, sí. Javi, Lucas Nubi... Sí. Alguén tende que avisar de que comezou o partido porque ese gol invalidado foi tamén un mal pase dele.
0: Non entendo esa situación dos centrais, non? Que están esperando polo portero, cando é o portero que ten que comunicar. Se o portero non comunica, tens que despexar ese balón. Non podes estar protexendo esperando
1: a que
0: tome a decisión o compañero. Se na tomou, pues despexa ese punto.
1: Un risco. Desplegas en ataque do Deportivo, balón para Matucci. Imos ver esta, Mario Soriano. Aparece Marc Casado aí. Entre líneas, tocando de novo para Marc Casado. Ahí está o xogador catalán, o Aubameyang de primeras para Luis Micruz. Ahí o Depor será perigo. Ese férico para a dereita, onde está Chimo Navarro. De novo entrega para Luis Micruz. Luis Micruz que non o ten claro. E ten que mover cara atrás para Lucas Nubi. Marc Casado, Josema Jiménez. Agora o Depor por primeira vez meténdose en territorio azulón. Balón para Giacomo Coallata dentro da área. Esperaba xa preparado, agradece ese pase. Aplaude Mario Soriano, moi pronto do punto de penalti. E aí boa xogada do conxunto deportivista, que se proxectou en ataque por primeira vez, con sentido, con criterio, pero de momento sin oportunidades para o conxunto deportivista. Marc Casado.
0: Vemos unha das cualidades de Marc Casado, desde o inicio xa ofrecéndose prácticamente, bueno, en todos os frentes, a todos os compañeros, incluso en esa saída de balón que ti comentabas, que creo que frente a un 4-4-2 é unha boa opción meterse entre os dous centrais, crear esa superioridade de tres, e subir un poquinho os laterales, porque despois Luismi se vai a meter dentro, Soriano se vai a meter dentro, e o de por aí ten que ser moi preciso, é certo, pero pode ter esa superioridade e sacar ventaxa aí, non?
6: Hai gol na Ribela, marca Andoni López, o primeiro a prol da Sarriana, Sarriana 1, Viveiro 0.
7: Tamén son Mox, marca Adrián Fuentes o primeiro para o Mallorca, Mallorca 1, Sabadell 0.
2: Onde non hai goles, menos mal, con ese anulado 11 de partido, no colisión 0-0, Javi.
1: Ahí peleando entre centrais, Vilen Songo, xogador camerunés, agora recibindo de costas en Sunales, aí a Ramón Terraz para a dereita, para Boselli, o lanzamento de Boselli de Montevideo, o balón que recolle xa Leo Román, e move para allá como Coallata. Parece que o partido se igualou un poquinho, despois do inicio por parte... do equipo local como máis abafante. Agora se veía que o Depor xa está máis sentado no terreo de xogo, sobre todo grazas a este home, non? A ese criterio, esa calidade na conducción, esa saída de balón que ten Marc Casado, que ten que darlle moitísimo Depor esta temporada. Un futbolista que chegou a ser internacional e que vencido polo Barça. Balón para Giacomo Coallata, tan longo para a carreira por parte de Mario Soriano, demasiado forte.

0: O balón que llega a Manso sin problemas para David Soria, novena temporada, no equipo 2 Getafe o ex 2 Sevilla, que mira para arriba, le pongo balón en movimiento, pelotazo a territorio deportivo de La Coruña, va a saltar José Masá con Enes Unal, o esférico que ya cae a Cuallata, para Mario Soriano, pase mal, el balón que se perde por la lateral, muy preto de la línea que divide los dos terreos de Xogo, aquí tenemos aquí muy pretiño, nunca estuve tan cerca de Bordalás, tremendo.
1: ¿Qué te parece? ¿Qué
0: le vas? Parece, me parece más nuevo que hay 20 años. Sí, sí, cuando salen esas fotos de él.
2: ¡Abrumel!
0: No, Benjamin Button, como llega como Beckham, no sé. Pero sí, como Benjamin Button, sí, parece más doado, eso decía Victoria, ¿eh? Todo, que España volía ya a ello. Balón corrido, esférico ahora para José Jiménez, falta. José Jiménez con hasta los 60%, jugando 20 tantos partidos, el capitán Xeral, ¿eh? O comandante, tremendo, ¿eh? No sé posicionamiento, es tremendo. Ahí está Josema, que me toca para atrás.
1: Ainda non foi a pescados calamares, ainda non que lleva cana.
0: Ainda non sei, teño que preguntar, ya onde vai a pescar.
1: É un pescantín dos vos, este é un pescantín dos vos.
0: Sí, creo que pesca moitísimo, sí, sí. Bueno, Galicia non sei se pesca no mar ou máis de río. El é da zona costeira.
1: Aí vale calquera cousa.
0: Seguramente vale todo. O auga doce ou auga salada, non? É así. Balón para Josema, falando del. Vai a presión, vai a notar de Ramón Terrats. Non ten problemas en ceder de novo o porteiro Baleardo de porque fai un recorte moi perigoso. E move de novo para o Internacional Charrúa, para Cuallata. A presión por parte do Xetafe, que salta a presión tremendo. Vaya erro agora do Depor, pode marcar o Xetafe. O balón para Iván Azón, que se pode facer un lío, balón atrás. Uf, menos mal. Salvouse o Depor, estaban fora de xogo, pero novo erro. Agora decirme de quen foi, porque foi, isto é terrible.
3: Foi con Cuallata, me parece.
0: Foi coa Yata,
1: pero falta, ¿eh? Están buscando pases de gol.
4: Levantar o bandeirín o asistente.
0: Menos mal.
3: Bueno, o Depor o que está facendo é asumir un risco grande para salvar esa presión do Xetafe, non? Dese 4-4-2 moi agresivo. Casado está meténdose a veces na espalda dos dous dianteiros do Xetafe para recibir aí, salvar esa primeira presión. Pero unha vez que o balón chega a fora, hai que ser moi preciso porque o Depor está acumulando moita xente por dentro. Luismi prácticamente abandona a banda, Soriano está por dentro, Amatucci está por dentro, Casado está por dentro. Eses catro futbolistas teñen que ser moi precisos con balón e os laterais facelo chegar moi rápido o antes posible a esas posicións interiores, non? Se aprecia perfectamente como cando Casado se mete, os laterais están moi altos e por dentro queda ese trío Amatucci, Soriano e Luismi, ¿no?
1: O que debeu pitar o árbitro foi falta, Uxí, en vez de fora xogo.
5: Sí, foi falta sobre Cuallata, que se precipita o asistente erguendo esa falta, porque fai ben Richi deixando acabar esa xogada por si logo non hai infracción ante unha posible ocasión manifesta de gol. Richi.
0: Oye, Satriano, que busca o disparo. A parada abaixo de Leo Román. Conduciu unos metros. Avanzou o futbolista uruguayo. Sacou ese misil. Afortunadamente, bastante centrado, sin problemas para Leo Román.
5: Richi non fai caso a esa bandeira erguida, deixa rematar a xogada. E cando acaba o ataque do Xetafe, entón sí que se pita esa falta principal, original do ataque do Xetafe, por si fixera falta entrar o VAR, non houvese falta como decretaron en directo de sobre Cuallata.
1: Fernando Romero, primeiro cuarto de hora, como está a xente no Burgo?
6: Pois está asustada a xente no Burgo porque a verdade é que o comezo do Depor non foi bo. Estivo a piques de agasallar o Getafe con dous goles e eu pensaba que os goles absurdos estaba o cupo cheo este mes. Porque hai que lembrar que o Depor recibiu tres goles pues totalmente parvos. E hoxe estivo a piques de regalar outros dous. Así que de momento asenta aquí no Burgo. De momento está asustado.
1: 0-0 no marcador. Imos dar unha volta pola segunda primeira federación buscando descansos e finais. Canto queda para o final, Novao, Gonzalo?
7: Estamos prácticamente xa no 45. Imos a entrar no engadido do Coruxo. Un Rayo Cantabria, un
1: Antón, nas Iroas.
8: Estamos no 43 da segunda metade, perdoa, unha e outra vez o segundo golo, Bergantiños, unha Marbieta, cero.
1: En Miramar.
4: Chegando minuto 90 de encontro, Marino, cero, Ourense Club de Fútbol, 2.
1: En o partido máis decidido na Lomba, Roy.
9: Minuto 89 de encontro, Arosa, cero, Guernica, 4.
1: Partidos das 6 na terceira, Beroquis, canto pro descanso no Cortizo.
10: Queda un minuto de tempo engadido, todo segue igual, Lalín 1, Somoza 0.
1: Y en Baldar, Andrés.
2: Xusto acaba de...

0: Rematar a primeira metade, estamos xa no tempo de lecer, co Porto Novo 1, Arenteiro 0.
1: Tamén hai descanso na Ribela, Sarriana 1, Viveiro 0.
2: Colocamos o marcador na primeira aceleración, Emilio, no Anxo Carro.
3: 32 minutos, remata o tempo do Grolo, no Anxo Carro, Lugo 0, Coria 0.
2: 6:49, en Xetafe estamos con ese 0-0, camiño do 18, Javi.
4: Camino de 18, balón para Vilén Songo. Anticipouse outro africano como Gené, o xogador de Togo, que move xa para Ramón Terraz, o ex do Español, que toca para atrás. Este Mario Martín, movendo de novo para o comandante tamén, o mariscal xeral na zaga do conxunto do Xetafe, o ex do Sevilla, Alemán Yagudel. Balón para Iván Azón, que fai unha cousa moi rara, mete unha pifia. O balón que lle cae de novo o xogador aragonés. Por aí estaba Luis Micruz, aparece para meter un boleón arriba Chimo Navarro. Imos ver o salto de Bill con Mangala. Pode facer falta Bill, di que non o colexiado. Mangala, o internacional belga, que move para Mario Martín. Agora falta de Mario Soriano, que buscou a portería. Chama ya atención Ricardo Burgos Bengochea. Y ahí está también las protestas por parte de Bordalás, que está muy protestado en este inicio de liga.
5: Estamos viendo un partido que protestón. Ya está beneficiando a Xetafe, ¿no? Que está metiendo Deportivo en un partido de segunda xogada, de moita disputa, de balón aéreo.
4: Un balón de moitas trampas.
5: Sí, sí, con moito interrupción.
2: Pero xa sabemos que o Xetafe
5: así. Pero xa, sabemoslo todos, pero todos...
4: Sí, pero todos caen, pero como Messi. Regateaba para un lado, era todo fácil regatearlo, ¿no? Eso, todos sabían que iba a facer Messi, pero ninguén o collía, ¿no? Yo de Bordalás igual. Estos son emboscadas tras emboscadas. Esto como estar no bosque de Sherwood constantemente. O balón para o remate do Xetafe... Algo terá, ¿no? Chegou
5: no,
4: o Valencia a unha final de Copa, ¿no?
5: O que quere facer, está, identificas enseguida e os resultados son os que son, ¿no? Outra cosa que,
4: son os que son.
5: Que che guste máis ou menos.
4: Pero está en competición europea, por exemplo, ¿no?
5: Sí,
4: tipo,
5: pues,
4: esta temporada está xogando Europa.
2: Tamén hai que dicirlo, despois do Simeone é o segundo adestrador que máis cobra. Non sei agora Mourinho, pero era o segundo adestrador máis mellor pagado do fútbol español.
4: Supoño que Don José cobra máis.
2: Agora sí,
4: Don José,
2: baixo, pero...
4: Don José non baixo caché. Balón para Gené. Mete balón arriba, salta por ahí Lucas Nubi, Nesenal, José Jiménez. También le gustan este tipo de partidos, ¿eh?
5: Sí.
4: Luego tomar un matecito después del partido, ¿eh? Balón en longo para ninguén. El balón se va a perder por línea de fondo. Moverá Leo Román.
5: Que en anterior saque de puerta ya escolleu balón longo, ¿no? Depor no fue capaz de salir, digamos, en show combinativo. Entonces, bueno, pues optó por un saque longo. Vamos a ver ahora qué fai.
4: ¿Cuántos segundos ten, Xío?
6: 5, para sacar de meta.
4: Hay que sacar rápido, ¿eh?
2: Otra cosa es cuando empecen a contar.
6: Claro.
4: Outro día asistí a unha charla, Uxío, para aprender un pouco, ¿eh? Ainda teño dúbidas, xa te preguntarei.
6: Vale.
4: ¿Eh? Das novas reglas deste ano.
6: Cando queiras.
4: Pero están ben, ¿eh? hai cousas interesantes.
6: De feito, ver, o tempo de xogo efectivo subiu unha barbaridade.
4: Barbaridade, ¿no? Sí, claro.
6: Sí, sí. Os datos están a piques de sair, en próximas semanas sairán, pero a mí me dixeron que subiu moitísimo o tempo de xogo efectivo.
5: Xa sin ver os datos, xa un se dá conta,
4: non? Se
5: nota,
6: É que non hai xogadores mancados, desapareceron os xogadores mancados.
4: É que se aparte tardar 5 segundos, o castigo é gordo, é un córner.
6: Sí, sí, claro.
4: Claro, non é ninguna broma.
2: Temos final na segunda federación.
7: En Miramar, Marino 0, Ourense Club de Fútbol 2.
2: Remato ou non remato partido Novao, Gonzalo?
8: En Gadiu 6, o colexiado queda 1,5, Coruxo 1, Rayo Cantabria 1.
2: Antón, nas Iroas.
9: Tamén queda 1,5 porque estamos no 93,5, iremos ata 95, Bergantiños 1, Amorebieta 0.
2: Roy, outro da segunda federación, na Lomba.
10: Pois non sei se os coitades, pero acaba de pitar o árbitro o final do encontro. A partir do cuarto gol xa entregaron as armas os dous equipos, Arousa 0, Guernica 4.
2: Dous destacados do Arousa, se que hai destacado no día doxe, Roy.
10: Pois está a cousa complicada, podemos dicir Gabri Palmas, que non deixou de correr, de presionar e de intentalo, e tamén Carlos Torrado na banda dereita, que tampouco parou de intentalo, pero bueno, o partido deu para o que deu.
2: Grazas, Roy, boas tardes.
10: Boas tardes, vémonos.
2: 6:54, a ver se rematan os partidos da segunda federación. Antes, o balón en xogo en Xetafe, 0-0, Javi.
4: Balón para o conxunto do Xetafe de novo. Descargando agora para Ramón Terraz, a calidade. Perderon xogadores no centro do campo como a Milla e Arambarri, pero tamén teñen a Terraz e a Mario Martín. Olle o balón pola dereita, o centro...

0: por parte de Boselli. Y o balón que recoge o conxunto de por. Agora falta sobre Giacomo Quagliata, que quería marcharse do seu par, quería superalo. Impediu no, agarrou no xogador azulón, polo tanto balón para o Deportivo da Coruña. Collen en todos hai un poquinho de impas, de tranquilidade, porque estamos no Ecuador desta primeira metade.
1: Momento, onde non hai tranquilidade na segunda, outro gol en São Mox.
2: O mesmo protagonista, marca de novo Adrián Fuentes, o segundo, Mallorca 2, Sabadell 0.
1: Para a Escola de Estradores e para a Escola do Quero Fútbol seguirá sendo o primeiro gol. Balón en longo do porteiro, come o defensa, bota e Adrián Fuentes para dentro. E agora erro e para dentro. Hai que estar a todas. Javi Torres.
0: De novo balón para o conxunto do Getafe. Aí a pugna por parte de Lucas Nubi. Ten aí a Iván Azón, que está peleando moitísimo. Un futbolista que me gustaba bastante cando estaba no Real Zaragoza. Temporada pasada estuvo no Como. Chega cedido o conxunto xetafeño. Será, creo que banda, ¿no? Banda para o equipo madrileño. Será Johan Mojica. Este sí que é un trotamundos, ¿eh? Este sí que recorreu equipos en España. Uh-huh. Elche, Villarreal, Osasuna, Mallorca. Ahí está o internacional cafeteiro que mete o balón dentro da área. O esférico, ollo, balón para o Xetafe. Pode sacar o de ahí o do logo deportivo. Continúa o perigo. Pelotazo por parte... Era Matuchin, que axudou aí en tarefas defensivas. Imos ver ese balón. Non o pode recoller, non o pode controlar. Imposible. Giacomo Quagliata en saque de banda. Polo tanto, balón para o conxunto do Xetafe.
3: En un minuto se resume o Xetafe. Primeiro balón á espalda da línea defensiva do Depor. Os puntas presionando os centrais como tolos, non? Hasta que non teñen o balón gañado. Consigue un saque de banda. E saque de banda vai directo á área. Bueno, continuamente buscando... accións moi moi cortas, moi moi directas, moi verticales sobre a área do Deportivo, que o vexo cada vez máis incómodo.
1: Está incómodo. Luís Lemos, quero trasladar unha reflexión que facía outro día no pospartido Claudio Girales, técnico do Celta. Hai xogadores que parece que non se enteraron que xogaban contra o Xetafe.
3: Claro, é que esa lectura, ese scouting, non, de antes do partido, que ademais se leva moitos anos co mismo adestrador, que non valía absolutamente nada, que sabes moi ben a que xoga o seu equipo, e dá a sensación de que os rivais, o Depor empezou en curto, despois empezou a xogar un poquinho máis longo, pero cada vez está máis incómodo, perdendo os duelos, en unha situación en que prácticamente non ten o balón no pé, cando ten un centro do campo pues para manixar o balón en curto, pero que é incapaz.
1: 0-0, 25 sí. De partido, remata o partido nas Eiroas, Antón.
4: Rematou, semana espectacular dos de Simón Lamas, venceu o Bergan hoxe por 1-0 ante a Morevieta. Destacados Alberto Sánchez e Coque Saiz.
1: Quedaron sobao, Gonzalo.
5: Con reparto de puntos, Coruxo 1, Rayo Cantabria 1. Os destacados no Coruxo, Iván Breñé e Álvaro Naveira.
1: Gracias, Gonzalo, boas tardes.
5: Hasta logo.
1: En a primeira federación, canto pro intermedio, Emilio Noixo Carro.
6: Pois estamos a 3,5 máis longadido para chegar aos 45 e longadido de Fernando Román, 0-0 entre Lugo e Coria.
1: E chegou Javi primeiro, cartón amarelo do partido.
0: Pois foi un cartón amarelo agora a un xogador do Xetafe, creo, non?
3: Iván Azón.
0: Primeiro cartón amarelo do partido. E sacará agora de banda de novo o equipo madrileño, Johan Mojica, para Enes Unal, que o peitea absolutamente todo. A loita de Lucas Nubi, o balón que lle cae a Chimo Navarro, pegado aí a liña de cal. Mete un boleón arriba, imos ver se o pode, no, imposible que o podese salvar Vilensongo. E será banda de novo para o equipo madrileño, moi preto do banquiño onde está Don Pepe Bordalás. Isto é fútbol, papá. Balón para de novo o conxunto madrileño, se va para Mangala, está Internacional Veiga, para otro Internacional, o cafetero colombiano Johan Mojica, agora presionado por Luis Micruz, creo que vai facer falta Luis Micruz, e o colexiado que non, sí. Levantou o asistente, protesta todo o mundo, tamén Bordalás, como non, sae do seu banquiño, e será o balón para Johan Mojica. Balón en longo, a calidade que ven ese pase, pero mal control por parte de Iván Azón, que lle rouba a cartera Chimo Navarro, vaya entrada agora de Lucas Nubi. Cartón, claro, es que a entrada é criminal. A entrada de Lucas Nubi, esa tenemos un problema. Antonio Hidalgo.
1: Está Bordalás apuntando a Nubi en la lista de futuribles.
0: Exactamente, sí, no está mal. Este para mí está bien porque voy a por todas.
1: Entrada,
7: Sí, vaya ras de Chan, derriba el jugador do Xetafe. No hay impacto de tacos, no una entrada de fútbol para cortar o avance.
0: Hablando de fútbol de Xetafe de estos años, tenemos.

avanzar no día de hoxe. Ramón Terrats, aí deitado nesa banda dereita, a pé cambiado, xogador zurdo, o futbolista catalán. Gené, o capito Xetafe, mete un boleón para ninguén, o balón se vai perder por liña lateral, e o balón para o Depor, será Chimo Navarro, o que poña un balón en movimento. Aí está o futbolista balear tamén,

0: De moitísimos pases do Depor, non? En zona, en campo propio, ata que o Xetafe, unha vez que en esa primeira presión non é capaz de recuperar e se vai un poquinho máis atrás, a partir de aí poden aparecer esos movimentos por diante, pero o Depor necesita xuntar pases para que esa primeira presión do Xetafe non sexa tan efectiva, non?
1: Son as 7 da tarde, temos no último hora en relación a Iago Aspas e a lesión do futbolista do Celta.
2: Así é, nas primeiras exploracións, di o Celta, Iago Aspas sofre unha posible rotura fibrilar no recto anterior da coxa esquerda pendente de probas, así que esa é a última hora sobre a situación do dianteiro do Celta.
1: Co que o macro parón de seleccións vai llevir ben para recuperar, outra cousa é que chegue para a volta do macro parón de seleccións, das dúas semanas, tú al final de semana que vais a estar parado el fútbol. David Torres, volvemos a...
3: Que venga ahora Lucas Nubi cruzándose, porque había un buen pase sobre Enes Unal, que se hace relamía para poder pisar la área, conducir y meterse sobre el barco de Leo Román, y el balón para Marc Casado. De ahí Mario Soriano ordenando que mova para Chimo Navarro, con tranquilidad y con serenidad, o capitán do Deportivo. O ex do Alavés, este Marc Casado, xa en territorio do equipo azulón, que ven agora Luismi Cruz. Ollo, Luismi conduce, balón de novo para allá como Coallata, Coallato, disparo, a parada de David Soria. Está facendo dano, Coallata nas súas incorporacións en ataque, está sorprendendo a todos e está facendo un bo partido,
0: Sí, porque mantén sempre esa amplitud, e Terrá se cerra moito, entón, bueno, ele pode aparecer casi na espalda do lateral, o contrario que foi o Depor aí metendo un quinto home nesa línea defensiva, ele está aparecendo moi ben a ese espacio por na espalda do lateral, ¿no?
3: Aí aparecía Matucci dentro da área, o seu centro, atallou sin problemas David Soria, no 39 para 40 desta primeira metade con empate a 0 no marcador, no Coliseum, escoita na Radio Galega no Galicia en goles, balón arriba para Iván Azón, o salto de Lucas Nubi que gaña ese disputa de novo aérea, o balón que sai corrido sin problemas agora, balón que lle chega de novo para o portero Leo Román. Aí están os dous técnicos de DP. Deben pasar calor, están os dous con roupa oscura. No día de hoxe, están prácticamente calcado que levan.
1: Son eles así, Non é, sí. Sexan verán, inverno, outono, primavera, son así.
3: Balón para buen control orientado por parte de Mario Soriano. A carrera de Mario Soriano. Sigue Mario, conduce Mario, avanza Mario. Continúa Mario, está un Mabellán. Ollo Perigo, puede pisar la área. Continúa o Gaboneso, centro. Balón que le cae a Luismi Cruz. Ollo a Luismi, dentro para Mario Soriano. Puede marcar, o disparo, David Soria. Qué boa xogada do Depor, qué bo pase filtrado agora por parte de Luismi Cruz. Apareceu aí Mario Soriano, non sei se disparou ou buscou un pase atrás, pero sacou unha David Soria, boa xogada do Deportivo da Coruña, de novo unha nova acción ofensiva. O Depor cando, como di Luis Lemos, acumula pases, pode facer dano a este Xetafe. Sobre aí está todo, o córner.
0: Cando salva esa primeira presión, ahora foi casi de forma individual en ese control de Mario Soriano, en esa conducción, deixa moitos futbolistas por detrás, con a conducción que el fai. Bueno, a partir de aí hai espacio, ¿no? Entonces aí é cando dé por la topa situacións, por lo menos de finalización.
3: Ahora, o centro mal por parte de Mario Soriano, imposible que chegase ya como Coallata. Pero Mario Soriano, cando, o que decía Luis Lemos, non? Cando é capaz de superar esa liña de presión, agora unha condición extraordinaria por parte do futbolista de Torrejón de Ardoz, ese pase provocando pues esa logo xogada de Luismi Cruz e ese envío de novo, repitiendo sobre Mario Soriano, e unha nova oportunidade deportiva de Coruña. Balón para Boselli, o saque de banda, o salto agora por parte de Marc Casado, fañe un sándwich aí, do ese Marc Casado da Faciana. Tamén oito xogador do Depor tira no terreo de xogo, é a Matucci. Do ese Marc Casado, de momento colexiado, o único que creo que subía foi a falta. Non sei se subiu a falta.
1: Pode, pero para o xogo, para o xogo. Doeulle a Rodrigo Pérez Pardo.
2: Pois ten cartón, Iván Azón,
4: No, pero creo que era Enes Unal,
5: sí,
4: sí. Porque son do brazo de Enes Unal.
5: Pode haber unha abrazada de Unal na cara de Casado.
0: Sí. Son dianteiros de que golpean,
3: Sí,
0: que van a disputa cortan, con todo, a veces con demasiado risco,
3: E con moito ímpetu.
0: Sí, sí.
3: Dianteros de...
0: Mira, de vai romper. A choque, vai co brazo por diante.
5: Sí. É unha estación. Non hai percorrido para golpear, para facer dano, pero sí que... Sí que é un impacto temerario. E debeu viver a unha estación en Esunal, que a viu. Que a viu.
3: Viu cartón, sí.
0: Os dous dianteiros do Xetafe con cartón,
3: Sí, protestan todo. Protestas.
4: Adestran toda a semana con bordalazos.
3: tamén está protestando agora Antonio Hidalgo. Sacou de aí o delegado Pablo Barros. Tamén está o preparador físico Roberto Carlos.

0: Belluz. Momentos de tensión ahí abajo. Ahora se mella que, bueno...
1: Que... Seguramente o Mister do Depor, que está protestando cuarto, que está pidiendo a segunda amonestación a Azón. Pero Azón, non é Azón. O Cobado é do señor turco Enesunal.
0: Enesunal. Oye, Luis Micruz, que ben se vai de un, se vai de outro. Sobroulle un regate. Sobroulle un regate, creo que é córner, non? Creo que era córner, sí. Creo que o último foi o xogador do Xetafe que tocou o balón. Por lo tanto, córner a prol do Depor. Creo que aí...
2: No, se chega fixo para a esquerda, fixo amago de central, volveu a recortar hacia a perna dereita, se vai un pelín longo, e aí é cando aparece o futbolista do Xetafe.
0: Aí vai o córner, aí vai Luis Micruz, prácticamente o encargado futbolista do Porto de Santa María, o encargado de botar as xogadas, a balón parado vai golpear con perna esquerda. Imos ver esta acción a proldo de por o centro a área, o balón o pao, ¿no? Sacó un jugador do Getafe, creo que, no, ahora Porta. Creo que deu uno pao, sí, creo que deu uno pao o jugador do Getafe, pero finalmente Richi decidiu que o balón é para o equipo madrileño.
1: Saque de Curruncho, vai directamente o pao.
0: O pao e fora.
1: Esa claro, é por línea de fondo, saque de meta.
0: Saque de Porta, sí.
3: Pero sinalou co brazo cara a portería do Depor. Non sei se subiría a súa falta ou algo así, eh?
1: Pode ser.
0: Pois pode ser, sí. Bueno, estamos ano 44.
3: Sí, falta Unal.
1: Ah, pois despexa Unal, en Songo que está sí, suscitando a Unal e pita falta, sí.
0: Pita falta. Uh-huh. Vale, foi así. Balón arriba, o salto. Oye, balón que lle cae a Chimo Navarro, non se complica a vida. Esférico para Leo Román, un pegalle de primeiras, o CEO de Xetafe, o balón que quere domesticar e domestica moi ben, roubándolle agora a Vila, Johan Mojica, e o balón para Vila. Aí está o camerunés que ten que fazer dano, bacano, agora por parte de Vila, non entendeu a acción Mario Soriano, e ollo agora a réplica por parte do conxunto do... Xetafe, que ven, estivo agora o futbolista do Depor para roubar, ya como Coallata, mete un pelotazo arriba para Aubameyang, non se entenderon, fixo todo o contrario, e sabemos, vimos ver o engadido.
1: Deberían ser tres. Bueno,
0: pois tres. Non fallas unha,
4: En que remata hoxe o soldazo da
1: En cinco.
0: Exactamente, eso que queremos saber.
4: Outro é o mesmo, outro é o mesmo. E a de Nadal, o sorteo de Nadal, vai pensando.
0: Sorteo de Nadal,
4: o
0: sorteo de Nadal que acaba, sí.
1: O sorteo de Nadal queda para mí, así que compro toda a ristra.
0: Que es eso da Radio Galega. Balón para Mario Martín. Llené para atrás. Pelotazo arriba por parte de David Soria. Ahí estaba Satriano, Chimo Navarro, Unal... Estaba Unal con Chimo Navarro, non pudo controlar Unal, quería domesticar ese esférico, balón que non pudo baixar, e esférico será para o Depor. Estamos a piques de chegar ao 46 desta primeira metade, continúa empate a cero no marcador. Partido destos traballados,
2: Sí.
0: Partido que dos que se maduran. Unha froita.
4: O problema é se che pasa de maduro, Javitor.
0: Exactamente, ese é o problema. Sí. E logo saen fungos, como no céspede.
5: Se te madura, faz un batido,
0: xa está. Faz un batido.
5: Claro.
0: Eso é azúcar puro.
5: Bueno, no.
0: Rodri.
5: Son bates a froita. Un chisquiño de leite.
0: Hola, vai o pase de Chimo Navarro para Leo Román. Afortunadamente pudo controlar o porteiro. E pegalle con perna esquerda, pegoulle rarísimo. Balón que lle cae a Mojica. Isto está mellor que se chegue ao descanso casi, Non sei, me ten boa pinta este final de primeira metade. Balón para Satriano, que venga a controla este Terraz, a calidade de Terraz, abrindo para Boselli. Aí está o Charrúa, pode meterlo centro, non salta aí Coallata para impedilo. Ahora faino, pero con perna esquerda, o salto por parte de Lucas Nubi, calle de novo internacional por Colombia. Johan Mojica tenta o de por aí impedir que avance. E o balón será en banda para o Xetafe. Tres cuartos do terreo de xogo, parte esquerda. Volverá a poñer o balón en movimento Johan Mojica. Aí está o futbolista de Santiago de Cali. Dentro da área para Iván Azón, o control malísimo por parte do Maño. E o balón será para o conxunto do Deportivista. Pois na falta de 30 segundos para chegar ao primeiro final desta primeira metade. Fala agora co seu banquiño Antonio Hidalgo. Bordarás tamén co seus secuaces aí... Brazos en xarra de pé.
4: Como lle quedou dos secuaces. Colegas,
0: seus
4: compañeiros,
0: os seus acompañantes.
4: Este era como os Dalton, non? Mais ou menos.
0: Sí.

0: Balón arriba para Bill. O salto de Bill. Non lle chega o balón a Aubameyang. Volve a despexar o conxunto do Xetafe. Este Chimo Navarro, Luis Micruz, non loita con Mojica. Boleón arriba, nova disputa. E o balón que cae en saque de banda. E aí deberá rematar esta primeira metade. Mira o seu reloxo, Ricardo de Burgos, ben Guachea. E decide que non hai tempo para máis. Que todos para o tempo de lecer. Remata a primeira metade no Coliseum. Co resultado inicial, Xetafe 0, Deportivo da Coruña 0.
1: Pois merendamos unhas galletas mariñeiras dende o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para todo Galicia.
2: Ter Romero, aí no Burgo, vanlle sentar a pouco as galletas mariñeiras ou o churrasco xa fartou? Ou estáis bueno, deixando a medias o partido?
3: Imos preguntarle aquí que tal, moi boas.
4: Moi boas.
3: Bueno, din por aquí se hai fame despois do churrasco para algo. Entra algo máis agora de tarde ou non?
4: Nada, eu agora xa vou listo hasta mañán pola mañán para desayunar.
3: O que entre unha victoria, pero de momento está Alonso. Mellorou algo o Depor, pero o inicio... Uf.
4: Sí, a ver, os primeiros minutos vese que o Depor unha vez que se mete atrás non crea ocasións para nada. Pero bueno, en canto vai arriba, así que... Claro, os xogadores que temos ao final crean ocasións, pero... Con o entrenador que temos, que se mete aí atrás sempre, non hai manera.
3: Ose, eu penso que despois da pausa do Grolo algo mellorou o equipo. Tivo algunha ocasión, sobre todo de Coallata, outra de Soriano, pero queda mellorar aínda para gañar o partido.
4: Sí, eu creo que, a ver, eu firmo o empate.
3: Eu tamén.
4: Pero temos que ir a pola vitoria. Máis que nada porque temos equipo para ganar e merecemos estar un poquinho máis arriba.
3: Anímaste cun resultado. A ver, empata que? A que goles?
4: 1-1.
3: Veña, pois pódenos valer. Moitísimas gracias.
4: Gracias, boa tarde.
2: Cambiou o discurso, olvidemos en 45 minutos, que estaba exultante, eufórico, deportivismo, e agora, con este adestrador que se mete atrás, asinamos o empate.
5: Bueno, eu creo que hai que ter un poquinho de paciencia, non? Eu non asino o empate, creo que por talento, por calidad dos futbolistas, creo que si o Depor lleváis un poquinho o ritmo, ten máis tempo o balón e é capaz de saltar esa primeira presión, vai ter opcións de facer gol, non? O Xetafe é verdad que presiona, incomoda, pero bueno, tampouco é que tuviera grandísimas situacións para facer gol.
2: De cara ao segundo tempo, meterías algún cambio? De momento, aguantar, ha de chegar aínda a do Depor.
5: Non, eu cos mesmos futbolistas baixaría un poquinho máis a Soriano, máis cerca de Casadó. Seguiría con Luismi por dentro, pero o Depor ten que asumir aí por dentro con esa calidad que ten, con esos futbolistas que ten de bo pé, asumir salir de esa presión para despois coller o Xetafe con máis espacio. De momento non tocaría nada.
2: A ver que lle parece a traba, se tocaría ou non tocaría algo, que corpo lle quedou despois do primeiro tempo. Xas Manuel.
6: Hola, Robert.
2: Primeiro, que tal che quedou o corpo despois deste primeiro tempo? Made in Coliseu, era o agardado.
6: Sí. Ni fu ni fa. É dicir, partido que xa me esperaba. Realmente xa te dixen ao principio que era unha opción que era todo físico, donde o Depor realmente tiña que aguantar, sobre todo esos primeiros minutos do Xetafe, donde quizá foi o mellor momento para eles, pero a partir do minuto 20-25 da primeira mitad, eu creo que o Depor non é que fora superior ao Xetafe, pero si realmente tuvo moito máis control de partido que non tuvo nos primeiros 20 minutos, non? Incluso eles, fíxate que a xogada do fora de xogo é moi, moi, moi, moi xusta, casi. Entonces, te imagínate que o Xetafe que te marque un 0 despois para remontar o partido é moi complicado no seu torneo de xogo. Pero bueno, o Depor, sobre todo, nos últimos 25 minutos, fui, non digo que fora superior, pero sí competiu moi ben, tuvo algunha situación, sobre todo, con esas chegadas por dentro de Luis, e incluso Soriano realmente participando, pero bueno, hoxe non estamos vendo o que todos esperábamos, non? O Aubameyang, que digo, Aubameyang non vai a solucionar a vida, pero non vai a solucionarla porque o bloque baixo que realmente está tirando, en este caso, pois pues, Xetafe, xa sabíamos que iba a ser así, entonces prácticamente non nos deixan espacios para poder correr, que é o que quero ver.
2: E moverías algo de cara ao segundo tempo? Cambiarías algo? Ou cos mesmos no, que cambiarías no, a posición?
6: No. Seguiría igual, porque sabes que o partido está moi, moi, moi igualado. Realmente, en calquer momento pode chegar un gol, tanto de un lado como do outro, non? É certo que algunhas lagunas, en este caso de Nube, nos primeiros minutos...

0: hizo un poco crear un poco de certidumbre en la zona defensiva, pero al final se fueron recomponiendo y al final, bueno, yo creo que el Depor no pasó muchos apuros ni muchos atrancos en esta primera mitad.
1: Pues a ver qué va ahí pasando, a ver si podemos cantar a victoria. Y eso que estaban ahí con Fernando Romero, se aficionaron a Burgos, que no eran muy, no estaban muy optimistas. No.
0: A ver, Robert, está claro que en una de estas clases de partidos, o que meta el gol primero, está muchísimo ganado. O sea, que un partido tan físico, tan igualado, o que marque antes, pues sea injusto o no sea justo, o que meta primero, va a estar mucho ganado en este partido.
1: Traba, pues muchísimas gracias, se falamos después.
0: Venga, perdón.
1: Es de don Ricardo de Burgos Bengoechea, alias Richie, algo que decir, algo que apuntar.
2: Pues, 8 faltas asubiadas o Xetafe, 7 do Depor, a única exigencia é que estivo correcto no apartado disciplinario o colexiado vasco durante estes 48 primeiros minutos do Xetafe Depor, esa amonestación a Azón, que é unha suxeición, pero aparte, nun curto período de tempo, fixo 3 infraccións o propio Iván Azón. Logo, esa entrada de Nubia, ras de Chan, que derruba o ataque do Xetafe, un tanto violenta e con forza, está ben penalizada ca amonestación por a entrada temeraria, e logo ese cóbado de Unal. Hai que ter ollo, o señor Bordalás ten que ter ollo con eses dous dianteiros que van a todas as pugnas, a todos os choques, os dous amoestados, Iván Azón e Enes Unal.
1: Tempo de descanso neste partido, Xetafe 0, Deportivo da Coruña 0. E no descanso, está descansando no Tifón de cara ao segundo tempo Emilio González na Primeira Federación, que ven un segundo tempo. A ver se o Lugo abre a lata, Tato.
3: Aí descansou ben seguro nese sofá de Tifón Muebles, salóns, dormitorios, sofás, colchóns e moito máis nas tendas Tifón Muebles en Vigo, Santiago e Arteixo. Tifón Muebles, número 1 en calidad de prezo.
1: Emilio, a ver Amaga... se nos... Emilio.
4: Sí, dicía que Amagua... Tato e Robert é que teño que deixar o sofá porque empezou xa a segunda metade.
1: Pero no, pero o sofá estarían sí. Membros xogadores de cara ao segundo tempo para sair máis relaxadiños.
4: Bueno, pero che digo eu que estaba mellor en un sofá que vendo o partido, porque a verdade é que o partido...
1: Agora Emilio González é que non ten que dicir por culpa do sí. Lugo Coria non puido ver o United 0, City 1 con 10 gañou o City. Sí.
5: Con Foden expulsado no primeiro tempo, e gañou.
1: Esa historia. Sí.
4: Pues ese era o partido que iba a haber esta tarde.
1: Claro, ¿no? Claro.
4: Bueno,
1: pues, a culpa da Federación, tía. Emilio, non se pode poñer o Lugo Coria a merma hora.
4: Ten que coordinar Tebas ca Premier, non? está claro, está claro.
1: No, isto é Louzán, isto é Louzán, é de Louzán.
5: É o que lle faltaba.
1: Está de Louzán, Tebas non chega aquí ao Lugo Coria.
4: É máis difícil porque vamos, poñer o Lugo Coruñés un partido dos millores de toda a temporada, un luns, aínda que sea o día do Pilar, ás 8:30 da tarde. É que ten telita. Bueno,
1: hombre, pues ya a las 5 da tarde ainda é menos mal, tería certo sentido.
4: Agora é un amán dun defensa do Coria, pero a verdade é que petou o balón, non foi a buscala. Chiqui que pisa a área, ollo que pode centrar para atrás, rexeita a defensa do Coria. Decía Robert un dato, 2.200 xareiros neste primeiro partido, prácticamente o número de abonados que ten o consulto de Riermello. Manda Borja Fernández o cartón da revisión do VAR nesa man dun defensa do Coria. Xogo detido no Anxo Carro, 6 da segunda, Robert. Si hai novidades en base a penalti, pois evidentemente pediremos paso.
1: Porque ten tanto teléfono que estaba chiando.
3: Sí, porque temos pendente ese grelo do primeiro tempo no Depor. Buscamos o xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible ese futbolista grelo que exportou cobertura galega hoxe no Depor, Javi.
6: Esas asociacións, esas pases, esas chegadas de Mario Soriano.
3: Como a Soriano, ven a Grelo, a tua operadora móvil de telefonía en Galicia, terás a tua liña móvil por taza 6 euros o mes, con datos e chamadas ilimitadas, ou 14 euros o mes, contratando a fibra. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal.
1: Grelízate. Ante la publicidad de na terceira, Beroki, Lalín Somozas, segundo tempo.
7: Estamos no minuto 20 desta segunda metade. Tivo un par de oportunidades o conxunto do Somozas de facer ese empate do partido. Foi expulsado fai uns minutos tamén por cartón vermello Manu Núñez. Por lo tanto, Somozas que se queda con un home menos tras esa situación, pois esas oportunidades que tivo para buscar o empate aquí no Manuel Anxo Cortizo. Continuamos na segunda metade. Estamos bicando 21, Lalín 1, Somozas 0.
3: Rematou o encontro na Moreira. Primeira vitoria para o Alondras. Antela 0, Alondras 2.
1: Rivas, no Baltar, ese Porto Novo Arenteiro, como vai?

0: atrás, avanza Terraz, asociase finalmente con Mario Martín. Mario Martín que no nota en claro, por ahí estaba loitando moito Mario Soriano. Esférico de Yekaya Mangala, busca Xoga para Enes Unal, buscaba o disparo Enes Unal, Gomeo Chan aplica la ley de ventaja al colegiado. Di que sigan, sigan. Y este Adama Traoré, que no se meta en un lío, porque se ha metido un buen lío otro día en Villarreal. Que venga, ahora se ha habido problema. Adama Traoré, ahí está Traoré, por el carril central, avanza Adama, sigue Adama, ¿qué fará Adama? O recorte de Adama, y ahora creo que se mete en un lío. Ahí Adama no estuvo bien, encheuse de balón, quería casi prácticamente llegar a su portería.
1: Pero ahí pudo... Luis, un recurso que tengo yo deportivo que...
2: Sí, sí, vale, a ver, en la primera se arrisca moito saliendo entre tres o cuatro futbolistas. Uf, prácticamente todo borde de área grande. Despois é verdade que cando colle o carril central aí hai que conducir para fixar, digamos, o rival, e despois eu creo que a opción era abrir a calquera das dúas bandas, sí, non? Aí xa se ve un pouquiño arriba Traoré, recién entrado, para facer esa...
0: Fixar e abrir, non? É o que hai que facer.
2: Correcto, ir hacia o rival e cando se cerra ou te vai a saltar alguén, pois aproveitar para abrir.
1: Porque... Pero esas ondas arrancadas, Javi Torres, que lle gustan a afección. Fernando, sí, aquí no Burgo... Sí, no. Gústalle esas arrancadas,
3: gústalle a do Adama Traoré. Eu penso que Adama Traoré confía en que ninguén se meta no medio, porque claro, hai que meterse no medio.
1: Claro, que se quito porteiro da portería.
0: É que é un auténtico búfalo. A mí me recorda moito os jogadores de fútbol americano. Sí, vete a paralo, ti. Aí vai o córner que botará Luis Micruz dende a parte dereita. Esférico para Adama Traoré. Imos ver o que fai Adama. Adama que mete o centro. Será de novo córner. Novo córner a prol do Depor. Imos ver o que fai agora Luis Micruz. Se vai sacar directo, sacar de novo en curto, buscando a Adama Traoré. Nova oportunidade do Depor, a pelota parada. 18 para 19 desta segunda metade. Empate a cero no marcador no Coliseum. Aí vai Luis Micruz. Agora saca directo, centro. Buscamos remate Josema Jiménez. O rexeite por parte de Ramón Terraz. O balón que caixa en territorio deportivo da Coruña. Vaina a recoller o xogador de Palermo, siciliano Giacomo Quagliata. Este Leo Román. E vai sair Francho Serrano, o ex do Real Zaragoza, capitán do Zaragoza temporada pasada, de infausto recordo para seguidores maños, porque está en Primeira Federación.
1: Pois se gañou 3-4 o Torremolinos de Alventosa, Javi Torres.
0: Hombre, se xa o vin, si, deixou melena o vento, sí. Alventosa.
1: Torremolinos 3, Zaragoza 4.
0: Zaragoza 4, sí. Perdeu o Huesca 0-3, ¿no? Sí. Donde hay varios galegos.
1: Digo, falando da Primeira Federación. Fornos. Emilio.
3: O ano pasado, con menisco roto.
1: Emilio, falando da Primeira Federación, como vai a cousa nese Lugo Coria?
4: Pois, minuto 81, segue o 0-0, unha ocasión clara para cada equipo nesta segunda metade. O Lugo que mete un home de referencia. Agora mesmo, como Alex Costa, faltan 9 Mailo Quengada, Fernando Román, Noancho Carro, Lugo 0.
0: Gol do Getafe. Gol do Getafe, gran xogada de Ramón Terraz polo carril central. Tocou para un compañeiro, devolveu o esférico. E Ramón Terraz pisando a área, golpeou abaixo, superando a Leo Román. Erro do Depor, aproveitou aí ese buraco que atopou Ramón Terraz para facer unha boa xogada. Atacou con demasiada comodidade. Ese tuvo una auténtica autoestrada. O gol 2 Getafe. Ramón Terraz, boa xogada. Asociándose ahí, devolvello esférico. O disparo de Ramón Terraz, que significa o primeiro gol 2 Getafe no partido. 1-0, 20 segunda metade.
1: Fernando Romero, xa chegou aí o gol, non? Xa chegou aí o Burgo.
3: Sí, chegou o gol, chegou a decepción aquí na Peña Paisón Branca Azul. Algún pide tranquilidade por aquí, verdade? Porque vai salir Jeremai, recién por aquí. No quiere falar, pero di que tranquilidad, que ainda queda partido.
1: Posición ahí o límite, Uxío, pero ven, no primero pase, luego todo correcto.
5: Sí, posición correcta de Azón antes de volver esa pared a Terraz para marcar o primero de Xetafe.
1: Luis Lemos, foi xa fundindo poco a poco Deportivo, foi deixando ahí esos espacios que aproveitou o Xetafe.
2: Yo creo que hay un momento no que hay que interrumpir esa xogada, ¿no? Cando recibe Terraz, non digo dar unha patada, nin facer unha entrada moi dura, pero cando recibe Terraz se empeza a conducir. Un pouco tamén o que fan os futbolistas, correcto, poder desequilibrado, non? Para que non conduzca por dentro con tanto espacio prácticamente contra a última liña, non?
0: A asistencia foi de Iván Azón.
1: Sí. Marcou o Xetafe, queda ainda moito por diante para tentar a remonta. Son as 8, quedanos un par de partidos na terceira por rematar, imos ver se pechamos marcadores. Portonovo en Baltar, Ander Rivas.

0: 30 da primeira parte no minuto 75. E hoxe, Richi de Gorgochea fixo 4 minutos e medio antes dese minuto 75.
1: Estamos a 32 antes e agora estamos a 31.
2: Pero convertixe nun tempo morto, non? Nunha vantaxa para os adestradores. Entonces, aqueles partidos ou aqueles adestradores que non xoguen por encima de 30 grados non teñen esa pequena ventaxa, non? De facer un tempo morto co seu equipo. Por eso eu creo que debería unificarse, bueno, poder establecelo xa como unha parada.

0: a zona de, digamos, diante dos, da liña de catro de Mario Soriano, que foi o que un pouco dou a salida dese balón desde atrás, reconvertindo o equipo en facilitar moito máis a labor de chegada á área contraria. Bueno, creo que o resultado é que considerálo xusto, sobre todo pensar xa no próximo partido, sobre todo tamén pensar, oye, que vamos na
1: xa no partido que levamos. O que lle comentaban agora a Chimo Navarro, xunto co Barça, o único equipo que non perdeu.
0: Claro, e vou dicir que somos un equipo de primeira co Barça que de momento non perdemos non partido, non? Entonces, bueno, isto hai que telo en conta, e sobre todo, sigo dicindo o mismo, non? Este equipo, eu creo que defensivamente vai nos a dar moitos éxitos, e se por encima arriba tes pois, un home como Aubameyang, que cada vez que lle chega un melón che mete dentro, pois, que máis hai que dicir, Rodo? Non hai outra cosa que dicir. Aquí na Coruña, sobre todo o mundo, estamos contentos. É certo que hoxe, igual a xente esperaba porque un Xetafe, que é certo, que ten moitas baixas, ou se tiña moitas baixas o Xetafe, pois que xa moita xente na Coruña esperaba que gañáramos con facilidade. Pero sabes que isto é unha primeira edición, non é así.
1: Pero acabas de dar un dato, acabas de decir que funcionaron os cambios. O ano pasado dábanse en segunda máis pausa a Antonio Hidalgo que na primeira. Sí. É máis adestrador sí. Agora mesmo de primeira que de segunda, Hidalgo?
0: Non, é o mesmo adestrador. O pasa que, a ver...
1: Os monecos.
2: Os muñecos.
0: Pero, escuita, pero a ver, ponte a mirar para o banquillo. Ya. Entonces, se te pasa a mirar para o banquillo, que faz? É que xa non sabes que escoller. É que nos temos un banquillo... mi madre, cielo. É que te mira o banquillo do Xetafe, mira o noso.
1: Eso é verdad.
0: A ver, Bordalás...
1: No, un lado xa é Da Vinci, en outro lado xa é Jeremai.
3: E ainda así, con Aubameyang, Corberán seguirá no Valencia.
0: Así é. Exacto. O sea, te fíjate que no toco que fixo... sabes que metió un xogador que o ano pasado xogou en Primeira Federación. Que é Francho, o Zaragoza.
1: Sí, sí, sí, sí. No, Da Vinci, José, claro, Lu, este rapaz que xa van en segunda, con Xetafe B.
0: Exacto, hai que ver que antiñamos tamén en frente, que cuidado. Eu creo, considero que é un equipo, con todos os respetos, que ten un adestrador idóneo para o que quere ser, porque é o que leva a cabo, é o que está conseguindo que este equipo funcione un pouco na primeira división. Pero bueno, eu non estou dicindo con isto que o Depor tiña que ganear o sí si, o sí. Si. No, sabía que xa cho dixen de antemán que era un campo para calquer equipo complicado. Realmente, o vimos hoxe a través do partido que vimos.
1: Traba, pues moitísimas grazas por acompañarnos.
0: A
1: seguir celebrando estes puntos do Deportivo, que é quinto agora mesmo, con 9 puntos na clasificación. Moitísimas grazas, Traba.
0: A seguir sumando.
1: Eso.
0: Veña.
1: Chao, antes de estar con Luis Lemos, Uxío Caamaño, que... Hoxe escribiu pouquiño, de Muñiz Muñoz co Celta e hoxe de Ricardo de Burgos Bengoechea no Coliseo.
4: Moi pouquiño, destacaron de maneira correcta no apartado disciplinario, porque prácticamente non houve xogadas importantes nin entradas duras no encontro. Podería dar que falar esa intento de chilena de Coagliata no minuto 84, donde vai a disputar o balón Francho, que parece que só vai a molestar, pero realmente Francho vai xa a cabeza por medo a ser impactado na testa pola bota do italiano na tentativa de dita chilena, así que é un lance donde o defensor corre risco a súa integridade física e por eso parece que vai solamente a chocar a Coagliata e non a disputar o balón. Para min, en un caso de pitar algo, sería tiro libre indirecto por xogo perigoso de Coagliata e nunca penal. O resto do partido, pois moi ben levado, 14 faltas do Xetafe e tan soamente 9 do Depor.
1: Así que ya tranquilo. Gracias por todo, Xío.
4: Gracias, boa noite.
1: Estamos con máis protagonistas do Deportivo da Coruña no operador televisivo en La Liga, Matuchi.
5: Casado,
1: vale.
6: Al final un reparto de puntos, no sé a qué sabe para vosotros, teniendo en cuenta que parecía que se escapaba el partido y también siendo Mar un lugar tan complicado como sabéis, el Coliseum. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Pues sí, la verdad, sabíamos... El partido que nos encontraríamos aquí, un campo jodido, un rival jodido, se han puesto ellos por delante, pero bueno, el equipo ha sabido reaccionar, salimos con un empate de aquí que la verdad es que salimos muy contentos y bueno, a seguir trabajando para seguir pues poder sumando puntos durante esta liga.
6: ¿Qué ha faltado? Porque es verdad que desde esa charla, ¿no? En esa charla del entrenador, pues... Se ajustó bastante bien el equipo, hubieron ocasiones, pero salió con otro aire, ¿no?
7: Sí.